0: Biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Làm thế nào để những yêu cầu phát triển lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số trở thành đất dụng võ cho người tài? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
1: Mục thời sự toàn cảnh đề cập đến niềm vui háo hức tới những ngôi trường nội trú mới của học sinh ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai.
0: Vấn đề quốc tế phân tích về những nguy cơ cuộc chiến mới trên khắp Trung Đông sau các đợt tấn công của Mỹ và Iran. Và trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 8 vừa qua, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so với tháng 7 và hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, hoàn thành gần 64% kế hoạch năm. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 11,8 triệu lượt khách, trong khi châu Âu tăng mạnh nhất đạt khoảng 2,68 triệu lượt, tăng 53,4%. Trung Quốc và Hàn Quốc dẫn đầu các thị trường nguồn lần lượt đạt 3,54 triệu và 2,76 triệu lượt khách.
0: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Chính phủ Việt Nam vừa ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu đô la Mỹ cho dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án hướng tới mục tiêu hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.
1: Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn đã làm thủ tục thông quan cho trên 8.700 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông quan trên 4.600 xe, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2/1089 Tân Thanh Pò Chài thông quan trên 3.000 xe, cửa khẩu Chi Ma thông quan trên 1.100 xe.
0: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, trong tháng 8 vừa qua, toàn vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên đã phải lùi giãn thời vụ sản xuất đối với khoảng 3.821 ha lúa do ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Trong số đó, Đà Nẵng là 327 ha, Quảng Ngãi 218 ha, Đắk Lắk 121 ha, Khánh Hòa 909 ha và Lâm Đồng 2.246 ha. Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn trong khu vực đã chấm dứt.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy mạnh các hoạt động vận động cho các ứng viên Đảng Cộng Hòa trong khoảng 35 cuộc đua then chốt, trong bối cảnh chỉ còn 2 tháng nữa nước Mỹ sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Ông Trump cho rằng Đảng Cộng Hòa có một thông điệp đủ mạnh để vận động cử tri và kêu gọi ứng viên tập trung vào thành tích của chính quyền trong các cuộc đua vào Thượng viện tại các bang Alaska và Texas. Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới, với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện được đưa ra bầu lại. Kết quả sẽ quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có tiếp tục kiểm soát quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump hay không. Hiện Đảng Cộng Hòa của ông Trump đang kiểm soát Thượng viện.
0: Nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất đạt mức kỷ lục hơn 140 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhu cầu máy tính, chất bán dẫn tăng mạnh do làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Số liệu cho thấy tác động của chính sách thuế quan đối với cán cân thương mại Mỹ chưa ổn định.
1: Nguồn tin quân sự Yemen cho biết, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houthi tiếp diễn trên nhiều mặt trận phía tây tỉnh Tai và các khu vực bờ biển phía tây nước này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo nguồn tin quân sự Yemen, các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn trên nhiều mặt trận phía tây tỉnh Tai và lực lượng chính phủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi. Ngoài ra, Houthi đã nhắm mục tiêu vào các khu vực dọc bờ biển phía tây Yemen bằng 14 tên lửa đạn đạo, đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới. Lực lượng kháng chiến quốc gia, một tổ chức liên kết với lực lượng vũ trang Yemen, cho biết đã phá hủy một chiếc tàu chở bom có ý định tấn công cảng Mocha bên bờ biển đỏ. Lực lượng này cũng đang giao tranh ác liệt với Houthi.

0: trên các mặt trận ven biển phía Tây. Cũng theo nguồn tin quân sự Yemen, 13 binh sĩ chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Houthi. Hầu hết trong số những người thiệt mạng đều ở tiền tuyến giữa thành phố cảng Mocha.
1: Nền tảng lập trình Codex của OpenAI cũng gặp trục trặc. Một số chatbot khác như Grok của xAI và Claude của Anthropic cũng đã được người dùng phản ánh sự gặp sự cố trong cùng thời điểm.
2: Phần tin tức sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị ở phần sau của chương trình. Còn ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngoại trừ khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
9: Sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng,

0: U xơ tử cung, sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài thì chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi, đó là làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước. Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu chính phủ, các bộ ngành địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay là đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
3: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn ấy thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng khách mời bắt đầu câu chuyện.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
5: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
5: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới, và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng. Tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án. Và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ, cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người, theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng, cần nên mời những chuyên gia. Mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó, tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, để thiết kế nhiệm vụ, thì sẽ rất tốt. Bởi vì sau này nếu có được giao, thì người ta cũng đã biết liền, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp, thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ, nhưng cũng qua đó để đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
4: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
5: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ, quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc lựa chọn cần phải dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là câu rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp, chứ còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
4: Vâng.
5: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có người, nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những con ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục, rồi là kết nối lại có những cái mức hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn, thì họ

0: phải là một phần trong cái trong con người đó thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra là cái chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của các cái dự án chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn ấy, thì họ sẽ có cách xử lý rất tự tin, rất là bài bản và đạt được cái độ quả cao.
1: Vâng ạ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
0: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói cái quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
1: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
0: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi cũng kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thôi, thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949 thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 và 2045 thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thành thực hiện và thực hiện.

0: là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
1: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
2: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
0: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
3: Tôi cho rằng là chúng ta đã quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố. Yếu tố quan trọng thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo, để đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như một nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Người ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc. Và để phục vụ tổ quốc thì người ta mới lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái vấn đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đấy, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa. Thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, toàn thời gian hay là theo cái sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu, việc đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, cho nên chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ hay có thể nói rõ cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu. Không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Đấy thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế.
0: Dạ.
3: Các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta mà dân số trẻ, một nền giáo dục khi còn một vài một số bất cập nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
0: Vâng, ông có một cái liên hệ rất là thú vị và rất là thời sự, đó là trong lĩnh vực bóng đá khi mà đội tuyển của quốc gia của chúng ta cũng vừa giành được AFF Cup ngôi vương và vị huấn luyện viên ngoại đó là Kim Sang Sik. Nó cho thấy là trọng dụng và tuyển dụng nhân tài là không có biên giới.
3: Đúng là như thế. Vâng. Mình không biết thì mình phải có người giúp mình. Mình vâng. Phải trầm sư học đạo chứ. Vâng. Sang mình là dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn cái tư tưởng ấy nó quá khứ rồi, đục thì là đục chứ lại đục lại hơn thì vì là ao nhà.
0: Vâng.
3: Chúng tuy... ta bơi ra biển lớn thì chúng ta vươn mình.
0: Vâng. Tuy vậy những lĩnh vực khác thì chúng ta vẫn chưa thu hút được như là mong muốn, chưa được có kết quả như là bóng đá chẳng hạn. Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
3: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ

0: người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ, rồi chúng ta đi tìm người. Và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của Trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp. Nhưng bây giờ chúng tôi là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng, rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đó là tốt rồi. 20% thì rất quý. Thế bây giờ lại cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ. Và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu, đổi mới, thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Cần phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm. Tất cả phải có một sự kiểm soát và theo dõi. Đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên là không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa. Đấy, để cho người khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, rồi thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng. Khi mà nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật, thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh.
1: Dạ.
0: Phải bảo vệ các nhà khoa học.
1: Vâng.
0: Chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường?
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, thì 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến, họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn, nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện, và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình trên thế giới. Mà cái tính phù hợp thì đại đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên biết trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trước khi đến với chuyên mục Sức sống hàng Việt, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của bức tranh kinh tế 8 tháng qua. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số này tăng 11,9%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở cả 34 địa phương, cho thấy đà phục hồi và mở rộng sản xuất diễn ra khá đồng đều. Cùng với đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước.
3: Để đạt mục tiêu GDP tăng 13,21% năm nay, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng ở các ngành trụ cột mà còn phải sớm đưa những dự án mới vào vận hành, nâng giá trị du lịch, dịch vụ và bổ sung năng lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh cho biết.
5: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tạo thêm các động lực tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 13%. Việc dự án Hoa Mậu hoàn thành đi vào sản xuất sớm hơn 10 tháng là một đóng góp thiết thực quan trọng cho tăng trưởng Quảng Ninh.
4: Tối qua, 32 ngư dân trên tàu cá QNA 90859TS gặp nạn trên biển đã được đưa về xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng an toàn. Lãnh đạo thành phố và đông đảo người thân, người dân địa phương đã được có mặt đón các ngư dân trở về. Trước đó, tàu cá QNA 90859TS mất liên lạc từ ngày 25 tháng 8 tại khu vực biển xa bờ. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định tàu đã gặp nạn và bị chìm. Trên tàu có 51 thuyền viên, 32 ngư dân được tìm thấy đã được lực lượng quân y vùng 4 Hải quân kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, bổ sung dinh dưỡng và bố trí nơi ăn nghỉ trước khi đưa về đất liền. Chính quyền, nghiệp đoàn nghề cá và người dân xã Núi Thành đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm những lao động còn mất liên lạc. Địa phương cũng kêu gọi hỗ trợ chủ phương tiện và các ngư dân gặp nạn sớm phục hồi sức khỏe, ổn định cuộc sống.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết các lực lượng chức năng đã hoàn thành triển khai tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 113 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. 113 nghĩa trang tại 65 xã phường hiện có gần 12.000 phần mộ chưa xác định được danh tính, thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay thì hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện giám định đối chiếu, gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước phân tích đối sánh ADN.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngăn các trường đại học tham gia tẩy chay Israel tiếp cận một số nguồn tài trợ liên bang. Đạo luật bảo vệ tự do kinh tế và học thuật yêu cầu các trường nhận ngân sách liên bang không phân biệt đối xử trong hợp tác học thuật hoặc đầu tư dựa trên quốc gia. Dự luật còn phải được Thượng viện thông qua trước khi trình Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật. Động thái diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về các chiến dịch tẩy chay Israel tại đại học ngày càng gay gắt.
3: Tại Trung Đông, thì tình trạng leo thang diễn ra bất chấp thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 giữa Israel và Liban với sự trung gian của Mỹ. Liban tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích, pháo kích và phá hủy diện rộng các công trình dân sự do Israel gây ra tại các làng mạc và thị trấn ở khu vực miền Nam. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Các cuộc tấn công tại tỉnh Nabatea khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Các cuộc không kích của Israel cũng phá hủy nhiều nhà cửa tại khu vực Nabatea Al-Fawka. Trong những ngày qua, Israel cũng liên tục nã pháo dữ dội vào sườn núi Ali Atahir gần khu vực Nabatea Al-Fawka. Theo các nguồn tin an ninh Liban, Hezbollah được cho là đã xây dựng một trung tâm chỉ huy ngầm và kho vũ khí bên trong dãy núi Ali Atahir, nơi có tầm nhìn bao quát khu vực đông nam Liban. Hezbollah tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Ali Atahir sẽ đồng nghĩa với việc quay trở lại chiến tranh toàn diện và có thể dẫn đến việc tên lửa rơi xuống các khu dân cư ở phía bắc Israel.
4: Cơ quan chức năng Bayern Đức đang điều tra vụ tấn công bằng thiết bị gây cháy

0: cháy nhằm vào một công trường xây dựng tại thành phố Munich với nghi vấn mục tiêu có thể là doanh nghiệp quốc phòng. Cơ quan cảnh sát hình sự Bayern đang tiếp quản điều tra do nghi ngờ động cơ chính trị. Vụ việc xảy ra trong đêm khi nhiều thiết bị gây cháy bị ném từ ô tô vào công trường thuộc doanh nghiệp quốc phòng. Một thiết bị gây cháy, thiết bị khác được lực lượng chuyên trách vô hiệu hóa. Hai công dân Bulgaria gồm một phụ nữ 28 tuổi và nam giới 38 tuổi đã bị bắt để làm rõ khả năng liên quan.
1: Ít nhất 725 học sinh và 25 giáo viên tại Rembang, đảo Java của Indonesia có biểu hiện tiêu chảy, nôn và buồn nôn sau khi ăn bữa trưa miễn phí. 18 người phải nhập viện, trong đó 3 người vẫn đang điều trị. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hơn 500 học sinh ở Đông Java phải nhập viện với các triệu chứng tương tự. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn thứ 2 trong tuần liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của chính phủ Indonesia.
2: Sức sống hàng Việt.
3: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kết nối, mở rộng cơ hội đưa cà phê Phai Robusta Việt Nam đến người tiêu dùng Hàn Quốc. Kích hoạt chợ truyền thống bằng thương mại điện tử. Chính phủ sửa đổi bổ sung chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Điểm cốt lõi là tập trung xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
3: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, Phai Robusta, dòng cà phê Robusta chất lượng cao, cà phê Robusta đặc sản, đang có thêm cơ hội thâm nhập sâu thị trường Hàn Quốc khi các tổ chức doanh nghiệp cà phê hai nước vừa thiết lập khuôn khổ hợp tác về công nghệ, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường. Hợp tác cũng mở ra hướng thu hút đầu tư vào chế biến, nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu cà phê Đắk Lắk. Ông Lê Đức Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết, trước đây, Việt Nam chủ yếu được biết đến là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng Robusta. Khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam tập trung nâng tầm Robusta thành cà phê đặc sản. Đến nay, ngành cà phê Việt Nam đã có đủ tự tin về nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và câu chuyện thương hiệu để giới thiệu ra thế giới. Nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế, ông Lê Đức Huy cho rằng sự kết nối giữa ngành cà phê hai nước không chỉ đưa hạt cà phê từ người nông dân Việt Nam đến người tiêu dùng Hàn Quốc, mà còn là cầu nối văn hóa, lịch sử và con người giữa các quốc gia châu Á.
5: Mong những cuộc hội ngộ này sẽ mang cà phê của Việt Nam đến với đất nước Hàn Quốc và mang nhiều người Hàn Quốc đến với đất nước Việt Nam, đến với Đắk Lắk để khám phá hành trình câu chuyện cà phê đặc sản Robusta.
2: Chuyển động thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mua sắm trực tuyến phát triển bùng nổ, các khu chợ truyền thống đang đứng trước sức ép thay đổi mạnh mẽ để giữ chân khách hàng. Nhằm thích ứng với xu thế này, mô hình chợ chuyển đổi số vừa chính thức được kích hoạt tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các tiểu thương thông qua việc kết nối thương mại điện tử. Mô hình chợ chuyển đổi số không thay thế phương thức kinh doanh truyền thống mà bổ sung các công cụ hiện đại như thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai thuế điện tử và đào tạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Việc chủ động thay đổi tư duy đã mang lại hy vọng mới cho những tiểu thương vốn quen với cách bán hàng lối cũ. Bà Nguyễn Thị Bình, tiểu thương chợ Đồng Xuân, Hà Nội cho biết.
6: Quá phù hợp, nếu mà mọi người chịu học để mà chuyển đổi thì mới có thể là tồn tại được. Bởi vì là bây giờ mà không bán hàng ở trên mạng thì lượng khách càng ngày càng ít đi.
4: Dù lợi ích rõ ràng nhưng bước đầu triển khai vẫn gặp không ít thách thức. Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết. Việc tiếp cận công nghệ đòi hỏi thời gian và sự kiên trì từ chính các hộ kinh doanh. Dù khởi đầu với con số khiêm tốn, nhưng việc ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ mở thêm đầu ra cho hàng hóa, đưa sản phẩm đi xa hơn. Đây không chỉ là giải pháp giúp tiểu thương chợ Đồng Xuân khôi phục sức mua, mà còn là hướng đi tất yếu để duy trì sức sống cho các khu chợ truyền thống trong thời đại số.
3: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
4: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 1624 sửa đổi, bổ sung chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Điểm cốt lõi của quyết định là tập trung xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, tăng cường trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và nhà cung cấp dịch vụ trung gian. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo để tự động phát triển, cảnh báo sớm và xử lý vi phạm xuyên biên giới. Trên thực tế, cuộc chiến đấu tranh với hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ tại các địa phương đang diễn ra phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
7: Vừa rồi chúng tôi cũng đã phát hiện được một số những cái vụ việc các đối tượng

0: Lượng bây giờ thủ đoạn thì rất là tinh vi, họ có thể thuê những kho tàng bến bãi nằm ở xa khu dân cư, ít người qua lại và chỉ mở cửa vào những thời điểm là ban đêm hoặc là những giờ trưa, vì những đối tượng đấy cho rằng là lực lượng chức năng sẽ ít kiểm tra vào thời điểm đấy. Thứ hai là có thể ẩn giấu trong những tòa nhà cao tầng, khu chung cư hoặc là những cơ sở kinh doanh ở bên ngoài, thì họ có thể cất giấu hàng ở trên tầng 2 hoặc là trà trộn lẫn vào những cái hàng hóa thông thường. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến pháp luật rất nhiều, nhưng mà bởi vì những cái hàng hóa này có nhiều lợi nhuận nên đối tượng này vẫn kinh doanh hàng hóa như vậy.
1: Trước những chiêu trò tinh vi đó, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai nhiều đợt cao điểm, siết chặt quản lý địa bàn và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng. Ông Phan Thế Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết:
2: Chúng tôi tăng cường công tác quản lý địa bàn và thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong ban chỉ đạo 389, đó là lực lượng công an, để chúng tôi làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc đối tượng và tập trung vào những kho hàng, điểm tập kết, nơi sang xe có nhiều những vi phạm có thể xảy ra.
1: Việc chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng là giải pháp quan trọng bảo vệ thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh sự kiểm soát của nhà nước, đấu tranh với vi phạm sở hữu trí tuệ rất cần sự đồng hành, chủ động tố giác từ chính các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
3: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Trung Đông lại đứng trước một vòng xoáy căng thẳng mới khi mà Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của nhau. Các cuộc tấn công mới nhất được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ tháng 7, trong đó Mỹ nhắm đến các hệ thống...
1: Sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa ông, trong các đợt tấn công từ cuối tuần qua đến nay thì Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran, trong khi Iran thì nhắm vào các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Theo ông thì Mỹ và Iran có cách tiếp cận mới nào với cuộc chiến này, hay là họ vẫn lặp lại cái chiến thuật tấn công như trong giai đoạn bùng phát xung đột hồi cuối tháng 2 ạ?
2: Việc Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau đầu tháng 9 này chủ yếu là lặp lại cái chiến thuật ăn miếng trả miếng, không kích bằng máy bay, tên lửa và máy bay không người lái UAV, giống như cái cuộc xung đột cuối tháng 2 vừa qua. Nhưng đã có cái cách tiếp cận mới, trọng tâm chuyển sang bảo vệ hoặc phong tỏa eo biển Hormuz thay vì cái cuộc chiến tổng lực. Giống như trước đây, cả Mỹ và Iran đều đưa ra các tuyên bố hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Donald Trump vẫn đưa ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố Mỹ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào và ác liệt hơn rất nhiều nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Và phía Iran thì cũng đáp trả bằng những lời đe dọa tương xứng, hứa là sẽ cho Washington những cái bài học khó quên. Sự khác biệt chính của chiến dịch hiện nay ấy, là trong cái cuộc chiến tháng 2, Mỹ và Israel đã sử dụng một cái sức mạnh quân sự khổng lồ tấn công ào ạt vào lãnh thổ Iran. Thì cái cuộc tấn công hiện nay của Mỹ chỉ tập trung vào bờ biển phía nam của Iran và eo biển Hormuz thôi, nhằm ngăn chặn Iran mới. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia thì tuyên bố là Tehran sẽ sử dụng chiến lược mới trong cái cuộc chiến. Theo đó thì Iran không chỉ đánh vào các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn tấn công các tàu chở dầu của các nước vùng vịnh mà ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ, đe dọa ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu từ khu vực.
1: Với các đợt tấn công được đánh giá là có cường độ mạnh nhất kể từ khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn thì dư luận rất là lo ngại về khả năng bùng phát một cái cuộc chiến mới trên khắp Trung Đông. Vậy ông đánh giá như thế nào về nguy cơ này ạ?
2: Không loại trừ nguy cơ cuộc chiến tranh lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, nhưng quy mô một cuộc chiến tổng lực theo tôi là rất khó có khả năng xảy ra do những cái rào cản và tính toán chiến lược của Mỹ và Iran. Thứ nhất ấy, là kinh nghiệm cho thấy cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran không thể giải quyết được bằng quân sự. Thứ hai là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước một cái áp lực

0: nội bộ hết sức to lớn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào đầu tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận gần đây tại Mỹ, thì xếp hạng của ông Donald Trump đã xuống tới mức thấp nhất kể từ trước tới nay. Mặt khác, thì kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Một cuộc chiến tổng lực mới không thể đem lại chiến thắng cho Washington. Thứ ba là nền kinh tế Iran cũng suy sụp sau nhiều tháng xung đột. Đối đầu với một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại siêu cường Mỹ và Israel vượt trội về vũ khí là hoàn toàn không có lợi đối với Tehran. Cuối cùng là các nước, kể cả đồng minh của Mỹ, cũng không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Đặc biệt họ lo ngại nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz sẽ bị cắt đứt, dẫn đến tăng giá dầu trên toàn cầu. Trong tình hình như vậy thì các bên sẽ kiềm chế. Một cuộc xung đột sẽ ở mức như hiện nay thôi. Còn cuộc chiến quy mô lớn như tháng 2 vừa qua ở Trung Đông thì rất khó có thể xảy ra.
1: Với những diễn biến hiện tại thì theo ông, liệu có còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran ạ?
0: Khả năng giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn là một trong những chủ đề khó khăn và gây tranh cãi nhất trong chính trị quốc tế. Hiện nay thì vẫn có hai luồng ý kiến. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng là cánh cửa ngoại giao trong cuộc chiến Mỹ, Israel, Iran đang hẹp dần do quan điểm các bên vẫn còn quá xa nhau. Nhiều giải pháp đạt được trong quá khứ như là thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký giữa Iran với các nước P5+1 năm 2015 và biên bản ghi nhớ Islamabad ký giữa Iran và Mỹ ngày 17 tháng 6 vừa qua là những cái thỏa thuận quan trọng nhất, hợp lý nhất nhưng đã không được tuân thủ hoặc bị phá vỡ, đã tạo ra một cái tình huống mất niềm tin vào các cái cam kết của nhau. Nói như vậy không có nghĩa là giải pháp ngoại giao bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Pezeshkian vẫn tuyên bố là sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với những điều kiện nhất định. Các nước trung gian hòa giải gồm có Qatar, Oman và Pakistan hiện nay thì vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Mỹ và Iran để ngăn chặn leo thang và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
1: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp.

0: Phải uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà xin mời quý vị thính giả đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thị trường chứng khoán giằng co, giảm điểm sau chuỗi những ngày nghỉ lễ.
0: Háo hức mùa tựu trường đặc biệt ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai.
1: Nắng nóng thúc đẩy xu hướng du lịch nghỉ dưỡng mới ở Croatia. Trước hết là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9 này, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân.
1: Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục có đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam, dự báo nước ta nằm trong các nhóm nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới trong năm 2026. Trong tháng 8, Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,2%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với mức dự báo 7,1% đưa ra hồi tháng 4 năm nay.
0: Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ tổ chức bốc thăm chính thức quyền mua nhà ở xã hội và xác định vị trí căn hộ tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2, phường Thành Sen vào ngày 6 tháng 9 sắp tới. Dự án có quy mô 6 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 509 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành bàn giao vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Đến thời điểm hiện tại, thì Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà của 1.800 khách hàng. Qua quá trình xét duyệt, có 1.787 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội.
1: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ hôm nay. Các hành vi bị tập trung xử lý gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy dàn hàng ngang, bấm còi, rú ga, chạy xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, dừng đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định.
0: Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 24 em tử vong. Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Lắk phát động tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trường học từ ngày 3 tháng 9 đến 3 tháng 10. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: Để kéo giảm tai nạn trong lứa tuổi học đường, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong trường học tại 102 điểm cầu công an các xã phường trên toàn tỉnh. Công an tỉnh cũng đã đưa vào sử dụng phần mềm chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 78 cơ sở giáo dục, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong học đường. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Ngay sau lễ phát động, lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngày khai giảng năm học mới, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,

0: Tập trung kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, rà soát các trường hợp thanh thiếu niên học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa bàn. Rà soát cam kết đối với các cơ sở tiệm sửa xe trên địa bàn quản lý không được phép độ chế phương tiện. Đấu tranh với tội phạm hội nhóm mua bán độ chế phương tiện trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên học sinh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp thúc đẩy chấm dứt các cuộc xung đột, trong đó nhấn mạnh mong muốn sớm khép lại chiến sự Nga-Ukraine. Cuộc chiến mà ông thừa nhận khó giải quyết hơn những gì từng dự tính. Tổng thống Mỹ cho biết điều ông mong muốn hiện nay là cuộc chiến sẽ chấm dứt trong bối cảnh cả hai bên tiếp tục chịu tổn thất lớn.
2: Tôi chỉ muốn cuộc chiến kết thúc, đơn giản vậy thôi. Tôi chỉ muốn thấy điều đó chấm dứt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được.
3: Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur mới đây đã tuyên bố từ chức sau khi Văn phòng Kiểm toán Quốc gia phát hiện những vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý và kế toán của ngành quốc phòng, đồng thời xuất hiện các thông tin liên quan đến bê bối mua đạn pháo cho Ukraine. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Ông Pevkur, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ năm 2022, đã công bố quyết định từ chức trong chương trình phát sóng trực tiếp Aktuaalne Kaamera của đài truyền hình công cộng Estonia. Trong tuyên bố từ chức, ông Pevkur cho biết, dù Bộ trưởng Quốc phòng không trực tiếp kiểm kê tất cả vật tư, đạn dược hay tiến hành đàm phán hợp đồng, tuy nhiên các chỉ trích của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia chủ yếu liên quan đến hoạt động của lực lượng quốc phòng và Trung tâm Đầu tư Quốc phòng đã đặt ra vấn đề về trách nhiệm chính trị. Tuần trước, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Estonia công bố kết luận về những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác kế toán hàng tồn kho của lực lượng quốc phòng. Điều này khiến các kiểm toán viên không thể xác định tính chính xác của số dư hàng tồn kho trị giá khoảng 1,2 tỷ euro. Các kiểm toán viên cũng chỉ ra những thiếu sót trong quản lý hợp đồng, giám sát việc thực hiện hợp đồng, cũng như các thủ tục xác minh hàng hóa đã nhận. Cùng ngày, ông Pevkur tuyên bố từ chức. Đài truyền hình công cộng Estonia đưa tin, chính phủ nước này đã sử dụng nguồn tài trợ của EU để mua đạn pháo cho Ukraine từ các công ty chưa từng có kinh nghiệm sản xuất loại đạn dược này trước đây.
1: Hè năm nay đã trở thành mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1900, với nhiệt độ trung bình lên tới 24 độ C và 53 ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao kéo dài cùng tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng đã gây hạn hán, cháy rừng, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, sản xuất nông nghiệp và nhiều hoạt động kinh tế, đặt ra yêu cầu cấp bách về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, theo số liệu sơ bộ của cơ quan y tế công cộng Pháp, tính đến ngày 19 tháng 8, nước này ghi nhận khoảng 7.300 trường hợp tử vong, vượt mức thông thường được ghi nhận trong thời gian nhiệt độ cao.
3: OpenAI vừa công bố gói sáng kiến trị giá 1 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các tổ chức vận hành dịch vụ thiết yếu củng cố năng lực phòng vệ không gian mạng trong bối cảnh các cuộc tấn công ứng dụng trí tuệ nhân tạo được cảnh báo sẽ ngày càng tinh vi và diện rộng. Động thái này được đưa ra giữa lúc tập đoàn công nghệ này đối mặt với sức ép giám sát ngày càng lớn từ dư luận và các nhà hoạch định chính sách về vấn đề an toàn trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 7 vừa qua thì một tác nhân AI của công ty đã xâm nhập vào hệ thống của một nền tảng mã nguồn mở và tìm cách che giấu hành động. OpenAI cũng vừa công bố mô hình AI mới có tên Astra, được đánh giá là có năng lực cao nhất của công ty từ trước đến nay, song thừa nhận mô hình này đôi khi có thể tìm cách né tránh sự giám sát của con người.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua bão số 5 đã suy yếu trên đất liền phía đông nam Trung Quốc và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, ở vùng biển phía Bắc, Biển Đông và một số khu vực biển phía Nam vẫn có gió mạnh, sóng cao, tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy trong mưa dông. Trên đất liền tại Bắc Bộ, ngày hôm nay có nắng nóng từ sớm, nhiệt độ tăng cao vào trưa và đầu giờ chiều, thời tiết khá oi nóng. Còn tại khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay trời chủ yếu có nắng nóng duy trì ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Khu vực phía Nam Trung Bộ thời tiết ít mưa hơn. Cũng trong ngày hôm nay, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong khi Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Kinh tế 8 tháng chuyển biến tích cực, nhiều ngân hàng đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ tín dụng. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường giằng co giảm điểm sau chuỗi ngày nghỉ lễ. Và sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, tình hình phát triển kinh tế của nước ta trong tháng 8 năm nay

0: có nhiều khả quan. Trong đó điểm sáng là một số lĩnh vực như là thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, phát triển công nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 150,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.
1: Theo kịch bản điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 của Quảng Ninh được đặt ở mức 15,41%, đưa mức tăng 9 tháng lên 12,56%. Quý 4 phấn đấu tăng 14,96% để cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố vừa giữ nhịp sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn có thể làm chậm tiến độ đầu tư và khả năng đưa dự án vào hoạt động. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh nhấn mạnh.
2: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tạo thêm các động lực tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 13%. Việc dự án Hoa Mậu hoàn thành đi vào sản xuất sớm hơn 10 tháng là một đóng góp thiết thực quan trọng cho tăng trưởng Quảng Ninh.
0: Đến nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước, tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký thông báo truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
3: Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là khuyến khích các ngân hàng khác trong toàn hệ thống tùy theo năng lực, điều kiện, hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ và chia sẻ với doanh nghiệp.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm nay của 28 ngân hàng niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, sàn Hà Nội và đăng ký giao dịch sàn Upcom, tính thêm với ngân hàng Agribank, có 14 trong tổng số 29 ngân hàng đạt lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó nhiều ngân hàng đạt hơn 3.000 tỷ đồng, như ngân hàng Techcombank 3.362 tỷ đồng, ngân hàng VPBank 3.490 tỷ đồng, ngân hàng STB 3.202 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tại nhiều ngân hàng đã đóng góp lớn trong tổng thu nhập thuần hoạt động. Điều này khẳng định bên cạnh thu nhập lãi thuần, nhiều ngân hàng đã có thêm nguồn lực tài chính vững chắc để cắt giảm lãi suất cho vay, đó là nguồn thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ.
0: Công ty chứng khoán VN Direct, mã chứng khoán là VND, thông báo nhận quyết định của Chi cục thuế doanh nghiệp lớn với tổng số tiền thuế truy thu xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp gần 7 tỷ đồng. Công ty cho biết đã nộp đủ số tiền vào ngân sách nhà nước, qua đó hoàn thành nghĩa vụ theo quyết định của cơ quan thuế. Tuy nhiên, số tiền bị xử phạt cụ thể không được VN Direct công bố.
1: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, VN Index tiếp tục giằng co kèm theo khối lượng giao dịch thất thường trong các phiên gần đây, cho thấy tâm lý thiếu ổn định của nhà đầu tư. Dòng tiền phân hóa khá mạnh giữa các nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index giảm 4,4 điểm, còn 1.827,72 điểm. HNX Index giảm 2,53 điểm, còn 282,24 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không

0: gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại và ảnh hưởng đến tất cả các ngành, lĩnh vực. Nhận thức được những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra đối với sự phát triển bền vững, Việt Nam đã sớm đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2020. Mục tiêu này đã được lấy làm kim chỉ nam trong các chính sách về năng lượng, phát triển xanh và bền vững của Việt Nam, được dư luận quốc tế và khu vực đánh giá cao. Bài viết của biên tập viên Quốc Khánh có bài viết đề cập nội dung này.
1: Xác định thực hiện cam kết quốc tế phải bằng hành động thực tiễn, Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp, trong đó tập trung vào xây dựng hành lang pháp lý, tích cực chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thúc đẩy hình thành thị trường mua bán tín chỉ carbon. Tính đến nay, Việt Nam đã xem xét kỹ các chiến lược cũng như cập nhật chính sách để phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng không, trong đó có chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Chính phủ cũng đã thông qua kế hoạch hành động giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí metan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khai thác than, dầu khí và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Chính phủ cũng đã ban hành chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và metan của ngành giao thông vận tải nhằm thúc đẩy giao thông sạch trên toàn quốc, bao gồm nâng cao tỷ lệ sử dụng xe điện, cũng như thúc đẩy hệ thống giao thông công cộng chạy điện, đồng thời bổ sung cơ sở hạ tầng bao gồm trạm sạc, tủ đổi pin. Trước cam kết cao và những hành động nhanh chóng trên thực tế, dư luận quốc tế và khu vực đều đánh giá rất cao Việt Nam, nhất là khi Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, nhưng đã mạnh dạn tuyên bố nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, loại bỏ điện than trong giai đoạn 2030-2040. Giáo sư tiến sĩ René Thieler, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức đánh giá.
2: Nhu cầu sử dụng năng lượng tại Việt Nam đang tăng lên một cách đáng kể. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn ở đây, đặc biệt là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào để có thể sản xuất và cung cấp nguồn năng lượng sạch hướng tới net zero, cụ thể là năng lượng tái tạo.
1: Xác định năng lượng tái tạo là chìa khóa phát triển xanh và bền vững, Việt Nam đã xây dựng quy hoạch điện 8 với một trong các ưu tiên là nâng cao tỷ trọng của các nguồn năng lượng xanh. Quy hoạch Điện 8 đề ra phương hướng và biện pháp phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện được ưu tiên phát triển mạnh, hướng tới đạt tỷ lệ khoảng 31% đến hơn 39% vào năm 2030. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi lên tới 600 GW, đủ để cung cấp khoảng 12% tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2035. Điện gió ngoài khơi có thể đóng góp một phần quan trọng trong giảm thiểu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, đồng thời bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đánh giá về tiềm năng này, nhiều chuyên gia quốc tế theo dõi Việt Nam cho rằng, điện gió còn có thể biến Việt Nam thành nước xuất khẩu

0: điện, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Britt đánh giá.
1: Việt Nam chắc chắn có thể đóng một vai trò to lớn trong lĩnh vực năng lượng xanh. Đối với điện gió ngoài khơi, đó là một lĩnh vực vẫn chưa cất cánh. Nhưng nếu nhìn vào quy hoạch điện 8, có thể thấy điện gió sẽ cung cấp cho Việt Nam một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi không nghi ngờ khả năng điện gió sẽ đưa Việt Nam vào vị thế một nước xuất khẩu năng lượng, và tôi nghĩ điều đó sẽ rất thú vị.
0: Đi cùng quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, chính phủ còn quan tâm thúc đẩy hình thành thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam. Đây không chỉ là yêu cầu để thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế. Tín chỉ carbon là một chứng nhận thương mại cho phép chủ sở hữu phát thải một tấn dioxide carbon hoặc lượng khí nhà kính tương đương. Đây được công nhận là một trong các công cụ khuyến khích giảm phát thải và thúc đẩy kinh tế xanh. Dựa trên lợi thế là nguồn rừng lớn với tỷ lệ che phủ 42% diện tích lãnh thổ đất liền, Việt Nam đã bước đầu huy động tài chính xanh quốc tế thông qua các dự án tín chỉ carbon rừng, đồng thời nghiên cứu mô hình quốc tế, tiến hành thử nghiệm và hướng tới đưa vào vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028. Cho đến nay, Việt Nam nhận 51,5 triệu đô la Mỹ từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Việt Nam cũng trở thành quốc gia đầu tiên trong 47 nước đối tác của chương trình hợp tác Liên Hợp Quốc về giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2, nhận khoản tài trợ không hoàn lại khoảng 30 triệu đô la để giảm phát thải khí nhà kính thông qua cải thiện quản lý rừng. Các chuyên gia quốc tế đánh giá, nếu Việt Nam tận dụng được nguồn lợi này sẽ đồng nghĩa với quá trình thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về không được tiến hành bằng cơ chế thị trường chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính. Với những nỗ lực trong thực hiện cam kết về cắt giảm phát thải, Việt Nam được quốc tế coi như một điển hình về chống biến đổi khí hậu. Thậm chí, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong những nỗ lực chung toàn cầu.
1: Chúng ta cùng nhau chung tay. Không thể nào một quốc gia đơn độc tạo ra sự khác biệt. Tất cả chúng ta phải cùng nhau thực hiện chuyển đổi năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Toàn thế giới đang trông chờ vào sự tiến bộ ở châu Á, mà ở đó Việt Nam là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến này.
0: Mặc dù xu hướng chuyển đổi xanh trên thế giới chịu chi phối bởi nhiều vấn đề địa kinh tế chính trị, nhưng nhìn từ góc độ quản trị quốc gia, Việt Nam vẫn kiên định với phát triển xanh và bền vững. Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những quốc gia tiên phong tại khu vực trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm phát thải. Đây không chỉ là động lực cho phát triển bền vững trong dài hạn, mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi chuyển đổi xanh toàn cầu.
2: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
3: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
2: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
3: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
2: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên

0: đầu tiên nhiều học sinh được học tập, ăn ở và vui chơi trong môi trường nội trú đầy đủ hơn. Trước ngày tựu trường thì các em học sinh đang háo hức chuẩn bị đến ngôi trường mới, còn phụ huynh thì cũng yên tâm khi con được thầy cô chăm lo từ việc học đến sinh hoạt. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên.
1: Trong căn nhà nhỏ ở làng Bờ Rang, xã biên giới Gia Phúc, tỉnh Gia Lai, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay, lên lớp 7, Tâm sẽ lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà. Năm học mới, bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới, có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi khiến em Tâm rất háo hức.
2: Cháu rất là háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Ngoài thời gian học tập thì chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm để đi xuống thư viện tham khảo sách. Thì đó là một khoảng thời gian khá là vui.
1: Cùng với niềm háo hức của học sinh là niềm vui, sự yên tâm và nhẹ gánh của các bậc phụ huynh. Năm học này, cả hai người con của ông Rơ Ma Ca, dân tộc Gia Rai ở làng Chư Có, xã Gia Púc đều vào học nội trú.
3: Cảm ơn đảng và nhà nước đã xây trường nội trú khang trang. Từ nay các con của tôi được học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trong trường tới cuối tuần mới về. Tôi rất phấn khởi.
1: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc năm học này có 752 học sinh được bố trí thành 23 lớp. Thầy Trương Duy Hồng, giáo viên nhà trường cho biết, việc vận hành trường nội trú cũng đòi hỏi giáo viên thay đổi cách tổ chức và quản lý học sinh.
4: Nhờ các thầy cô chủ nhiệm họp phụ huynh và nhắn tin cho phụ huynh trao đổi cái hình thức hoạt động của cái mô hình trường bán trú và nội trú. Phụ huynh đa số là họ rất là yên tâm bởi vì họ cũng đã hiểu được là mô hình trường mới này thì rất là to lớn và đầy đủ các công năng, khu vui chơi, rồi chỗ ăn uống nghỉ ngơi rất là an toàn.
1: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, năm học 2026-2027, khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai còn có 6 ngôi trường cùng mô hình đi vào vận hành, đón học sinh tại các xã biên giới. Toàn bộ 7 trường đã tuyển hơn 6.800 học sinh, phần lớn học nội trú và bán trú. Đây là thay đổi đáng chú ý đối với khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai. Với mô hình mới, học sinh không chỉ có thêm phòng học, khu ăn ở, mà có thêm không gian để đọc sách, chơi thể thao và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, các trường nội trú liên cấp sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên với những khu vực thuận lợi hơn, đồng thời tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.
5: Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thì các em sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, rất là tận tình để các em có cái điều kiện học tập tốt hơn để góp phần thay đổi cái nhận thức. Chính cái nơi, những cái ngôi trường này sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để mà sau này chính các em sẽ trở lại để mà phục vụ chính quê hương của mình để góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
6: Đến với bản nghèo réo cái chữ trên non như hoa.
1: Từ mùa tựu trường này, học sinh vùng biên phía Tây của tỉnh Gia Lai bắt đầu được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường giáo dục đồng bộ. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên tại địa phương.
7: Rừng xanh một gió đại ngàn, dốc núi rừng nghiêng khoe màu sắc mới.
8: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè, những bờ biển tuyệt đẹp tại Croatia lại đón hàng triệu du khách tìm đến để tận hưởng biển xanh và nắng vàng. Thế nhưng khi nhiệt độ ngày càng tăng cao thì cùng với tình trạng đông đúc tại các địa điểm du lịch ven biển, nhiều du khách lại đang lựa chọn một hành trình khác, đó là rời xa những bãi biển quen thuộc, tìm về các vùng mát mẻ và yên bình hơn. Xu hướng nghỉ dưỡng tránh nóng này đang mở ra một diện mạo mới cho du lịch của Croatia.
9: Cách thủ đô Zagreb của Croatia khoảng 1 giờ lái xe, Stari Glog là một ngôi làng nông nghiệp nhỏ nép mình giữa những cánh rừng. Du lịch chưa bao giờ là ngành kinh tế chính ở đây. Thế nhưng, khi những địa điểm du lịch nổi tiếng ngày càng đông đúc và mùa hè ở châu Âu liên tục ghi nhận những đợt nắng nóng gay gắt, những vùng đất yên tĩnh như Stari Glog lại đang được nhiều du

0: khách tìm đến. Một con đường nhỏ xuyên qua rừng đưa du khách đến với khu nghỉ dưỡng Mala Villa. Không ồn ào, không đông đúc, nơi đây hướng tới một trải nghiệm, đó là rời xa nhịp sống hối hả để thực sự nghỉ ngơi. Cô Christina, đồng sở hữu khu nghỉ dưỡng Mala Villa, cho biết.
1: Ngày càng có nhiều người muốn tìm lại cảm giác bình yên ấy. Có lẽ nhịp sống hiện đại và những áp lực thường ngày khiến cho người ta càng khao khát được chậm lại, được tạm rời xa những lo toan. Ở đây thì không chỉ chúng tôi tìm thấy sự bình yên, mà du khách cũng có thể thực sự cảm nhận điều đó. Họ ngủ một giấc thật sâu, thức dậy với tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể đã hoàn toàn thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống.
0: Mala Villa có 4 cabin mang tên Ignis, Aria, Terra và Aqua. Các cabin được xây dựng hài hòa với cảnh quan, hạn chế tối đa việc tác động đến rừng. Không có những hoạt động giải trí náo nhiệt hay lịch trình dày đặc, du khách đến đây để tận hưởng sự tĩnh lặng. Họ có thể đi bộ qua làng, đạp xe giữa rừng hoặc đơn giản là ngồi giữa những tán cây và thư giãn. Với nhiều du khách, đây là lựa chọn lý tưởng để tránh xa sự đông đúc và cái nóng ở các khu vực ven biển Croatia. Anh Han Duyam và vợ đến từ Hà Lan cũng tìm đến khu nghỉ dưỡng Mala Villa để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Anh Han Duyam cho biết.
1: Ở đây không quá đông đúc, trong khi các khu vực ven biển chật cứng người. Chúng tôi muốn tìm sự yên tĩnh và mát mẻ để nghỉ ngơi.
0: Không chỉ là lựa chọn của một vài du khách, sự dịch chuyển này đang phản ánh một thay đổi rõ nét hơn trong thị trường du lịch Croatia nói riêng và châu Âu nói chung. Những mùa hè gần đây, nhiều khu vực ở châu Âu liên tục trải qua các đợt nắng nóng với nhiệt độ có thời điểm tiến gần 40 độ C. Điều này đang khiến một bộ phận du khách thay đổi cách lựa chọn điểm đến, ưu tiên những nơi có khí hậu dễ chịu hơn, nhiều cây xanh, hồ nước. Thống kê năm 2025 cho thấy 81% người dân châu Âu đã phải điều chỉnh kế hoạch du lịch mùa hè do tác động của biến đổi khí hậu. Khi thời tiết ngày càng trở thành một yếu tố chi phối quyết định nên đi đâu nghỉ dưỡng của du khách, những vùng có rừng cây, không gian xanh và nhịp sống chậm đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn. Bà Boranik Jivoder, Phó Giám đốc Viện Du lịch ở Zagreb, cho biết.
1: Các xu hướng du lịch gần đây cho thấy du khách không nhất thiết phải tìm đến biển trong mỗi kỳ nghỉ. Ngày càng nhiều người lựa chọn những vùng nội địa, ở nơi có không gian yên tĩnh, có nhiều cây xanh để thư giãn và tránh xa cái nóng. Với họ thì một kỳ nghỉ đúng nghĩa là được tạm rời khỏi nhịp sống hối hả và thực sự nghỉ ngơi.
0: Từ những bờ biển đông đúc đến những nơi yên tĩnh, lựa chọn của du khách châu Âu đang mở rộng theo một cách khác. Và với Croatia, những vùng đất vốn từng nằm ngoài bản đồ du lịch, nay có thêm cơ hội trở thành điểm đến mới, nơi du khách tìm đến không chỉ để tránh nóng, mà còn để tìm sự bình yên giữa thiên nhiên.
2: Quý vị thân mến, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Thanh Huyền, Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin văn hóa xã hội. Chương trình hôm nay mùng 4 tháng 9, chúng tôi gửi tới quý vị nhiều thông tin hữu ích. Sáng mai mùng 5 tháng 9, học sinh cả nước đồng loạt bước vào năm học mới. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng trên VOV1 từ điểm cầu trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều địa phương khi mùa dịch bước vào cao điểm. Lễ hội Thành Tuyên 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 9 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao và ẩm thực. Thưa quý vị, sáng mai mùng 5 tháng 9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn quốc. Với học sinh vùng biên, ngày khai trường năm nay càng thêm ý nghĩa khi nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp mới được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn cho các em. Thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn và em Vì Thị Châu, lớp 9, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn phấn khởi chia sẻ.

0: là phấn khởi và cái niềm vui hân hoan chưa từng có, và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai.
1: Nhà con cách trường 15 cây số và con được ở tại nội trú. Con thấy rất háo hức và vui.
2: Để thầy cô, học sinh, phụ huynh và nhân dân cả nước cùng hòa chung không khí ngày hội đến trường, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng trên VOV1 từ điểm cầu trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Quý vị quan tâm, đón nghe. Một thông tin giáo dục đáng chú ý khác dành cho các gia đình có trẻ ở lứa tuổi mầm non. Từ ngày 1 tháng 9, quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài liệu hướng dẫn, đồ chơi và học liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc lựa chọn học liệu, đồ chơi phục vụ trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Quy định mới hướng tới nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời tạo cơ sở để các nhà trường lựa chọn học liệu phù hợp, an toàn và có giá trị giáo dục. Chuyển sang thông tin cần lưu tâm trong lĩnh vực y tế, sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều địa phương và được cảnh báo bước vào giai đoạn đỉnh dịch. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh môi trường sống. Khi có biểu hiện sốt cao hoặc những dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi kịp thời, không nên tự điều trị kéo dài tại nhà. Cùng với việc chăm lo sức khỏe, những dịch vụ công thiết yếu đang tiếp tục được đưa đến gần hơn với người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa, mô hình dịch vụ công lưu động đang được đẩy mạnh triển khai. Thay vì phải đi xa đến trung tâm hành chính, người dân được cán bộ trực tiếp xuống tận thôn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục và dịch vụ công trực tuyến. Với người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ hay những hộ dân ở xa trung tâm, việc đưa dịch vụ công về cơ sở giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ hành chính trên môi trường số. Cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa khép lại với những tín hiệu tích cực của thị trường du lịch. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ ngày 29 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sức hút của các điểm đến ngày càng gắn nhiều hơn với trải nghiệm văn hóa di sản, nghệ thuật và đời sống bản địa. Đây cũng là hướng để mỗi địa phương tạo dấu ấn riêng và kéo dài sức hấp dẫn của điểm đến sau những kỳ nghỉ cao điểm. Dòng khách trong kỳ nghỉ vừa qua cũng mở ra kỳ vọng cho các hoạt động văn hóa du lịch tiếp nối trong tháng 9. Tại tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Thành Tuyên 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 9. Tâm điểm là đêm hội Thành Tuyên tối ngày 20 tháng 9 với màn diễu hành 40 mô hình đèn trung thu quy mô lớn. Từ những đoàn rước đèn nhỏ trong các khu dân cư, qua nhiều năm, hoạt động này đã trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch mang dấu ấn riêng. Điều làm nên sức sống của lễ hội chính là cộng đồng. Một thông tin vui của điện ảnh Việt Nam, bộ phim Sợi Chỉ Đỏ của đạo diễn Hàm Trần đã được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 15 tháng 10 tại Hàn Quốc. Tác phẩm góp mặt trong hạng mục Midnight Passion và dự kiến công chiếu thế giới vào ngày 9 tháng 10. Sự hiện diện của một tác phẩm Việt tại một trong những liên hoan phim lớn của châu Á tiếp tục mở thêm cơ hội để điện ảnh Việt tiếp cận công chúng quốc tế, đồng thời đưa những câu chuyện và sức sáng tạo của các nhà làm phim trong nước đến với nhiều khán giả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
5: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
4: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
6: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
5: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
7: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều, sau này thấy cơ thể

0: xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
1: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
1: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
3: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
2: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lê đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
3: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mười phút sự kiện luận bàn.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những khu phức hợp với hàng trăm tòa nhà từng được xem là đại bản doanh của các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Sau nhiều tháng truy quét mạnh tay thì chính quyền Campuchia tuyên bố đã xóa sổ các trung tâm quy mô lớn này. Nhưng liệu cuộc chiến này đã kết thúc hay chưa? Có lẽ là chưa, bởi khi một địa bàn bị siết chặt thì các mạng lưới tội phạm lại tìm cách dịch chuyển, hoạt động phân tán hơn và hướng tới những quốc gia khác trong khu vực. Điều này cho thấy cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến ngày càng mang tính xuyên biên giới và đặt ra yêu cầu lớn hơn về sự hợp tác giữa các quốc gia. Và đây cũng là nội dung có trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
6: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Thưa quý vị, từ giữa năm 2025 thì Campuchia đã đẩy mạnh chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

0: Trong hơn một năm thì lực lượng chức năng liên tục mở các đợt truy quét tại Sihanoukville, Phnom Penh và nhiều địa phương khác. Đến cuối tháng 8 vừa qua thì Campuchia tuyên bố là đã xóa sổ hoàn toàn các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn với hơn 600 địa điểm bị truy quét, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm được cho là đang thay đổi phương thức. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Văn Đỗ, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia. Thưa anh Văn Đỗ, theo chính phủ Campuchia thì các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hiện không còn tổ chức lừa đảo trực tuyến lớn nào hoạt động tại nước này. Tuy nhiên, trên thực tế thì các nhóm tội phạm được cho là đang thay đổi phương thức và địa bàn hoạt động. Vậy thưa anh, cái sự dịch chuyển này đang diễn ra như thế nào? Và lực lượng chức năng của Campuchia thì đã ghi nhận những phương thức, thủ đoạn mới nào của các đường dây lừa đảo trực tuyến?
1: Vâng, hiện nay tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã có sự thay đổi về phương thức và địa bàn hoạt động. Theo báo cáo vừa được công bố của Ủy ban về phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin của Campuchia, thì đến nay trên lãnh thổ nước này đã không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn. Tuy nhiên, thì bản chất của tội phạm xuyên quốc gia là luôn thích ứng, chúng không biến mất mà đang trải qua một quá trình là phân tán và tinh vi hóa. Và hiện nay thì loại tội phạm này đang có sự chuyển dịch theo ba xu hướng. Thứ nhất là thay vì tập trung hàng ngàn người trong các đại bản doanh khép kín, thì loại tội phạm này đang xé lẻ thành từng nhóm nhỏ, có khi từ 10 đến 30 người thuê các căn hộ, biệt thự ngay tại các thành phố hay là thủ đô Phnom Penh hoặc là các vùng ven đô. Thứ hai là loại tội phạm này rút về các vùng sâu, vùng xa và biên giới. Chúng di chuyển đến các khu vực biên giới giáp Thái Lan với Lào, như là các tỉnh Uttamien Chay, tỉnh Prech Vị Hia, những nơi mà có hạ tầng kiểm soát rất là mỏng để có thể lẩn trốn. Và thứ ba là mô hình làm việc từ xa. Loại tội phạm này chuyển sang giao việc, quản lý nhân viên qua các ứng dụng tin nhắn đã được mã hóa, không còn giam lỏng tập trung một chỗ nhằm hạn chế rủi ro khi bị lực lượng chức năng đột kích giải cứu. Và hiện nay thì lực lượng chức năng Campuchia và các tổ chức an ninh quốc tế đã ghi nhận nhiều thủ đoạn mới rất là nguy hiểm. Thứ nhất, chúng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để dựng video, giả dạng khuôn mặt, giọng nói của người thân hay là cơ quan công quyền để gọi điện lừa đảo. Thứ hai, để qua mặt các nhà mạng và cơ quan quản lý viễn thông Campuchia thì chúng đã sử dụng internet vệ tinh hoặc là trạm phát sóng BTS di động gắn trên xe ô tô để gửi tin nhắn lừa đảo. Và thứ ba là dòng tiền lừa đảo được luân chuyển rất là nhanh qua các ví điện tử ẩn danh, làm cho việc truy vết và phong tỏa tài sản gặp nhiều khó khăn hơn so với tài khoản ngân hàng truyền thống.
0: Vâng, nếu như các đường dây lừa đảo đang chuyển sang mô hình phân tán, nhỏ lẻ và tinh vi hơn, vậy thì thực tế này đang đặt ra cho lực lượng chức năng Campuchia những thách thức lớn nào trong việc phát hiện, triệt phá cũng như là xử lý các mạng lưới này ạ?
1: Việc các đường dây tội phạm lừa đảo chuyển sang mô hình phân tán, nhỏ lẻ và tinh vi hơn đang đặt ra ba thách thức lớn cho lực lượng chức năng của Campuchia. Thứ nhất là thách thức trong công tác trinh sát và phát hiện. Trước đây thì các khu phức hợp lừa đảo tập trung giống như là các mục tiêu cố định, dễ nhận biết. Nhưng khi tội phạm xé lẻ thành các nhóm nhỏ thì chúng đã hòa lẫn vào cộng đồng dân cư. Điều này khiến công tác trinh sát truyền thống bị vô hiệu hóa phần nào. Và lực lượng an ninh không thể rà soát tràn lan mà bắt buộc phải dựa vào công tác quản lý lưu trú rất là tỉ mỉ, báo cáo từ cơ sở và khai thác dữ liệu tình báo mạng, vốn là những khâu đòi hỏi rất nhiều nhân lực và thời gian. Và thứ hai là thách thức về năng lực kỹ thuật và rào cản công nghệ. Hiện nay thì các đối tượng đang sử dụng AI, hạ tầng internet vệ tinh và thiết bị BTS giả và luân chuyển tiền qua tiền kỹ thuật số. Thực tế này thì đòi hỏi lực lượng chức năng Campuchia không chỉ dừng lại ở lực lượng cảnh sát cơ động hay là truy quét thực địa, mà phải sở hữu một đội ngũ chuyên gia an ninh mạng có trình độ cao, được trang bị công cụ phần mềm truy vết hiện đại để theo dõi các dòng tiền mã hóa ẩn danh cũng như là các tín hiệu viễn thông mã hóa xuyên biên giới. Và thứ ba là thách thức trong cơ chế phối hợp thực thi pháp luật và chống tham nhũng nội bộ. Khi tội phạm phân tán quy mô nhỏ thì số lượng vụ việc gia tăng đột biến nhưng lại giảm về quy mô từng vụ, tạo ra áp lực quá tải cho hệ thống tư pháp và điều tra. Đặc biệt là sự phân tán này tăng nguy cơ tội phạm tiếp xúc, móc nối hay là hối lộ cục bộ đối với chính quyền hoặc là công an cơ sở. Do đó sẽ gặp lực cản rất lớn nếu mà không kiểm soát được tính minh bạch, kỷ luật của lực lượng thực thi pháp luật tại các địa phương.
0: Vâng, cảm ơn anh Văn Đỗ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ Campuchia đang gặp những thách thức mới trong việc xử lý các mạng lưới tội phạm đang chuyển đổi mô hình hoạt động, mà khi Campuchia siết chặt các biện pháp truy quét thì các nhóm lừa đảo được cho là đang chuyển hoạt động sang những quốc gia Đông Nam Á khác, khiến cho chính phủ nhiều

0: Nhiều nước trong khu vực cũng gặp khó trong việc kiểm soát loại tội phạm này. Và chúng ta sẽ cùng nghe những thông tin sau để hiểu rõ hơn về thực trạng này.
1: Trong 2 tháng qua, chính quyền Timor-Leste đã bắt giữ hàng trăm người, trong đó có công dân Trung Quốc và Indonesia. Tại một khu phức hợp bị đột kích hồi tháng 6, thì 61 công dân Indonesia đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết phần lớn những người này đã di chuyển từ Campuchia sang Timor-Leste để tránh chiến dịch truy quét tại Campuchia. Các điều tra viên cho biết, những người thực hiện hành vi lừa đảo sử dụng điện thoại thông minh và máy tính để tiến hành các vụ lừa đảo trực tuyến. Thủ tướng Timor-Leste Sassana Gwasmau bày tỏ lo ngại về sự lan rộng của các trung tâm lừa đảo.
2: Đây là một vấn đề đe dọa toàn thế giới. Chúng tôi sẽ phối hợp với tất cả các bên liên quan để giải quyết vấn đề này và sẽ không dung thứ cho những hoạt động như vậy.
1: Một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát Timor-Leste cho biết sự hỗ trợ quốc tế là hết sức cấp thiết, đặc biệt trong việc truy dấu các giao dịch tiền điện tử mà các nhóm tội phạm sử dụng.
2: Chúng tôi cần các chuyên gia có kiến thức và kỹ năng để điều tra tội phạm mạng và các công nghệ tiên tiến.
1: Khi các mạng lưới tội phạm chuyển hoạt động sang những quốc gia có hệ thống pháp lý và quy định còn lỏng lẻo hơn, việc tăng cường hợp tác quốc tế sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa ngày càng gia tăng này.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy có thể thấy là các đường dây lừa đảo có thể bị triệt phá ở một quốc gia nhưng lại nhanh chóng dịch chuyển sang một địa bàn khác. Ngoài Campuchia thì nhiều quốc gia Đông Nam Á như là Malaysia, Indonesia hay là Timor-Leste cũng đang phải đối mặt với sự gia tăng của các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Văn Đỗ. Thưa anh, từ góc nhìn tại địa bàn Campuchia cũng như là ghi nhận các đánh giá từ giới quan sát, thì theo anh, hợp tác quốc tế và phối hợp khu vực đang đóng cái vai trò như thế nào trong việc bóc gỡ toàn bộ mạng lưới thay vì chỉ triệt phá từng trung tâm riêng lẻ?
3: Dưới góc độ là một nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia thì tôi khẳng định hợp tác quốc tế và phối hợp khu vực không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà chính là chìa khóa sinh tử có thể bóc gỡ tận gốc mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á. Thực tế thì đang cho thấy một hiện tượng là vết dầu lan. Khi Campuchia tăng cường triệt phá các đường dây lừa đảo thì các ông trùm không bị tiêu diệt hoàn toàn mà nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang các địa bàn khu vực. Và nếu chúng ta chỉ triệt phá từng trung tâm riêng lẻ tại một quốc gia thì đó chỉ là giải pháp cắt ngọn vì cấu trúc não bộ và dòng tài chính của tội phạm vẫn còn tồn tại. Và để xử lý triệt để thì hợp tác khu vực và quốc tế cần tập trung vào 3 trụ cột chiến lược. Thứ nhất là đồng bộ hóa khung pháp lý và dẫn độ. Tội phạm lợi dụng sự vênh nhau về luật pháp giữa các quốc gia để có thể lẩn tránh. Các quốc gia cần nhanh chóng xây dựng cơ chế dẫn độ nhanh, công nhận, chứng cứ kỹ thuật số chung và chuẩn hóa khung pháp lý về tội phạm mạng để tội phạm không còn là một khoảng trống an toàn nào. Thứ hai là chia sẻ thông tin kỹ thuật số và truy vết dòng tiền theo thời gian thực. Thứ ba là phối hợp tác chiến đa quốc gia. Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình bóc gỡ toàn bộ đường dây mà cần các chiến dịch truy quét chung giữa các công an của Việt Nam, của Campuchia, của Thái Lan hay là Malaysia để có thể đánh thẳng vào các mắt xích chính, các đơn vị cung cấp hạ tầng công nghệ, mua bán dữ liệu cá nhân và bảo kê rửa tiền. Chỉ khi các nước hành động như một thể thống nhất thì chúng ta mới có thể triệt hạ hệ sinh thái lừa đảo này.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Văn Đỗ với những thông tin từ Campuchia. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cho thấy cuộc chiến chống mạng lưới tội phạm lừa đảo vẫn còn nhiều thách thức. Để ngăn chặn các đường dây xuyên quốc gia và xử lý tận gốc loại tội phạm này, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn giữa các lực lượng chức năng trong khu vực và quốc tế. Và đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
6: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
7: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
6: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
8: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu.

0: bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
1: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Khi thiếu máu thì cái biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa thì rơi xuống không biết.
1: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
2: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống. Cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng. Trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu. Và qua đó thì nó gián tiếp, nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
1: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
4: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
1: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
5: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận

0: biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
3: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống Myanmar nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện song phương. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Mỹ tuyên bố lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz gần trở lại mức trước khi xảy ra xung đột với Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9 này, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới.
9: Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng Yangun San xây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng UNU tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1950.

0: 28 được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Năm 2025, Việt Nam và Myanmar kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị triển khai và phát động đợt cao điểm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra đó là phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Để đạt mục tiêu này, thì Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 phường xã đặc khu tập trung ra soát bổ sung thông tin đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, phối hợp với các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu, đảm bảo hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công và cập nhật đầy đủ dữ liệu theo quy định. Còn tại Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố đặt mục tiêu đến hết tháng 10 năm nay, các địa phương phải cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho khoảng 1 triệu 300 nghìn thửa đất chưa có dữ liệu hoặc là chưa được đo đạc lập bản đồ địa chính. Tin của phóng viên Quang Huy.
2: Tính đến hết tháng 7, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác nhóm thửa đất đã đạt chuẩn, xử lý dứt điểm các vấn đề nền tảng về phần mềm, hạ tầng và an toàn hệ thống, tập trung làm sạch thông tin cho khoảng 150 nghìn thửa đất thuộc nhóm 2. Đến tháng 10, thành phố phải tập trung nguồn lực xử lý nhóm 1,3 triệu thửa đất còn lại. Nhóm 3, những thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc bản đồ địa chính. Tháng 11 và tháng 12, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra chất lượng, đồng bộ toàn bộ hệ thống vận hành chính thức trên toàn thành phố. Để đạt được khối lượng công việc rất lớn này, thành phố Hải Phòng đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại các tổ dân phố, khu dân cư, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua nhiều hình thức, từ loa phát thanh, bảng tin công cộng, đến các nhóm Zalo cộng đồng để tạo sự đồng thuận của người dân, chủ động kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo luật đất đai năm 2024. Ông Dương Đình Ổn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Để thực hiện được cái đó thì Sở đã thành lập các cái tổ công tác xuống các địa bàn, hướng dẫn, này, đôn đốc này, các địa phương để thực hiện xây dựng kế hoạch, đường găng thực hiện, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để chúng ta xác định được chủ sử dụng đất và thu thập hồ sơ để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống dữ liệu đảm bảo đúng đủ sạch sống để đẩy lên cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng nghe phụ nữ nói trong toàn hệ thống hội. Theo kế hoạch thì các hoạt động tháng nghe phụ nữ nói được tổ chức định kỳ hàng năm với hình thức phù hợp gắn với tháng kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tháng 10 hàng năm. Yêu cầu đặt ra đó là 100% các cấp hội từ cấp tỉnh đến cấp xã phải triển khai tháng nghe phụ nữ nói, đảm bảo thực chất hiệu quả, có sự điều phối chung với hệ thống mặt trận tổ quốc, tránh hình thức và chồng chéo. Cánh phai ngăn nước mặn, tuyến đường được thắp sáng hay là điểm ngập úng được xử lý đều bắt đầu từ những kiến nghị rất cụ thể của người dân. Tại phường Hoành Bồ, thành phố Quảng Ninh, chương trình tháng nghe dân nói đang được triển khai theo cách như vậy. Tiếp nhận ý kiến, kiểm tra tại chỗ và chuyển đúng cơ quan và theo dõi việc giải quyết. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Khi màn đêm buông xuống, tuyến đường Đồng Chè qua khu phố 4 phường Hoành Bồ được thắp sáng bởi hệ thống đèn mới. Gần đó, khu liên hợp thể thao và công viên vui chơi được chỉnh trang bổ sung thiết bị tập luyện, trở thành nơi người lớn rèn luyện sức khỏe, trẻ nhỏ vui chơi sau giờ học. Nhưng công trình được bà con khu phố nhắc nhiều nhất là cánh phai cống cầu cói. Nhiều năm, nước mặn tràn vào khiến ruộng phải bỏ hoang. Có vụ người dân vừa trồng rau, trồng hoa thì cây chết vì nhiễm mặn. Kiến nghị được khu phố chuyển tới Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường và cánh phai đã được lắp đặt, giúp bảo vệ nhiều mẫu ruộng sản xuất. Bà Phạm Thị Lan Chi, trưởng khu phố 4 cho biết.
5: Trước đấy thì đã bao nhiêu năm rồi, cái cánh đồng nước mặn cứ tràn vào, nhân dân bỏ hoang. Thế và cuối năm ngoái thì nhân dân cũng cày cấy và trồng rau và hoa thì nước mặn tràn vào chết hết. Và tôi cũng đề nghị với lại Đảng ủy và Ủy ban thì các đồng chí đã chỉ đạo rất là quyết liệt và đến giờ đã làm xong cái cánh phai ở cầu cói ngăn nước mặn tràn vào cánh đồng, giải cứu hàng mẫu ruộng. Nhân dân sản xuất rất là phấn khởi và nhân dân rất là đồng thuận.
4: Cánh phai cầu cói là một trong những việc dân sinh được giải quyết tại Hoành Bồ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ nguồn lực triển khai kế hoạch số 272 ngày 21 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, các công trình được người dân kiến nghị nhiều năm như cầu cài, cầu vượt ngầm tràn bằng cả được ưu tiên xử lý, có phần tiêu thoát nước, bảo đảm việc đi lại. Hệ thống chiếu sáng được đấu nối ở một số tuyến, các đoạn đường xuống cấp và điểm ngập úng được rà soát, sửa chữa. Những kết quả đó cho thấy sự chuyển động ở cơ sở, nhưng cũng còn nhiều việc chưa thể giải quyết ngay. Ông Nguyễn Thái Sơn, trưởng khu phố 7 cho rằng, điều người dân cần không chỉ được nêu kiến nghị mà còn phải biết việc đó đang được xử lý đến đâu, vướng ở khâu nào.
6: Sau khi sát nhập chính quyền hai cấp thì do cái địa bàn rất là rộng, các đồng chí cũng rất là quan tâm đến cơ sở. Những cái việc đề xuất kiến nghị của người dân là cử trưởng phòng mà có trách nhiệm xuống trực tiếp giải quyết. Mặc dù có những cái có thể là chưa giải quyết được, có những cái này hứa sắp tới sẽ giải quyết. Bà con nhân dân cũng mong muốn là các đồng chí lãnh đạo cấp trên cũng quan tâm sâu sát trực tiếp xuống địa bàn nhiều hơn nữa, lắng nghe ý kiến bức xúc của người dân để chúng ta có những biện pháp giải quyết kịp thời.
4: Thắng nghe dân nói, vì vậy không chỉ được tổ chức trong hội trường, người đứng đầu địa phương trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra vấn đề dân sinh, cán bộ gặp gỡ người dân tại khu phố, trao đổi với doanh nghiệp và tiếp nhận phản ánh qua các nền tảng số. Điểm quan trọng không nằm ở số cuộc gặp mà ở việc ý kiến được phân loại, chuyển đúng đến cơ quan, có người theo dõi và phản hồi kết quả. Từ ánh điện trên cánh đồng đồng chè đến cánh phai giữ lại những thửa ruộng ở cầu cói, giá trị của việc nghe dân nói được nhìn thấy bằng những thay đổi cụ thể. Với những kiến nghị chưa thể giải quyết ngay, người dân cần một câu trả lời rõ ràng về tiến độ và trách nhiệm. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và phản hồi đầy đủ từng việc, đó mới là thước đo thực chất của một chính quyền gần dân.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance vừa tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ông đồng thời cho rằng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này đang dần được khôi phục sau nhiều tuần gián đoạn. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Phát biểu với báo giới trong buổi họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống David Vance cho biết điều kiện để Mỹ nối lại đàm phán với Iran là Tehran phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Theo Phó Tổng thống Mỹ, khoảng 15 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 2 tháng 9, dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến đường này đang hồi phục sau thời gian bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột.
8: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
7: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cũng đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ về lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz và cho rằng dòng chảy dầu đang quay trở lại gần như mức bình thường. Theo số liệu được Tổng thống Trump đăng tải, trước khi chiến sự bùng phát, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Con số hiện nay được biểu đồ thể hiện ở mức khoảng 18 triệu thùng mỗi ngày.
1: Trên thực địa, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng quanh một vụ không kích tại miền nam Iran sau khi Iran cáo buộc cuộc tấn công đã đánh trúng một ngôi nhà đang tổ chức đám cưới, gây thương vong cho dân thường. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
9: Ngày 3 tháng 9, đông đảo người dân Iran đã tập trung gần làng Kuhestak, huyện Sirik, tỉnh Homogan để dự tang lễ các nạn nhân trong vụ không kích xảy ra trước đó. Theo các quan chức Iran, cuộc tấn công đã đánh trúng một ngôi nhà đang diễn ra đám cưới, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Truyền hình nhà nước Iran sau đó cho biết một phụ nữ 22 tuổi bị thương trong vụ việc cũng đã tử vong tại bệnh viện, nâng số người thiệt mạng theo phía Iran lên 5 người. Trong khi Iran cáo buộc vụ tấn công do Mỹ thực hiện, phía Mỹ cho biết đang xác minh những thông tin này. Phát biểu tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết ông đã được thông báo về cuộc điều tra, song cho rằng hiện chưa có đủ thông tin xác thực để đi đến kết luận. Chúng tôi đang điều tra vụ việc vì rõ ràng chúng tôi quan tâm và muốn biết sự thật. Nếu chúng tôi có mắc sai lầm, quân đội của chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để cố gắng làm tốt hơn. Ông Van đồng thời bày tỏ hoài nghi đối với những thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố và nhấn mạnh Mỹ không chú ý tấn công dân thường trong các hoạt động quân sự. Quân đội Mỹ cũng cho biết đã nắm được các cáo buộc liên quan đến vụ việc, nhưng tiếp tục khẳng định lực lượng Mỹ không bao giờ chú ý lựa chọn dân thường làm mục tiêu.
1: Ngoại trưởng ba nước

0: Đức, Pháp và Ba Lan vừa nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác tam giác Weimar. Sự kiện tái khẳng định quyết tâm thắt chặt phối hợp nhằm củng cố an ninh và nâng cao năng lực hành động của châu Âu trước làn sóng đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Trọng tâm thảo luận xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine, ứng phó hiểm họa hỗn hợp, an ninh kinh tế, củng cố năng lực quốc phòng và triển vọng mở rộng liên minh châu. Ba nước thống nhất tăng cường phối hợp viện trợ quân sự tài chính dài hạn cho Kiev, trong đó ưu tiên cấp bách là nâng cao lưới phòng không của Ukraine trước mùa đông tới. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Nga gia tăng sau vụ tấn công không thành bằng máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig vào đầu tháng 8 vừa qua. Dù Moscow kiên quyết bác bỏ, chính phủ Đức ngày 1 tháng 9 đã chính thức quy trách nhiệm cho Nga và tung ra loạt biện pháp đáp trả. Tại Weimar, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự đoàn kết với Đức, đồng thời cam kết cùng Berlin tăng cường phối hợp ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết.
2: Với tư cách là các đối tác châu Âu, chúng tôi đã triệu tập đại biện lâm thời của Nga tại Paris để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Một hành vi nguy hiểm nhằm vào hạ tầng giao thông trọng yếu ngay tại trung tâm châu Âu có thể châm ngòi cho những hệ lụy khôn lường và Pháp hoàn toàn ủng hộ các biện pháp đáp trả mà Đức đã triển khai.
1: Tam giác Weimar được thành lập năm 1991 bởi Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan trong bối cảnh châu bước vào giai đoạn tái định hình sau chiến tranh lạnh. Ban đầu được hình thành nhằm góp phần thu hẹp chia rẽ Đông Tây và hỗ trợ Ba Lan hội nhập châu. Sau 35 năm, cơ chế này ngày càng trở thành một diễn đàn quan trọng để ba nước phối hợp lập trường và thúc đẩy các sáng kiến chung về vấn đề chiến lược của EU, đặc biệt trong các lĩnh vực đối ngoại, an ninh và quốc phòng.
0: Cuba đang tiếp tục triển khai những điều chỉnh quan trọng trong chính sách kinh tế, hướng tới tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư nước ngoài, thương mại và du lịch. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ngày 3 tháng 9, Cuba công bố một loạt quy định và sửa đổi pháp luật mới nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, các doanh nghiệp tư nhân được trao quyền chủ động hơn trong tuyển dụng và sử dụng lao động, thay vì phải thực hiện thông qua các cơ quan việc làm của nhà nước như trước đây. Cuba cũng đơn giản hóa một số thủ tục đối với các liên doanh và nhà đầu tư trong nước hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương. Việc mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài trước đây cần được chính phủ cho phép, nay được chuyển sang cơ chế thông báo với cơ quan chức năng. Không gian hoạt động của khu vực tư nhân trong lĩnh vực du lịch cũng được mở rộng. Theo quy định mới, doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia điều hành công ty lữ hành, trong khi người tự kinh doanh được phép hoạt động với tư cách hướng dẫn viên du lịch. Những điều chỉnh này tiếp nối gói 174 biện pháp cải cách được Cuba công bố hồi tháng 6, cho thấy nỗ lực từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, khuyến khích sản xuất, kinh doanh và huy động thêm các nguồn lực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, quá trình thu hút dòng vốn quốc tế của Cuba vẫn đứng trước không ít thách thức. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga cho rằng, năng lượng hiện là một trong những vấn đề cần được giải quyết để tạo nền tảng thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất và dịch vụ. Chúng tôi đang đối mặt với một môi trường bất lợi. Chúng tôi hiểu rõ điều đó khi nói đến việc thu hút đầu tư nước ngoài, bắt đầu với vấn đề năng lượng, yếu tố nền tảng cho bất kỳ quy trình sản xuất hay dịch vụ nào. Năng lượng là một thành phần cốt yếu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt trong phát triển đất nước. Tháo gỡ khó khăn về phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh. Tiêu điểm kinh tế địa phương có bài viết Quảng Ninh tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tới, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp sẽ trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Điều quan trọng của sự kiện này là không chỉ vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu mà làm sao để từ đội ngũ doanh nghiệp tiên phong ấy sẽ lan tỏa được tinh thần doanh nhân Việt trong bối cảnh mới, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con

0: số của đất nước.
1: Chương trình tôn vinh và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thanh Gióng năm 2026 hướng tới lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam. Sau 9 lần tổ chức, Cúp Thanh Gióng đã vinh danh 860 lượt doanh nhân là những cá nhân có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Phí Trọng Đức, quyền giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh Duyên Hải Bắc Bộ nhấn mạnh.
2: Chúng tôi thấy có một vấn đề hết sức thực tế, đó là ở các địa phương có rất nhiều doanh nhân xuất sắc, nhưng có thể họ không xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, chúng ta phải tìm những doanh nhân xứng đáng, những doanh nhân thực sự có thành tích nổi bật trong thời gian vừa qua, không để những người xứng đáng bị bỏ sót chỉ vì họ ít làm truyền thông hoặc chưa quen với các thủ tục. Và quan trọng hơn là tôn vinh phải đi cùng với sự lan tỏa sau Cúp Thanh Gióng.
1: Với sứ mệnh của mình, những doanh nhân tiêu biểu cần tiếp tục lan tỏa và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là với những thế hệ doanh nhân trẻ, và kết nối hiệu quả với các chương trình đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Bởi vì giá trị lớn nhất của một doanh nhân tiêu biểu không nằm ở chiếc cúp được trao trong một buổi lễ, mà là câu chuyện họ có thể truyền cảm hứng cho các thế hệ doanh nhân tiếp theo. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm đề nghị.
3: Cần gắn tôn vinh với kết nối sau lễ trao giải, nên hình thành mạng lưới doanh nhân Cúp Thanh Gióng để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường và hỗ trợ thế hệ trẻ. Danh hiệu không nên khép lại ở một buổi lễ, mà cần mở ra những mối liên kết, cơ hội hợp tác và giá trị mới. Chúng tôi mong muốn VCCI xây dựng cơ chế kết nối thực chất giữa các doanh nhân Thanh Gióng. Hãy để các doanh nghiệp lớn nắm tay các doanh nghiệp nhỏ, kết nối các ngành nghề từ sản xuất, công nghệ đến dịch vụ để tạo nên chuỗi giá trị thuần Việt, đủ sức vươn ra toàn cầu. Thành công đẹp nhất là thành công có dấu ấn, có dấu chân của người đồng hành và đặc biệt là người Việt Nam.
1: Bà Ninh Thị Ti cũng kỳ vọng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có phương án đưa hình ảnh Cúp Thanh Gióng trở thành một bảo chứng thương hiệu quốc gia. Theo đó, khi doanh nghiệp xúc tiến thương mại thì đối tác quốc tế có thể nhận định Cúp Thanh Gióng là một biểu trưng của doanh nghiệp Việt Nam có uy tín và đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, nêu bật thông điệp.
4: Ý nghĩa lớn nhất của việc tôn vinh là sự hình thành những hình mẫu doanh nhân Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới. Nếu mỗi doanh nhân tiêu biểu trở thành một hạt nhân lan tỏa tinh thần đó, thì sức mạnh sẽ tạo lên rất nhiều giá trị so với một danh hiệu. Tôi tin rằng nhà nước kiến tạo, doanh nhân tiên phong, doanh nghiệp liên kết, công nghệ dẫn đường, con người làm nền tảng, phát triển bền vững, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hình thành một thế hệ doanh nhân Việt Nam mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng suất, sâu hơn trong chuỗi giá trị và bền vững hơn trên thị trường quốc tế.
1: Như vậy, một danh hiệu chỉ thực sự có sức sống khi giá trị của nó tiếp tục lan tỏa sau lễ tôn vinh. Khi Cúp Thanh Gióng tìm được đúng những doanh nhân tiên phong, kể đúng những câu chuyện vượt khó vươn lên, đóng góp cả giá trị kinh tế và phát triển bền vững, trách nhiệm với xã hội, thì tinh thần phù đồng sẽ không chỉ hiện diện trên một chiếc cúp, mà sẽ lan tỏa trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Khi đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ kiên cường vượt qua thử thách, vươn mình lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, lan tỏa văn hóa kinh doanh và khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, việc vinh danh doanh nhân tiêu biểu là một giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 168 của Chính phủ về tăng trưởng hai con số. Bên cạnh việc khơi dậy khát vọng phát triển của doanh nhân, thì việc khơi thông khó khăn vướng mắc để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp cũng là nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể, Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất chính sách tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh một cách căn cơ và lâu dài. Đó là nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản để tạo thuận lợi hơn trong hoạt động của khu vực kinh tế này.
5: Thì hộ kinh doanh lớn của chúng ta là trên 10 tỷ mới là hộ kinh doanh lớn mà. Thế đến bây giờ thì rất nhiều hộ kinh doanh họ bảo là đến 2 tỷ 9 là tôi ngừng, tôi đi du lịch, tôi không kinh doanh nữa. Bởi vì là họ đã ý thức được cái câu chuyện là thế. Là nếu như mà trên 3 tỷ mà tính theo cái lợi nhuận ấy, doanh thu trừ chi phí, thì họ cũng biết rõ ràng là họ không chứng minh được chi phí đâu ạ. Việc là chứng minh chi phí được trừ với doanh nghiệp nhiều khi còn khó khăn chứ chưa nói đến hộ kinh doanh. Thế thì lúc cuối năm mới quyết toán. Thế cuối năm lúc đấy tôi không chứng minh được chi phí thì giả sử như là tôi chỉ chứng minh được một vài phần trăm chi phí thôi. Thì cái biên mà người ta nộp thì nó sẽ tiệm cận đến 17% doanh thu của họ. Thế thì họ bảo thế thôi, họ nghỉ, họ không làm nữa.
0: Đây là thực tế kinh doanh được bà Vũ Thị Bình, giám đốc công ty tư vấn và đào tạo quản trị doanh nghiệp Bình Vũ nêu ra. Nắm bắt được thực tế này và nhằm hỗ trợ hoạt động của hộ kinh doanh được thuận tiện hơn, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng được áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu trong dự

0: doanh hoặc là doanh nghiệp mà có doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Thì đây cũng là một cái nội dung rất là mới và chúng tôi cũng đang nghiên cứu và có thể là đối với lại dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi sẽ đưa nội dung này vào trong dự thảo luật để làm sao mà chúng ta áp dụng đồng bộ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng như là cá nhân kinh doanh.
1: Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng một năm trở xuống được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, tức là theo tỷ lệ trên doanh thu, còn trên 3 tỷ đồng thì phải tính thuế theo thu nhập, tức là phải xác định rõ ràng doanh thu trừ chi phí như đối với doanh nghiệp. Theo bà Cao Thị Thanh Lan, Phó trưởng phòng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, Cục Quản lý Giám sát Chính sách thuế, phí và lệ phí của Bộ Tài chính, việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng sẽ có tác động tích cực đến hoạt động của đa số hộ kinh doanh.
2: Số lượng của cái hộ mà đang nộp thuế theo cái phương pháp từ 3 tỷ đến 10 tỷ là chiếm tới 84,25% nếu mà được chuyển sang phương pháp nộp thuế đơn giản. Và do vậy là những cái hộ mà nộp thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí ấy, thì chỉ còn 0,14% thôi cho đối với cả cái hộ có doanh thu trên 10 tỷ. Thì là chính sách này thông qua đó thì là 99,86% số hộ sẽ được nộp thuế theo phương pháp nộp thuế đơn giản là thuế xuất trên doanh thu.
1: Như vậy, việc nâng mức doanh thu chịu thuế sẽ giúp thêm không ít hộ kinh doanh được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Theo đó, các hộ kinh doanh này sẽ được chuyển từ xác định nghĩa vụ thuế theo thu nhập sang xác định nghĩa vụ thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, chuyển từ sử dụng 4 sổ kế toán sang 1 sổ kế toán và nhất là không phải hạch toán chi phí nên giảm được rất nhiều thời gian và chi phí kê khai tính thuế, cũng như giảm được nỗi lo sai sót trong tính thuế. Đặc biệt, việc hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm đều được áp dụng chung phương pháp tính thuế đơn giản, sẽ đảm bảo được sự đồng bộ về quy mô, từ đó khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp là loại hình tổ chức kinh doanh được hưởng nhiều ưu đãi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương GRDP tăng 13,21% trong năm 2026, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng ở các ngành trụ cột, mà còn phải sớm đưa những dự án mới vào vận hành, nâng giá trị du lịch, dịch vụ và bổ sung năng lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Theo kịch bản điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 3 của Quảng Ninh được đặt ở mức 15,41%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 12,56%, quý 4 phấn đấu tăng 14,96% để cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố vừa giữ nhịp sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn có thể làm chậm tiến độ đầu tư và khả năng đưa dự án vào hoạt động. Quảng Ninh vẫn xác định các ngành than, điện, xi măng và công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là những trụ cột chính. Kịch bản mới đặt mục tiêu trong quý 3, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 19,41%, riêng công nghiệp tăng 20,13%. Cùng với yêu cầu bảo đảm sản lượng, thành phố tập trung đẩy mạnh các dự án đã có chủ trương đầu tư, xử lý vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, Quảng Ninh đồng loạt khởi công khánh thành 24 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 46.816 tỷ đồng, gồm 2 dự án khánh thành và 22 dự án khởi công mới. Các dự án trải rộng từ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông và đô thị đến trường học, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ. Với các dự án vừa khởi công, đóng góp trước mắt chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng. Năng lực tăng trưởng dài hạn chỉ được hình thành khi công trình hoàn thành, thu hút được nhà đầu tư thứ cấp và đi vào khai thác thực tế. Trong số các dự án được khánh thành có nhà máy Ngân Quang giai đoạn 1 và cơ sở sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu tại khu công nghiệp Tách Hông Hải Hà. Riêng dự án Hoa Mậu có tổng vốn hơn 3.150 tỷ đồng, công suất thiết kế 48 triệu mét vải mỗi năm và dự kiến tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động. Đây là phần năng lực sản xuất mới có thể trực tiếp bổ sung cho ngành chế biến chế tạo, xuất khẩu và nguồn thu ngân sách. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh nhấn mạnh.
7: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tạo thêm các động lực tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 13%. Việc dự án Hoa Mậu hoàn thành đi vào sản xuất sớm hơn 10 tháng là một đóng góp thiết thực quan trọng cho tăng trưởng Quảng Ninh

0: tiễn triển khai dự án Hoa Mộng, có thể thấy quyết tâm của doanh nghiệp và sự đồng hành tháo gỡ kịp thời của chính quyền. Đây là yếu tố quan trọng và cũng là tinh thần mà Quảng Ninh đang cụ thể hóa theo định hướng chỉ đạo của Trung ương.
1: Bên cạnh công nghiệp, dư địa tăng trưởng càng lớn của Quảng Ninh nằm ở dịch vụ và du lịch. Kịch bản năm 2026 đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 27,61%, đón 23 triệu lượt khách, doanh thu du lịch khoảng 70.271 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh không chỉ cần thêm khách mà phải kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm, trải nghiệm văn hóa. Lợi thế của thành phố là Vịnh Hạ Long, hệ thống di sản văn hóa, tâm linh cùng mạng lưới cao tốc, cảng biển và sân bay đã được đầu tư. Tuy nhiên, giá trị kinh tế chỉ tăng khi các lợi thế đó được kết nối thành sản phẩm hoàn chỉnh và chất lượng dịch vụ được nâng lên. Ông Trần Văn Hồng, chi hội trưởng chi hội tàu du lịch Hạ Long chia sẻ.
2: Để hòa chung cái mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố thì chúng tôi cũng sẵn sàng tuyên truyền đến các cái chủ doanh nghiệp là đầu tư, nâng cấp, rà soát, kiểm tra các cái trang thiết bị an toàn và bổ sung làm mới một số cái thiết bị, cái dịch vụ trên tàu du lịch. Mục đích ở đây là để quảng bá cũng như thu hút khách. Tỉnh Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương thì cũng là một cái đổi mới về chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm sao mà tạo được cái sức hút cho khách du lịch đến với Quảng Ninh.
1: Chuỗi sự kiện dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua cho thấy khả năng lan tỏa giữa văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ của Quảng Ninh. Chỉ tính trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố đã đón khoảng 480.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng. Đây là kết quả của một giai đoạn cao điểm, nhưng cũng là phép thử với năng lực phục vụ, khả năng giữ khách và chuyển lượng khách thành doanh thu cho cả một chuỗi dịch vụ. Mục tiêu tăng trưởng 13,21% vì thế không chỉ là phụ thuộc vào sản lượng than, điện hay tiến độ giải ngân trong vài tháng còn lại. Dư địa bền vững nằm ở số dự án thực sự đi vào sản xuất, mức độ lấp đầy các khu công nghiệp, khả năng kết nối hạ tầng và giá trị thu được từ mỗi hành trình du lịch. Khi những năng lực này được hình thành và vận hành hiệu quả, Quảng Ninh mới có thêm nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng sau năm 2026.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về việc Quảng Ninh tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế để đạt tăng trưởng hơn 13% trong cả năm 2026. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
6: Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra tại khu vực biển giáp danh Việt Nam-Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
5: Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.
6: Công an thành phố Đồng Nai điều tra nghi can về vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp danh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Hoạt động này nhằm thúc đẩy thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định UU. Theo Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền trực tiếp cho 772 lượt tàu với hơn 5.639 lượt thuyền viên, tuyên truyền qua máy nghề cá cho 3.120 lượt tàu với hơn 21.800 lượt thuyền viên hoạt động trên biển. Đồng thời, phát hơn 3.100 tờ rơi, sổ tay pháp luật và tặng hơn 700 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.
6: Hôm qua, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tuyên 11 án tử hình, 19 án chung thân. Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên án đối với ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và cô tiên từ thiện Trúc Phương, 6 đến 8 năm tù giam. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án tử hình vắng mặt đối với chủ mưu đường dây là bị cáo Hà Danh Nậm, hiện đang bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác có vai trò quan trọng trong đường dây như tổng kho Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Ánh cũng bị tuyên phạt án chung thân vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
5: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử phạt hơn 17.000 trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang lập dự án xây dựng trung tâm dữ liệu

0: Quản lý Giám sát, Xử lý Vi phạm và Điều hành Giao thông tỉnh Thái Nguyên. Trung tá Trần Quốc Minh, Phó đội trưởng đội tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Trong năm 2026, sẽ bước đầu xây dựng được cái trung tâm dữ liệu và sẽ tiến hành lắp đặt một số các cái camera để tiến hành thử nghiệm. Trong năm 2027 thì chúng tôi sẽ phấn đấu sẽ lắp khoảng 765 mắt cam ở trên địa bàn toàn tỉnh. Chính phủ đã có một cái quyết định, cái phương án kết nối và chia sẻ cái hệ thống camera xử lý giám sát và điều hành giao thông đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ với hệ thống đô thị giao thông thông minh. Từ nay đến năm 2028, công an tỉnh chúng tôi đang tiến hành rà soát các cái hệ thống camera của các cái ban, ngành, đoàn thể, cả nhân dân để mà tiến hành có những cái giải pháp để đồng bộ vào trong cùng cái hệ thống.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra nghi can Nguyễn Đức Anh, trú phường Hồ Nai, thành phố Đồng Nai để điều tra về vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương. Bước đầu, nghi can Nguyễn Đức Anh khai nhận do bị bạn gái đòi chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, đối tượng mang theo dao đến nhà bạn gái tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Đức trèo lên mái nhà để đột nhập, phát hiện tiếng động. Bố của bạn gái chốt chặt các cửa, không vào được nhà bạn gái. Đức Anh trèo qua mái nhà hàng xóm bên cạnh, mở cửa tầng 2 đột nhập vào bên trong. Tại đây, Đức Anh làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.
0: Qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vụ việc một người đàn ông có hành vi đánh người trên đường Hải Đăng. Đơn vị nhanh chóng tổ chức xác minh, thu thập thông tin và truy xét người liên quan. Qua truy xét, Công an phường Vũng Tàu xác định ông Bùi Văn Đại, thường trú tại phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng, là người liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
2: Khoảng 23 giờ 25 phút ngày 27 tháng 8 năm 2026, một nhân viên bán hàng của cửa hàng tạp hóa tại số 50 đường Đỗ Nhuận, phường Hải An, Hải Phòng đang ngồi trực tại quầy tính tiền thì bất ngờ một đối tượng nam giới bịt mặt xông vào, dùng dao khống chế, uy hiếp, lấy đi số lượng lớn tiền bán hàng để trong ngăn kéo rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định được bắt giữ đối tượng gây án là Zhang Pengzu, quốc tịch Trung Quốc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống cái gì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là vì bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là

0: vỏ cây lúc lắc và xương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phần lớn người dân, một giao dịch bất động sản có thể là tài sản lớn của gia đình, là khoản tích lũy trong nhiều năm, thậm chí là khoản vay phải trả trong hàng chục năm. Vì vậy, mỗi khoảng trống pháp lý, mỗi thông tin không đầy đủ, mỗi điều khoản hợp đồng thiếu rõ ràng đều có thể chuyển thành rủi ro rất lớn đối với người mua. Đây là nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung góp ý đối với định hướng sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, đó là các chính sách phải thiết kế các cơ chế đủ hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mua, kiểm soát đầu cơ mà không làm khó đầu tư tạo giá trị và khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở thực sự của thị trường.
2: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực tế các giao dịch bất động sản cho thấy doanh nghiệp biết rõ tình trạng pháp lý của dự án, tiến độ triển khai, nghĩa vụ tài chính, khả năng huy động vốn, tình trạng thế chấp, các điều kiện để đưa sản phẩm vào kinh doanh. Trong khi đó, người mua thường chỉ tiếp cận được những thông tin mà chủ đầu tư, môi giới hoặc sàn giao dịch cung cấp. Bởi vậy, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thường nghiêng nhiều hơn về phía bên mua, nhất là đối với bất động sản hình thành trong tương lai.
1: Mới đây, giữa lúc thị trường bất động sản đang có phần im ắng, thông tin liên quan đến dự án MiPark tại số 54 Tố Hữu, thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và website giao dịch bất động sản với những nội dung đầy hấp dẫn như tọa độ vàng phía Tây Hà Nội, cơ hội cuối cùng sở hữu suất ngoại giao, tiềm năng tăng giá mạnh, đi kèm với mức giá được chào bán rất khác nhau tạo nên một ma trận thông tin khiến người mua khó xác định giá trị thực. Dù thừa nhận dự án chưa có giá bán chính thức, nhân viên môi giới vẫn đưa ra mức giá dự kiến khá cao như đối với nhà thấp tầng từ khoảng 350

0: 50 đến gần 500 triệu đồng một mét vuông, trong khi căn hộ chung cư dao động từ 100 đến 110 triệu đồng một mét vuông. Khách hàng còn được yêu cầu đặt cọc giữ chỗ với số tiền 100 triệu đồng đối với căn hộ chung cư và 300 triệu đồng đối với sản phẩm thấp tầng. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của đơn vị phân phối, môi giới chỉ đưa ra một hình ảnh được cho là xác nhận phân phối dự án. Điều đáng nói trong tài liệu này, tên dự án được thể hiện là Iconia Lakeside, không trùng khớp với tên Mick Tower trong hồ sơ pháp lý liên quan đến khu đất tại số 54 Tố Hữu. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải đối với các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Từ thực tế này, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, lưu ý.
1: Thứ nhất, rủi ro về việc là chủ đầu tư có thể bán căn hộ dù dự án chưa được cấp phép xây dựng hoặc là chưa được phê duyệt các cái giấy tờ liên quan như là về quyền sử dụng đất, hồ sơ về dự án hoặc là những cái hồ sơ về thiết kế thi công. Thứ hai là chủ đầu tư có thể đã nhận tiền đặt cọc hoặc là ký hợp đồng bán khi mà dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện huy động vốn, dự án đang bị tranh chấp quản lý hoặc là kiện tụng giữa các bên liên quan mà người mua không được biết, không được thông báo, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cái quyền lợi của người mua.
0: Còn theo luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cách thức lách luật mà chủ đầu tư và các đơn vị môi giới sàn giao dịch bất động sản sử dụng với mục đích đặt cọc giữ chỗ như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn, hợp đồng hứa mua, hứa bán.
2: Chủ đầu tư họ đưa qua sàn bên sàn, xong sàn liên kết bán ra thị trường, họ lách cái cách giao dịch là không để cho chủ đầu tư nữa mà chuyển qua công ty môi giới bất động sản, cái mức độ quy mô nó nhiều hơn. Nó không còn nằm ở trong cái giới hạn là đặt cọc thì giữ chỗ gì nữa.
0: Trong khi đó, người mua luôn ở thế yếu bởi hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai với nhiều điều khoản không hề dễ hiểu. Thêm nữa, theo luật sư Nguyễn Đình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hạn chế năng lực của chủ đầu tư cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với người mua.
3: Nhiều trường hợp chủ đầu tư do yếu về năng lực tài chính hoặc là do năng lực kinh nghiệm triển khai còn yếu nên đã dẫn tới thi công chậm, vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở cho khách hàng. Một số trường hợp chủ đầu tư có nhiều dự án cùng triển khai một lúc nên đã có hiện tượng là dùng tiền huy động từ bán nhà hình thành trong tương lai ở dự án này để chi cho dự án khác. Việc này thì cũng dẫn tới chậm tiến độ thi công và bàn giao căn hộ cho khách hàng.
0: Tình trạng không công khai thông tin bất động sản, tổ chức huy động vốn giao bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định, quảng cáo không đúng sự thật, giới thiệu sản phẩm trong dự án bất động sản chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp giấy phép xây dựng, thực hiện bán sản phẩm của dự án theo hình thức hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ, thu tiền của khách hàng, lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra khá phổ biến. Đây là bất cập thực tiễn cần được giải quyết hiệu quả khi sửa đổi luật kinh doanh bất động sản để bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người mua bất động sản.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vấn đề thực tiễn, nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên là việc sửa luật kinh doanh bất động sản phải xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để thị trường an toàn, lành mạnh. Trong đó dòng tiền được kiểm soát và trách nhiệm của chủ đầu tư được xác định rõ, người mua tiếp cận được với những thông tin dữ liệu minh bạch về dự án.
5: Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long nhận định, nguyên tắc công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh trong dự thảo luật là chìa khóa để có thể triệt tiêu tình trạng bất cân xứng thông tin, nguyên nhân dẫn đến lừa đảo đầu cơ trên thị trường. Chính phủ cần quy định trong văn bản hướng dẫn theo hướng, nếu chủ đầu tư không công khai hoặc công khai không chính xác, sai lệch thông tin bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh, thì hợp đồng ký kết với khách hàng sẽ bị coi là vô hiệu và chủ đầu tư có thể bị xử phạt từ 5 đến 10% tổng giá trị của dự án. Về quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng đây chính là cơ chế cần thiết để bảo vệ người mua.
6: Trong những năm qua, rất nhiều chủ đầu tư đã lách luật bằng các cái hình thức như là thỏa thuận đặt cọc, rồi hợp đồng góp vốn hay là thỏa thuận đăng ký giữ chỗ để mà thu của người dân. Có thể là từ mức 30% đến 80% giá trị của căn hộ khi mà dự án chưa được giải phóng mặt bằng hoặc mới chỉ là một cái bãi đất trống. Từ đó thì dẫn đến hàng ngàn người dân bị mất trắng tiền khi mà chủ đầu tư bỏ trốn hoặc dự án bị đình chỉ. Để đảm bảo quyền lợi của người mua, thuê mua, tôi đề nghị bổ sung cái quy định tiền đặt cọc 5% phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại, và chủ đầu tư chỉ được sử dụng số tiền này vào đúng cái mục đích chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.
5: Cho rằng quy định tiền đặt cọc 5% là cần nhưng chưa đủ, đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế, nếu doanh nghiệp bất động sản vay 1.000 tỷ đồng, ngân hàng phải thẩm định dự án, năng lực chủ đầu tư, phương án sử dụng vốn, tài sản bảo đảm, đồng thời kiểm soát giải ngân, mục đích sử dụng vốn và tiến độ. Trong khi đó, 1.000 người dân, mỗi người nộp 1 tỷ đồng để mua nhà hình thành trong tương lai, tạo thành lượng vốn lớn cho dự án, nhưng người mua không có công cụ kiểm soát như ngân hàng. Từ đó, đại biểu Phạm Trọng Nhân nêu quan điểm.
7: Phải nghiên cứu cơ chế quản lý tiền người mua theo từng dự án. Ở đây không phải chúng ta phong tỏa dòng tiền của doanh nghiệp, nó vẫn là nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án, nhưng phải có khả năng nhận diện, đối soát và kiểm soát việc sử dụng phù hợp với tiến độ của chính dự án đang huy động vốn.
5: Theo đại biểu Lương Thị Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng phải là một trong những nội dung cốt lõi của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Bởi khách hàng thường thanh toán trước một phần lớn giá trị tài sản, nhưng lại là bên ít có khả năng kiểm soát dòng tiền, tiến độ thực hiện dự án và tình trạng pháp lý của tài sản. Đại biểu Lương Thị Hoa đề nghị.
8: Những vấn đề then chốt như tiền đặt cọc, giới hạn thanh toán, tài khoản bảo đảm, bảo lãnh ngân hàng, trách nhiệm hoàn trả tiền và điều kiện bàn giao phải được quy định rõ ngay trong luật, không thể giao quá rộng cho văn bản hướng dẫn. Đặc biệt, phải ngăn ngừa việc đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng hoặc các khoản thu dưới tên gọi khác nhau nhưng thực chất là huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Cơ chế bảo lãnh không được biến thành thủ tục hình thức, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ thu xếp khả năng bảo lãnh, còn khách hàng phải được cung cấp đầy đủ thông tin để lựa chọn trên cơ sở tự nguyện và hiểu rõ chi phí, quyền lợi, rủi ro.
5: Phân tích cụ thể hơn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng cần thống nhất một chuẩn bảo vệ tối thiểu đối với người mua bất động sản hình thành trong tương lai, đồng thời phải kiểm soát dòng tiền ngay từ trước khi đủ điều kiện mở bán.
9: Điều 20 của dự thảo cho phép người mua thanh toán đến 70% giá trị hợp đồng trước khi nhận bàn giao và đến 95% trước khi được cấp giấy chứng nhận, 5% cuối cùng được giữ bằng tài khoản bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm khác. Đồng thời cũng quy định bảo lãnh ngân hàng đối với nhà ở hình thành trong tương lai. Dự thảo luật nhà ở quy định chủ đầu tư nhà ở xã hội khi bán, cho thuê mua không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Phần nhà ở thương mại được bán trong dự án nhà ở cho thuê cũng được miễn nghĩa vụ này. Cùng là người mua nhà hình thành trong tương lai nhưng mức độ bảo vệ lại khác nhau tùy loại dự án. Tôi đề nghị thống nhất nguyên tắc mọi trường hợp miễn bảo lãnh chỉ nên được chấp nhận khi có một cơ chế bảo vệ thay thế có hiệu lực tương đương như tài khoản dự án tách biệt, kiểm soát giải ngân theo tiến độ xây dựng, bảo đảm hoàn thành công trình hoặc là cơ chế ưu tiên hoàn trả cho người mua.
5: Ở một góc nhìn khác về thời hạn cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phân tích.
10: Theo khoản 3 điều 17 của luật hiện hành, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà hoặc từ thời điểm khách hàng đã thanh toán đủ tiền, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Mặc dù khoản 4 điều 13 của dự thảo luật vẫn ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ, song đã bỏ đi mốc thời gian 50 ngày. Việc không quy định cụ thể thời hạn sẽ thiếu căn cứ pháp lý để xác định và xử lý hành vi chậm thực hiện của chủ đầu tư. Tôi đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về thời hạn 50 ngày hoặc một thời hạn nhất định để phù hợp với các luật chuyên ngành khác, đồng thời bổ sung các chế tài xử lý nghiêm khắc khi chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ này.
5: Một vấn đề lớn khác được đại biểu Nguyễn Cao Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu lên là xử lý dự án bất động sản trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, mất khả năng thanh toán nhưng bản thân dự án vẫn còn khả năng hoàn thiện.
11: Phải tách việc đánh giá dự án khỏi tình trạng tài chính chung của doanh nghiệp, đề nghị nghiên cứu sửa điểm A khoản 2 điều 1 theo hướng bán riêng tài sản để thanh lý thì thực hiện theo pháp luật về phục hồi phá sản. Còn tiếp tục hoặc chuyển giao dự án theo phương án phục hồi được thông qua theo pháp luật thì phải đồng thời tuân thủ pháp luật về kinh doanh bất động sản quy định tiếp tục dự án bất động sản trong thủ tục phục hồi.
5: Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng cần bảo đảm nguyên tắc một việc, một đầu mối, một bộ hồ sơ dùng chung. Mỗi lần chuyển nhượng hợp đồng phải được cập nhật ngay vào hệ thống dữ liệu và trở thành điều kiện để thực hiện lần chuyển nhượng tiếp theo. Đồng thời phải liên thông với dữ liệu đất đai, nhà ở, thuế, công chứng và tín dụng để xác định rõ người đang có quyền hợp pháp phát sinh từ hợp đồng đối với bất động sản đó. Từ đó tạo nên dữ liệu thị trường bất động sản minh bạch, có lợi cho các chủ thể. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tính minh bạch của thị trường cũng như bảo vệ

0: tốt hơn quyền lợi của người mua. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã có nhiều điểm mới, nhưng cũng cần tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo các cơ chế hiệu quả hơn khi thực thi. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích tổng hợp góp ý của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam.
1: Theo khoản 5 điều 18 dự thảo luật quy định, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua bất động sản từ bên đặt cọc để đảm bảo việc ký kết hợp đồng mua, thuê mua khi bất động sản đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này. Số tiền này được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản. Song trên thực tế hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề phạt cọc. Trong quá trình giao dịch, phát sinh trường hợp khách hàng sau khi ký thỏa thuận đặt cọc nhưng không tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán thuê mua do thay đổi nhu cầu, khả năng tài chính hoặc các nguyên nhân khách quan khác. Tuy nhiên, mức phạt cọc mà chủ đầu tư áp dụng đối với bên mua ở mức tương đối cao khiến bên mua phải chịu thiệt hại đáng kể. Do đó, theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, dự thảo cần bổ sung quy định về tổng mức phạt cọc hoặc tổng nghĩa vụ phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đặt cọc không vượt quá một tỷ lệ nhất định do pháp luật quy định, hoặc dẫn chiếu áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.
0: Một trong những quy định mới của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là việc quy định các chủ đầu tư dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thực hiện dự án bất động sản thì các nhà đầu tư được thỏa thuận ủy quyền cho một nhà đầu tư để ký kết. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai dự án bất động sản, đặc biệt đối với các chủ đầu tư có quy mô lớn, việc tổ chức quản lý, điều hành và triển khai đồng thời nhiều dự án tại các địa phương khác nhau là hoạt động phổ biến. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, dự thảo nên thay đổi quy định theo hướng cho phép chủ đầu tư được ủy quyền, nhưng giới hạn đối tượng được nhận ủy quyền. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và thực hiện việc công khai thông tin theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư vẫn chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc thực hiện hợp đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
7: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
8: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
9: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
7: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
8: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
9: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên.

0: Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm lai châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 18008308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Mười một người may mắn thoát nạn trong vụ cháy cửa hàng bán xe đạp điện ở Đắk Lắk. Chính phủ Thái Lan đẩy mạnh tinh giản bộ máy, đề xuất công chức từ 40 tuổi có thể nghỉ hưu sớm. Google ra mắt mô hình AI đầu tiên dự báo thời tiết toàn cầu theo giờ. Bây giờ là tin chi tiết. Hội nghị Logistics thành phố Đồng Nai năm 2026 dự kiến sẽ được tổ chức trong quý 4 năm nay với chủ đề Logistics Đồng Nai – động lực mới cho tăng trưởng vùng và hội nhập toàn cầu. Hội nghị dự kiến có khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, hiệp hội Logistics trong nước và quốc tế, chuyên gia, trường đại học và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, kho bãi, giao nhận, xuất nhập khẩu. Thành phố Đồng Nai hiện có nhiều lợi thế phát triển thành trung tâm logistics của vùng Đông Nam Bộ với cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng Phước An, hệ thống cảng và cảng cạn. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định bổ sung hơn 49 tỷ đồng cho 10 xã biên giới để đảm bảo kinh phí thực hiện kịp thời các chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú trong năm học mới. Các xã được bổ sung kinh phí gồm Thanh Yên, Sipafin, Xín Thầu, Sa Mướn, Quảng Lâm, Thanh Nưa, Núa Ngam, Nậm Kè, Nà Bùng và Mường Nhà. Ủy ban dân 10 xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được bổ sung đúng quy định, triển khai kịp thời hiệu quả, đúng nhiệm vụ chi, đúng chế độ chính sách, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Công ty cổ phần vận tải đường sắt đang triển khai chính sách giảm giá vé chặng ngắn trên các tàu khách Bắc Nam. Trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9, giảm giá vé chặng Vinh Hà Nội trên các tàu khách thống nhất chiều Sài Gòn Hà Nội SE6, SE8, giảm giá 15% vé ngồi mềm điều hòa với hành khách có ga đi từ Vinh đến Chợ Si và có ga đến từ Chợ Si đến Hà Nội. Giảm giá 40% vé giường nằm các loại đối với hành khách có ga đi từ Vinh đến Phủ Lý và có ga từ Chợ Si đến Hà Nội. Cũng trong thời gian này áp dụng giá vé chặng Đà Nẵng Diêu Trì

0: Và ngược lại, đối với các tàu khách thống nhất SE1, SE2, SE3 và SE4, theo đó giảm giá 15% vé ngồi mềm điều hòa, 40% vé giường nằm đối với hành khách có ga đi từ Đà Nẵng đến Bồng Sơn và có ga đến từ Tam Kỳ đến Diêu Trì và ngược lại. Khoảng 21 giờ tối hôm qua, một căn nhà 3 tầng tại thôn Phú Long, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk bốc cháy dữ dội. 11 thành viên trong gia đình đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đám cháy được phát hiện tại khu vực để xe đạp điện cũ cạnh phòng trưng bày bán xe đạp điện ở tầng trệt căn nhà của ông Đoàn Ngọc Châu, 66 tuổi, cùng vợ là bà Hồ Thị Anh, 58 tuổi. Hơn 2 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi, một số khu vực cháy trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê điều tra. Chuyển sang tin thế giới. Trong một nỗ lực khởi động quá trình cải cách hành chính, Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố sẽ giải thể hoặc sáp nhập hàng loạt cơ quan trực thuộc chính phủ. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
1: Trong cuộc họp báo công bố kế hoạch cải cách các cơ quan hành chính công, Thủ tướng Hàn Quốc Han Sung-suk tuyên bố để đáp ứng môi trường chính sách thay đổi nhanh chóng, chính phủ sẽ mạnh dạn cải cách chức năng của các cơ quan công quyền, đồng thời cho biết thông qua cải cách cơ cấu chiến lược, thống nhất các chức năng tương tự và chồng chéo, sáp nhập các cơ quan nhỏ, chính phủ sẽ giảm số lượng các cơ quan công quyền xuống mức kỷ lục. Theo kế hoạch của nữ thủ tướng, sẽ có 109 cơ quan của chính phủ Hàn Quốc bị sáp nhập hoặc giải thể. Quy mô cắt giảm này tương đương 20,8% tổng số 524 cơ quan công quyền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo việc làm liên tục và đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại các cơ quan bị sáp nhập giải thể.
0: Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Biện pháp này được kỳ vọng là góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Đề xuất cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu sớm đã nhận được sự đồng thuận về nguyên tắc tại cuộc họp về quản lý nhân lực khu vực công mới đây, do Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn chủ trì. So với các tiêu chí trước đây, phương án mới mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng có thể tham gia. Theo đó, nhóm thứ nhất gồm công chức từ 50 tuổi trở lên hoặc có ít nhất 25 năm công tác trong khu vực công. Nhóm thứ hai gồm công chức từ 40 đến 49 tuổi có ít nhất 10 năm công tác. Điểm đáng chú ý là cả hai nhóm dự kiến được áp dụng cùng một cơ chế hỗ trợ với khoản chi trả đặc biệt một lần, tối đa tương đương 12 tháng lương. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này sẽ gắn với yêu cầu cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1-1, tức cứ một công chức tham gia chương trình thì đơn vị chủ quản phải cắt giảm một vị trí trong biên chế. Vị trí cắt giảm không nhất thiết phải đúng vị trí người nghỉ hưu sớm đang đảm nhiệm, mà có thể lựa chọn một vị trí khác trong đơn vị, tùy theo yêu cầu thực tế.
0: Google vừa giới thiệu mô hình học sâu mới có tên là WiseNext 3. Đây là hệ thống trí tuệ nhân tạo AI khí tượng toàn cầu đầu tiên có khả năng đưa ra dự báo thời tiết chi tiết theo giờ và kết nối trực tiếp với dữ liệu vệ tinh theo thời gian thực. Ngoài các dịch vụ dành cho người tiêu dùng, WiseNext 3 còn hướng tới các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Mô hình này tính toán mức độ bức xạ mặt trời và độ che phủ của mây, giúp các nhà vận hành nhà máy điện mặt trời và điện gió quản lý việc sản xuất điện hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
4: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 2025, tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. bắt đầu

0: bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi đi được, có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật, cái bệnh huyết áp là đầu tiên đầu năm 2024 khi khám của bác sĩ bảo có hai van, một là van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì siêu âm lại ở van thứ ba.
1: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
2: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
2: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
0: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghỉ nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải lần nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay không khí tựu trường đã rộn ràng khắp các bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các xã biên giới tỉnh Sơn La, năm học 2026-2027 đánh dấu bước tiến mới của giáo dục địa phương khi những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp, khang trang hiện đại đã chính thức về đích đón học sinh.
2: Tại xã Lóng Phiêng, mặc dù ngày mai mùng 5 tháng 9 mới khai giảng, nhưng từ sáng nay, hàng trăm học sinh cùng gia đình trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đã có mặt tại

0: ngôi trường mới. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3, đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn, chị Pùa Thị Doanh, dân tộc Mông, ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
1: Trước đây là các con ở trên kia thì một cái nhà thôi, nhưng mà là 4 phòng, 2 phòng là mầm non, còn 2 phòng là lớp 1 với lớp 2. Xuống đây thì con nó vui hơn. Con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ.
2: Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
0: Không chỉ các bậc phụ huynh an lòng, những đứa trẻ vùng cao cũng ngỡ ngàng trước diện mạo của những lớp học mới. Từ những điểm trường khó khăn, thiếu thốn, giờ đây các em được thụ hưởng môi trường có đầy đủ hệ thống phòng học, bộ môn, thư viện, khu nội trú tiện nghi. Niềm hạnh phúc ấy được em Phan Quang Trung, học sinh lớp 7, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng bày tỏ.
3: Lớp học của con có quạt và có cả tivi. Phòng ở của con thì có cả bàn học và có cả tủ riêng để đựng quần áo và giày ạ. Con rất thích ạ. Con hứa sẽ con sẽ học càng ngày càng giỏi lên ạ để xây dựng quê hương mình ạ.
0: Năm học mới này, tỉnh Sơn La đồng thời khánh thành và vận hành nhiều công trình trường học nội trú vùng biên. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục chỉ sau hơn 9 tháng thi công là một nỗ lực rất lớn. Chứng kiến học sinh được sinh hoạt trong môi trường hiện đại, thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn, chia sẻ.
4: Thầy và trò nhà trường rất là phấn khởi và thể hiện cái niềm vui hân hoan chưa từng có và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là giáo dục bồi dưỡng cho các thế hệ học trò, tạo nền móng cho nguồn nhân lực của địa phương sau này.
0: Sự hiện diện của những ngôi trường khang trang nơi phên dậu Tổ quốc chính là kết quả từ việc cụ thể hóa các nghị quyết chủ trương lớn về đột phá giáo dục và đào tạo. Đánh giá về sự đoàn kết nỗ lực của toàn hệ thống, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
5: Từ một chủ trương lớn bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, những ngôi trường mới đang từng bước hiện hữu trên tuyến biên giới Sơn La, chăm lo tốt nhất cho học sinh và tạo dựng những thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh, khát vọng, trách nhiệm với quê hương và đất nước. Tôi cũng tin tưởng các trường nội trú tại các xã biên giới của tỉnh sẽ thực sự trở thành những điểm sáng về giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng vùng biên giới phát triển, bình yên và vững mạnh.
0: Hành trình mang chữ lên non, gieo mầm tri thức tại Sơn La đang có những bước tiến vững chắc, bám sát thực tiễn để thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng miền. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, khẳng định về định hướng của ngành.
6: Bước vào năm học mới, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Sơn La chúng tôi xác định sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các đề án, các kế hoạch chiến lược đã đề ra như về phát triển đội ngũ nhà giáo, hoàn thiện mạng lưới trường lớp học và ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý, dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, công bằng.
0: Những phòng học khang trang nhưng khu nội trú tiện nghi đã sẵn sàng. Một năm học mới đang mở ra với những kỳ vọng, hứa hẹn sẽ chắp cánh cho ước mơ của những đứa trẻ vùng biên bay cao, bay xa.
7: Vâng, thưa quý vị, niềm vui có trường mới, lớp mới tại vùng biên giới Sơn La cũng là niềm vui chung của rất nhiều địa phương trên cả nước khi năm học mới bắt đầu.
0: Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, việc sắp xếp bố trí thầy cô đứng lớp cũng đặc biệt được quan tâm. Tại Thái Nguyên, dù đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục để tối ưu hóa nguồn lực, toàn ngành vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu hụt giáo viên khá lớn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, năm học này, toàn tỉnh còn thiếu 5.857 giáo viên. Để bổ sung nhân lực, Sở Nội vụ Thái Nguyên đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh rà soát, đề xuất nhu cầu giáo viên, chủ động bố trí, điều động, hợp đồng lao động để đáp ứng yêu cầu dạy và học tại các địa phương.
8: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
9: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
8: Dân tộc và Phát triển.
9: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
7: Có thể thấy dù còn nhiều khó khăn như thiếu hụt giáo viên hay giao thông cách trở ở nhiều địa phương miền núi, các địa phương đã cố gắng sẵn sàng các điều kiện cho ngày tựu trường.
0: Sự nỗ lực ấy được thể hiện qua không khí thi công không kể ngày đêm, xuyên cả kỳ nghỉ lễ trên các công trường, trường học vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, hay những chuyến đi thiện nguyện mang nặng nghĩa tình của cán bộ công nhân viên chức từ thành phố Đà Nẵng lên vùng cao miền núi. Tất cả đều hướng về một mục tiêu chung, chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Tại tỉnh Quảng Trị, không khí lao động trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tại công trường các xã Đắc Rông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch, hàng nghìn công nhân kỹ sư đã gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để hoàn thiện nốt các hạng mục cuối cùng, kịp khánh thành đón các em học sinh vào ngày mùng 5 tháng 9. Trực tiếp làm nhiệm vụ tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông, xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị, ông Ngô Hữu Lâm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 8, chia sẻ.
10: Anh em chúng tôi xác định thời gian không còn nhiều nên mặc dù lễ quốc khánh công trường vẫn phải duy trì làm việc, mọi người chia ca tuân thủ làm cả ban ngày lẫn buổi tối, hạng mục nào hoàn thiện được trước thì tập trung làm trước, mong công trình hoàn thành đúng tiến độ để các em học sinh vùng cao có trường mới, có chỗ ăn ở, học tập khang trang trong năm học này.
7: Việc thi công ở vùng sâu vùng xa gặp không ít thách thức do mưa nhiều và vận chuyển vật liệu khó khăn. Dù vậy, với mục tiêu cao nhất là vì học sinh thân yêu, ban đêm công trường vẫn rực sáng ánh đèn. Các tổ thi công liên tục tăng ca để lắp đặt thiết bị, điện, nước và hoàn thiện hạ tầng sân trường. Những ngôi trường nội trú này mang theo hy vọng về một môi trường giáo dục tập trung đồng bộ, phục vụ sinh hoạt và học tập cho hàng nghìn học sinh vùng khó khăn. Đánh giá về tầm quan trọng của các dự án giáo dục này, ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng Công nghiệp và Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư cho biết.
11: Đây là cả công trình có ý nghĩa đặc biệt phục vụ trực tiếp học sinh ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Ban Quản lý Dự án đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, yêu cầu tăng cường nhân lực máy móc tổ chức thi công liên tục, kể cả trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Để phấn đấu hoàn thành những hạng mục thiết yếu, đảm bảo các trường đủ điều kiện vận hành và tổ chức lễ khai giảng khánh thành vào ngày mùng 5 tháng 9.
7: Cùng với niềm vui có trường lớp mới, ngày tựu trường của học sinh dân tộc thiểu số còn được thắp sáng bởi những món quà ấm áp nghĩa tình. Vừa qua, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hành trình về xã miền núi Sông Vàng để trao gửi yêu thương đến học sinh đồng bào cơ tu. Hàng chục xuất quà giá trị cùng nhiều hiện vật như quần áo, sách vở đã trao tận tay các em mồ côi, khuyết tật bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Cầm trên tay món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới, em Nguyễn Văn Minh ở xã Sông Vàng xúc động bày tỏ.
12: Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nương rẫy. Năm học mới được các đơn vị, cơ quan bảo hiểm xã hội đến thăm và trao quà gồm sách vở, đồ dùng học tập giúp con trang trải đầu năm học mới. Con cảm ơn các nhà tài trợ.
7: Những ngôi trường mới được xây lên từ mồ hôi và sự tận tâm xuyên ngày lễ cùng những cuốn sách đồ dùng học tập đong đầy tình yêu thương của cộng đồng xã hội. Tất cả đang cùng nhau mang đến một mùa tựu trường hân hoan, an tâm và ngập tràn hy vọng cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí chuẩn bị năm học mới tại khu vực Tây Nguyên. Thưa quý vị, hành trình đến với tri thức của trẻ em vùng biên giới Đắk Lắk từng gặp nhiều gian nan bởi địa hình trắc trở. Thế nhưng năm nay, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang vừa được mọc lên đang mở ra những trang mới, giúp rút ngắn khoảng cách từ buôn làng đến bục giảng và mang lại niềm hân hoan cho cả học sinh lẫn phụ huynh nơi đây.
7: Tại vùng biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tựu trường hiện rõ trên khuôn mặt của em Hơ Nghê Cơ Nun, cô học trò nhỏ ở Buôn Drang Phốc. Gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, nhà lại cách xa trường học, khiến có lúc Hơ Nghê tưởng chừng phải gác lại việc học để phụ giúp gia đình. Nhưng năm nay, được bước vào học tập và sinh hoạt tại ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới, ước mơ giản dị của em đã có thêm một điểm tựa vững chắc.
13: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo để được dạy học bạt học sinh tốt hơn.
7: Niềm mong mỏi về một môi trường học tập ổn định của đồng bào nơi đây đã trở thành hiện thực khi các ngôi trường nội trú liên cấp được đưa vào sử dụng, giúp các em được ăn ở, sinh hoạt tập trung và giảm bớt gánh nặng lo toan cho gia đình. Bỏ lại sau lưng những nhọc nhằn của mùa mưa lầy lội, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IARV giờ đây chào đón các em bằng cơ ngơi bề thế với đầy đủ phòng học, khu nội trú và bếp ăn ấm cúng. trực tiếp đón học sinh trong niềm vui chung của toàn xã, ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường phấn khởi chia sẻ.
14: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới.

0: xua tan đi nỗi lo toan của những người làm cha làm mẹ. Cùng con tận hưởng niềm vui đến lớp, ông Văn Thanh Hải ở Buôn Mật Than, xã Ea Rốc xúc động cho biết.
1: Về năm học mới thì bên nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ, cái thứ nhất là về cấp sách miễn phí, cái thứ hai nữa là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có một số thôn là khó khăn nên là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em, không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa.
0: Những mái trường nội trú liên cấp vùng biên giới không đơn thuần chỉ là nơi dạy chữ mà còn là mái nhà thứ hai gieo mầm hy vọng, nơi các thầy cô giáo đồng hành rèn luyện kỹ năng và hình thành nếp sống cho các em. Nhấn mạnh về ý nghĩa sâu sắc của mô hình này trong việc thấu hiểu văn hóa, giúp học sinh dân tộc thiểu số tự tin hòa nhập, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
2: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
0: Mùa tựu trường năm nay, khoảng cách từ buôn làng đến bục giảng đã được rút ngắn lại. Tiếng trống trường vang lên rộn rã nơi phên dậu Đắk Lắk, không chỉ gọi các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến lớp, mà còn mở ra những chân trời mới, đong đầy sự kỳ vọng vào một thế hệ tương lai vững bước trưởng thành.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
7: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
6: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
5: Vâng, cảm giác thật bất lực không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
8: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
7: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
8: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
5: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
6: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng.

0: Giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, ăn vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
1: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tang ký sinh và collagen tuyếp 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kiều Anh và nhóm phóng viên chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiêu điểm An ninh Trật tự được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam vào khung giờ từ 10h30 đến 11 giờ thứ Sáu hàng tuần. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi buổi sáng khi mà cánh cổng trường mở ra thì cũng là lúc hàng nghìn hàng vạn học sinh bắt đầu một ngày học mới. Nhưng phía ngoài những cánh cổng ấy lại có không ít tuyến đường. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cảnh quen thuộc, đó là cảnh phụ huynh chen nhau đưa đón con. Phương tiện giao thông thì dừng đỗ trái quy định ở dưới lòng đường, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Rồi là tình trạng học sinh điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi lạng lách ở trên đường. Một hành trình tưởng như là rất quen thuộc từ nhà đến trường nhưng mà lại tiềm ẩn không ít cái nguy cơ mất an toàn giao thông. Và đáng chú ý hơn là có nhiều vụ va chạm giao thông thì lại bắt đầu từ một lần mà học sinh đi sang đường thiếu quan sát, hay là từ một chiếc xe dừng đỗ sai quy định nơi cổng trường, hoặc là các bậc phụ huynh giao phương tiện cho con khi mà chưa đủ tuổi để mà điều khiển ạ. Chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự hôm nay với sự đồng hành của tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông, chúng ta sẽ cùng thảo luận về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh với nội dung đường đến trường, những hiểm nguy từ sự chủ quan. Vâng, xin chào tiến sĩ Khương Kim Tạo và cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
1: Xin kính chào quý thính giả của đài VOV, chào biên tập viên Kiều Anh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị ạ, trước khi vào nội dung chính, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng dành lại ít phút để điểm lại những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
2: Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức ra mắt 3 sản phẩm chuyển đổi số: dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây, ứng dụng cảnh sát Hà Nội thông minh, Hà Nội Smart Police và giải pháp UAV giám sát an ninh trật tự bước sang giai đoạn 2 thử nghiệm. Đây là bước cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đổi mới phương thức bảo đảm an ninh trật tự trên nền tảng số. 3 sản phẩm, giải pháp tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự theo hướng chủ động, kết nối và lấy dữ liệu làm nền tảng. Hà Nội Smart Police mở rộng kênh kết nối giữa người dân với lực lượng công an, hỗ trợ tiếp nhận thông tin và phục vụ công dân trên môi trường số. UAV mở rộng năng lực quan sát, phát hiện và điều phối xử lý các tình huống ngoài thực địa. Thiết bị báo cháy không dây đưa công nghệ cảnh báo sớm đến hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình. Các sản phẩm giải pháp không chỉ hỗ trợ lực lượng công an, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành và xử lý tình huống, mà còn hướng trực tiếp đến giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong đời sống đô thị. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua phản ánh hiện trường, cung cấp thông tin và chấp hành các cảnh báo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện thủ đoạn lợi dụng các phần quà miễn phí, trong đó có áo phông in logo, tên gọi của một số trang web có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc trực tuyến để tiếp cận quảng bá đến học sinh. Thủ đoạn này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo trẻ em, học sinh tiếp cận các hình thức cờ bạc trên không gian mạng, mà còn có thể làm phát sinh nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo học sinh không truy cập các đường link lạ, không tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân để nhận những phần quà không xác định rõ nguồn gốc. Học sinh không nhận, sử dụng hoặc phát tán các sản phẩm có nội dung quảng cáo cờ bạc. Khi phát hiện quảng cáo, đường link, ứng dụng hoặc hoạt động có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến, cần thông báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý. Giữa lúc giao thông đông đúc trong dịp nghỉ lễ, một phụ nữ bất ngờ lên cơn đau tim khi đi qua khu vực xã Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu nhưng gặp ùn ứ. Tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Madagui đã kịp thời mở đường, hộ tống phương tiện đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Trước đó, chiều 1 tháng 9, một phụ nữ sinh năm 1991 bị đau tim nặng, khó thở, co rút tay chân. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng cảnh sát giao thông lập tức sử dụng xe chuyên dụng, bật đèn ưu tiên, dẫn đường qua khu vực đông phương tiện. Bệnh nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai để cấp cứu. Theo gia đình, sức khỏe hiện đã tạm ổn định. Hành động kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
3: Tiêu điểm an ninh trật tự.
4: Tiêu điểm an ninh trật tự.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc với nội dung đường đến trường, những hiểm nguy từ sự chủ quan. Và khách mời của chương trình là chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo. Còn bây giờ mời quý vị cùng vị khách mời cùng theo dõi một tổng hợp ngắn ạ.
5: Theo báo cáo của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông trong năm 2026 vẫn diễn ra ở mức cao, tập trung nhiều nhất ở khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tháng lực lượng cảnh sát giao thông trung bình xử lý từ 1.400 đến 1.700 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy điện, trở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, không có gương chiếu hậu bên trái hoặc sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý học sinh cùng phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, toàn bộ danh sách các trường hợp vi phạm được cảnh sát giao thông gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp chấn chỉnh, yêu cầu các nhà trường và gia đình có biện pháp quản lý, giáo dục kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với học sinh. Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên nói:
6: Về vi phạm liên quan đến độ tuổi học sinh thì đối với hành vi vi phạm này chúng tôi cũng tập trung xử lý quyết liệt, thì chúng tôi phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng và tạm giữ gần 700 phương tiện các loại. Đặc biệt là tất cả các cái trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong độ tuổi học sinh này, chúng tôi đều gửi thông báo về Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là thông báo về các trường nơi các cháu đang học vi phạm để có những hình thức giáo dục răn đe xử lý. Thì chúng tôi đã nghiên cứu và viết thành cái ứng dụng là tuyên truyền và đánh giá nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao cái chất lượng và hiệu quả cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung. Chúng tôi đưa vào đây chính là những cái hệ thống câu hỏi về đánh giá nhận thức kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gồm những cái quy tắc tham gia giao thông cơ bản, gồm những cái nhận biết về hệ thống biển báo cơ bản, những cái mức phạt cũng như là xử lý các cái tình huống khi tham gia giao thông. Thì sau khi mà triển khai các cái nội dung về ứng dụng thì chúng tôi đã hoàn thành đánh giá về nhận thức kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh các cái trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên trên địa bàn là 100%, với khoảng hơn 120.000 lượt học sinh được tham gia trên đánh giá. Và tất cả các kết quả đánh giá này chúng tôi đều gửi về các nhà trường, qua đó là thiết lập cái mẫu biên bản về cái kết quả tuyên truyền đối với các nhà trường.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ, nếu mà nói về những cái điểm mà có nguy cơ mất an toàn giao thông đối với học sinh ấy, thì nhiều người sẽ chỉ ngay đến cổng trường ạ. Vậy thì xin hỏi tiến sĩ ạ, đâu là những cái nguy cơ phổ biến nhất tại khu vực cổng trường học ở nước ta hiện nay ạ?
1: Tôi nói rằng là cổng trường của các cái trường học hiện nay thì tập trung rất nhiều các cái vấn đề có nguy cơ mà cái mất an toàn giao thông, rồi là cái ùn tắc giao thông, rồi cũng là cái nơi mà có thể đi lại nó lộn xộn, rồi những cái vi phạm khác liên quan quy định, và về mặt cái không gian đi lại cũng nhiều cái nơi rất là chật hẹp, trong vấn đề những khó khăn. Đây là những cái tồn tại mà chúng ta đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là trong tùy theo các cái kết cấu của từng cổng trường một thì chúng ta nên có những cái phương án tổ chức giao thông thế nào đấy để và thêm những cái giải pháp để tổ chức hướng dẫn đi lại để đảm bảo vấn đề an toàn giao thông cũng như đảm bảo thuận lợi cho các phụ huynh cũng như học sinh đi ra vào.
0: Dạ vâng. Có một cái nghịch lý là như thế này ạ. Phụ huynh đưa con em đến trường thì với mong muốn là con em mình đến trường sẽ đảm bảo được an toàn. Thế nhưng mà chính cái việc mà chúng ta dừng đỗ xe tùy tiện, chen lấn hay là quay đầu xe ngay trước cổng trường không đúng quy định thì nó lại tạo ra một cái mối nguy hiểm. Vậy theo ông, vì sao mà cái tình trạng này nó vẫn diễn ra? Dù là ở các trường học thì tôi được biết là cũng thường xuyên tuyên truyền về an toàn giao thông, thậm chí là cũng có những cái biển cảnh báo nhắc nhở phụ huynh là phải chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông ở ngay phía trước của cổng trường ạ.
1: Thế rằng là một số phụ huynh cũng có thể nói việc mà ứng xử trong quá trình mà đi ra vào đón con ấy thì cũng không hợp lý lắm. Có thể xuất phát từ cái thứ nhất là một phần nào đó một số các phụ huynh cũng có ý thức cũng chưa được cao. Tiếp theo là liên quan đến cái vấn đề cái tổ chức giao thông của trường, cổng trường cũng còn có thể có những cái bất cập. Nếu mà chúng ta tổ chức mà tốt thì khi đó là cái việc mà các phụ huynh đến cũng là cái tạo điều kiện để người ta có thể chấp hành tốt hơn. rồi là cái công tác mà hướng dẫn, rồi là về xử lý các cái vấn đề mà các cái phụ huynh mà có những cái vi phạm thì chúng ta phải có cái cách để theo dõi, thì sau này chúng ta có thể bàn thêm trong vấn đề mà để kết cấu một cái cổng trường thế nào để đảm bảo. Ví dụ như là chúng ta có thể ứng dụng công nghệ, rồi là có các cái tổ mà tự quản vân vân để người ta tham gia vào công tác hướng dẫn. Ví dụ phụ huynh mà đến cổng trường mà người ta có nguy cơ để vi phạm, nguy cơ để dừng đỗ không đúng thì có những người hướng dẫn hoặc có những cái loa để có thể là hướng dẫn thông qua camera, thì người ta có thể nhìn thấy người đó có nguy cơ đã vi phạm thì người ta hướng dẫn luôn, thì cái đó là cũng là để người ta không vi phạm nữa. Và đồng thời là thông qua một lần chúng ta hướng dẫn như thế thì chính người đó đến lần sau người ta sẽ không vi phạm nữa. Và đây là thông qua các cái hoạt động cụ thể để chúng ta hạn chế vi phạm và đồng thời cũng là triển khai các hoạt động tuyên truyền và giáo dục.
0: Dạ vâng. Ở tại nhiều nơi thì cái cổng trường nó không chỉ là cái nơi đón trả học sinh ạ, mà nó cả là một cái điểm nóng về cái việc là mất trật tự an toàn giao thông vào cái khung giờ cao điểm khi mà trẻ em đến trường hoặc tan học ạ. Hiện nay thì nhiều địa phương hay là cũng nhiều lực lượng công an kết hợp với lại ngành giáo dục thì cũng đã triển khai được thực hiện cái mô hình, đó là mô hình cổng trường an toàn giao thông ạ. Theo đánh giá của ông thì để cái mô hình này hoạt động có hiệu quả thì nó cần phải đáp ứng được những cái yêu cầu cơ bản nào ạ?
1: Tôi cho rằng là tùy theo cái kết cấu của cổng trường cũng như là cái quy mô học sinh ra vào cổng trường để chúng ta có thể xây dựng một cái cổng trường an toàn theo như một số cái tiêu chí. Tuy nhiên để mà chúng ta có thể triển khai một cái bài bản thì chúng ta vẫn phải căn cứ vào các tiêu chí cơ bản để chúng ta triển khai. Đấy. Cái thứ nhất là chúng ta phải có một cái hệ thống về kết cấu hạ tầng, biển báo giao thông, hướng dẫn giao thông thật là rạch ròi, thật là mạch lạc, thật là khoa học, thật là hợp lý. Đấy. Nếu mà chúng ta hướng dẫn giao thông mà nó luộm thuộm, mà nó không khoa học thì dẫn đến là sẽ tạo điều kiện cho cái người ta đi lại nó khó khăn và dễ mắc khuyết điểm. Chúng ta hình dung là như thế. Cho nên là cái này nó phải liên quan đến vấn đề chuyên môn, liên quan đến sự hiểu biết rất sâu sắc về công tác đi lại và tổ chức giao thông để chúng ta có thể xây dựng hệ thống biển báo, vạch sơn, kẻ vân vân, tất cả những yếu tố khác. Vấn đề thứ hai là công tác mà đảm bảo trật tự và quản lý tại cổng trường. Cái này là cái nhà trường phải có một cái cách thức để mà xem xét cái cách thức tổ chức quản lý.

0: ở cổng trường như thế nào, có thể phối hợp với lực lượng công an hoặc là các lực lượng khác thế nào để chúng ta có thể quản lý tốt cái vấn đề ra vào của phụ huynh cũng như học sinh. Rồi rồi là chúng ta phải có những cái ứng dụng về công nghệ trong bây giờ kỷ nguyên bây giờ, chúng ta không phải lúc nào cũng dùng người, chúng ta có thể dùng công nghệ để chúng ta giám sát cái vấn đề đi ra đi vào, nó vừa là cái bằng chứng để nếu mà có những cái trường hợp mà vi phạm nặng thì chúng ta có căn cứ để chúng ta xử lý, và đồng thời có cái thông thường cái hoạt động bình thường thì chúng ta có thể căn cứ vào cái hệ thống giám sát công nghệ để chúng ta có thể nhắc nhở cũng như là để cho đảm bảo cái việc mà tuân thủ các cái quy định ở trong nhà trường. Và vấn đề cuối cùng là chúng ta phải tạo ra một cái thói quen ý thức chấp hành pháp luật, chưa chấp hành các vấn đề tổ chức đi lại của học sinh cũng như là phụ huynh và cán bộ nhân viên ở trong trường, ở đi lại ra vào cái khu cổng trường.
1: Dạ vâng. À, vâng thưa quý vị ạ, về nội dung mà chúng ta đang trao đổi thì chương trình cũng đã thực hiện một phỏng vấn ngắn đối với một số quý vị phụ huynh ở bên ngoài đời sống ạ. Và vâng, chúng tôi xin mời kỹ thuật ạ.
2: Tôi biết dừng xe trước cổng trường là không đúng, nhưng giờ cao điểm thì cũng khó mà kiếm chỗ đậu xe khác. Nếu có thì cũng phải đi bộ rất xa mới đến trường.
3: Khoảng thời gian trước và sau giờ học thì xe cộ rất đông, có những cháu bất ngờ chạy sang đường khiến người điều khiển phương tiện phanh không kịp, rất là nguy hiểm. Thêm vào đó, đến giờ tan học là đường trước cổng trường này luôn bị tắc. Người xe thì đan xen, lẫn lộn, thậm chí là xe máy đi ngược chiều rất là nguy hiểm. Vì vậy mà theo tôi là khu vực các trường học cần tổ chức giao thông khoa học hơn, tăng cường lực lượng bảo vệ, thanh niên xung kích, công an kiểm soát trật tự an toàn giao thông, đồng thời nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định của pháp luật để cổng trường thông thoáng và cũng để noi gương cho con em mình.
4: Tôi nghĩ là nhà trường cần phối hợp với chính quyền địa phương làm sao mà có một khu vực đón trả học sinh thuận lợi cho giao thông. Ví dụ như là có một cái khu riêng để phụ huynh dừng đỗ xe khi đến đưa đón con thì như thế nó an toàn hơn, với cả sẽ không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông của cái khu vực đấy.
1: À, vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ. Nếu mà coi cổng trường là điểm đầu của hành trình an toàn sau khi bước qua cổng trường về nhà, thì học sinh vẫn phải tiếp tục thực hiện các cái quy tắc an toàn khi mà tham gia giao thông. Đặc biệt là đối với học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ạ, thì nhiều em đã tự đi học bằng xe đạp điện hay là bằng xe máy điện ạ. À, vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là cái độ tuổi và cái loại phương tiện giao thông cá nhân nào học sinh được phép sử dụng và đâu là những cái vi phạm phổ biến mà chúng ta thường gặp ở cái nhóm học sinh này ạ?
0: Tôi nói rằng trong thời gian qua thì các cái học sinh, đặc biệt là học sinh cấp 2, cấp 3 thì bây giờ chúng thấy rằng là có cái chuyện là các cháu đi tự đi học. Đấy. Và như vậy thì bố mẹ thì nhiều khi mua xe cho con cũng không đúng kiểu loại. Và giao xe cho các cháu này nhiều khi giao với các cái cháu có thể không đảm bảo cái điều kiện, không đủ tuổi để điều khiển cái loại phương tiện đấy thì chúng ta lại giao xe cho các đấy. Thì ở đây chúng ta cần, các phụ huynh cần phải nắm bắt được mấy cái vấn đề cơ bản thế này để mà chúng ta khi mà trao xe cho các cháu đi học. Cái thứ nhất là nó có ba cái loại phương tiện cơ bản mà các cháu hay đi học. Thứ nhất là xe đạp điện. Đấy, chúng ta coi như cái xe đạp không thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng mà cái xe đạp điện mà hiện nay là các phụ huynh trao cho các cháu đi, nhiều các cháu nói cái xe đạp điện nhưng thực tế nó không phải xe đạp điện. Thì các phụ huynh vì khi mà trao cho xe các cháu mà đi xe đạp điện là không cần, chúng ta không cần quan tâm đến tuổi, các cháu đều được đi hết. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của xe đạp điện là cái xe đó phải có bàn đạp và tốc độ cao nhất khi mà chạy hết ga đấy thì cũng chỉ đạt được là 25 cây số một giờ thôi. Tức là đã trên 25 cây giờ thì nó không là xe đạp điện nữa, mặc dù nó có bàn đạp. Chúng ta hình dung là như thế. Và như vậy thì ngoài ra thì công suất của động cơ cũng không được vượt quá 250W. Và như vậy nếu phụ huynh đi mua xe cho con mà con mình là chưa đủ trên 16 tuổi, từ 16 tuổi trở lên. Đấy. Thì khi đó cho mua xe đạp điện cho các cháu thì phải tuân thủ tối thiểu là hai cái tiêu chí là cái tốc độ lớn nhất của xe là không được vượt quá 25 cây số một giờ, công suất của động cơ không được quá 250W và phải có bàn đạp. Chúng ta hình dung như thế để khi mà xe hết điện thì xe có thể tự di chuyển được. Thế cái loại thứ hai mà chúng ta cũng hay vi phạm đó là cái xe gắn máy. Cái xe gắn máy thì gồm có cái xe gắn máy chạy bằng động cơ xăng và xe gắn máy chạy bằng động cơ điện. Xe gắn máy chạy bằng động cơ xăng thì cái dung tích xi lanh không được vượt quá 250cc.

0: 50 phân khối và tốc độ cực đại cũng không được vượt quá 50 cây số một giờ. Đây là cái tiêu chí rất là chốt, rất cứng. Và đối với xe gắn máy chạy điện thì tốc độ lớn nhất cũng không được vượt quá 5 cây số một giờ và công suất của động cơ điện không quá 4 kW. Chúng ta nếu mà nhìn cái động cơ điện mà ghi công suất mà vượt quá 4 kW thì nó là mô tô. Và mô tô thì các cháu phải đủ 18 tuổi trở lên và khi điều khiển phải có giấy phép lái xe. Đấy, chúng ta cần quan tâm như thế. Và như vậy thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh là nhiều các cái đơn vị, kể cả các cán bộ quản lý, rồi là phụ huynh không nắm bắt được cái xe gắn máy là thế nào cả. Thì cứ thấy rằng cái xe này coi như là dưới 50 phân khối rồi, hay là cái này xe bằng chạy điện rồi, thì thế là được rồi. Đấy, nhưng cái đấy không đúng. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải quan tâm đến tốc độ lớn nhất của cái xe đấy đạt được là bao nhiêu cây số một giờ. Đây là tiêu chí bất di bất dịch, tiêu chí quan trọng nhất liên quan đến an toàn và quản lý phương tiện cho các cháu. Đấy, nếu mà cái xe đó mà ghi trong cái đặc tính kỹ thuật mà tốc độ cao hơn 50 cây số một giờ đối với tốc độ cực đại là đấy là mô tô rồi. Bất luận cái đấy là bao nhiêu cc, bất luận cái đấy công suất của động cơ điện là bao nhiêu watt, miễn là tốc độ lớn nhất của phương tiện trên 50 cây số một giờ là mô tô. Mà đã là mô tô thì phải có giấy phép lái xe mới được điều khiển. Chúng ta hình dung như thế. Và khi mua xe cho các con, các cháu thì chúng ta phải quan tâm đến cái tốc độ cực đại của xe gắn máy là không được vượt quá 50 số một giờ. Và dung tích xi lanh đối với xe chạy động cơ đốt trong là không quá 50cc. Và nếu là động cơ điện thì không quá 4 kW. Đấy, chúng ta thì quan tâm mấy cái tiêu chí để chúng ta khi đi mua xe. Và chúng ta khi mà chúng ta trao xe cho các cháu ấy, thì cái mức độ, cái lỗi để phạt các cháu thì vì các cháu chưa tuổi thanh niên, vị thanh niên cho nên chúng ta phạt thấp. Nhưng mà bố mẹ mà đưa xe cho các con ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh là các phụ huynh cần lưu tâm đặc biệt đến vấn đề khi mà chúng ta đưa xe cho các cháu mà không đúng kiểu loại này thì các phụ huynh sẽ bị phạt từ 8 triệu đến 10 triệu. Đấy là tôi muốn nhấn mạnh là 8 triệu, 10 triệu. Các cháu cứ đi thế mà công an kiểm tra các cháu mà điều khiển cái xe mà không đúng kiểu loại, các cháu ít tuổi mà đã phải lái xe các xe cỡ công suất cao hơn vân vân, hay là các cháu mà dưới 18 tuổi mà đã điều khiển cái xe mô tô, thế là bố mẹ bị phạt từ 8 đến 10 triệu. Thông thường người ta phạt 9 triệu. Đấy, cho nên các phụ huynh phải biết cái đấy. Và nhiều người rất là ngỡ ngàng khi mà công an gọi ra để xử lý và phạt vi phạm hành chính. Đấy, chúng ta lưu tâm một số vấn đề đấy.
1: Dạ vâng, ngoài cái việc là giao xe cho con không đủ điều kiện ấy, thì cũng có rất là nhiều phụ huynh ạ, cũng có những bậc phụ huynh có suy nghĩ là thôi nhà gần trường đi vài phút chắc là không sao. Hoặc là có những trường hợp là phụ huynh, bản thân phụ huynh cũng có tự có ý nghĩ là thôi con mình lớn rồi có thể tự lái xe được đến trường. Vậy thưa tiến sĩ ạ, cái suy nghĩ mà đi gần thì không nguy hiểm có phải là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho cái nguy cơ tai nạn giao thông bị phụ huynh và cả các em học sinh xem nhẹ không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng cái suy nghĩ của phụ huynh thế cũng có cái suy nghĩ đúng của người ta. Người ta nghĩ rằng đi ngắn thôi là cũng là tiện, mà cuối cùng là cũng không cái khả năng mà xác suất nó thấp hơn. Thì đúng là nếu đi ngắn thì xác suất tai nạn thì ít hơn, nhưng mà không phải là không xảy ra. Và rất nhiều trường hợp đã xảy ra, chỉ có khi đi một đoạn đó khi mấy trăm mét đã bị rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta cần phải cân nhắc. Và như vậy thì về góc độ phạt thì tôi nghĩ rằng là các cháu cứ ngồi lên xe là lực lượng chức năng mà phát hiện thấy các cháu mà đi không đúng kiểu loại xe là đã phạt phụ huynh từ 8-10 triệu rồi. Chúng ta cần phải nói như thế, chứ không phải cháu mới ngồi lên xe đi được có mấy chục mét mà đã phạt 10 triệu thì cái đấy là có vẻ là kêu nó oan gì đấy, nhưng không oan đâu. Đấy thì chúng ta cần phải nắm bắt được như thế. Giống như là đội mũ bảo hiểm thôi, đã ngồi lên xe gắn máy, ngồi lên xe mô tô là phải đội mũ bảo hiểm. Nói đúng hơn chúng ta phải đội mũ trước khi chúng ta ngồi lên xe. Chứ còn nếu mà nhiều người là chủ quan là thế này, ngồi lên xe bắt đầu mới gọi bạn mang mũ đến đội là vi phạm. Tôi mới nói là như thế, đúng câu chữ là như thế. Và như vậy thì chúng ta cần phải lưu tâm những cái vấn đề để đảm bảo an toàn tuyệt đối, thì chúng ta cần phải tuân thủ quy định của pháp luật, không phải là trên một đoạn ngắn, trên một thời gian ngắn nào đó và bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải tuân thủ.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong khi trò chuyện với khách mời tham gia chương trình là chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo, thì chúng tôi có nhận được một số cuộc gọi của quý vị thính giả muốn gửi cho khách mời cũng như là bày tỏ ý kiến cá nhân về trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, đến những người chưa thành niên ạ. Và sau đây là một trong số những câu hỏi đấy ạ. Xin mời ạ.
2: Xin chào biên tập viên và khách mời. Tôi nghe chương trình và muốn trao đổi thế này. Việc học sinh điều khiển xe khi chưa đủ tuổi quy định rồi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thậm chí là gây tai nạn, cái này đầu tiên phải là trách nhiệm của cha mẹ, bởi vì cha mẹ là người mua xe và giao xe cho con sử dụng. Để ngăn chặn học sinh chưa đủ tuổi quy định điều khiển phương tiện thì theo tôi cảnh sát giao thông nên phạt cả trách nhiệm của cha mẹ, những người giao xe cho trẻ chưa đủ điều kiện. Và tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cần nâng mức phạt tiền với lỗi này thì phụ huynh sẽ có trách nhiệm hơn.
1: Vâng ạ. Nâng mức phạt tiền đối với cái lỗi học sinh chưa đủ tuổi quy định điều khiển phương tiện, và cũng nâng cái mức phạt tiền đối với cả các bậc phụ huynh, những người mà giao xe cho con khi mà con chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện ạ. Xin hỏi tiến sĩ Khương Kim Tạo, ông nghĩ sao về ý kiến của vị thính giả này ạ?
0: Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của thính giả. Có thể nói rằng là, nhưng mà hiện nay thì pháp luật hiện nay cũng đã nâng rồi. Đấy, tôi nói ví dụ như là với các cháu hiện nay, nếu như các cháu đi mà không đúng kiểu loại phương tiện thì các cháu bị phạt từ 400 đến 600 nghìn. Tôi thấy rằng như thế, vì các cháu là vị thành niên không có tiền, mà cái tiền này bố mẹ cũng cho thôi. Đấy, cái thứ hai là riêng đối bố mẹ mà lại giao xe cho con mà không đúng kiểu loại thì bị phạt từ 8 triệu đến 10 triệu. Tôi cho rằng là cũng là cao rồi đấy. Nếu mà nói là đưa xe cho con, nhẽ là cháu chỉ có thể đi xe đạp điện thôi, bây giờ chúng ta lại đưa cho cháu cái xe gắn máy, mà nhiều khi là cái này nó là do phụ huynh không nắm được vấn đề thôi, chứ không phải là cố tình. Bởi vì nghĩ rằng là thôi, cái xe mà đang chạy bằng điện ở ngoài kia, thế là mua về cho các cháu đi, gọi đấy nó là xe đạp điện nhưng không đúng. Đấy, hay là mua xe đạp điện có bàn đạp thật nhưng mà người ta lại lắp cái động cơ mà công suất nó cao, cho nên cái xe đó chạy rất nhanh, có thể lên đến 450 cây số một giờ. Và như vậy thì trường hợp đó cũng bị vi phạm, và như vậy thì bị phạt từ 80 triệu. Và tôi nghĩ rằng với cái mức phạt như thế này là cũng đảm bảo cái đủ cái sức răn đe nếu chúng ta làm triệt để.
1: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ, nói về cái trách nhiệm của phụ huynh ý, thì cái vai trò tấm gương của cha mẹ đối với cái ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của học sinh thì tôi cũng đồng tình với vị thính giả vừa rồi là rất là quan trọng ạ. Và thông thường thì một đứa trẻ ở trường hay là qua các phương tiện truyền thông thì vẫn được dạy là không vượt đèn đỏ. Khi ngồi trên xe mô tô, xe máy thì chúng ta phải đội mũ bảo hiểm, hoặc là tham gia giao thông thì chúng ta phải đi đúng làn đường bên phải, bằng rất nhiều ý kiến. Thế nhưng mà hàng ngày thì chính các em trong quá trình mà được cha mẹ đưa đến trường thì các em lại có thể sẽ thấy cái hình ảnh là bố mẹ vượt đèn đỏ để đưa con đến trường nhanh hơn, hoặc là đi những cái quãng đường không xa thì đôi khi là bố mẹ cũng bảo là thôi không cần đội mũ bảo hiểm đâu. Vậy thì tiến sĩ Khương Kim Tạo, ông có nghĩ là liệu những cái bài học trực quan về cái việc là không chấp hành quy định an toàn giao thông của cha mẹ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái ý thức chấp hành giao thông của trẻ em như thế nào ạ?
0: Tôi rằng là nếu mà một số rất nhiều trường hợp là các cháu thì còn nhắc bố mẹ, nhắc bố mẹ đấy, ví dụ như là bố mẹ chạy qua đèn đỏ rồi là bố mẹ cũng không đội mũ bảo hiểm vân vân thì các cháu cũng nhắc. Thì tôi nghĩ rằng là cái ý thức gọi là tuân thủ các cái quy định của pháp luật ý, về riêng các cháu nhỏ ấy, là cô giáo dạy là các cháu rất nghe lời. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy chúng ta đấy. Và đôi khi là nếu bố mẹ chúng ta mà có cái trách nhiệm thì chúng ta nên tuân thủ thật tốt, vì nó là chúng ta là hình mẫu. Đối với các trẻ em thì chúng ta giáo dục bởi hình mẫu, lời nói ít thôi nhưng mà hình mẫu là quan trọng. Vì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tuân thủ những cái đi đường như thế nào, đi đúng làn đường, không đi ngược chiều vân vân, rồi là đội mũ bảo hiểm, chúng ta phải tuân thủ để cho các cháu làm mẫu. Thì tôi nghĩ là các cháu là những người mà theo quy các cái nước phát triển, người ta nói là cái này con đường mà giáo dục về an toàn giao thông ngắn nhất là con đường dạy các cháu từ mẫu giáo trở lên, chúng ta hình dung như thế, để chúng ta có một cái lớp công dân mà chấp hành pháp luật trật tự an toàn tốt nhất thì chúng ta phải dạy từ các cháu trở lên. Đấy, thì sau này các cháu lớn lên thì các cháu sẽ từng bước thay thế các cái lực lượng hiện nay. Và các cháu sẽ là người vừa là tham gia giao thông, vừa là những người mà có thể là triển khai công tác quản lý trật tự an toàn giao thông. Mà các cháu, nếu mà các cháu mà không có ý thức tốt thì cái việc mà quản lý trong tương lai nó sẽ có những cái bất cập.
1: Dạ vâng. Để mà có một cái cổng trường an toàn thì cũng cần cái sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường, của phụ huynh, của chính quyền địa phương và của cả lực lượng công an nữa. Vậy theo tiến sĩ, các nhà trường cần phải làm gì để có thể tổ chức giao thông ở khu vực cổng trường một cách khoa học và an toàn ạ?

0: Tôi rằng thế này, cái để mà chúng ta có một cái cổng trường mà khoa học an toàn mà đảm bảo coi như giải quyết được tất cả những cái điều kiện tiện nghi phục vụ cho phụ huynh, phục vụ cho công tác an toàn giao thông của địa phương, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên cái đầu tiên là chúng ta phải triển khai công tác là toàn dân toàn diện. Chúng ta hình dung một cái khái niệm là toàn dân toàn diện tham gia vào hoạt động này, tức là gì? Về mặt các cơ quan chức năng thì chúng ta phải phối hợp với các lực lượng chức năng, công an, chính quyền địa phương, vân vân, rồi là các kể cả các phụ huynh, để chúng ta có thể xây dựng nên cái cổng trường này đấy. Và về mặt công nghệ thì chúng ta áp dụng tất cả công nghệ có thể áp dụng được, tùy theo cái mức độ kinh tế của trường. Chúng ta có thể áp dụng, có thể sử dụng các camera để giám sát, dùng camera đời cũ nếu ta không có tiền, còn chúng ta nếu mà có điều kiện chúng ta dùng camera AI để chúng ta có thể giám sát kỹ hơn, để có thể thấy được các phụ huynh nào hôm qua hôm kia mắc khuyết điểm để chúng ta có thể nhắc. Bởi vì cái camera hiện nay thì chúng ta xem được thì chúng ta không có thời gian để chúng ta xem hết được, nhưng mà camera AI thì nó còn tách ra được những người mắc lỗi, và sau đó thì còn tìm được cái lỗi của họ ấy là trong lịch sử cách đấy mấy ngày, vân vân, mấy chục ngày. Thì khi trên cơ sở đấy chúng ta lại có thể gặp riêng phụ huynh để chúng ta nhắc nhở, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể là triển khai rất nhiều cái giải pháp, rồi đặc biệt là chúng ta ứng dụng cho các cái hoạt động liên quan đến tổ chức giao thông thế nào ở cái khu vực đó, có sự tham gia của cơ quan chức năng, có sự tham gia của cơ quan chuyên môn, để chúng ta cùng nhau để xây dựng một cổng trường an toàn nhất trong điều kiện có thể, hợp lý với lại cái kết cấu của cổng trường cũng như là quy mô ra vào của học sinh.
1: Dạ vâng ạ. À, vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đội tuyển Việt Nam rơi vào thế khó khi để thua 2 trận liên tiếp tại vòng loại U20 châu Á 2027. V-League mùa giải mới khởi tranh từ hôm nay với trận mở màn câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai gặp Thể Công Viettel. Lần đầu tiên Barcelona đạt mốc doanh thu 1 tỷ euro. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C khiến cho đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục chưa có điểm tại vòng loại của giải châu Á 2027. Dù tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2, nhưng khả năng dứt điểm hạn chế cùng với những sai sót ở hàng phòng ngự đã khiến cho đội chủ nhà phải trả giá. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội và sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự là nguyên nhân khiến cho U20 Việt Nam nhận thất bại.
5: Palestine là đội bóng có hàng phòng ngự rất tốt. Trong trận này, U20 Việt Nam còn thiếu may mắn trong khâu dứt điểm, đồng thời kỹ thuật chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tốt. Bên cạnh đó, việc phòng ngự cũng chưa thực sự chặt chẽ.
4: Ở chiều ngược lại, U20 Palestine không kiểm soát bóng nhiều nhưng mà tổ chức phòng ngự chặt chẽ, tích cực áp sát ở khu vực giữa sân và tận dụng tốt những khoảng trống khi mà U20 Việt Nam dâng cao. Huấn luyện viên Sajed Karakra của Palestine chia sẻ.
5: U20 Việt Nam là đội bóng trẻ. Các cầu thủ có tố chất và tốc độ rất tốt nên khó tìm ra điểm yếu. Chúng tôi tập trung vào lối chơi của mình, áp sát ở giữa sân, tranh chấp quyết liệt và cố gắng giành lại bóng trong từng tình huống.
4: Sau hai lượt trận thì U20 Triều Tiên dẫn đầu bảng C với 6 điểm, U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm, còn U20 Việt Nam đứng cuối bảng chưa có điểm nào và hiệu số là âm 4. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn nỗ lực đến phút cuối.
5: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
4: Trên lý thuyết thì đội tuyển U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai nếu thắng U20 Iran với cách biệt đủ lớn ở lượt cuối, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận U20 Triều Tiên gặp U20 Palestine. Tuy nhiên, khả năng đi tiếp đã trở nên rất thấp. LP Bank V-League chính thức trở lại vào cuối tuần này với 7 trận đấu diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Mùa giải mới quy tụ 14 câu lạc bộ, trong đó thì Công an Hà Nội bước vào cuộc đua với tư cách là đương kim vô địch. Hai tân binh Trường Tư Đồng Nai và Bắc Ninh cũng bắt đầu hành trình tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, trong khi những ứng cử viên quen thuộc như là Thể Công Viettel, Hà Nội

0: Ninh Bình hay là Thép Xanh Nam Định đều đặt mục tiêu tạo bước chạy đà thuận lợi ngay từ vòng khai màn. Trận đấu đầu tiên của V-League mùa giải mới diễn ra trên sân Bình Phước lúc 18 giờ chiều nay khi mà câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai tiếp Thể Công Viettel. Tại Cần Thơ thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa tổ chức khai mạc giải vô địch CUN Khmer châu Á lần thứ nhất năm 2026. Đây là môn võ đối kháng truyền thống nổi tiếng của khu vực Đông Nam Á, nổi bật với các đòn đánh bằng tay, chân, đầu gối và cùi chỏ mang tính thực chiến cao. Giải diễn ra tại nhà thi đấu đa năng, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Cần Thơ với sự tham gia của 236 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 11 quốc gia tranh tài ở 70 bộ huy chương. Phát biểu tại lễ khai mạc thì ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức giải cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển môn CUN Khmer tại châu Á. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao, quy tụ các vận động viên xuất sắc mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu và gắn kết văn hóa giữa các quốc gia. Lễ khai mạc Hội thao bóng rổ sinh viên Việt Nam 2026 diễn ra hôm qua tại Đại học Phenica. Ngay sau sự kiện là màn tranh tài sôi động từ các đội bóng rổ 3x3 nam và nữ tại khu vực Hà Nội. Hội thao quy tụ đại diện và các thành viên 24 đội bóng nam nữ đến từ 15 trường đại học.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Theo thông báo chính thức của Barcelona thì doanh thu của câu lạc bộ này trong năm qua đã vượt ngưỡng 1 tỷ euro lần đầu tiên trong lịch sử nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ hoạt động thương mại. Nguồn thu kỷ lục này chủ yếu đến từ việc tối ưu hóa hoạt động vận hành sân vận động. Bên cạnh mảng vé và sân bãi thì sự gia tăng bền vững từ các hợp đồng tài trợ và doanh số kỷ lục của mảng bán lẻ sản phẩm cũng đóng góp vào vai trò then chốt. Và những con số này một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu mạnh mẽ của đội bóng trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh doanh thu khủng thì thành tích trên sân cỏ của Barcelona cũng gây ấn tượng. Sau 3 vòng bột đấu đầu tiên tại La Liga thì thầy trò của Hansi Flick tạm thời đứng đầu trên bảng xếp hạng với 3 trận toàn thắng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tỷ lệ trẻ nhỏ mắc các bệnh lý hô hấp đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường.
4: Trong đó, tiểu phế quản cấp là một trong những bệnh lý phổ biến ở trẻ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh thường khởi phát với những triệu chứng tưởng chừng như là cảm lạnh thông thường, đó là sổ mũi, ho và sốt nhẹ. Thế nhưng nếu không được theo dõi sát sao, tình trạng có thể trở nên nhanh chóng, trở nặng, ảnh hưởng đến đường thở của trẻ.
3: Tôi có một người bạn, chị ấy có con gái 4 tuổi, mới đầu bé chỉ ho húng hắng, sốt nhẹ thôi. Cả nhà nghĩ là do cảm cúm nên cũng chỉ nhỏ mũi, hạ sốt thông thường. Nhưng sau 2 ngày thì bé bắt đầu bị thở khò khè, ăn kém, quấy khóc liên tục. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán là viêm tiểu phế quản cấp, phải nằm viện để theo dõi oxy và điều trị bằng khí dung.
4: Đây là tình huống mà rất nhiều gia đình gặp phải. Tiểu phế quản cấp là tình trạng viêm các đường dẫn khí nhỏ ở trong phổi, gây phù nề và tăng tiết dịch nhầy, khiến cho trẻ khó thở, ho nhiều, thậm chí là tím tái nếu như thiếu oxy. Tuy là bệnh lành tính nếu điều trị đúng, thế nhưng cũng có thể để lại những biến chứng nếu như chủ quan.
3: Vâng, một trong những lưu ý hàng đầu khi điều trị tiểu phế quản cấp là cha mẹ tuyệt đối không được tự ý dùng kháng sinh hay là thuốc ho ức chế cho trẻ nhỏ, vì phần lớn nguyên nhân gây ra viêm tiểu phế quản cấp là do virus, như vậy kháng sinh sẽ không có tác dụng.
4: Ngoài ra, việc sử dụng thuốc giảm ho bừa bãi có thể khiến cho dịch nhầy không được đẩy ra ngoài, gây bít tắc đường thở. Thay vào đó, chúng ta cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý, hút mũi nhẹ nhàng nếu cần, cho bé uống đủ nước để làm loãng đờm, và quan trọng là theo dõi các dấu hiệu nặng như là thở rút lõm ngực, bú kém hay là ngủ li bì.
3: Đối với những trường hợp nhẹ có thể chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng với trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc là có tiền sử sinh non, suy giảm miễn dịch thì cần đặc biệt cẩn trọng và phải nhập viện khi cần thiết.
4: Trong thời gian hồi phục, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc hỗ trợ đường hô hấp bằng các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên. Những vị thuốc như là đông trùng hạ thảo, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ, cao lá hen, cao rẻ quạt hay là chiết xuất húng chanh vốn đã được y học cổ truyền sử dụng từ lâu để giảm ho, tiêu đờm và giúp làm dịu phế quản.
3: Đặc biệt, đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ hô hấp mà còn tăng cường sức đề kháng cũng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chia sẻ về loại thảo dược này.
5: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó giúp cho tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những

0: hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra chúng ta biết trong đông trùng hạ thảo còn có rất giàu các vitamin này, các khoáng chất, các acid amin để giúp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể chúng ta chống đỡ với bệnh tật.
1: Hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng với sự kết hợp này, ví dụ như là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc, thành phần gồm đến 10 loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm, giảm ho mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, đường hô hấp.
2: Dù không phải là thuốc, nhưng khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh, có thể góp phần hỗ trợ hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914 001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica.
1: Và tất nhiên song song với việc hỗ trợ bằng thảo dược, vẫn cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ được không gian sống sạch sẽ, thông thoáng và tránh được khói bụi lông thú để trẻ không bị kích ứng về đường thở trở lại.
2: Chuyên mục của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước kiến mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập chủ đề các cơ sở giáo dục sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 5 tháng 9, tiếng trống khai trường sẽ chính thức vang lên, mở đầu cho một năm học mới. Trên khắp mọi miền đất nước, từ những ngôi trường nơi phố thị đến các điểm trường ở vùng cao, vùng sâu, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những sân trường được dọn dẹp chỉnh trang, những phòng học được sửa sang, sắp xếp lại bàn ghế, thiết bị dạy học được kiểm tra, bổ sung. Nhà trường và các thầy cô giáo đã hoàn tất những công việc cuối cùng cho ngày đặc biệt này.
7: Trải qua mấy tháng hè cải tạo sửa chữa, cuối tháng 8, trường tiểu học Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã kịp hoàn thiện các hạng mục và đón học sinh tự trường, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Năm nay, điểm trường chính của trường được Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đầu tư sửa chữa một phòng học nghệ thuật, một phòng đa chức năng với đầy đủ các trang thiết bị nhằm góp phần phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Phòng học mới khang trang, sạch đẹp, thân thiện khiến cả cô và trò đều hào hứng hơn trong ngày tự trường. Bà Nguyễn Diệu Ánh, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
8: Đến thời điểm này, trường tiểu học Hoàn Kiếm chúng tôi đã cơ bản hoàn tất tất cả những cái trọng tâm để sẵn sàng cái tâm thế bước vào năm học 2026-2027. Nhà trường thì hiện tại có 2 điểm trường. Chúng tôi đã rà soát và chỉnh trang các phòng học, phòng chức năng, bổ sung các trang thiết bị và đảm bảo những cái điều kiện an toàn, vệ sinh, bán trú cũng như là môi trường học tập của học sinh. Về đội ngũ thì cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường được chúng tôi phân công, sắp xếp hợp lý và yêu cầu chuyên môn của chúng tôi là một điểm trường, một kế hoạch giáo dục và một chuẩn chất lượng.
7: Không khí khẩn trương gấp rút hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp trường lớp học cũng diễn ra tại nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước trong những ngày vừa qua. Ông Trương Mạnh Cường,

0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai cho biết, năm học này toàn xã Hạnh Phúc có 9 đơn vị trường học với gần 3.670 học sinh các cấp. Ngoài nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, các nhà trường rà soát sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đội ngũ giáo viên.
1: Xã đã chỉ đạo các nhà trường đảm bảo an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú. Đồng thời, các nhà trường phối hợp với các thôn, đoàn thể và gia đình vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng cao.
0: Năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước vừa thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập với quy mô lớn. Khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục phải vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa bảo đảm các điều kiện cần thiết để hoạt động dạy và học không bị gián đoạn. Vì vậy, cùng với đảm bảo về cơ sở vật chất là câu chuyện về đội ngũ nhà giáo, những người sẽ đồng hành với học sinh trong suốt năm học. Công tác bố trí phân công giáo viên, chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cũng được các trường khẩn trương hoàn thiện để ngay sau khai giảng, việc dạy và học có thể đi vào nề nếp. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Sau sắp xếp thì tỉnh Cà Mau còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 51,88% so với số liệu chưa giảm. Năm học 2026-2027, ngành giáo dục đang tập trung thực hiện cho cái năm học mới với tinh thần là bộ máy quản lý tinh gọn, bố trí đội ngũ giáo viên mở rộng theo hướng là điều tiết giữa các cái điểm trường, khắc phục cái tình trạng thiếu cục bộ, đảm bảo các cái điều kiện cần thiết để cho năm học mới khai giảng trong cái không khí phấn khởi và đảm bảo chất lượng dạy và học.
0: Những ngôi trường mới dần hoàn thiện diện mạo, mỗi lớp học hoàn thành chỉnh trang tu sửa cũng là lúc một năm học mới đang đến rất gần. Từ những phòng học được sửa sang nâng cấp, từ những bộ bàn ghế thiết bị được kiểm tra, từ sự chuẩn bị chu đáo của thầy cô giáo và phụ huynh sẽ là khởi đầu quan trọng để mỗi học sinh và giáo viên đều bước vào năm học mới trong một môi trường học tập an toàn để dạy và học tốt nhất.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ở nhiều địa phương, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027 còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi những ngôi trường mới đang được hoàn thiện để đón những học sinh đầu tiên. Đó là các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Những ngôi trường được kỳ vọng tạo thêm điều kiện học tập sinh hoạt cho học sinh, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Các công trình được đẩy nhanh tiến độ, từng phòng học, phòng ở, khu sinh hoạt, khu bếp ăn và các hạng mục phục vụ học tập sinh hoạt của học sinh đang được gấp rút hoàn thiện. Bởi với những ngôi trường mới này, ngày khai giảng năm học mới không chỉ là thời khắc bắt đầu một hành trình học tập, mà còn mang theo nhiều kỳ vọng về một môi trường giáo dục tốt hơn, đầy đủ hơn, đặc biệt đối với học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Tại tỉnh Gia Lai, nơi sẽ có 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh đồng loạt đi vào hoạt động trong năm học mới này, các phụ huynh và học sinh đều háo hức chờ đón được học tập vui chơi tại ngôi trường nội trú mới đầy đủ hơn.
4: Trong căn nhà nhỏ ở làng Bờ Rang, xã biên giới Gia Phúc, tỉnh Gia Lai, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay, lên lớp 7, Tâm sẽ lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà. Trước đây, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế nên em và các bạn cũng có ít cơ hội tham gia thể thao, đọc sách hay các hoạt động trải nghiệm. Năm học mới, bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới, có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi khiến em Tâm rất háo hức.
5: Cháu rất là háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Đôi khi không hiểu một số bài học có thể hỏi trực tiếp thầy giáo mà không cần phải đợi đến ngày hôm sau. Ngoài thời gian học tập thì chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm để đi xuống thư viện tham khảo sách hoặc là buổi chiều đi cầu lông hay là đá cầu. Thì đó là một cái khoảng thời gian khá là vui.
4: Cùng với niềm háo hức của học sinh là niềm vui, sự yên tâm và nhẹ gánh của các bậc phụ huynh khi con trẻ được học tập và sinh hoạt nội trú ngay tại trường. Năm học này, cả hai người con của ông Rơ Ma Ca, dân tộc Gia Rai ở làng Chư Có, xã Gia Púc đều vào học nội trú. Vợ chồng ông là công nhân cạo mủ cao su, thường phải rời nhà làm

0: việc từ rạng sáng, rồi lại tất tả trở về để kịp đưa con đến trường. Vào mùa dẫy hoặc những ngày mưa lớn, đường xá lầy lội, không kịp đưa đón, ông đành để các con nghỉ học ở nhà. Giờ đây, khi các con được ăn ở, học tập và sinh hoạt tại trường từ đầu tuần đến cuối tuần, vợ chồng ông Rơmaka không còn phải xoay sở việc đưa đón mỗi ngày. Còn các con cũng hạn chế nguy cơ nghỉ học vì những trở ngại từ gia đình và đường xá.
1: Cảm ơn đảng và nhà nước đã xây trường nội trú khang trang. Từ nay các con của tôi được học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trong trường tới cuối tuần mới về. Tôi rất phấn khởi.
0: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, khu vực phía tây của tỉnh Gia Lai còn có 6 ngôi trường cùng mô hình đi vào vận hành, đón học sinh tại các xã biên giới. Các công trình được khởi công từ tháng 11 năm 2025, đến nay đã cơ bản hoàn thành những hạng mục thiết yếu phục vụ giảng dạy, ăn ở và sinh hoạt. Toàn bộ 7 trường đã tuyển hơn 6.800 học sinh, phần lớn học nội trú và bán trú. Với mô hình mới, học sinh không chỉ có thêm phòng học, khu ăn ở, mà có thêm không gian để đọc sách, chơi thể thao và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, các trường nội trú liên cấp sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên với những khu vực thuận lợi hơn, đồng thời tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.
2: Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thì nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Thì các em sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, rất là tận tình để các em có cái điều kiện học tập tốt hơn, để góp phần thay đổi cái nhận thức. Chính cái nơi, những cái ngôi trường này sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để mà sau này chính các em sẽ trở lại để mà phục vụ chính quê hương của mình, để góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
3: Đến với bản nghèo réo cây chữ trên non như
0: từ mùa tự trường này, học sinh vùng biên phía tây của tỉnh Gia Lai bắt đầu được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường giáo dục đồng bộ. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay, mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên tại địa phương.
3: Rừng xanh một gió đại ngàn, dốc núi rừng nghiêng khoe màu sắc mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ được tổ chức vào sáng mai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Cùng với lễ khai giảng chung toàn quốc, các cơ sở giáo dục trên cả nước đều tổ chức hoạt động riêng trước và sau chương trình chung theo hướng ngắn gọn, phù hợp với từng cấp học.
5: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 phút. Vì vậy, hoạt động riêng của các trường đều diễn ra trước 7h30 phút và sau thời điểm 8h30 phút sáng mai, chủ yếu tập trung vào các nội dung như đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, giới thiệu về truyền thống của nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Tự Hà Nội cho biết, chương trình khai giảng trực tiếp của trường trọng tâm là đón học sinh đầu cấp và tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em.
6: Chuẩn bị cái tiết sóng của chương trình khai giảng thì nhà trường cũng chuẩn bị các tiết mục như là đón các con học sinh lớp 1, đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ ngắn gọn nhưng mà có ý nghĩa để làm sao các con được hòa cùng với cái không khí tưng bừng của ngày khai giảng chuẩn bị cho năm học mới. Nhà trường là có một màn hình LED rất lớn ở giữa sân trường, được tiết sóng và không khí khai giảng của trên toàn quốc. Còn nếu như trời mà nắng gây khó khăn thì trên tất cả các lớp đều có những màn hình TV, lớp học sáng, xanh, có điều hòa thì các con ngồi sẽ dự trực tiếp ở trên lớp.
5: Ông Đào Mạnh Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ cho biết, nhà trường đã chuẩn bị các màn hình LED kết nối internet tại sân trường, có rạp che nắng để gần 2.000 học sinh của trường cùng tham gia lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến.
7: Ở phần hội sẽ diễn ra sau cái lễ khai giảng chung của cả nước, tức là diễn ra từ 8h50 trở đi. Thì nhà trường sẽ tổ chức các trò chơi dân gian cho tất cả các em học sinh toàn trường cũng như các thầy cô giáo sẽ tham

tham gia cùng. Và năm nay thì cũng có một cái khác biệt, ngoài những cái trò chơi dân gian như mọi năm đã tổ chức thì năm nay nhà trường có mời một cái phường Hát Xoan, xã Vân Phú về biểu diễn để tăng cường nhận thức về cái giá trị

0: dục tổ chức thì học viện cũng đã bố trí các cái hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin rất là đầy đủ và chất lượng cao để đảm bảo rằng là cái chương trình của bộ được truyền tải trọn vẹn. Thì học viện cũng muốn rằng là tất cả những viên chức người lao động của học viện cũng như là các em sinh viên nắm được, hiểu được cái tinh thần chung trong cái ngành giáo dục đang triển khai, và từ cái không khí chung của toàn quốc như vậy sẽ tác động lan tỏa đến cái ý thức trách nhiệm riêng của mỗi thành viên của học viện.
1: Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới không chỉ bắt đầu khi tiếng trống khai trường vang lên mà đã bắt đầu từ những công trình xây mới, sửa chữa, chỉnh trang trường lớp học được hoàn thiện trong những ngày vừa qua. Cùng sự nỗ lực học tập, chuẩn bị chuyên môn của các thầy cô giáo trên cả nước, những cánh cửa lớp học đang được mở ra, những thầy cô giáo đã sẵn sàng cho bài giảng đầu tiên. Và ở đâu đó, những học sinh đang háo hức chờ đợi được khoác lên mình bộ đồng phục, đeo chiếc cặp sách với những cuốn sách vở thơm mùi giấy mới tới trường, bắt đầu một chu kỳ học tập mới. Từ thành thị đến vùng cao, từ những ngôi trường đã quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh cho đến những ngôi trường còn thơm mùi sơn mới, tất cả đang cùng hướng về một thời khắc chung, ngày khai giảng năm học mới. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc tại đây. Chúc các thầy cô giáo, các em học sinh cả nước một ngày khai trường trọn vẹn và khởi đầu nhiều kỳ vọng. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banika của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080. Quý thính giả thân mến, hen phế quản là bệnh mạn tính của phế quản, bệnh gây sưng phù, sản sinh ra nhiều đờm làm tắc nghẽn luồng khí thở, khiến người mắc khó thở, gây ảnh hưởng nhiều đến công việc, học tập và sức khỏe bản thân. Đây là một bệnh dị ứng và có nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ bị hen phế quản thì con cái có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người tiếp xúc nhiều với môi trường không khí ô nhiễm, tiếp xúc với nhiều loại khói có hại cho sức khỏe như khói củi bếp, khói thuốc lá, lông động vật, chó, mèo. Thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Tâm lý lo âu, căng thẳng, chấn thương tâm lý tình cảm đều là căn nguyên dẫn đến hen phế quản. Nếu hen phế quản không thăm khám và can thiệp kịp thời, để lâu ngày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn phế quản, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, tâm phế mãn tính, suy hô hấp, ngừng hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Để chung sống với hen phế quản thì chúng ta cần biết cách phòng tránh và xử lý khi bị lên cơn hen. Người mắc cần tránh các yếu tố làm khởi phát cơn hen, các dị nguyên gây dị ứng như thức ăn gây dị ứng, phấn hoa có mật độ cao trong mùa hoa nở rộ, các loại bụi khói, khói thuốc lá, lông chó mèo và các loại sợi bông, sợi nhân tạo của chăn, đệm, thảm trải nhà cũng nên tránh những stress để khỏi bị những cảm xúc bất lợi dẫn đến cơn khó thở. Nếu đang làm việc mà thấy khó thở, phải ngưng làm việc ngay, xịt hoặc uống thuốc phòng ngừa hen đều đặn. Khi có chỉ định điều trị, luôn mang theo thuốc cắt cơn bên mình để khi lên cơn có thể xử lý kịp thời. Vì mỗi lần lên cơn hen là mỗi lần sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banika với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các dược thảo truyền thống giúp hỗ trợ bổ phổi, giảm ho, long đờm và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho đường hô hấp. Mọi thông tin chi tiết

0: quý vị có thể truy cập website duoc thao thien phuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bản tin kinh tế.
2: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chấm điểm KPI giải ngân đầu tư công. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ. Trong phần tin kinh tế thế giới, thâm hụt thương mại Mỹ tăng mạnh trong tháng 7. Bộ Tài chính đã tiến hành chấm điểm thử các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong kỳ tháng 7, tháng 8 với kết quả chấm điểm kỳ tháng 8 đối với chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn kéo dài tối đa 100 điểm, có 5 bộ ngành và 15 địa phương đạt mức điểm từ 90 điểm trở lên, rất tốt, trong khi đó 11 bộ ngành và 7 địa phương đạt dưới 60 điểm, giải ngân chưa tốt. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt gần 375 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4%, nhập khẩu đạt hơn 395 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,3%. Đáng chú ý, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, đưa cán cân thương mại 8 tháng sang nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 47 năm 2026 quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Thông tư quy định cụ thể nội dung báo cáo mô tả hệ thống công nghệ thông tin, các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin, cùng với đó là đề án giải trình về mô hình tổ chức hoạt động của sở giao dịch hàng hóa và giải pháp lộ trình niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong thời gian 5 năm. Sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt, chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá.
3: Nhiều việc trước đây chúng ta cho rằng khó, cho rằng vướng cơ chế chính sách, nhưng khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường, và cùng các cái cơ quan chuyên môn, từng cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng, bóc tách từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, thì nhiều việc hoàn toàn có thể giải quyết được.
4: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng hơn 24% trong tháng 7 khi nhập khẩu tăng mạnh trong khi xuất khẩu giảm, bất chấp các chính sách thuế quan và thương mại được chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhằm thu hẹp mất cân đối thương mại. Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của nước này trong tháng 7 tăng 24,4% từ hơn 71 tỷ đô la trong tháng 6 lên hơn 88 tỷ đô la. Kinh tế Ấn Độ đang xuất hiện những dấu hiệu rõ hơn về sự phục hồi đầu tư của khu vực tư nhân, qua đó mở rộng động lực tăng trưởng vốn nhiều năm dựa vào chi tiêu công và tiêu dùng. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo số liệu mới nhất của chính phủ Ấn Độ, GDP nước này tăng 7,8% trong quý 1 năm tài khóa 2026-2027, bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6, cao hơn các con số dự báo trước đó. Đáng chú ý, động lực tăng trưởng đang được mở rộng khi đầu tư, đặc biệt từ khu vực tư nhân tăng mạnh. Tổng đầu tư trong nền kinh tế Ấn Độ tăng 11,9%

0: so với cùng kỳ năm trước và hơn gấp đôi tốc độ tăng của cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng đầu tư trong GDP cũng tăng từ 31,4% lên 34,3%.
1: Hãng Uber, nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ xe qua ứng dụng mạng hàng đầu thế giới của Mỹ và công ty công nghệ Anh Waver vừa chính thức triển khai dịch vụ taxi tự lái tại London, Anh, đánh dấu lần đầu tiên hành khách ở thủ đô nước Anh có thể sử dụng xe tự hành thông qua ứng dụng Uber.
2: Giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai với chưa đến 20 xe Ford Mustang Mach-E được trang bị công nghệ tự lái của Waver. Theo đại diện của Uber, hành khách không thể chủ động yêu cầu một chiếc taxi tự lái. Tuy nhiên, khi đặt xe, nếu được ghép với một phương tiện Waver đang ở gần, hành khách có thể lựa chọn sử dụng xe tự hành hoặc từ chối. Ông Safra Media, người đứng đầu bộ phận xe tự lái của Uber, cho biết.
3: Nếu bạn là hành khách được ghép nối với một phương tiện của Waver, nếu có một phương tiện gần đó đang sẵn sàng, thì bạn có thể chọn đi chuyến đó, hoặc nếu bạn thích một chuyến đi do người lái điều khiển, giống như Uber thông thường, thì bạn cũng có thể từ chối và cho chúng tôi ghép nối bạn với người lái xe.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Biên phòng Hà Tĩnh triển khai hòm thư điện tử giúp người dân vùng biên tố giác tội phạm. Hà Nội mở đợt cao điểm chống hàng giả, bảo vệ thị trường Tết Trung Thu.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tạo lập hòm thư điện tử, sử dụng mã QR code, giúp người dân vùng biên tố giác tội phạm. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn thắt chặt thêm tình quân dân nơi vùng biên tổ quốc, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay, ông Trần Dương Thanh, thôn Tây Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc đồn biên phòng triển khai hòm thư điện tử, ứng dụng mã QR giúp người dân thuận tiện trong tố giác tội phạm. Với những mã QR được dán ở các khu vực công cộng, nhà văn hóa, trường học, chỉ với điện thoại thông minh kết nối Internet, người dân có thể tố giác tội phạm mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn bảo mật thông tin của người tố giác.
4: Sau khi phát giác được cả cái nguồn tin nghi ngờ về tội phạm thì giúp cho đồn biên phòng nắm bắt được nhanh sau khi người dân báo tin qua quét mã QR để đưa thông tin mọi lúc mọi nơi. Cái lợi thứ hai là cái công nghệ số này thì có mà cái lợi là sẽ bảo vệ được danh tính cho người tố giác tội phạm, không phải lo sợ cái sự trả thù của kẻ gian. Vấn đề thứ ba là thông tin nhanh, kịp thời, chính xác trong mọi lúc mọi nơi, làm cho người dân phát giác được liên tục và đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự tại vùng biên giới.
3: Ông Nguyễn Hữu Trung, thôn trưởng thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi đồn biên phòng Sơn Hồng triển khai rộng rãi chương trình hòm thư điện tử tố giác tội phạm bằng hình thức quét mã QR đã nhận được hưởng ứng tích cực của người dân. Trước đây khi bộ đội biên phòng chưa triển khai hòm thư điện tử quét mã QR, việc tố giác tội phạm gặp nhiều khó khăn do phải đến trực tiếp, trong khi địa bàn biên giới rộng, chia cắt, nhiều lúc chậm muộn, ảnh hưởng đến kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhưng nay chỉ cần một thao tác trên điện thoại đã chuyển gửi được thông tin.
5: Sau khi mà cái chương trình cái mã QR này được nhân rộng trên cái địa bàn xã biên giới như Sơn Hồng thì là tệ nạn xã hội, các cái tội phạm là giảm hẳn, và cái tiếp đó nữa là cái tình làng nghề xóm, cái tình đoàn kết trong nhân dân là được là giữ vững, và người dân thì là yên tâm trong công tác sản xuất cũng như là đi trong cái công tác để rồi là tình hình an ninh chính trị trên cái địa bàn của thị xã biên giới.
3: Khu vực đồn biên phòng Sơn Hồng đóng quân là địa bàn quan trọng biên giới của tỉnh Hà Tĩnh, tiếp giáp với xã Nậm On, tỉnh Bô Ly Khăm Say, nước bạn Lào, có đường biên giới dài trên 16 km. Với mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, tháng 6 năm 2026, đồn biên phòng Sơn Hồng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chương trình hòm thư điện tử. Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Sơn Hồng, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho

0: biết, trước khi triển khai, cán bộ chiến sĩ đã xuống các thôn để tuyên truyền, vận động giải thích cho nhân dân hiểu về ý nghĩa của chủ trương này. Đến nay, sau 3 tháng triển khai, hòm thư điện tử đã cho thấy những hiệu quả tích cực trong phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
1: Với việc công khai hòm thư điện tử này đã tạo sự răn đe, cảnh báo cho các đối tượng không dám thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Từ khi thực hiện hòm thư điện tử, chúng tôi đã tiếp nhận và xử lý 03 vụ việc về an ninh trật tự thôn xóm. Ý thức chấp hành pháp luật, nhất là các văn bản về khu vực biên giới được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm, bảo vệ biên giới ngày càng được phát huy.
0: Rõ ràng việc ứng dụng hòm thư điện tử, quét mã QR giúp người dân tố giác tội phạm mà đồn biên phòng Sơn Hồng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triển khai, không chỉ cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, mà còn phù hợp với đặc thù khu vực biên giới, địa hình rộng, cư dân thưa thớt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm. Mô hình hòm thư điện tử góp phần quan trọng giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời phòng ngừa, tấn công, chấn áp tội phạm, cùng nhân dân, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, với sự giúp sức hỗ trợ của quần chúng nhân dân cùng sự chủ động quyết liệt của cán bộ chiến sĩ, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt giữ xử lý 490 vụ với 509 đối tượng phạm tội, thu giữ 12 bánh heroin, 19 tấn caffeine, gần 27 kg pháo, 0,6 kg thuốc nổ và nhiều tang vật khác. Qua đó giữ vững trật tự an ninh biên giới quốc gia, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Và để hiểu rõ hơn về những kết quả này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Thượng tá Phan Văn Yên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Thượng tá, xin Thượng tá cho biết kết quả đấu tranh với các loại tội phạm của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay ạ.
4: Tình hình tội phạm ở trên hai tuyến biên giới hết sức là phức tạp. Các đối tượng lợi dụng thông thoáng ở tại cửa khẩu cũng như là cái địa bàn biên giới hết sức là hiểm trở, cho nên là khó khăn cho công tác đấu tranh phòng ngừa bắt giữ các đối tượng. Nhưng mà với sự đấu tranh quyết liệt của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên hai tuyến biên giới và sự chỉ đạo liên tục thường xuyên đảm bảo là thời gian, không gian, cho nên là trong cái thời gian vừa qua là cũng đạt được nhiều kết quả, đấu tranh được thắng lợi nhiều cái chuyên án, vụ án. Ngoài cái công tác đấu tranh các cái loại tội phạm trên hai tuyến biên giới thì tội phạm ma túy hiện nay là hết sức phức tạp, diễn biến khó lường và nó có tổ chức và xuyên biên giới. Và các cái đối tượng này thường xuyên sử dụng các cái vũ khí nóng, đặc biệt là súng quân dụng, nên nó khó khăn cho cái việc là bắt giữ và quá trình điều tra xác minh. Các cái đối tượng này bây giờ phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, có thể là người đi một đường, hàng thì đi một nẻo, khó khăn cho cái công tác điều tra.
3: Vậy Thượng tá có thể chia sẻ một số chuyên án ma túy lớn mà Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá thời gian qua?
4: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi phối hợp với các cái lực lượng cơ quan chức năng. Thì vừa rồi thì có cái chuyên án 19 tấn caffeine ở Cầu Treo, phối hợp các lực lượng bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Rồi có một chuyên án tiếp theo đó là bắt 27 kg ma túy tổng hợp các loại. Cái này cũng được là Bộ Tư lệnh đánh giá cao cái sự quyết tâm quyết liệt của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, và cũng được là các cấp các ngành động viên khích lệ kịp thời để là cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục thực hiện thắng lợi các cái chuyên án vụ án tiếp theo để góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân.
3: Thưa Thượng tá, thì cùng với đấu tranh về tội phạm ma túy thì Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng đấu tranh rất nhiều các loại tội phạm khác, trong đấy có tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Thì xin Thượng tá có thể cho biết rõ hơn về cái kết quả này trong cái đấu tranh với loại tội phạm này.
4: Trong cái thời gian vừa qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại thì các cái đối tượng lợi dụng sự thông thoáng ở tại cửa khẩu, lợi dụng địa hình địa bàn để là buôn lậu, gian lận thương mại. Nhưng đối với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã quán triệt các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, cho nên là đã thực hiện đấu tranh thắng lợi các cái chuyên án vụ án liên quan đến cái đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Chúng tôi phối hợp với các cái lực lượng có liên quan để chia sẻ thông tin và cung cấp thông tin, cùng phối hợp cùng đấu tranh. Thì trong thời gian vừa rồi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, cho nên là

0: đấu tranh thắng lợi các cái chuyên án vụ án liên quan đến cái buôn lậu gian lận thương mại. Và đặc biệt hơn là qua cái trao đổi thông tin đó thì chúng tôi là vừa phối hợp vừa tuyên truyền cho bà con nhân dân ở khu vực biên giới là không tiếp tay, không giúp sức cho các cái đối tượng liên quan đến là buôn lậu gian lận thương mại, để họ nhận thức rõ, nhận thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cho nên trong cái thời gian vừa qua, tình trạng buôn lậu gian lận thương mại có giảm nhưng mà nó cũng tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ phức tạp. Và trước tình hình trên thì chúng tôi cũng đã quán triệt và xây dựng các cái kế hoạch để tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, nắm tin từ sớm từ xa, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới và góp phần để phát triển kinh tế xã hội cũng như là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong cái tình hình mới.
1: Thượng tá đánh giá như thế nào về sự giúp sức của quần chúng nhân dân trong cái đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh?
0: Chúng tôi hiện nay là về cơ bản là dựa vào quần chúng nhân dân. Mỗi công dân trên địa bàn biên giới đó là một cột mốc sống, là một nguồn tin có giá trị, có những tin hết sức giá trị cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án vụ án trên địa bàn biên giới, thì có sự hỗ trợ giúp đỡ của quần chúng nhân dân trên địa bàn.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Trung Thu, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em tăng cao, kéo theo nguy cơ phát sinh hàng giả, hàng lậu và vi phạm an toàn thực phẩm. Để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kích hoạt đợt cao điểm kiểm tra trên địa bàn 126 xã phường, quyết tâm không để thực phẩm bẩn, hàng hóa vi phạm len lỏi vào thị trường. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
3: Đợt cao điểm kiểm soát thị trường Tết Trung Thu năm 2026 tại Hà Nội được triển khai từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra trọng tâm vào các cơ sở sản xuất chế biến, các điểm kinh doanh thời vụ bánh Trung Thu, rượu, bia, nước giải khát và đồ chơi trẻ em. Thực hiện kế hoạch này, đội quản lý thị trường số 2 đã tăng cường bám sát địa bàn, ưu tiên hình thức kiểm tra đột xuất, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết.
4: Chúng tôi sẽ kiểm tra đối với những mặt hàng mà do nước ngoài sản xuất không có chứng từ, chúng tôi sẽ tạm giữ và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay thì đội cũng đã ban hành một kế hoạch chuyên đề kiểm tra liên quan đến cái mặt hàng bánh Trung Thu cũng như là nguyên liệu để sản xuất bánh Trung Thu. Căn cứ vào kế hoạch chuyên đề, chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát địa bàn. Hiện nay thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền, thứ nhất là tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn nắm được chủ trương chính sách và có việc tuyên truyền chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước, và việc kiểm tra xử lý liên quan đến bánh Trung Thu, nguyên liệu để sản xuất bánh Trung Thu.
3: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng quản lý thị trường, vai trò giám sát tại chính các địa phương và tinh thần tự giác của cơ sở sản xuất có ý nghĩa quyết định. Ghi nhận thực tế tại khu vực trung tâm thủ đô, bà Nguyễn Ngọc Hà, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Hoàn Kiếm chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý.
5: Hiện nay trên địa bàn phường thì cũng đã khá rộng, thế nên là công tác giám sát thì chúng tôi vẫn đang tiến hành. Chủ yếu là do cái diện tích kinh doanh cũng như là sản xuất chật hẹp. Vì vậy nên là các cái lỗi chủ yếu là liên quan đến diện tích sử dụng thôi, phân vùng giữa các sản phẩm sản xuất.
3: Cùng với việc ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng từ khâu lưu thông, ngành y tế cũng đưa ra những cảnh báo đặc biệt về nguy cơ ngộ độc từ các loại bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc, chứa phụ gia vượt mức cho phép hoặc bị nấm mốc do bảo quản sai cách. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hoàng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng.
6: Chúng ta biết rằng là những cái sản phẩm mà để khi mà làm bánh Trung Thu thì nó có trong đấy từ những tinh bột này, các loại hạt này, rồi những các loại phụ gia, những cái vấn đề liên quan đến chất liệu có thể tạo thành những cái biến tính, có thể gây ra mấy cái nguy cơ. Đầu tiên là gây ra những cái vấn đề về ngộ độc cấp. Bên cạnh đấy thì có thể nó gây ra những cái vấn đề liên quan đến nấm mốc, thì nó có thể nó gây những vấn đề về độc cho gan. Bởi vì nếu như bánh Trung Thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh có còn giữ được cái hình dạng nguyên vẹn không, hay là nó đã chảy xệ ra hoặc là nó bị vỡ, bị mủn. Chúng ta có thể nhìn theo cảm quan nữa, ví dụ như là cái bánh đấy có mùi vị thế nào, và nếu chúng ta thấy cái mùi vị khác thường thì nó có vấn đề.
3: Để đợt cao điểm đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, Sở Công Thương chỉ đạo quản lý thị trường tăng

0: tăng cường siết chặt địa bàn, chuyển cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Công an thành phố chủ động phối hợp điều tra, cập nhật các phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất kinh doanh thực phẩm giả để cảnh báo cho người dân. Một mùa Trung thu an toàn chỉ có được khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa sự siết chặt quản lý của cơ quan chức năng, ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất và sự thông thái của người tiêu dùng. Cùng với việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ chọn mua các sản phẩm bánh kẹo có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, góp phần đẩy lùi hàng giả, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của phóng viên Phạm Hạnh cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 18001799 đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, khi mái tóc bắt đầu điểm vài sợi bạc, nhiều người cảm thấy lo lắng và cho rằng mình đã bắt đầu già. Thông thường tóc sẽ bạc từ sau 40 tuổi. Tuy nhiên, có nhiều người sẽ bị bạc sớm hơn. Tình trạng này bắt nguồn từ sự rối loạn sản xuất hắc sắc tố melanin trong nang tóc. Những nguyên nhân có thể đẩy nhanh quá trình này đó là do di truyền, thiếu hụt chất dinh dưỡng, stress hay là bệnh lý tuyến giáp. Đặc biệt, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh nhấn mạnh đến yếu tố suy giảm hormone ở phụ nữ.
4: Sau 35 tuổi là cái nội tiết tố nữ estrogen nó suy giảm. Thế cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe ghê gớm và từ đó làm cho tóc rụng, tóc sơ, tóc khô, tóc bạc, tóc gãy, tất cả cái sức khỏe của mái tóc nó đều sa sút một cách nhanh chóng.
3: Hiện nay tình trạng tóc bạc sớm vẫn chưa có biện pháp điều trị tận gốc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện và ngăn ngừa bằng những cách sau đây: ngủ đủ giấc mỗi ngày và duy trì trạng thái tinh thần thoải mái, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin cần thiết cho tóc như vitamin B5, B12, A, C, E. Cần che chắn bảo vệ mái tóc khỏi sự tác động của tia UV, tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Khi sử dụng hóa chất để nhuộm tóc đen trở lại thì bạn nên ưu tiên các sản phẩm có thành phần tự nhiên, an toàn. Đặc biệt, việc lựa chọn dầu gội cũng rất quan trọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo:
4: tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại dầu gội đầu có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì thường là có pH cân bằng, trung tính. Và các cái loại thảo dược mà có trong dầu gội đầu như là bồ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm.
3: Thưa quý vị, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt vitamin B5 cùng một số chất khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sắc tố của nang tóc, khiến cho tóc dễ chuyển màu bạc sớm. Chính vì vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã bổ sung vitamin B5 cùng keratin, tinh chất gạo lứt hoa cúc để cung cấp dưỡng chất cần thiết, giúp cho tóc của bạn trở nên chắc khỏe và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cùng với đó, nhóm tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì cũng sẽ giúp giảm rụng, hỗ trợ mọc tóc để những sợi tóc mới mọc lên đen mượt. Sản phẩm còn có sự kết hợp của nhóm hoạt chất có tác dụng chống nấm, giảm gầu là piroxon, olamin và climazon cùng nhóm ức chế vi khuẩn virus gồm tinh chất trầu rừng và nhóm chống dị ứng giảm gầu ngứa bao gồm bồ kết và núc nắc. Tiếp đó là nhóm cân bằng gồm chanh tươi, acid citric giúp duy trì độ pH lý tưởng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Thông tin chi tiết, mời quý vị nhấc máy và gọi tới số 18001799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus.

0: hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
6: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
7: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
3: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
7: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
5: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng. trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800-1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ, hiệu lực thực chất. Điện Biên kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó sau việc hiệu trưởng trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng viết thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bài 2 luật bài miền Tây khát hạ tầng logistics đề cập những giải pháp then chốt với yêu cầu xây dựng một chuỗi logistics đủ năng lực đưa hàng hóa của vùng đi thẳng ra thị trường quốc tế. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Nga và Đức mở rộng sang lĩnh vực văn hóa. Liên minh châu Âu đang xem xét đề xuất trừng phạt khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan ngành công nghiệp quân sự của Nga. Thái Lan đẩy mạnh tinh giản bộ máy, đề xuất công chức từ 40 tuổi, nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Hàn Quốc cũng có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan trực thuộc chính phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới. Biên tập viên Hồ Điệp thông tin.
1: Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng U Nu tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó, khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN khác vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là hai lĩnh vực có điểm chung, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa gắn trực tiếp với an ninh trật tự, tính mạng và tài sản. Các ý kiến đề nghị thủ tục đơn giản nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
2: Dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và bỏ quy định cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
3: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
2: Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu, bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
4: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật chuyên ngành có liên quan, không làm phát sinh thủ tục hành chính, cơ chế quản lý hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong phạm vi quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy định của dự thảo luật liên quan đến việc bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trong mối quan hệ với luật thủ đô và luật phát triển đô thị. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Nội dung này cũng đã kết thúc đợt họp thứ nhất. Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2 vào ngày 21 tháng 9.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm ở các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê. Phóng viên Văn Hồng thông tin.
5: Kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê huy động tối đa nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của khu vực tư nhân trong triển khai các giải pháp cải tạo, phục hồi nguồn nước, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả bền vững. Trong 6 nhóm giải pháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết giải pháp ưu tiên.
6: Cái nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất ấy là thu gom xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm. Riêng Bắc Hưng Hải thì đã tách ra thành một cái đề án riêng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phê duyệt cái đề án này. Vào mùng 10 tháng 10 này ấy, thì khởi công toàn bộ và tất cả hệ thống thu gom này 2030 là cơ bản xong. Như vậy là riêng Bắc Hải là đi trước 5 năm. Thứ hai là đối với sông Nhuệ Đáy đấy thì cải tạo nâng cấp 13 cái hệ thống thu gom, rồi xử lý 47 hệ thống thu gom từ đô thị, khu dân cư, 120 cụm công nghiệp thì đã xác định rõ các cái điểm cần thu gom và các giải pháp ở cho Nhuệ Đáy. Thứ ba là đối với Ngũ Huyện Khê thì nâng cấp cải tạo 3 hệ thống thu gom và hiện có đầu tư xây mới 8 hệ thống mới, đồng thời là 13 cụm công nghiệp và thu gom ở 13 hệ thống nước thải khu công nghiệp.

0: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương nhất trí với sự cần thiết ban hành kế hoạch, xác định đây là vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, giải pháp chính là phải xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết.
1: Chúng ta phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống thu gom nước, kể cả đô thị, kể cả nông thôn, xử lý nước thải đô thị thì cả nước chúng ta mới được có khoảng 17%. Riêng cái câu chuyện đầu tư hệ thống thu gom để mà xử lý nước thải này rất là tốn kém rồi. Trong cái phương án ở đây thì có lẽ là cách rõ nhất là cái cách mà chúng ta bổ cập nguồn nước. Nhưng mà lâu dài là chúng ta mới phải đầu tư được cái hệ thống thu gom xử lý nước thải. Mà quan trọng hơn là nó vận hành như thế nào. Với cái cơ chế như hiện nay thu phí nước thải thấp như thế này thì không biết lấy gì để cho các công trình nước thải này sau khi được đầu tư thu gom rồi thì làm sao mà nó có thể tồn tại bền vững được.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê đóng vai trò huyết mạch trong an ninh nguồn nước và môi trường của vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện hệ thống sông này đã vượt ngưỡng chịu tải và đang đứng trước nguy cơ rất lớn về vấn đề môi trường, đòi hỏi phải có kế hoạch phục hồi mang tính tổng thể. Phó Thủ tướng đề nghị.
2: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn. Và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ, chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước suy thoái cạn kiệt ô nhiễm tại hệ thống sông nối trên và cơ chế vận hành như thế nào, vận hành là có hiệu quả ngay, đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải là phải đồng bộ và có hiệu quả.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đánh giá kỹ khả thi về thể chế và cơ chế áp dụng, trong đó do Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, mô hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác. Các địa phương phải tập trung rà soát đánh giá kỹ quy hoạch liên ngành hệ thống các sông vừa nêu để thống nhất đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cân đối nguồn lực, tính khả năng hợp tác công tư và thu hút vốn tư nhân trong quá trình triển khai, đồng thời phải quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất sau khi phục hồi.
3: Chuyển sang thông tin về khai giảng năm học mới. Trước ngày khai giảng năm học mới, tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Theo phương án tổng thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, tỉnh này sẽ giảm từ 1.267 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 625 cơ sở, tương đương giảm 50,7%. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tổ chức lại mạng lưới trường lớp, hình thành các mô hình trường phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn. Riêng khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, sáp nhập từ 20 trường trung học phổ thông để hình thành 10 trường mới và sáp nhập 10 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thành 3 trung tâm. Cùng với đó, quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới cũng đã được công bố, tạo cơ sở để các trường vận hành ổn định ngay trong năm học mới. Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục là phải đổi mới phương thức quản trị, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và sử dụng hợp lý đội ngũ. Việc bố trí cán bộ quản lý được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về năng lực nhằm lựa chọn những người đáp ứng yêu cầu điều hành trong các trường có quy mô lớn hơn. Đồng thời, ngành giáo dục định hướng giảm lực lượng quản lý để tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc sắp xếp lần này, địa phương xác định phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và chất lượng giáo dục.
5: Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao cái chất lượng giáo dục để thu hẹp cái khoảng cách chất lượng giữa các địa bàn. Rồi chúng tôi cũng phải chú ý để tham mưu sắp xếp bố trí đội ngũ cân đối hợp lý, tiếp tục đề xuất bổ sung đội ngũ để đảm bảo được cái việc thực hiện nhiệm vụ chung. Cốt nhất là phát huy cái tinh thần trách nhiệm của chính đội ngũ để nâng cao được cái chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong cái giai đoạn hiện nay.
3: Thưa quý vị, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới được xây dựng, hoàn thành và kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới tại các xã biên giới, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi, giúp thầy và trò nâng cao chất lượng dạy và học. Phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, phản ánh không khí chuẩn bị trước ngày khai giảng năm học mới ở hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A-lý 3 và A-lý 4 tỉnh Thừa Thiên Huế.
6: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Phòng học, khu nội trú và không gian sinh hoạt chung đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Năm học 2026-2027, trường có 1.420 học sinh với 42 lớp và 85 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ông Võ Sĩ Đoàn, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4 cho biết, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh và các

0: lực lượng trên địa bàn chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, khu nội trú và các điều kiện phục vụ học sinh trong năm học mới này.
1: Hiện nay thì toàn lực lượng cán bộ công nhân viên nhà trường, rồi là hội phụ huynh và các cái lực lượng như đoàn kinh tế quốc phòng 92, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng thanh niên, phụ nữ cũng đồng loạt để hỗ trợ cho nhà trường tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón các cháu vào chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới.
0: Cách đó không xa, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Cô giáo Trần Thị Tỷ Muội, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cho biết, nhà trường đã tổ chức vận hành thử bếp ăn, bảo đảm cho học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định.
2: Chúng tôi đã sẵn sàng hết từ phòng ốc và tất cả các cái nội dung để phục vụ cho khởi động năm học mới, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy, các cái đội ngũ tổ chức vận hành như là tổ đời sống, và chúng tôi cũng đã tổ chức vận hành thử bếp để hỗ trợ cơm trưa cho học sinh bán trú.
0: Điểm khác biệt của hai ngôi trường mới ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế là học sinh không chỉ đến trường để học tập mà còn được tổ chức ăn ở sinh hoạt tập trung. Vì vậy, công tác chuẩn bị đòi hỏi nhà trường phải xây dựng một quy trình vận hành đồng bộ từ quản lý học sinh, tổ chức dạy học đến chăm sóc nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn. Trước ngày khai giảng, các trường đã tổ chức vận hành thử, rà soát từng khâu như đón và quản lý học sinh, bố trí phòng ngủ, tổ chức bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 3 cho biết, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giúp các lực lượng làm quen với phương thức vận hành trường nội trú.
3: Hiện nay thì toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái vận hành thì đều đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Từ trước ngày 10 tháng 8 tiến hành tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường liên cấp để trước khi vận hành thì đội ngũ này có được những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản để đảm bảo vận hành hiệu quả trong thời gian tới.
0: Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa hai trường nội trú mới vào hoạt động không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục vùng cao, mà còn tạo ra một môi trường học tập sinh hoạt an toàn, nền nếp cho học sinh.
4: Chúng tôi cũng đã tập huấn tất cả các cái quy trình về tổ chức vận hành từ đón học sinh, bố trí ăn ở, bố trí chỗ ngủ đến các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng cái sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở các cái vùng biên giới khó khăn.
0: Với các thầy cô giáo và học sinh vùng biên, cánh cửa trường học đang mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trên địa bàn, trong đó thông tin cụ thể về trường hợp hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng viết thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phóng viên Vũ Lợi thông tin chi tiết.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, xã Mường Phăng hiện nay được hợp nhất từ 3 xã Pá Khoang, Nà Nhạn và Mường Phăng. Trước khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, xã Mường Phăng và xã Nà Nhạn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, còn xã Pá Khoang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Do đó, từ năm 2024, cả 3 xã đều thuộc khu vực 1. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, xã Mường Phăng được xác định là xã thuộc khu vực 2, không có thôn đặc biệt khó khăn. Hiện xã Mường Phăng có 3 cơ sở giáo dục với hơn 3.200 học sinh. Trong số này có 47 học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú. Đây là những em thường trú tại xã thôn đặc biệt khó khăn của địa bàn khác theo người thân đến sinh sống trên địa bàn. Riêng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp có 1.257 học sinh, trong đó 11 em được hưởng chính sách theo Nghị định số 66 của Chính phủ về chính sách đối với trẻ em, nhà trẻ học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em, nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Số học sinh này đang được chi trả chính sách đầy đủ kịp thời. Liên quan việc Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp đăng thư ngỏ trên mạng xã hội, kêu gọi hỗ trợ thêm bữa ăn cho những học sinh có nhà ở xa trường, việc đi lại trong ngày gặp khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, trước đây các em đã được hỗ trợ từ một dự án thiện nguyện đến năm học 2026-2027. Để tiếp tục duy trì hỗ trợ cho học sinh này, nhà trường đã viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân và các chương trình thiện nguyện. Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Điện Biên kiến nghị nghiên cứu mở rộng chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở những xã không phải địa bàn biên giới nhưng có điều kiện khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường.
5: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, từ 6 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh.
6: Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 14 tháng 3 năm sau, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 4 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Giai đoạn 2 từ ngày 3 tháng 10 năm nay đến hết ngày 14 tháng 3 năm sau, hoạt động kiểm tra xử lý tiếp tục được duy trì nhằm ngăn vi phạm tái diễn phức tạp. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện, chủ phương tiện và người điều khiển ô tô vận chuyển đưa đón học sinh. Các hành vi bị tập trung xử lý gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy dàn hàng ngang, bấm còi, rú ga, chạy xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, dừng đỗ xe dưới lòng đường trên vỉa hè trái quy định. Công an thành phố yêu cầu xử lý nghiêm phụ huynh, người giám hộ hoặc người quản lý phương tiện có hành vi giao xe để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
5: Cục thuế vừa đề nghị thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu phiền hà cho người nộp thuế.
6: Theo Cục thuế, thời gian qua, qua nắm bắt thông tin dư luận xã hội và phản ánh trực tiếp từ người dân, đã xuất hiện tình trạng một bộ phận công chức thuế tại một số địa phương cố tình kéo dài thời gian giải quyết vòi vĩnh gợi ý bồi dưỡng khi xử lý hồ sơ mã số thuế. Đáng chú ý, nhiều trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn bị ngâm hồ sơ, chậm phát hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Hành vi này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của toàn ngành. Để tăng khả năng giám sát từ người nộp thuế, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở phải công khai đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh. Nghiêm cấm công chức tự ý đặt ra các thủ tục giấy tờ phụ ngoài quy định hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần mà không có văn bản hướng dẫn cụ thể một lần. Khi người nộp thuế đã nộp đủ hồ sơ và hoàn tất nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế phải hoàn thành kiểm tra và phát hành ngay thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cập nhật kịp thời lên hệ thống dữ liệu tập trung, tuyệt đối không được giữ hồ sơ vì bất kỳ lý do cá nhân nào.
5: Thưa quý vị, sau thời hoàng kim, cây thanh long ở tỉnh Đồng Tháp đang đối mặt với nhiều thách thức khi giá giảm sâu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao. Không ít nhà vườn đã phá bỏ thanh long để chuyển sang cây trồng khác, trong khi những người còn bám trụ cũng đứng trước bài toán khó về đầu ra và hiệu quả kinh tế. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Ông Bùi Hồng Phong, ngụ ấp Đăng Phong, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, còn vài ngày nữa sẽ thu hoạch 5 công thanh long. Thế nhưng, thay vì háo hức chờ ngày thu hoạch, ông lại canh cánh nỗi lo vì giá thanh long trên thị trường hiện nay chỉ còn 10.000 đồng mỗi kg.
8: Bây giờ nó 2.000 ký, vô vườn mua con mình đúng. Kiểu mình bán thô vậy đó, giá này thì dân mình thua rồi, lỗ chắc luôn rồi chứ đâu. Ba giá cả của thị trường, của phân với thuốc luôn cao vậy. Chứ hỏi giờ thuốc mắc quá rồi, nói chung thì kìm kìm nữa thôi chứ. Thì cái khâu săn sóc rồi mới đó của mình phải săn sóc rồi. Sao nhà nước còn định giá cho dân sống mới nổi chứ sao sống nổi.
7: Không riêng ông Phong, nhiều nhà vườn khác đang chịu sức ép từ giá bán và chi phí sản xuất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nông dân trồng thanh long ở ấp Thanh Đăng, xã Lương Hòa Lạc cho biết.
9: Mướn nhút que không mà lỗ luôn rồi, có 1.000 ký, khi mắc khi rẻ, không định. Cái hàng vô đèn có bán được có 10.000, 15.000 ký. Nói chung là mướn 25 mà lỗ luôn. Đó, họ tính sau này hả rẻ quá thì trồng dừa.
7: Từ tháng 8 đến nay, giá thanh long ruột đỏ và ruột trắng tại tỉnh Đồng Tháp giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong năm. Có thời điểm thanh long bán xô chỉ 1.000 đồng đến 3.000 đồng trên 1 kg. Hiện giá có nhích lên nhưng cũng chưa vượt 5.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá nhân công, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vẫn ở mức cao. Đối với những hộ thuê đất sản xuất hoặc thuê nhân công chăm sóc thu hoạch, mức giá hiện nay khiến nhiều nông dân tại tỉnh Đồng Tháp không còn tha thiết với loại cây ăn trái từng mang lại nguồn thu nhập khá. Tại các vùng trồng chuyên canh như xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, một số nhà vườn đã phá bỏ những diện tích thanh long kém năng suất để chuyển sang trồng cây dừa xiêm, bưởi, cao hoặc sang canh các loại hoa màu khác. Thực tế cho thấy, thanh long cũng như một số loại cây ăn trái khác vẫn thường xuyên rơi vào điệp khúc, trúng mùa rớt giá, thất mùa được giá, trong khi còn phụ thuộc khá lớn vào thị trường ngoài nước. Để cây thanh long phát triển bền vững, bài toán không chỉ nằm ở năng suất mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, giảm giá thành, ổn định đầu ra và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị cần được duy trì và nhân rộng, giúp người trồng chủ động hơn trước những biến động của thị trường. Nếu không giải quyết được những

0: làm thủ tục, minh bạch nguồn gốc thủy sản. Hệ thống còn kết nối với thiết bị giám sát hành trình, tạo nền tảng để số hóa toàn bộ quy trình khai thác và góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu EC trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
1: Ông Nguyễn Ngọc Hòa, chủ tàu cá QB91012TS ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng nhật ký khai thác điện tử và ghi nhận những tiện ích rõ rệt mà công cụ này mang lại. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau một chuyến biển, ông Hòa đã quen với các thao tác trên thiết bị. Thiết bị được tích hợp định vị GPS, tự động ghi nhận vị trí khai thác và thời gian hoạt động của tàu. Để sử dụng, ngư dân chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản, cập nhật thời điểm thả lưới, thu lưới và sản lượng khai thác. Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống và đồng bộ với hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử Việt Nam, giúp giảm đáng kể việc ghi chép thủ công, hạn chế sai sót và thuận tiện cho công tác kiểm tra, xác nhận khi tàu cập cảng.
2: Trước đây là mình hay dùng giấy, dùng bút đỏ máy, mình chơi ý cái là bỏ làn bay á, phải ướt. Thế mình đi cấp cho cái nhật ký dùng cho dân quá thuận lợi.
1: Ngư dân Đồng Thanh Lược ở làng biển Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho hay, việc áp dụng nhật ký điện tử còn giúp ngư dân yên tâm hơn trong quá trình khai thác khi thiết bị có chức năng cảnh báo tàu vượt ra ngoài vùng được phép khai thác.
3: Ngư dân là phát triển nghề nghiệp, đầu tư một số trang thiết bị cho nó phù hợp với cái thời đại mới để bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái biển, bảo đảm cái việc sản xuất có chất lượng, sản lượng và cái giá trị để làm sao là Việt Nam sớm được gỡ thẻ vàng của EU.
1: Trước khi áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, điều kiện tiên quyết là tàu cá phải duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình. Dữ liệu hành trình từ thiết bị này được đồng bộ với hệ thống truy xuất điện tử, làm căn cứ để ghi nhận vị trí, thời gian khai thác và xác thực thông tin trong nhật ký điện tử. Nhờ đó, toàn bộ quy trình từ khai thác, bốc dỡ, xác nhận nguồn gốc đến chế biến, xuất khẩu thủy sản được số hóa đồng bộ, giúp cơ quan quản lý, cảng cá và doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đáp ứng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ông Đồng Vinh Quang, trưởng phòng kinh tế xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin.
4: Hàng tuần thì chúng tôi đều là rà soát các cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản và là nghiêm cấm 100% tất cả các tàu cá không đủ điều kiện thì không được cho ra khỏi cửa lạch. Tất cả các cái tàu cá từ 15 mét trở lên khi vào bờ thì phải là mở giám sát hành trình 24/24. Đây cũng là một trong những cái nội dung rất là mới để là thực hiện công tác là quản lý tàu cá neo đậu trong vấn đề là tránh cái khai thác bất hợp pháp EU.
1: Để việc sử dụng nhật ký điện tử phát huy hiệu quả, điều quan trọng là các phần mềm của các đơn vị cung cấp phải đồng bộ hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử Việt Nam. Khi đó, bất kể tàu cá sử dụng thiết bị của doanh nghiệp nào hay cập cảng ở đâu, cán bộ cảng chỉ cần truy cập một hệ thống để kiểm tra, in nhật ký điện tử và xác nhận sản lượng. Điều này vừa giảm áp lực cho lực lượng thực thi, vừa tạo thuận lợi cho ngư dân.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
5: Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Người dân cần chuẩn bị phương tiện che nắng khi ra ngoài và tránh di chuyển hay làm việc ngoài trời vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm từ lúc này đến 15 giờ. Đồng thời cũng cần đề phòng hỏa hoạn ở khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cháy rừng do thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở mức dưới báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.
0: Thưa quý vị, liên tiếp các động thái trả đũa đang đẩy quan hệ Nga-Đức lên một nấc thang căng thẳng mới trong bối cảnh những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục cản trở các nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các trung tâm của Viện Gớt tại Moscow, Saint Petersburg và Yekaterinburg sẽ bị đóng cửa. Ông đồng thời bác bỏ cáo buộc Nga liên quan vụ thiết bị bay không người lái được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle của Đức, cho rằng các cáo buộc nhằm vào Nga là phỏng đoán và vô căn cứ.
7: Chính phủ Đức cho rằng thiết bị này có những điểm tương đồng với các mẫu thiết bị bay không người lái được

0: mà Nga sử dụng, nhưng không thể khẳng định đây là kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, phía Đức đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của chúng ta tại nước này, đặt tại Bonn, đồng thời đóng cửa ngôi nhà Nga, trung tâm văn hóa Nga tại Berlin. Từ lâu, ngôi nhà Nga đã là biểu tượng cho mối quan hệ hậu chiến giữa Nga và Đức. Giờ đây, họ đã quyết định đóng cửa các cơ quan này và trục xuất tất cả những người làm việc tại đó.
1: Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul lấy làm tiếc trước quyết định của Nga đóng cửa viện gớt, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục tác động đến quan hệ song phương.
0: Trong nhiều năm, viện gớt đã đóng vai trò quan trọng như một cầu nối văn hóa tại Nga. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục vai trò đó. Tôi tin rằng việc duy trì những hoạt động này là đúng đắn, bởi người dân Nga và Đức từ lâu vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện.
1: Vụ việc cũng đang kéo theo những phản ứng tại châu Âu. Các nước Liên minh châu Âu đã triệu tập đại sứ Nga để trao đổi về vụ UAV tại Đức và các biện pháp phản ứng, tiếp tục xem xét đề xuất trừng phạt khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan ngành công nghiệp quân sự của Nga. Gói trừng phạt này có thể được thông qua vào tháng 10 tới.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2014, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria. Dấu mốc này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này, mà còn cho thấy những nỗ lực của chính quyền Syria trong việc từng bước xử lý một trong những di sản an ninh nguy hiểm còn lại từ thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy loại đạn dược này tại Syria. Quan trọng hơn, hoạt động đang được tiến hành trong khuôn khổ giám sát và xác minh quốc tế, từ khâu khai báo, kiểm kê cho tới xử lý các vật liệu và cơ sở liên quan. Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Syria để ngăn chặn việc các loại vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, thông qua công việc này, chúng tôi cũng đang bảo vệ cả thế giới và khu vực.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisi Khanan tổ chức cuộc họp với đại diện ngoại giao các nước tại Nepal để thông báo các thông tin mới nhất liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng ngày 26 tháng 8. Đến nay, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người tại Nepal, hơn 5.000 người vẫn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu sống. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisi Khanan cho biết, các ưu tiên trước mắt là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nepal đang phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Theo đánh giá sơ bộ, khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Khoảng 8.317 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi. Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Đà Đinh gần như bị xóa sổ. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân ra khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Chính phủ Nepal đang đứng trước nhiệm vụ kép là tiếp tục tìm kiếm hơn 5.000 người mất tích, đồng thời chuyển dần trọng tâm sang cứu trợ, tái định cư và phục hồi các cơ sở hạ tầng.
2: Một vấn đề đáng chú ý hiện nay là tin giả lừa đảo ăn theo thảm họa lũ quét tại Nepal. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài ngay sau đây cho thấy sự phức tạp và mức độ nguy hại của tình trạng này.
1: Một đoạn video ngắn cho thấy máy bay chiến đấu ném bom xuống một con đập, kèm cáo buộc đây là nguyên nhân gây ra lũ lụt tại Nepal. Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm chứng xác định video được tạo bằng AI và đã xuất hiện trên mạng từ tháng 5 trước khi xảy ra thảm họa. Nhiều video khác cũng bị gắn sai bối cảnh. Một đoạn được giới thiệu là những khoảnh khắc đầu tiên của trận lũ tại Nepal, thực tế ghi lại lũ lụt ở Myanmar năm 2024. Hình ảnh một ngôi nhà bị nước cuốn trôi lại được ghi tại Montana, Mỹ năm 2022. Một video khác được cho là cảnh vỡ hồ băng ở Nepal, thực tế liên quan đến sông băng Columbia ở Alaska. Ông Sam Sowell, nhà nghiên cứu về thông tin sai lệch do AI trong các cuộc khủng hoảng thuộc Viện Alan Turing cho rằng, video do AI tạo ra đang ngày càng xuất hiện trong các cuộc khủng hoảng, từ chiến tranh, thiên tai đến những vấn đề gây tranh cãi như di cư. Sự quan tâm đột ngột của công chúng cũng tạo ra động cơ tài chính cho những người sản xuất và phát tán nội dung này.
5: Động lực chính là thu hút sự chú ý và tạo doanh thu quảng cáo, bởi những sự kiện lớn như vậy luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Khi nhu cầu tìm kiếm và tiếp nhận thông tin về sự kiện tăng vọt, đây có thể trở thành một cơ hội tài chính bị lợi dụng một cách đầy toan tính.
1: Trong thảm họa, việc chia sẻ một nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ tiếp tay cho tin giả, mà còn có thể gây nhầm lẫn về tình hình thực tế, ảnh hưởng đến thông tin cứu hộ và làm sai lệch hướng hỗ trợ dành cho các nạn nhân.
2: Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm

0: và nhận hỗ trợ một lần. Biện pháp này được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
1: Đề xuất cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu sớm đã nhận được sự đồng thuận về nguyên tắc tại cuộc họp về quản lý nhân lực khu vực công mới đây do Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn chủ trì. So với các tiêu chí trước đây, phương án mới mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng có thể tham gia. Theo đó, nhóm thứ nhất gồm công chức từ 50 tuổi trở lên hoặc có ít nhất 25 năm công tác trong khu vực công. Nhóm thứ hai gồm công chức từ 40 đến 49 tuổi có ít nhất 10 năm công tác. Điểm đáng chú ý là cả hai nhóm dự kiến được áp dụng cùng một cơ chế hỗ trợ với khoản chi trả đặc biệt một lần, tối đa tương đương 12 tháng lương. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này sẽ gắn với yêu cầu cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1-1. Tức cứ một công chức tham gia chương trình thì đơn vị chủ quản phải cắt giảm một vị trí trong biên chế. Vị trí cắt giảm không nhất thiết phải đúng vị trí người nghỉ hưu sớm đang đảm nhiệm mà có thể lựa chọn một vị trí khác trong đơn vị tùy theo yêu cầu thực tế.
0: Trong nỗ lực cải cách hành chính, chính phủ Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan trực thuộc chính phủ. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Sẽ có 109 cơ quan của chính phủ Hàn Quốc bị sáp nhập hoặc giải thể. Quy mô cắt giảm này tương đương 20,8% tổng số 524 cơ quan công quyền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo việc làm liên tục và đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại các cơ quan bị sáp nhập giải thể. Thủ tướng Han Sang-suk nhấn mạnh, tăng trưởng cân bằng không phải là vấn đề lựa chọn mà là chiến lược sinh tồn cho một Hàn Quốc bền vững. Cùng với các dự án lớn đã được công bố và việc thúc đẩy động cơ tăng trưởng, đây sẽ là một bước ngoặt mang tính biểu tượng và thực chất hướng tới giảm bớt tắc nghẽn ở khu vực đô thị và đảm bảo các động lực tăng trưởng ở khu vực. Mục tiêu và thời gian cụ thể của các cơ quan hành chính công cộng rời về thành phố Sejong và các tỉnh sẽ được chốt vào cuối năm nay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.
0: Chính phủ Cuba vừa công bố một số nghị định luật sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy ngoại thương cũng như du lịch. Nghị định luật 128 sửa đổi luật 118 bãi bỏ nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư nước ngoài phải tuyển dụng nhân sự thông qua các tổ chức sử dụng lao động nhà nước của Cuba, đồng thời bãi bỏ yêu cầu phải có sự cho phép trước của Ngân hàng Trung ương Cuba để mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Kèm theo nghị định luật là các nghị quyết của Bộ Lao động và An ninh Sinh xã hội về chế độ lao động áp dụng cho đầu tư trực tiếp ngoài và của Ngân hàng Trung ương Cuba về việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Trong số các quy định được công bố, Nghị định luật 130 sửa đổi luật 59 Bộ Luật Dân sự cho phép cấp quyền sở hữu bất động sản với thời hạn dài hơn so với quy định trước đây. Trung Quốc đang triển khai xây dựng bản đồ địa chất toàn sao Hỏa thế hệ mới nhằm phục vụ việc lựa chọn khu vực hạ cánh cho sứ mệnh Thiên Vấn 3, dự kiến đưa mẫu vật từ hành tinh này trở về trái đất. Phóng viên Trung Kiên thông tin.
3: Mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu của sứ mệnh Thiên Vấn 3 là tìm kiếm các dấu vết tiềm năng của sự sống trên sao Hỏa. Để chuẩn bị cho kế hoạch đầy tham vọng này, các nhà khoa học Trung Quốc đang khẩn trương hoàn thiện công tác biên soạn bản đồ địa chất toàn sao Hỏa thế hệ mới với độ chính xác và chi tiết chưa từng có. Bản đồ sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu về cấu trúc địa chất, địa hình, vật chất bề mặt cũng như lịch sử tiến hóa của các khu vực khác nhau trên sao Hỏa. Thiên Vấn 3 hướng tới việc lấy mẫu trên bề mặt sao Hỏa và đưa về trái đất để phân tích, qua đó giúp các nhà khoa học nghiên cứu thành phần vật chất, điều kiện môi trường cổ đại và khả năng từng tồn tại sự sống trên hành tinh này. Nếu thực hiện thành công, Thiên Vấn 3 có thể trở thành sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại đưa được mẫu vật từ sao Hỏa trở về trái đất.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài, miền Tây khát hạ tầng logistics đã phân tích rõ muốn giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư hạ tầng giao thông là điều cần nhưng chưa đủ. Trong bài thứ hai của loạt bài, nhóm phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi tìm những giải pháp mang tính căn cơ với yêu cầu xuyên suốt là xây dựng được một chuỗi logistics đủ năng lực đưa hàng hóa của vùng đi thẳng ra thị trường quốc tế. Trong đó Cần Thơ được đặt thẳng vào bệ phóng khi được xác định là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
6: Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, xác định Cần Thơ là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long, định hướng phát triển vào trung tâm logistics Cái Răng, đóng vai trò đầu mối kết nối vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển của vùng, cùng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại Bình Thủy và Ô Môn, hình thành chuỗi

0: Dịch vụ khép kín từ thu mua, kiểm định, chiếu xạ, chế biến đến đóng gói và xuất khẩu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, chuỗi logistics lạnh của vùng và Cần Thơ còn thiếu và yếu, chưa có hệ thống kho lạnh quy mô lớn, bố trí gần vùng nguyên liệu, làm gia tăng tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch và giảm sức cạnh tranh của nông sản xuất khẩu. Vì vậy, cần ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống cảng, cảng cạn, trung tâm logistics và chuỗi kho lạnh, huy động các nguồn lực xã hội hóa và nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình trọng điểm. Cần Thơ muốn trở thành trung tâm logistics của vùng và cả nước, không chỉ dựa vào lợi thế vị trí địa lý, mà cần được khẳng định bằng chất lượng hạ tầng, năng lực kết nối và hiệu quả hoạt động. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng mạng lưới logistics đồng bộ, hiệu quả và bền vững.
1: Dịch vụ logistics trong thời gian vừa qua đã trở thành một cái ngành dịch vụ hết sức tiềm năng và có những phát triển mạnh mẽ, không chỉ là đóng cái vai trò dịch vụ mang tính chất kết nối mà nó còn giúp cho từng địa phương của chúng ta có thể nâng cao cái giá trị gia tăng, tạo thêm những các cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Với cái vị trí địa lý thì Cần Thơ là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng liệu Cần Thơ có thể trở thành một cái trung tâm về lĩnh vực dịch vụ logistics Tây Nam Bộ được hay không? Cái điều đó nó không thể dễ dàng công nhận như là chúng ta thấy ở trên bản đồ, mà cái đó nó phải được công nhận qua cái sự phát triển, qua cái năng lực cũng như là qua những gì chúng ta sẽ làm.
0: Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, logistics của Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế. Để trở thành trung tâm logistics hiện đại, giữ vai trò đầu mối liên kết vùng và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ phải đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, nâng cấp luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và hệ thống cảng trên sông Hậu, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phục vụ vận tải hàng hóa, đồng thời đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
2: Mục tiêu giai đoạn 25 đến 35 và cái tỷ trọng giá trị tăng thêm của cái dịch vụ logistics trong cái tổng sản phẩm trong nước đạt 5-7%, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành dịch vụ logistics hàng năm đạt 12-15%, và giai đoạn đến 5-50 tỷ trọng cái giá trị tăng thêm của cái dịch vụ logistics trong cái tổng sản phẩm trong nước đạt 7-9%.
0: Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng nhưng cũng đối mặt với ba điểm nghẽn là chi phí logistics cao vì thiếu cảng nước sâu và hạ tầng logistics hiện đại. Thứ hai là cơ chế ưu đãi chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút các tập đoàn logistics quốc tế, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và các hãng tàu lớn. Thứ ba là hệ sinh thái logistics của thành phố chưa hoàn chỉnh, thiếu các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp đầu đàn. Ông Nguyễn Đức Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, Cần Thơ cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp logistics hình thành các trung tâm thu gom, sơ chế, bảo quản, phân phối nông sản hiện đại và xây dựng chuỗi logistics nông sản hoàn chỉnh phục vụ xuất khẩu, từng bước khẳng định vai trò trung tâm logistics của khu vực và cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam cho rằng, nếu Cần Thơ muốn trở thành trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì cần giải quyết bài toán ngõ ra quốc tế. Vì nếu không có khả năng kết nối thì hàng hóa vẫn phải vận chuyển qua thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu, làm phát sinh thêm thời gian và chi phí.
3: Xu thế bây giờ là xu thế về công nghệ, thì thật sự ra cái khoảng cách về mặt địa lý nó cũng không có vấn đề gì gọi là quá quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có các hệ thống đường xá, chúng ta kết nối các cái trung tâm. Nếu muốn Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì bắt buộc là Cần Thơ phải là cái ngõ ra quốc tế. Nếu chúng ta không giải quyết được cái vấn đề ngõ ra quốc tế thì chúng ta cũng chỉ là một cái vùng nào đó, rồi chúng ta làm một cái bước đệm để chúng ta mang hàng hóa lên Hồ Chí Minh, chúng ta xuất khẩu thôi.
4: Thưa quý vị, qua ý kiến của các chuyên gia có thể thấy, muốn Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của đồng bằng sông Cửu Long thì không thể chỉ dựa vào vị trí địa lý hay đầu tư riêng lẻ của từng công trình. Điều quyết định là khả năng kết nối và vận hành cả một chuỗi logistics từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, vận chuyển và xuất khẩu. Trong bài cuối của loạt bài, nhóm phóng viên sẽ tập trung vào một trong những lợi thế lớn nhất của miền Tây là hệ thống đường thủy, đồng thời phân tích những giải pháp khơi thông dòng hàng, giảm chi phí và hình thành mạng lưới logistics đa phương và phương thức cho toàn vùng. Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và

0: Các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 146 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 149 triệu 100 nghìn đồng một lượng. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 700 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.605 đồng một đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với giao dịch sáng qua. Với biên độ cộng trừ 5%, tỷ giá trần ở mức 26.885 đồng, còn tỷ giá sàn là 24.325 đồng một đô la Mỹ.
1: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Bên cạnh đó, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo, chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.
0: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn đồng Việt Nam đến ngày 22 tháng 8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng đồng Việt Nam 8,38%. Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển. 8 tháng tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt hơn 460.000 tỷ đồng, tăng 12%. Đáng chú ý, sau thời gian dài tín dụng tăng nhanh hơn huy động, đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt tín dụng.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 47/2026, quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư là quy định về kết nối cung cấp và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương. Đối tượng áp dụng gồm Sở Giao dịch Hàng hóa được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, Trung tâm Thanh toán bù trừ, thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch, thanh toán bù trừ cùng các tổ chức cá nhân có liên quan. Theo quy định, Sở Giao dịch Hàng hóa phải cung cấp dữ liệu theo thời gian thực từ 15 tháng 9 này.
0: Trên thị trường chứng khoán sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm qua, VN Index được nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng sớm hồi phục về vùng 1.840 điểm. Áp lực bán lan rộng, đặc biệt nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, tài chính, bán lẻ. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, tập trung tại VCB, VPB, TCB, VIC. Tại thời điểm 10 giờ 50 phút, VN Index ở mức 1.847,96 điểm, HN Index ở mức 282,27 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước nỗ lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương ở mức hai con số trong năm nay, Thái Nguyên xác định phát triển hạ tầng giao thông chính là nền tảng vững chắc để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phản ánh.
4: Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển các tuyến đường huyết mạch kết nối vùng, đường liên tỉnh, tạo thành một mạng lưới giao thông mang tính kết nối cao, mở rộng không gian phát triển và tăng năng lực thu hút đầu tư của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 242 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt gần 11 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết:
5: Khi mà hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ thì một là chúng tôi thu hút vào các cái khu cụm công nghiệp được thuận lợi hơn. Thứ hai là việc giao thương hàng hóa giữa các tỉnh cũng được thuận lợi hơn và đặc biệt là đã rút ngắn được khoảng cách mà chúng tôi vận chuyển hàng hóa về sân bay Nội Bài.
4: Trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên sẽ khởi động 27 dự án giao thông, trong đó có những tuyến giao thông trọng điểm kết nối và thu hút đầu tư là tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Bắc Cạn-Cao Bằng, tuyến kết nối tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang, cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên. Đây là những tuyến đường huyết mạch giúp kết nối Thái Nguyên tới các vùng miền trong khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp, du lịch và logistics liên tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng giao thông nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Một loạt các dự án đã triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 26-30 cũng đem lại cái lợi ích về phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh, kết nối vùng miền, đặc biệt là cái dự án như dự án đường Vành Đai 5, dự án đường tuyến liên kết kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ngoài cái việc mà đảm bảo về cái hạ tầng giao thông cho tỉnh thì việc phát triển các khu công nghiệp dọc hai tuyến đường cũng đem lại những lợi ích rất lớn cho tỉnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã trận thứ 2 trong khuôn khổ bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 và thua U20 Palestine 1-2. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội, sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự là nguyên nhân khiến U20 Việt Nam nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.
8: Palestine là đội bóng có hàng phòng ngự rất tốt. Trong trận này, U20 Việt Nam còn thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Đồng thời, kỹ thuật chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tốt. Bên cạnh đó, việc phòng ngự cũng chưa thực sự chặt chẽ.
7: Ở trận đấu cùng bảng, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng thắng U20 Iran 2-1. Như vậy, sau hai lượt trận, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Iran và Palestine cùng có 3 điểm, trong khi Việt Nam chưa có điểm.
9: Cũng trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Tô Châu, Trung Quốc, tiếp tục quá trình chuẩn bị hướng tới ASEAN 2026. Trong thời gian tập huấn tại đây, đội có 2 trận đấu giao hữu, lần lượt gặp Jiangsu FC vào ngày mùng 5 tháng 9 và tuyển nữ Trung Quốc vào ngày mùng 9 tháng 9. Đây là những cú sượt quan trọng giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra đấu pháp, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào thi đấu môn bóng đá nữ tại ASEAN 20.
7: Chiều nay, V-League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa câu lạc bộ Đồng Nai gặp Thể Công Viettel trên sân Bình Phước.
9: Ở mùa giải năm nay, Thể Công Viettel đặt mục tiêu cạnh tranh trước vô địch V-League vào chung kết Cúp Quốc gia, lọt vào nhóm 8 đội hàng đầu tại Cúp C2 châu Á. Trung tướng Tào Đức Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định.
10: Với Thể Công Viettel, mùa giải 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi các mục tiêu đặt ra đều thách thức, đòi hỏi nỗ lực và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản. Đây không chỉ là những chỉ tiêu về thành tích mà còn là minh chứng cho khát vọng, bản lĩnh và vị thế của Thể Công Viettel trên mặt trận thể thao.
9: Trong khi đó, Đồng Nai có sự đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng khi mang về 4 ngoại binh chất lượng gồm hậu vệ Jovic Philip, tiền vệ Milos Vulic, tiền đạo Andrija Majdevac đến từ Serbia cùng tiền vệ người Rumani Andrija Ivan. Bên cạnh những tân binh mới chiêu mộ, Đồng Nai giữ lại nhiều cầu thủ nội nổi bật như thủ môn Bùi Tấn Trường, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Lương Xuân Trường, tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 3 năm Công Phượng được trở lại sân chơi V-League.
7: Ngày hôm qua, lễ khai mạc Hội thao bóng rổ sinh viên Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Đại học Phenica. Ngày hội bóng rổ sinh viên quy tụ 24 đội bóng nam nữ đến từ 15 trường đại học tại khu vực Hà Nội. Hội thao tổ chức thi đấu bóng rổ 3 đấu 3 theo luật thi đấu của Liên đoàn bóng rổ thế giới hiện hành dành cho nam và nữ. Ở cả hai hạng mục này, các đội thi đấu 2 vòng gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Tại vòng bảng, mỗi hạng mục có 12 đội, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng gồm 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp gồm tứ kết, bán kết và chung kết. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tại trường Đại học Phenica.
9: Rạng sáng mai mùng 5 tháng 9, Liverpool có chuyến làm khách trên sân Ipswich Town ở trận đấu đầu tiên của vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027.
7: Ipswich Town đã khởi đầu mùa giải với chiến thắng 2-1 trước Sunderland và thua Manchester United 2-5. Ở cuộc đối đầu với Man United, Ipswich Town chơi hay trong hiệp 1 và ghi bàn dẫn trước vào phút 29 với pha lập công của Leif Davis. Huấn luyện viên Anthony Areola bên phía Liverpool cho rằng
9: Ipswich Town đã có khởi đầu tốt. Họ thắng trận đầu tiên trên sân nhà và ngay cả ở trận đấu gần đây, họ đã chơi hay hơn Manchester United trong hiệp 1. Tôi thấy Ipswich Town đã thi đấu rất ấn tượng. Vì vậy, chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình để giành được chiến thắng.
7: Trong khi đó, Liverpool đã 2 trận hòa cả 2, cùng với tỷ số 2 đều trước các đối thủ Newcastle United và Nottingham Forest. Còn vào đêm mai, đội đã đá 2 trận thắng cả 2 là Manchester City có cuộc tiếp đón tân binh Coventry City. Trái ngược với Man City, Coventry City chưa có được điểm nào sau khi thua 2 trận liên tiếp.
11: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 30.

0: 16 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thủ tục đơn giản hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Ủy ban dân tỉnh Điện Biên vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trên địa bàn, đồng thời kiến nghị nghiên cứu mở rộng mô hình chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở những xã không phải địa bàn biên giới nhưng có điều kiện khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường. Nga tuyên bố sẽ đóng cửa các chi nhánh của Viện Gớt tại Nga nhằm đáp trả quyết định trước đó của Đức đóng cửa Trung tâm Văn hóa Nga ở thủ đô Berlin. Liên tiếp các động thái trả đũa đang đẩy quan hệ Nga-Đức lên một nấc thang căng thẳng mới trong bối cảnh những bất đồng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục cản trở các nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Biện pháp này được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Hằng Nga và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
4: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để, chị chia sẻ.
5: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở. Ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được. Suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
3: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
5: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
4: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
3: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Cumagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
4: Cumagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt, đó là bởi

0: bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
1: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
0: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
1: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Cumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
0: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Việt Anh cũng xin được chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagon New, số lượng ưu đãi có hạn. Vì thế, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: Dạ dày, trào ngược, loét viêm, Cumagon uống, yên tâm, êm liền.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. 8 tháng xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 7% so với cùng kỳ. Phát triển ngành ong theo hướng nâng cao giá trị. Khánh Hòa ban hành đề án phát triển sản phẩm dê cừu thành sản phẩm hala đến năm 2030 với tổng kinh phí 200 tỷ đồng. Sau đây là tin chi tiết. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng vừa qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, xuất khẩu nông sản chính đạt 25,66 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 511,9 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu thủy sản đạt 7,94 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu lâm sản đạt 12,57 tỷ đô la Mỹ. Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam, với thị phần chiếm 45,5%. Tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu. Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất với 22,7%. Tiếp theo là Mỹ và Nhật Bản. Lễ hội Soreang Đắk Lắk năm 2026 chính thức khép lại với hơn nửa tháng diễn ra sôi động, thu hút khoảng 750.000 lượt khách và mang lại tổng doanh thu ước đạt gần 1.300 tỷ đồng. Với chủ đề Soreang Đắk Lắk kết nối vươn xa, sự kiện không chỉ quảng bá nông sản chủ lực mà còn mở ra cơ hội đầu tư chế biến sâu và xuất khẩu nông sản địa phương ra thị trường quốc tế. Lễ hội năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ khi các đơn vị trao 9 phiên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị sầu riêng bền vững với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Bà Tăng Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam Liên bang Nga nhấn mạnh.
6: Nên có các cái chính sách để hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp mừa, người ta rất là yếu, người ta yếu về nguồn lực, người ta yếu về vốn. Vậy thì làm sao để doanh nghiệp mạnh ở địa phương có thể giúp được cho doanh nghiệp yếu?
7: Phải có thêm các cái hội nghị về đầu tư, có thêm các cái hội nghị về tài chính bên trong cái hệ sinh thái mà của mỗi một cái lễ hội như thế này, và gắn kết mỗi một cái doanh nghiệp như thế vào và có cái sự đấu nối ngay và luôn.
5: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với doanh nghiệp công nghệ số tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số cho các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Tham gia tập huấn, các học viên tiếp thu hướng dẫn về xu hướng bán hàng, cách xây dựng nội dung, kịch bản cùng kỹ năng tương tác, xử lý tình huống khi tham gia livestream, cùng phương pháp khai thác hiệu quả mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết:
8: Chúng tôi sẽ tổng kết lại cái quy trình để cho các xã có thể ứng dụng và triển khai, đặc biệt phải có một đơn vị đồng hành, và đơn vị đồng hành nó sẽ đồng hành cùng với các xã để mà thành lập những cái điểm bán hàng livestream là các sản phẩm có chất lượng, sản phẩm OCOP của tỉnh.
4: Tin tức nông nghiệp.
1: Kết nối nông sản vùng miền.
5: Việt Nam hiện có khoảng 1,4 triệu đàn ong, hơn 35.000 hộ nuôi. Sản lượng mật ong đạt khoảng 59.000 tấn năm 2025. Hoa Kỳ và EU là hai thị trường xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi yếu, trong khi yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành ong đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển ngành theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm.

0: Ông Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành đề án phát triển sản phẩm dê cừu thành sản phẩm HALA đến năm 2030 với tổng kinh phí 200 tỷ đồng nhằm mở đường xuất khẩu sang các quốc gia Hồi giáo. Tỉnh tập trung hỗ trợ người dân chuyển sang mô hình chăn nuôi bán công nghiệp, ứng dụng an toàn sinh học và cải tạo giống dê cừu. Nhờ đó, thời gian nuôi rút ngắn gần một nửa, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2027, Khánh Hòa xây dựng 5 vùng chăn nuôi đạt chuẩn HALA với quy mô 350.000 con, tiến tới đạt 500.000 con vào năm 2030, từng bước hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đáp ứng quy định an toàn thực phẩm, chìa khóa để xuất khẩu nông sản là nội dung câu chuyện trong ngày. Thái Nguyên nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2026 lên con số gần 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, ngành rau quả có kết quả xuất khẩu nổi bật với kim ngạch 8 tháng năm nay đạt gần 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.
0: Để đạt được những con số đáng mừng này, nông sản thực phẩm của nước ta đã đáp ứng những tiêu chuẩn, quy định ngày càng khắt khe và liên tục cập nhật về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của nước nhập khẩu. Đây được coi là chìa khóa để mở ra cánh cửa xuất khẩu tới các thị trường khó tính và các thị trường lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
3: Thị trường thế giới liên tục cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nông sản nhập khẩu. Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, EU tiếp tục là một trong những thị trường có số lượng thông báo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS lớn nhất. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, WTO đã ghi nhận 601 thông báo SPS mới, trong đó EU có 74 thông báo, chiếm 12,3%. Điểm đáng chú ý nhất là EU tiếp tục điều chỉnh mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Khoảng 50% những thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật có khả năng tác động trực tiếp đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Ông Ngô Xuân Nam lưu ý.
4: EU đưa ra thay đổi ví dụ như cà chua là đối với hoạt chất polyphenol còn 0,01 đến 0,05, tức là cái khả năng giảm cái mức dư lượng này xuống rất thấp. Quy định của Việt Nam là 10 ppm, nhưng quy định của EU chỉ giảm từ 0,01 xuống đến 0,05, thì cái khoảng cách nó rất lớn về mức dư lượng. Ở mức kiểm soát là 0,01 ppm, gần như là chúng ta không được phép sử dụng, mà nếu có sử dụng thì phải sử dụng đảm bảo đúng cách thì chúng ta mới kiểm soát được ở mức 0,01 ppm.
3: Điều doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý là EU không quy định chung cho từng nhóm nông sản mà quy định rất cụ thể đối với từng loại sản phẩm. Cùng một hoạt chất nhưng mức dư lượng tối đa áp dụng đối với rau thơm, rau cải, bí, su hào hay các loại trái cây có thể khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp phải theo dõi từng quy định cụ thể của từng mặt hàng để xây dựng chương trình giám sát phù hợp. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Trương Tất Đơ, Cục Lâm nghiệp và Kiểm

0: kiểm lâm. Quy định chống mất rừng của EUDA cũng là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của nước ta khi xuất khẩu vào thị trường này.
1: EU đưa ra cái quy định này, mục tiêu của họ rất đơn giản thôi, tức là giảm thiểu phá rừng và suy thoái rừng toàn cầu. Thì ở Việt Nam của chúng ta thì có 3 cái ngành hàng bị tác động mạnh nhất, nhiều nhất, bao gồm có cà phê, cao su và gỗ và sản phẩm từ gỗ. Còn thời điểm áp dụng thì sau rất nhiều lần mà họ điều chỉnh, đến thời điểm này thì EU khẳng định rằng là sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 sẽ bắt đầu áp dụng, và đặc biệt áp dụng đối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa. Còn ngày 30 tháng 6 2027 sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy có thể nói rằng là sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 thì toàn bộ các cái mặt hàng của chúng ta đã bị áp cái quy định của EUDA.
0: Không chỉ có EU là thị trường đặt ra nhiều quy định, Trung Quốc, thị trường chiếm phần lớn trong xuất khẩu nông sản của nước ta, cũng liên tục thay đổi quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Theo quy định mới của Nghị định 280, điểm quan trọng nhất doanh nghiệp cần lưu ý là phải xác định đúng nhóm sản phẩm của mình thuộc diện đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền hay doanh nghiệp được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc. Hiện có gần 2.600 nhóm sản phẩm thuộc diện phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trong khi nhiều nhóm sản phẩm khác doanh nghiệp có thể tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Theo các cơ quan chuyên môn, dù có nhiều quy định kế thừa từ lệnh 248 trước đây, nhưng cách thức quản lý mới của phía Trung Quốc đang chuyển mạnh sang cơ chế đánh giá rủi ro và hậu kiểm chặt chẽ hơn, buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý. Bà Vũ Thị Huyền Vinh, ở Phòng An toàn Thực phẩm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường lưu ý, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp lỗi rất cơ bản khi khai báo hồ sơ.
2: Thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều hồ sơ bị trả lại. Đấy là trường hợp khi chúng ta scan văn bản hoặc là upload các cái tài liệu hồ sơ đăng ký thì bị mờ, hoặc dấu đóng của cơ quan thẩm quyền hoặc dấu của doanh nghiệp bị mờ thì cũng sẽ bị trả lại. Thế thì tôi cũng lưu ý là tất cả các cái hồ sơ hoặc cái tài liệu khi mình upload lên trên hệ thống thì cần phải rõ ràng, dễ đọc.
0: Điều đáng lưu ý là cơ chế kiểm soát của EU, Trung Quốc hay các thị trường khác không chỉ tác động đến từng doanh nghiệp riêng lẻ. Chỉ cần một doanh nghiệp vi phạm, uy tín của cả ngành hàng Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng không còn là trách nhiệm của từng doanh nghiệp mà là trách nhiệm chung của cả chuỗi sản xuất và cơ quan quản lý.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân nước ta cần thay đổi tư duy từ đáp ứng quy định sang chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Những thay đổi trong các quy định tiêu chuẩn đối với nông sản thực phẩm xuất khẩu của các thị trường sẽ tác động một cách khác nhau giữa từng nhóm ngành hàng. Đối với thủy sản, đây là ngành đã hình thành hệ thống quản lý chất lượng khá hoàn chỉnh. Vì vậy, các thay đổi về SPS chủ yếu tạo động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hơn hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, nhóm nông sản có nguồn gốc thực vật chịu áp lực lớn hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ hoặc xuất khẩu theo hình thức gom hàng, dẫn tới việc kiểm soát chất lượng thường không đồng đều. Các doanh nghiệp xuất khẩu chuyên nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp FDI, đều có hệ thống quản trị chất lượng rất bài bản, vùng nguyên liệu ổn định và đội ngũ theo dõi thường xuyên các quy định SPS. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hoặc đơn vị gom hàng thường thiếu nguồn lực để kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất, dẫn đến nguy cơ vi phạm cao hơn. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế Công ty ASICOP Việt Nam cho biết, công ty đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hết sức bài bản để hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu đến các thị trường khó tính.
4: Trong tương lai, ASICOP sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
0: Để thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy từ kiểm soát ở khâu cuối sang kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã không chỉ kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà còn kiểm soát cả môi trường, đất, nguồn nước, không khí, vùng nguyên liệu, quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản. Bà con nông dân, hợp tác xã sản xuất cần đảm bảo các tiêu chuẩn ngay trên đồng ruộng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng
5: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng.

0: đấy sẽ bị dừng lại.
1: An toàn thực phẩm là câu chuyện của cả chuỗi sản xuất. Chỉ cần bỏ sót một mắt xích thì rủi ro vẫn có thể xảy ra. Ví dụ doanh nghiệp kiểm soát rất tốt vùng nguyên liệu nhưng lại bỏ qua chất lượng bao bì thì sản phẩm vẫn có thể không đáp ứng quy định của một số thị trường nhập khẩu khó tính như EU, Hà Lan. Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
2: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FSC truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu SPS quốc gia, hình thành hệ thống phân tích, dự báo và cảnh báo sớm để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh các quy định mới của thị trường nhập khẩu. Trong bối cảnh các quy định SPS thay đổi rất nhanh, doanh nghiệp phải chủ động cập nhật thông tin, đầu tư cho vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm và các tiêu chí về môi trường. Chỉ khi kiểm soát tốt toàn bộ chuỗi sản xuất, nông sản Việt Nam mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các thị trường và phát triển bền vững.
3: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 2.220 hộ đồng bào Khmer, chiếm khoảng 21% số hộ dân toàn xã. Trong những năm chiến tranh, giải phóng dân tộc, đồng bào các dân tộc ở xã Trà Côn luôn tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương đánh đuổi giặc ngoại xâm. Từ những đóng góp đó, Trà Côn được công nhận là xã an toàn khu. Phát huy truyền thống cách mạng, ngày nay người dân xã Trà Côn tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp với quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2026 này. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy.
5: Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, chính quyền địa phương xác định chăm lo đời sống, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào Khmer là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ các chính sách hỗ trợ về nhà ở, vốn sản xuất đến hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, nhiều hộ nghèo đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Không chỉ tập trung giảm nghèo, Trà Côn còn xác định phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, là điều kiện quan trọng để mở rộng sản xuất, kết nối hàng hóa và nâng cao đời sống của người dân. Niềm vui của người dân khi những cây cầu mới được xây dựng cũng chính là động lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng. Anh Lê Văn Năm ở ấp Mỹ Định nói.
6: Bắt được cái cầu này hết sức là nông dân ở đây mừng, đi lại rồi cũng thuận lợi, mà ăn cũng mau khấm khá.
5: Một điểm đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Trà Côn là sự đồng thuận, chung sức của người dân. Không chỉ hiến đất, góp công, người dân còn chủ động tham gia xây dựng những công trình phục vụ đời sống cộng đồng. Trong đó, công trình thắp sáng đường quê, sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với cột cờ. Vừa tạo cảnh quan nông thôn sáng đẹp, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ông Thạch Thường ở ấp Trà Nồm, một trong những người đóng góp xây dựng công trình thắp sáng đường quê, cho biết.
7: Thì mỗi một hộ là ra một cái cột cờ cho cái thôn xóm mình được vui vẻ và sáng sủa và đi động viên. Mỗi một hộ thì hộ nào người ta cũng thống nhất toàn bộ, người ta rất là phấn khởi mừng. Ở đây sắp sửa tới thì cũng có đèn đường thì cho cô bác mình sáng tỏ và đi qua lại nó cũng rất là dễ dàng, chống đi cái kẻ gian.
5: Theo ông Nguyễn Văn Diều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Côn, ngay sau khi sáp nhập, xã đã triển khai xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy hoạch chung đã được phê duyệt và công bố công khai, đồng thời xây dựng quy hoạch chi tiết trung tâm xã.
8: Các cái tiêu chí khó thì xã cũng đã có mốc thời gian hết rồi, có xây dựng kế hoạch cụ thể hết rồi. Thì từ đây tới cái cuối tháng 9 và giữa tháng 10 là xã sẽ hoàn chỉnh tất cả các cái tiêu chí này.
5: Từ một địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, Trà Côn đang từng bước đổi thay trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Điều đáng nói, mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở đây không chỉ dừng lại ở những con đường, cây cầu hay những công trình hạ tầng, mà hướng đến mục tiêu lớn hơn là nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh và tạo dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân. Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự chung sức của người dân và quyết tâm hoàn thành những tiêu chí còn lại.

0: Trà Côn đang phấn đấu hoàn thành các phần việc theo đúng lộ trình, hướng tới được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm nay. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào Khmer, đồng thời tiếp thêm động lực để người dân Trà Côn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
5: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ký sinh, để đưa bộ hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
5: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
4: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
3: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
5: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 100.

0: 120 viên collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài.

0: kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 đã khép lại với khối lượng công việc lớn. Đã có tới 15 luật, 6 nghị quyết được thông qua và 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu. Đáng chú ý, nhiều quyết sách kinh tế được ban hành đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật, hướng tới trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn, thể chế, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay thực hiện chuyên đề Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số, với những nội dung cụ thể sau đây. Hoàn thiện thể chế cho giai đoạn tăng tốc phát triển hai con số, nhìn từ các luật, nghị quyết kinh tế được thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Luật dầu khí sửa đổi, mở rộng không gian phát triển các ngành công nghiệp, năng lượng mới, hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng khi luật thực thi hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong số 15 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, các luật về dầu khí, đầu tư, hải quan, ngân hàng, thủ tục hành chính và công nghệ, các nghị quyết liên quan đến năng lượng, về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, là những văn bản có tác động trực tiếp nhất tới các hoạt động kinh tế. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
2: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 có thể xem là một bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng pháp luật, từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ xử lý từng vấn đề riêng lẻ sang tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn. Trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và kinh doanh, nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển. Đáng chú ý là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Cùng với đó, Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực tiếp tục cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn. Đáng chú ý, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính sách này cho thấy định hướng sử dụng công cụ tài khóa để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, qua đó nuôi dưỡng nguồn lực cho tăng trưởng trong dài hạn. Một điểm nhấn khác của kỳ họp là việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ được thông qua trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và năng suất. Đặc biệt, nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thể hiện tinh thần mạnh dạn tháo gỡ những rào cản đang cản trở sự phát triển của các lĩnh vực mới. Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, kết quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng luật hay nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là tính kịp thời và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động nguồn lực cho phát triển, pháp luật phải đi trước yêu cầu của thực tiễn, không để khoảng trống vướng mắc làm chậm sự phát triển.
3: Chúng ta thông qua rất nhiều luật, và trong đó rất nhiều luật mang tính đặc biệt, vừa tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà chúng ta đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay, đồng thời vừa tạo ra những cái đột phá cho sự phát triển đất nước từ một cái khuôn khổ pháp lý ổn định hơn, mang tính kiến tạo nhiều hơn. Và chính nhờ cái điều này ấy, thì chúng ta thấy được cái vai trò đặc biệt của Quốc hội trong việc đồng hành cùng với lại sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn sắp tới.
2: Với lĩnh vực năng lượng, một trong những trụ cột bảo đảm cho tăng trưởng cao trong những năm tới, kỳ họp đã để lại nhiều ấn tượng quan trọng. Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý mới cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết. Đồng thời, nghị quyết về cơ chế đặc

0: thù xử lý khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời, được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Quốc hội cũng quyết định tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập, tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Những quyết sách này cho thấy yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng đang được đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Không chỉ tập trung vào hoàn thiện luật pháp, Quốc hội còn đưa ra nhiều quyết định quan trọng về phát triển hạ tầng và tổ chức không gian kinh tế. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng cho thấy quyết tâm đầu tư mạnh hơn vào hệ thống hạ tầng chiến lược. Khi mục tiêu tăng trưởng cao đang đặt ra yêu cầu mới về nguồn lực, hạ tầng, năng lượng và khoa học công nghệ, thì thể chế phải đi trước một bước. Và có lẽ đó chính là dấu ấn quan trọng nhất của kỳ họp, mở đường bằng thể chế để tạo không gian mới cho phát triển.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã thông tin, năng lượng là một trong những lĩnh vực để lại nhiều dấu ấn quan trọng tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, việc hoàn thiện thể chế cho ngành dầu khí có ý nghĩa không chỉ về thu hút đầu tư mà còn mở rộng không gian phát triển ngành dầu khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng. Vì thế, việc Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 mang lại nhiều kỳ vọng cho cả cơ quan quản lý và chuyên gia.
0: Luật dầu khí sửa đổi gồm có 12 chương 62 điều, thay thế luật dầu khí năm 2022, được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời cụ thể hóa 5 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 81 ngày 3 tháng 4 năm 2026. Trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp phân quyền, hoàn thiện quy định về hợp đồng và hoạt động dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển chuỗi giá trị dầu khí, dịch vụ kỹ thuật cao, năng lượng ngoài khơi, đồng thời hình thành khung pháp lý cho giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon. Cụ thể, theo luật dầu khí sửa đổi, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam được giao thêm một số quyền trong ký kết, quản lý, theo dõi, giám sát và hoạt động dầu khí và quyết định các nội dung chuyên môn, kỹ thuật thuộc thẩm quyền. Luật cũng bổ sung quy định về khai thác tận thu, thu giữ và lưu trữ carbon, dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí. Qua đó, tận dụng hệ thống hạ tầng biển, đường ống, giàn khoan và năng lực kỹ thuật hiện có, đồng thời mở thêm không gian cho chuỗi giá trị năng lượng mới. Dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
4: Thực tế, các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nhiều mỏ nhỏ cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai. Do đó, bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ cận biên nước sâu xa bờ, gia tăng hệ số thu hồi dầu, khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí đóng góp cho ngân sách nhà nước.
0: Việc sửa đổi luật được kỳ vọng tháo gỡ các vướng mắc, rút ngắn quy trình đầu tư, thu hút thêm nguồn lực tư nhân và nước ngoài, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, thúc đẩy khoa học công nghệ và dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu giảm phát thải. Dưới góc độ chuyên gia ngành, tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng, luật đã mở thêm một cánh cửa cho Petro Việt Nam. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì yêu cầu càng lớn. Trao thêm quyền cho Petro Việt Nam không phải là thiết lập một đặc quyền, mà là tạo thêm không gian hành động, đồng thời đặt lên vai tập đoàn một chuẩn mực trách nhiệm cao hơn. Về cơ hội đối với điện gió ngoài khơi khi luật dầu khí sửa đổi được thông qua, tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập cho rằng,
5: về điện gió ngoài khơi là một cái mảng mà tiềm năng rất là lớn. Nếu như chúng ta bám đuổi với cái mục tiêu này thì chúng ta có cơ hội để sạch và xanh. Chúng ta có cơ hội để phát triển một cái chuỗi công nghiệp phụ trợ và chúng ta có cơ hội để chúng ta phát triển.
0: Theo nhiều chuyên gia, điểm quan trọng của luật dầu

0: Dầu khí sửa đổi không chỉ là trao thêm thẩm quyền cho Petro Việt Nam mà còn mở ra yêu cầu nâng cấp tương ứng về năng lực quản trị, công nghệ và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc ngành năng lượng, dầu khí không còn đơn thuần là tìm kiếm khai thác tài nguyên. Việc mở rộng không gian cho thu giữ, lưu trữ carbon và năng lượng ngoài khơi cho thấy tư duy phát triển mới. Từ khai thác dầu khí truyền thống sang kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng hiện đại, xanh và bền vững. Và để khai thác được tiềm năng lợi thế này, chuyên gia năng lượng biển, tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần sớm tiếp tục hoàn thiện các luật liên quan tại kỳ họp Quốc hội tới đây.
1: Để hoàn thiện, đặc biệt là các cái vấn đề về chủ trương đầu tư hay là giấy phép điện lực thì đúng là trong cái chính sách mới, đặc biệt là phải sửa đổi luật, nhiều luật, nhưng mà những luật quan trọng nhất mà liên quan đến là luật điện lực và luật tài nguyên môi trường biển này, thì trong chủ trương năm nay đều có hai cái đạo luật này đều có chủ trương sửa. Ngoài ra thì còn có cả cái luật đất đai sửa đổi, cũng là những cái luật liên quan cũng động chạm đến các cái hạ tầng cảng biển rồi công trình biển, nó cũng một phần là trong cái chuỗi hệ sinh thái của cái ngành điện gió ngoài khơi, vì các cái chế tạo cơ khí biển.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với luật dầu khí sửa đổi, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Đây là quyết sách có ý nghĩa trực tiếp với việc xử lý những dự án năng lượng tái tạo đang tồn tại vướng mắc, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực đã đầu tư và bổ sung nguồn điện cho hệ thống.
0: Theo các chuyên gia, cùng với các luật nghị quyết liên quan đến năng lượng đã được ban hành và đi vào thực hiện, như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nghị quyết số 253 của Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 về cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, giúp cho ngành năng lượng phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, thành viên Ban Thư ký Hội Khoa học Công nghệ và Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam, nhìn nhận thực tế.
3: Chúng ta thấy rõ ràng rằng là với cái việc ban hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi bổ sung, tức là theo luật 77, cũng như là các cái nghị định và các cái thông tư hướng dẫn mà Bộ Công Thương cũng như các bộ liên quan đã ban hành gần đây, thì chúng ta đã có một cái hành lang pháp lý tương đối rõ ràng để có thể triển khai thực hiện các cái nội dung mới và các cái quy định mới, ví dụ như là liên quan tới các cái việc phân cấp phân quyền cho các cái địa phương trong vấn đề quản lý các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và thúc đẩy các cái dự án đầu tư liên quan tới tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trong khối ngành công nghiệp. Thì với những cái định hướng hiện nay của quốc gia liên quan đến vấn đề là đẩy mạnh cái đầu tư cho phát triển các cái ngành công nghiệp mũi nhọn và nhằm đến cái vấn đề là đóng góp cho cái việc tăng trưởng kinh tế hai con số, thì cái việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nó cũng chính là đảm bảo được hai yếu tố. Một là tăng cường được cái khả năng cạnh tranh của các cái sản phẩm công nghiệp của Việt Nam, và thứ hai nữa là chúng ta cũng đảm bảo được các cái cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế liên quan tới biến đổi khí hậu, cũng như là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để có thể đáp ứng được những cái đòi hỏi của những cái thị trường xuất khẩu khó tính liên quan đến những cái yếu tố về phát triển bền vững hoặc là ESG. Thì đây là những cái nội dung hết sức quan trọng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, có thể thấy một yêu cầu xuyên suốt đó là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng. Qua thực tế lĩnh vực năng lượng, từ những văn bản luật, nghị quyết mới như là dầu khí, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, cũng như đã ban hành thời gian gần đây như là luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mỗi quyết sách không chỉ giải quyết những vướng mắc trước mắt mà còn mở đường cho những không gian phát triển mới. Khi thể chế theo kịp thực tiễn và đi trước để dẫn dắt đầu tư, nguồn lực sẽ được giải phóng, tạo thêm dư địa cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.

0: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
1: Dạ vâng.
2: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa, nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
1: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
2: Tôi năm nay là 70 tuổi.
1: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược, nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và Imugamma. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển đổi xanh.
3: Chuyển đổi xanh.
6: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.

0: sửa một món đồ cũ để tiếp tục sử dụng thay vì bỏ đi mua mới là một lựa chọn nhỏ nhưng thiết thực để kéo dài vòng đời sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải. Thế nhưng giữa thời đại hàng hóa tràn ngập với giá rẻ tận gốc, một nghịch lý đang diễn ra khi thông điệp sống xanh được cổ vũ mạnh mẽ nhất thì hành vi sửa chữa lại dần thưa vắng và biến mất trong đời sống hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, có một thời chiếc quạt hỏng, cái nồi chụp chạc hay đôi giày bong đế, việc đầu tiên nhiều người nghĩ tới là tìm chỗ sửa. Những người thợ sửa đồ vì thế cũng từng là hình ảnh quen thuộc trên nhiều góc phố. Còn hôm nay, khi một món đồ hỏng, lựa chọn của nhiều người đã dần thay đổi. Bài viết sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ sẽ cùng quý vị nhìn lại thói quen đang dần mất đi trong đời sống hiện đại.
1: Cái này của chị là dùng nó quá tải, nó lổ tụ.
2: Quá tải á?
1: Còn cái này hôm trước em thay cho chị đấy.
3: Chỉ trong một tháng đã hai lần phải mang chiếc lò vi sóng đi sửa, nhưng bà Lan vẫn chưa nghĩ đến chuyện mua mới. Khi món đồ vẫn còn khả năng hồi sinh, sửa chữa với bà không chỉ là bài toán tiết kiệm, mà còn là cách giữ cho những vật dụng còn giá trị, không biến thành rác thải.
2: Tiết kiệm thôi, tiết kiệm, bán chả được bao nhiêu. Xong rồi người ta về, người ta phá, người ta chỉ lấy được một hai bộ phận thôi, xong người ta lại bỏ đi đâu không biết nữa. Thì thế có phải là rác cho môi trường không?
3: Những lựa chọn như bà Lan giờ đây không còn phổ biến. Hàng hóa ngày càng phong phú, nhiều sản phẩm mới có giá vừa túi tiền lại dễ dàng mua chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Với không ít người, khi một món đồ gặp trục trặc, mua mới đôi khi nhanh và thuận tiện hơn mang đi sửa.
4: Khi đổi đồ mới thì kiểu có nhiều cái mới mẻ hơn cho mình, với cả mình cũng được trải nghiệm nhiều thứ hơn.
5: Nhiều đồ rẻ nên là nó thay thế ngày mới, nó cũng là tiện lợi hơn cho mình.
6: Sửa chữa thì đôi khi tiền nó cũng như là đi mua mới thôi. Mà sau khi sửa thì cái chất lượng của nó cũng không còn như là cũ nữa. Cho nên là mình nghĩ là đi mua mới là sẽ tốt cho mình hơn.
3: Sự thay đổi ấy có thể nhìn thấy ngay tại những cửa hàng sửa chữa vốn từng quen thuộc trong đời sống đô thị. Trần Quý Cáp, con phố lâu nay được nhiều người Hà Nội biết đến với các cửa hàng sửa chữa đồ điện, điện tử. Thế nhưng, cảnh khách mang quạt, nồi cơm điện, bình nước nóng, tủ lạnh hay những món đồ gia dụng đến sửa giờ đã thưa hơn trước. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Hùng Long ngậm ngùi nhận ra lượng khách đã vắng đi gần một nửa.
7: So với những năm trước thì nó giảm nhiều, nhưng nó phải giảm đến 30-40%. Bởi vì là các cái thiết bị gia dụng bây giờ này thì mình nhập khẩu nhiều, hoặc là bên mình nó sản xuất được nên giá thành nó rẻ, thì người ta sẽ hạn chế sửa chữa. Ví dụ như kể cả những cái bếp kia chẳng hạn, thì bây giờ nó bán trên mạng giá rẻ, thế nên là nhiều khi người dân người ta cũng tìm hiếu, người ta mua rẻ cho nó nhanh.
3: Không chỉ tại các cửa hàng sửa chữa, ở những góc phố từng quen thuộc với hình ảnh người thợ ngồi sửa đủ thứ đồ dùng, khách cũng ngày một thưa dần. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Thái và ông Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Không chỉ nhu cầu sửa chữa giảm đi, sự khác biệt trong thói quen sửa đồ giữa các thế hệ cũng ngày càng rõ rệt.
8: Nhu cầu rửa ít lắm, rửa về xe máy, đồ nhựa thì người ta hạn chế nhiều lắm. Thì cái phụ tùng thay thế nó sẵn mà, thành ra cái gì mà gần như là bây giờ không thay thế được, hoặc là mua nó đắt quá thì người ta mới phải sửa thôi.
9: Đồ sửa chữa này thường là người lớn tuổi ấy, sống cái thời bao cấp ấy, quen thì người ta tiết kiệm cũng quen rồi, còn lớp trẻ giờ là hơi hỏng nó vứt đi, nó mua cái mới, đấy là như thế. Thế nên hầu như toàn là người nhiều tuổi mới là các người sống thời bao cấp, người ta sửa chữa.
3: Một món đồ bị thay thế sớm không chỉ làm tăng lượng chất thải mà còn kéo theo nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng để sản xuất sản phẩm mới. Trong khi đó, kinh tế tuần hoàn hướng tới việc giữ sản phẩm và vật liệu trong vòng sử dụng lâu hơn, thay vì nhanh chóng đi theo vòng mua, dùng, bỏ. Vì thế, sửa chữa không chỉ là câu chuyện tiết kiệm, mà còn là cách duy trì giá trị sử dụng của sản phẩm trước khi phải tính đến thu gom hay tái chế. Tuy nhiên, để sửa thay vì bỏ trở thành lựa chọn của nhiều người hơn, chỉ thay đổi thói quen tiêu dùng là chưa đủ. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, cần tạo được những điều kiện thuận lợi để người dân muốn sửa và có thể sửa.
10: Nếu mà muốn thành một cái phong trào, thành một cái thực sự ở trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải tạo điều kiện làm thế nào đấy để người ta sửa chữa mà người ta thấy thuận tiện hơn, rẻ hơn, có cái chính sách như thế nào để từ cái thiết kế sản phẩm này, trách nhiệm của người sản xuất, người mua bán để tạo một cái hệ thống bảo hành sửa chữa cho nó tốt, rồi là có một cái chính sách thế nào để khuyến khích người dịch vụ sửa chữa làm thế nào để cho

0: nó tăng cái gọi là cái hệ sinh thái sửa chữa lên.
1: Sửa một món đồ cũ có thể chỉ giúp nó được dùng thêm vài tháng hay vài năm, nhưng khoảng thời gian ấy cũng đồng nghĩa với việc một món đồ chưa vội trở thành rác, một lần mua mới được lùi lại và tài nguyên cho sản xuất sản phẩm mới được tiết giảm. Vì thế, sửa trước khi bỏ không chỉ là thói quen của một thời tiết kiệm, mà trong xu hướng chuyển đổi xanh hôm nay, đó vẫn là một lựa chọn tiêu dùng cần được khuyến khích và tạo điều kiện để duy trì.
2: Thưa quý vị, từ việc sửa một món đồ để dùng thêm vài năm, có thể thấy kinh tế tuần hoàn thực ra bắt đầu từ một nguyên tắc khá đơn giản: sử dụng lâu hơn những sản phẩm và tài nguyên chúng ta đang có. Nhưng để những lựa chọn như vậy không chỉ dừng ở từng cá nhân, cần sự thay đổi trong cả cách sản xuất, kinh doanh và sử dụng tài nguyên. Đặc biệt khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện để hàng hóa tham gia thị trường quốc tế, chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn với doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
3: Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, các nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc từ mô hình tăng trưởng tuyến tính, khai thác, sản xuất, tiêu dùng, thải bỏ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi tài nguyên được sử dụng hiệu quả, chất thải trở thành tài nguyên mới và phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Thế giới đã chứng minh rằng kinh tế tuần hoàn không chỉ là một mô hình sinh thái mà là một chiến lược phát triển bền vững mới, giúp tăng năng suất tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
4: Cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là chìa khóa để giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa đồng thời lợi ích kinh tế và môi trường.
3: Theo tiến sĩ Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phát triển kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, thực hiện các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cụ thể hóa kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 của Chính phủ, tiến sĩ Phí Vĩnh Tường nêu thực tế.
5: Trong bối cảnh các cái thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng hàng loạt các quy chuẩn xanh từ thiết kế sinh thái đến tiêu chuẩn tái chế và truy xuất vòng đời sản phẩm, nguy cơ Việt Nam bị loại ra khỏi các cái chuỗi giá trị toàn cầu rất cao nếu chúng ta không nhanh chóng triển khai kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, hướng tới bảo đảm tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.
3: Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn, Việt Nam vẫn phải đối mặt với hàng loạt rào cản. Các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần một hệ thống chính sách rõ ràng, đồng bộ theo từng ngành và từng địa phương, cùng với cơ chế khuyến khích thị trường và tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định.
6: Các doanh nghiệp đầu tiên là nâng cao nhận thức, tạo ra một phong trào để mà nhận thức cao hơn về kinh tế tuần hoàn. Trong cái nhận thức này chúng ta cũng nhấn mạnh là kể phần về xã hội là hết sức quan trọng. Cái thứ hai đối với doanh nghiệp là chuẩn bị cho sự chuyển đổi, nó phải rất là rõ. Cái ESG thì rồi là cái chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về công nghệ, cái rồi là tạo lập được một cái nền tảng văn hóa chuyển đổi kép. Ở đây chuyển đổi kép thì tôi muốn nói đây là chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.
3: Khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, việc nắm bắt đầu tư nghiêm túc cho kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững.
7: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn có thể bắt đầu từ những chiến lược lớn của doanh nghiệp, nhưng cũng có thể được thực hành từ một mô hình rất nhỏ. Hơn 10 năm trước, từ những chiếc quần jean cũ tưởng như không còn giá trị, một ý tưởng tái chế đã bắt đầu bằng việc cắt ghép để tạo nên những món đồ mới. Đến nay thì câu chuyện không chỉ nằm ở những chiếc túi, chiếc ba lô được tạo ra, mà còn ở cách những sản phẩm ấy đang đưa một cách nhìn khác về đồ cũ đến với người tiêu dùng.
1: Một đường cắt ở ống quần, chiếc túi sau được giữ lại, những mảng jean xanh đậm, xanh nhạt được lựa chọn ghép lại với nhau. Qua đôi tay của những người thợ, hình hài của chiếc quần cũ dần biến mất, thay vào đó là một chiếc túi mới. Hơn 10 năm trước, chị Bùi Thị Kim Ngân bắt đầu từ một thử nghiệm nhỏ, tận dụng chiếc yếm jean cũ để làm thành túi. Năm 2013, chị bắt đầu dự án giải cứu jean cũ và sau đó phát triển thành Renew Jean. Điều khiến chị kiên trì suốt mười mấy năm qua chỉ gói gọn trong một suy nghĩ: đồ không dùng nữa không có nghĩa là đã bỏ đi.
2: Vào cái năm 2013 ấy là cái năm mà mình gặp một cái biến cố về sức khỏe. Sau khi nằm viện 27 ngày thì ra viện mình không quay lại được với công việc. Lúc đó mình khá là mất niềm tin và có một chút cái tự ti về bản thân mình. Cái lúc mà mình nhận cái yếm bầu jean size châu Âu rất là to và không thể cho ai được, thì khi mà gửi đến mình cắt cái quần này ra trở thành một cái túi. Thì cái thời điểm đấy, lúc đấy mình nhìn lại thì mình thấy rằng là nếu như mà thay đổi một cái góc nhìn khác ấy, thì tự nhiên cái yếm bầu đấy nó không vô dụng mà nó trở thành một cái món đồ có ý nghĩa, cũng giống như cái cuộc sống của mình ấy. Thế là mình bắt đầu dự án giải cứu jean cũ để đổi quần jean cũ lấy túi.
1: Từ suy nghĩ ấy, những chiếc quần jean cũ được thu gom, phân loại rồi trở thành túi, ba lô, ví hay những món phụ kiện mới. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ là diện mạo của những mảnh vải cũ, mà là tư duy của chính người làm ra nó. Chị Bùi Thảo Hương, nhân viên tại Renew Jean chia sẻ.
3: Có một cái tựa đề của chị Ngân đăng ở trên Facebook khiến em cảm thấy rất là chạm. Đấy là biến rác thành cái có thể sử dụng được. Và lúc đó thì em đọc cái dòng chữ Renew Jean thì em mới hiểu là không phải rebuild, nghĩa là làm lại từ đầu, mà renew là làm mới. Cho nên là em hiểu là nếu như mình có thể được đồng hành, biết đâu mình cũng sẽ là một nhà hoạt động về môi trường trong tương lai.
1: Sự thay đổi bắt đầu từ những người thợ, nhân viên bán hàng, rồi lặng lẽ lan tỏa ra ngoài qua từng sản phẩm. Không phải khách hàng nào tìm đến Renew Jean cũng bắt đầu từ sự quan tâm đến môi trường. Có người đơn giản bị thu hút bởi một chiếc túi đẹp, kiểu dáng lạ. Nhưng khi biết món đồ mình lựa chọn được làm từ những chiếc quần jean đã qua sử dụng, câu chuyện phía sau sản phẩm cũng bắt đầu gợi cho họ một cách nhìn khác về đồ cũ. Với chị Mai, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một chiếc túi.
4: Tôi đi dạo thì qua đường này tự nhiên nhìn thấy bị thu hút bởi một chiếc túi khá là đẹp và tôi đã bước vào cửa hàng. Cầm chiếc túi lên thì rất là ngạc nhiên khi mà nhân viên giới thiệu là được làm từ một chiếc quần jean cũ. Bình thường những cái đồ mà mình đã dùng và bỏ đi rồi thì không thể tái chế lại được. Nhưng đây thì tạo ra được một cái sản phẩm khác. Tôi nhận ra rằng là không phải cái gì cũ cũng vứt đi, bỏ đi được, bỏ đi. Mà nó hoàn toàn là có thể tạo ra một cái mới, một cái sản phẩm mới, một cái vòng đời mới để ứng dụng cho những cái việc khác.
1: Từ chiếc quần ai đó không còn muốn mặc, đến chiếc túi được nâng niu trên tay người mới, vòng đời của vật liệu đã được nối dài. Nhưng giá trị mà chị Ngân cùng các cộng sự tạo ra không dừng lại ở số quần jean cứu được khỏi thùng rác.
2: Ở Renew Jean ấy, thực ra là bọn mình không chỉ làm mới mỗi jean. Bọn mình hy vọng là có thể tác động một chút vào cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng, về việc là có thể nhìn rác thải dưới một cái góc độ khác, là nó sẽ trở thành tài nguyên. Hay là không phải mỗi chất liệu jean hay là quần áo đâu, mà cả những cái vật liệu khác, các chất liệu khác trong cuộc sống nữa. Đôi khi mình chỉ cần thay đổi góc nhìn để cho đồ vật xung quanh mình có được cái cơ hội để có thể trở nên có ích thêm một lần nữa. Và hy vọng cái thay đổi đó nó sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn, để nhiều người cùng có những cái thay đổi nhỏ để tạo thành những cái thay đổi lớn.
1: Hơn 10 năm, từ chiếc yếm jean cũ ban đầu, thứ được nối dài không chỉ là những mảnh vải. Từ người khởi xướng, người thợ may cho đến người tiêu dùng, một góc nhìn mới về đồ cũ đang lặng lẽ được lan tỏa. Khi đồ cũ không còn mặc nhiên là đồ bỏ đi, đó cũng là lúc một vòng tuần hoàn xanh được bắt đầu từ chính những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh từ đồ cũ đến một vòng tuần hoàn mới đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nepal sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 7 tháng 9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa sập sông băng gây lũ quét. Thái Lan rà soát hơn 10.000 trường hợp nghi phạm gian lận đăng ký khai sinh để có quyền được hưởng quốc tịch. Bỏ ra hơn 65.000 euro, bạn có thể tham gia hải trình du lịch kéo dài nhất thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Chính phủ Nepal sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 7 tháng 9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa sập sông băng gây lũ quét tại huyện Rasuwa. Ngày này được ấn định theo truyền thống cử hành nghi lễ tưởng niệm của người Hindu. Ngày quốc tang sẽ diễn ra vào ngày thứ 13 sau thảm họa. Ngoài ra, chính phủ cũng quyết định cung cấp phụ cấp, rủi ro và chi phí ăn uống cho nhân viên an ninh và công chức tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Những người bị thương sẽ được điều trị miễn phí, trong khi các gia đình của các nhân viên tử nạn trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ nhận được khoản hỗ trợ tương đương hơn 6.600 đô la Mỹ cho mỗi người thiệt mạng. Trong khi các lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng, một vấn đề khác cũng đang gây khó khăn cho công tác cứu trợ khi xuất hiện hàng loạt video và hình ảnh giả về thảm họa đang lan nhanh trên mạng xã hội. Một chiếc máy bay chiến đấu ném bom xuống đập nước, một cây cầu bị dòng lũ cuốn sập hay thậm chí những chú voi xả thân cứu người. Những hình ảnh tưởng như rất thật này đã lan truyền trên mạng xã hội sau thảm họa. Nhưng nhiều trong số đó là giả mạo được tạo bằng AI hoặc cắt ghép từ những sự kiện khác. Đây là một phần của làn sóng tin giả đang lan nhanh sau thảm họa khi khoảng trống thông tin trở thành môi trường để những nội dung sai lệch và các chiêu trò lừa đảo phát tán. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Một đoạn video ngắn cho thấy máy bay chiến đấu ném bom xuống một con đập, kèm cáo buộc đây là nguyên nhân gây ra lũ lụt tại Nepal. Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm chứng xác định video được tạo bằng AI và đã xuất hiện trên mạng từ tháng 5 trước khi xảy ra thảm họa. Nhiều video khác cũng bị gắn sai bối cảnh. Một đoạn được giới thiệu là những khoảnh khắc đầu tiên của trận lũ tại Nepal, thực tế ghi lại lũ lụt ở Myanmar năm 2024. Hình ảnh một ngôi nhà bị nước cuốn trôi lại được ghi tại Montana, Mỹ năm 2022. Một video khác được cho là cảnh vỡ hồ băng ở Nepal, thực tế liên quan đến sông băng Columbia ở Alaska. Ông Sam Sowell, nhà nghiên cứu về thông tin sai lệch do AI trong các cuộc khủng hoảng thuộc Viện Alan Turing cho rằng,
4: khi thảm họa xảy ra, thường có một khoảng thời gian mà thông tin còn rất thiếu và chưa ai thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Nghiên cứu của chúng tôi gọi đó là khoảng trống thông tin. Đây cũng là thời điểm dễ bị lợi dụng để định hướng cách công chúng nhìn nhận về thảm họa.
3: Nguy cơ không chỉ dừng lại ở việc bóp méo thông tin, giới chức Nepal cảnh báo về các hình thức lừa đảo quyên góp, trong đó đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, sử dụng tên và logo của các tổ chức cứu trợ hoặc lập các trang, nhóm trên mạng xã hội để kêu gọi chuyển tiền. Một số trường hợp còn giả danh nạn nhân hoặc người thân, gửi đường link nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản và mã OTP. Chính phủ Nepal đã phối hợp với Meta và TikTok để phát hiện, gắn nhãn và gỡ bỏ các nội dung sai lệch, đồng thời theo dõi những tài khoản có dấu hiệu gây hại.
2: Ủy ban Y tế Công cộng Hạ viện Thái Lan cho biết đã phát hiện hơn 10.000 trường hợp đăng ký khai sinh có dấu hiệu bất thường, nghi vấn lợi dụng thủ tục khai sinh để hưởng quyền quốc tịch. Kết quả này được công bố trong bối cảnh trước đó nhà chức trách đã triệt phá một đường dây làm giả hồ sơ, thuê người Thái đứng tên làm cha giả để giúp trẻ em nước ngoài được cấp hộ tịch trái phép. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Toàn bộ số hồ sơ này đã được đưa vào diện cần tiếp tục xác minh. Giới chức Thái Lan nhấn mạnh đây mới là những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, không đồng nghĩa tất cả đều liên quan đến hành vi gian lận hoặc vi phạm pháp luật. Trước đó, nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện triệt phá một đường dây cung cấp gói dịch vụ mang tên 999, bị cáo buộc giúp trẻ sơ sinh có cha mẹ là người Trung Quốc được cấp quốc tịch Thái Lan trái phép với giá khoảng 100.000 bạt. Tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp. Thủ đoạn của đường dây này là bố trí đàn ông Thái Lan đứng tên cha ruột sau khi trẻ chào đời, từ đó hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai sinh để trẻ đủ điều kiện được công nhận quốc tịch Thái Lan. Vụ việc bị phát giác khi cơ quan điều tra yêu cầu xét nghiệm ADN với một số trường hợp nghi vấn và phát hiện không có quan hệ huyết thống giữa người đứng tên cha và trẻ sơ sinh.
2: một siêu du thuyền vừa rời thủ đô Rome của Italia bắt đầu chuyến hải trình liên tục dài nhất thế giới trong 371 ngày. Du khách sẽ ghé thăm 220 cảng biển tại 62 quốc gia trên khắp 5 châu lục. Khác với những hành trình di chuyển nhanh, chuyến đi được thiết kế để du khách trải nghiệm sâu sắc từng vùng đất. Dù hải trình từ Roma đã khởi hành, du khách vẫn có thể có cơ hội đăng ký chặng hải trình tiếp theo, kéo dài 367 ngày, dự kiến xuất phát từ Australia vào tháng 2 tới.

0: Bên cạnh các chuyến đi chọn gói dài ngày với chi phí 65.700 euro mỗi người, hãng chủ quản của các siêu du thuyền này cũng linh hoạt cung cấp những hải trình ngắn hơn, chẳng hạn như du ngoạn 19 đêm kết nối Thổ Nhĩ Kỳ với các đảo của Hy Lạp và Malta. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chân dung cuộc sống.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt lũy tre làng, vươn xa đến những thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghề, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa, dệt gấm trên từng sợi mây, nan tre. Ông từng đoạt giải Tuổi Trẻ Sáng Tạo Quốc tế, giải thưởng Bàn Tay Vàng Đông Nam Á, Bàn Tay Vàng Việt Nam và đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây Phú Vinh.
4: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi, thích cái nghề này rồi. Ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Cái làm khẳng, làm khiếc đấy, để chơi đấy cũng làm bằng mây tre nhé. Lấy mây tre tôi tết những con rối đấy cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình cứ thích nghịch cái nọ, nó lại thích làm cái kia. Thế nó thành ra nó đam mê.
5: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cậu bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
4: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoằng ngày là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Đấy, hai nữa là khi mình yếu rồi thì lúc mà pha chế, ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà pha chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả, phải nói thẳng là vất vả. Thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm. Tại vì giai đoạn ấy là giai đoạn mà gia đình nào cũng làm, cho nên ai tự làm là cứ thế là làm thôi, là cũng vất vả.
5: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định, nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly. Giữa những sản phẩm hoành tráng, cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục được ban giám khảo lão làng.
4: Bây giờ các cụ thi không cho đề tài đâu. Thế là ngồi trên một cái trọng tre đấy, là anh giỏi cái gì thì anh làm cái đấy. Thế mà thi là không phải là cùng tuổi đâu. Ông thì 70, ông thì 50, ông thì... Ví dụ như tôi là mới lớn hơn chưa đầy 20 tuổi. Tức là thi là ai giỏi cái gì làm cái đấy. Tôi thì lúc bây giờ là tôi làm một cái đĩa lót ly, cũng cái đĩa lót ly này nhỏ, có 20cm thôi. Nhưng mà tôi được giải là lý do là làm đẹp, chứ không phải là làm to. Tôi vẫn nhớ là cái ấn tượng đấy.
5: Một năm sau, ông Nguyễn Văn Trung được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của Hợp tác xã Mây Che Đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây che đan. Vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu ông. Với tình cảm

0: cảm đặc biệt dành cho Bác Hồ, ông bắt đầu nung nấu mong muốn tạo ra những bức chân dung tuyệt đẹp của người bằng mây tre. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã thành công với bức tranh chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Từ bức chân dung đầu tiên đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ví dụ như là các cụ ngày xưa đã bắt đầu đan tranh nhân ảnh rồi. Nhưng mà đan thì đan các cụ đan theo một cái kiểu lối đan khác. Nhưng mà nó không sâu nông được, cho nên nó nhìn nó có phẳng lừ. Thế nhưng mà đến cho đời chúng tôi thì chúng tôi cái nghệ thuật đan, cái mình lên được cái ảnh thì nó lên được cả cái hồn, cả cái khí của cái ảnh. Cái đấy là cái khó.
0: Để tạo nên một bức tranh mây tre truyền thần, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Kỹ thuật đan tranh ảnh được các thế hệ nghệ nhân đi trước truyền dạy chỉ tạo nên những mặt phẳng đơn giản. Ông đã biến hóa thành 15-16 cách đan, tạo nên những lớp lang, mảng khối và độ nổi chìm khác nhau. Màu sắc của bức tranh cũng được ông tạo nên từ những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống. Những sợi mây được nhuộm bằng màu thực phẩm từ lá cây tự nhiên. Qua bàn tay người nghệ nhân, những màu sắc mộc mạc ấy đã trở thành đường nét, ánh sáng và điểm nhấn, góp phần làm cho hình ảnh hiện lên sinh động mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của chất liệu. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang, người làng Phú Vinh, có những chia sẻ về người nghệ nhân đi trước đã dành nhiều tâm huyết để làm nên những bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre đan tuyệt đẹp.
2: Đấy, thì bác đã rất là đam mê, rất là tâm huyết. Bác đan tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thế sau này mình thấy là cái cách đan đấy là một cái niềm vui, một cái đam mê. Có thì trong tư tưởng mình lúc nào vẫn có cái đam mê đấy. Tức là cái điều kiện cho phép thì mình vẫn thực hiện các cái bức đan chân dung.
0: Những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung tạo ra không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng lòng kính yêu sâu sắc. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông đã dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điểm, chủ cơ sở mây tre đan Nguyên Điểm, chia sẻ.
3: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây để. Cái chân của chú ấy là không được như người khác. Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh là phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề.
0: Các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Và tháng 6 năm 2025, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của người nghệ nhân tài hoa, tâm huyết, chọn một đời cho nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề, hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới.
0: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
1: Trước hết là nói về những cái năm mà còn tuổi thơ, tất cả cái gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống, thế cho nên là rất là chịu khó. Thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng là cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ. Thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn, thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong, thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thế thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh mà, là khoán 10 cái nhưng có khi là làm 11 cái. Nhưng mà giấu đi một cái, bán để lấy tiền để mua kẹo, mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn. Cho nên là con nhớ con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại, xong là khoán cho các con.
0: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
1: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự cái tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ rằng không biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học, mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã mây đan Phú Vinh, thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Thì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống một nghề này, thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy, cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo một cái tổ kỹ thuật mà lúc đó là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã mây tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Xuân Bình ngày xưa ấy, nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả. Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách, sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
0: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
1: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh, gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng, mà sau thì chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ, và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo, và đưa cái nghề của mình, đưa cái mây tre của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng ban đầu cũng thử nghiệm Từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi. Tôi tập rồi nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào. Tháo ra tháo vào mãi. Thậm chí nó nói thật mà nói đến mức độ là cái nan nó mòn. Là phải bỏ đi, là phải làm cái khác. Cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên, nghĩa là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, nhưng trong đó là như phần nhiều là ảnh Bác Hồ. Tức là dùng cái mê tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác. Tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề. Đấy, gắn với cái thực tế của xã hội.
0: Khi làm tranh về Bác Hồ, điều gì khiến nghệ nhân trăn trở nhất và làm thế nào để những sợi mây nan tre có thể thể hiện được cái thần thái, ánh mắt, nụ cười của Bác?
1: Nếu mà làm nhà tranh về Bác thì cái khó nhất mà thể hiện được đối với Bác là gì? Tất nhiên là mọi người là đều có một cái sự khác nhau, nhưng mà riêng Bác là có một cái thần thái nó khác. Ví dụ như là vầng trán của Bác là rất là cao. Thế mình phải tạo theo cái vầng trán của Bác, nó phải có cái gì đó trang nhã. Thế đôi mắt của Bác thì lại rất là hiền. Đấy, thế cái miệng của Bác lúc nào rất là tươi. Thế thì ba cái yếu tố này là lúc mà đàn là phải chia tỷ lệ từng tí một. Đấy, cho nên khó nhất để thể hiện được Bác Hồ là đôi mắt. Đấy, và miệng của Bác. Đấy là cái ý thức mà tôi nhận thức được để trước khi đan vào ảnh đấy.
0: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
1: Cũng thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình nói là ngấm vào máu rồi. Đấy, có khi đang ngủ, nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên, ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Đấy, có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, thì ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào. Thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao. Cái nan mây phải làm thế nào. Cái thanh cốt của nó bằng gang nứa phải làm thế nào. Là phải nghĩ ra, dậy thử luôn đã. Xong chưa được cả đi ngủ. Hôm sau mới đan.
7: Lúc nào xong rồi mới yên tâm.
1: Thì mới yên tâm. Nó tự nhiên nó thế đấy. Tức là mình không định đâu. Nhưng mà nằm xuống lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là giống làm nghề thì nó ham, chúng tôi cứ gọi là ham nghề.
6: Thưa quý vị và các bạn, dù đôi chân khiếm khuyết khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung vẫn mạnh dạn đặt chân đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình đưa những sản phẩm mây tre đan của Phú Vinh, tinh hoa của làng nghề Việt Nam, đến với bạn bè quốc tế, mà còn là cơ hội để ông mở rộng tầm mắt, học hỏi những cách làm mới, những giá trị mới để trở về làm giàu thêm cho nghề quê hương. Và cũng từ những trải nghiệm ấy, ông càng đau đáu với một điều. Muốn duy trì và phát triển được nghề truyền thống thì phải có thế hệ kế cận. Thay vì giữ nghề cho riêng mình, ông đã mở các lớp truyền dạy, trao lại những gì mình biết cho thế hệ trẻ, những người sẽ là chủ nhân tương lai của làng nghề truyền thống.
0: Với mong muốn khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống của quê hương, từ cuối những năm 1970, với sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bắt tay hệ thống hóa những kinh nghiệm nghề nghiệp được đúc kết qua thực tiễn, biên soạn thành giáo trình dạy nghề mây tre đan cơ bản. Không chỉ phục vụ việc truyền nghề trong làng, giáo trình của ông sau đó được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường dạy nghề ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và còn được đưa sang một số nước như Lào, Cuba, Angola. Theo anh Hoàng Văn Thành, điều khiến nhiều người trong làng Phú Vinh ấn tượng hơn cả là khả năng truyền đạt của ông rất hấp dẫn và dễ hiểu.
8: như ông Trung ngày xưa là ngồi trên VTV2 cái chương trình hướng nghiệp đấy, là cái tư duy của ông ấy là nó khác người, là nó hơn người, tức là ngồi trên TV truyền hình, quay truyền hình mà ngồi 2-3 tiếng nói là không cần phải, tức là giáo án chứ gì. Như cái năm ngày xưa đấy là còn được đi sang Cuba, là nghệ nhân được đầu tiên là được đi ra nước ngoài.
0: Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi

0: thuật, từng kinh nghiệm được chắt chiu qua nhiều năm gắn bó với nghề. Còn với những người ở gần, ông đón về trung tâm đào tạo. Học xong, nếu có nguyện vọng, họ được ông tiếp nhận và làm việc tại công ty. Anh Lê Anh Đức, một học viên người làng Phú Vinh, chia sẻ.
1: Đối với tôi thì tôi vẫn rất là yêu quý cái nghề mây che đan này. Cái nghề mây che đan này thì đã được ông truyền lại, nên là tôi muốn lưu giữ, bảo vệ nó và phát huy nó.
0: Mỗi năm, Trung tâm Dạy nghề Tư thục Mây Che Đan Phú Vinh do ông Nguyễn Văn Trung làm giám đốc đào tạo khoảng 400 đến 500 học viên. Trong số đó, nhiều người sau khi học nghề đã có việc làm ổn định. Với ông Nguyễn Văn Trung, truyền nghề còn là một cách giữ nghề, bởi một làng nghề muốn tồn tại, không thể chỉ dựa vào những nghệ nhân lão làng mà phải có những người trẻ tiếp nhận được kỹ thuật, hiểu được giá trị của nghề và đủ tình yêu để tiếp tục duy trì sức sống của làng nghề.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ông Nguyễn Văn Trung vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn tìm tòi những cách làm mới, vẫn say sưa truyền nghề cho lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tiếp tục trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.
0: Thưa nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân đã mang sản phẩm mây che đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia, và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
3: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu. Thế còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80, từ năm 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba đấy, để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy. Thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này. Là tôi đi sang Milan, Ý tham gia triển lãm. Xong còn hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ. Bán không hết thì chuyển sang Pháp. Bán không hết thì Pháp đấy là một chuyến. Tôi còn thừa hàng không bán được hết thời gian. Hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ. Xong ngày sáng năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé. Một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
0: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau. Nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
3: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều, nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc. Đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi là cũng học được. Ví dụ như thật lòng học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức là tôi học ở đấy được nhiều, vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra

0: có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế design của Philippines ấy, về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy là cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể viết hết được. Thế nhưng mà đi mà lấy thấy người ta cái là ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm khoảng là 5 năm 6 năm ấy, thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc, sau đó về Thượng Hải về cái tập Viện Hàn Lâm của Trung Quốc, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre, nhưng Việt Nam mình không có. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế design của Philippines, gọi là tập đoàn nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy, thành một cái trung tâm thiết kế design. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được, vừa đẹp hơn, vừa bền hơn, thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
1: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu, và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
0: Thực lòng mà nói, tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận? Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước, thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi, là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay, nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, hay ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng sản xuất. Trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung. Đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi cũng rất trăn trở là vì lý do này. Tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng, nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập cái chương trình, cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo cho lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị của nghề, là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở. Mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, nghĩ chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ý, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Tôi muốn trở thành người giỏi, cho nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không, mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không thành công. Đấy, thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động, nên tôi mới mở các cái lớp gọi tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
1: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã dành trọn cuộc đời để tạo nên những sản phẩm mây tre đan mang hồn cốt của quê hương. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả những sản phẩm được làm ra chính là những giá trị ông đã trao truyền cho thế hệ trẻ. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của nghệ nhân ưu tú, tài hoa, tâm huyết, một đời giữ lửa cho nghề truyền thống ở miền quê Phú Vinh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Bạo lực thể chất thường để lại những vết thương trên cơ thể, nhưng

0: cũng có những vết thương không chảy máu, không để lại sẹo nhưng âm thầm theo một con người suốt nhiều năm. Đó có thể là những lời miệt thị lặp đi lặp lại mỗi ngày, là sự kiểm soát từng đồng tiền, từng mối quan hệ, là cảm giác sợ hãi ngay trong chính ngôi nhà, mà lẽ ra phải là nơi bình yên nhất. Điều đáng nói là rất nhiều người phụ nữ đang sống trong những tổn thương ấy mà không nhận ra mình đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn vào một dạng bạo lực rất khó nhận diện nhưng để lại những hậu quả nặng nề, bạo lực tinh thần đối với phụ nữ. Đồng hành với chương trình là Thạc sĩ Trịnh Thị Mai, chuyên gia tâm lý của tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam, đơn vị nhiều năm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại và mua bán người trở về. Sau đây sẽ là phần trao đổi của phóng viên Kim Thanh với Thạc sĩ Trịnh Thị Mai về nội dung này. Xin mời chị Kim Thanh.
1: Xin cảm ơn Thạc sĩ Trịnh Thị Mai đã tham gia chương trình. Thưa bà, khi nhắc đến bạo lực gia đình, phần lớn mọi người thường nghĩ đến những trận đòn hay những vết thương trên cơ thể. Trong khi đó, thì bạo lực tinh thần lại diễn ra âm thầm hơn rất nhiều, khiến cả người trong cuộc cũng khó nhận ra. Theo bà, đâu là những biểu hiện phổ biến nhất của bạo lực tinh thần đối với phụ nữ hiện nay?
2: Hiện nay rất là nhiều hình thức, trong cái thời đại công nghệ nữa thì càng rất là phức tạp. Chung quy lại thì nó có bạo lực về mặt thể chất này, bạo lực tinh thần. Bạo lực tinh thần thì nó khó nhìn thấy hơn so với bạo lực thể chất. Bạo lực thể chất thì mình có thể nhìn thấy ngay trên cơ thể các cái vết bầm tím hay gì đó. Thế nhưng mà bạo lực tinh thần làm cho chị em căng thẳng, hoặc người khác mà người ta không chứng kiến được, hoặc là khi mà qua một lại thì có thể là cái điệu rồi những cái áp lực về mặt tinh thần không được diễn đạt hết. Đấy, rồi cả những cái bạo lực về mặt kinh tế. Ví dụ như là kiểm soát về mặt tài chính, cho hoặc là không cho đi làm, hoặc là đi làm mà cũng phải chọn lựa những cái ngành nghề mà cái người trong gia đình đồng ý, hay là kiểm soát về mặt các mối quan hệ xã hội. Ví dụ như là cho đi chơi, cái đó đi chơi nghĩa là bản thân mình là có quyền trong việc gặp gỡ người khác, nhưng mà cũng phải xin phép, hoặc là phải được chơi với người này hoặc không được chơi với người kia. Thì các cái dạng bạo lực như vậy là hiện nay là có những người mà bị nhiều loại bạo lực cùng một lúc chứ không phải là một.
1: Thưa bà, qua quá trình làm việc với các nạn nhân thì điều gì khiến cho nhiều phụ nữ không nhận ra mình đang bị bạo lực tinh thần? Liệu có phải là những quan niệm đã tồn tại từ lâu như là đàn ông là người quyết định hay vợ chồng thì phải nhịn nhau đã khiến họ mặc nhiên, coi sự kiểm soát là điều bình thường?
2: Thật ra rất khó để mà có thể nghiên cứu bạo lực tinh thần một cách chính xác, bởi vì đôi khi có những người đang ở trong chính cái bạo lực đấy cũng không biết là mình đang bị bạo lực tinh thần. Nhất là những cái yếu tố về mặt văn hóa, những mô hình truyền thống, ví dụ như là cho rằng là cái người đàn ông trong gia đình có tiếng nói quyết định về mặt kinh tế hoặc là những chuyện quan trọng. Thế nên là đôi khi người phụ nữ cho rằng là cái việc đó là việc đương nhiên, ví dụ như là ông chồng ông ấy không cho mình quyết định vào cái vấn đề xây nhà chẳng hạn, ví dụ như thế, hay những quyết định tài chính quan trọng thì nó là một cái chuyện mà từ xưa đến nay. Và bản thân người phụ nữ có một cái quan điểm khác, nếu mà có kể ra thì đôi khi người khác nói là chuyện đấy mày cứ để cho chồng mày nghĩ gì mày phải đau đầu chẳng hạn. Thế nhưng mà người phụ nữ thì không đồng ý, nhưng mà người ta cũng không có thể hình dung ra đấy là một cái dạng bạo lực. Có thể có những người sống cả đời với những cái ức chế khó chịu, lý giải là cái sự khác biệt về mặt tính cách, đàn ông thì như thế, phụ nữ như thế này, mà không biết rằng là mình đang bị bạo lực về mặt tinh thần. Thế nên là cái con số mà nói là để mà thống kê chính xác là gần như là không thể. Đôi khi là người ta cũng rất khó để mà minh chứng. Ví dụ như là mình là một cái nạn nhân, mình cần cái hỗ trợ về mặt về bạo lực tinh thần đấy, nhưng rất khó để chứng minh là tôi đang bị bạo lực tinh thần. Kể ra thì có những cái người mà ở cái khâu tiếp nhận ban đầu, người ta cũng cho rằng là có thể là tôi cũng hiểu là bạn bị bạo lực tinh thần, nhưng mà dẫu sao nó vẫn phải có minh chứng để mà người ta làm việc. Đấy, thế thì có một cái rào cản nữa trong cái việc mà rất là khó chứng minh, thì một rào cản nữa là về mặt kinh tế. Đôi khi rất là nhiều phụ nữ, cũng có thể là những phụ nữ có những cái mức thu nhập khác nhau nhé, có những người thì giàu có, nhưng cũng có những phụ nữ mà ở mức độ thu nhập trung bình hoặc là sống phụ thuộc. Việc mà tôi đã mang một cái thứ mà tôi không có bằng chứng theo người để nhờ chị sửa giúp chẳng hạn, lại còn cảm giác là nếu mà sau khi tôi nói xong thì tôi quyết định đi đâu, về đâu, tôi vẫn quay về cái gia đình đấy, vẫn cái người chồng đó, vẫn cái mô hình gia đình đấy. Và mang thêm một cái tội nữa là mách lẻo. Người ta sẽ cho là những chuyện đơn giản thế mà vợ chồng con cái không nói với nhau mà lại đi nói ra bên ngoài, và lại thêm một cái tội nữa, và khiến cho người ta cảm thấy là bản thân người ta tự nghĩ trong đầu, trong cái vòng luẩn quẩn đấy người ta tự nghĩ thôi, và người ta sẽ không có nói ra. Đôi khi người ta chỉ nói với những người rất là thân thiết, những người mà thật ra họ cũng không có trợ giúp được về mặt pháp lý hay gì cả, hay là có thể làm thay đổi bối cảnh cái người phụ nữ đấy. Thế thì việc đầu tiên đó là cái việc mà người phụ nữ phải tự tin rằng mình

0: xứng đáng được bảo vệ, dù đó là những cái loại hình thức bạo lực mà không nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì cái hậu quả của nó là rất là nghiêm trọng cho cái chính cái cuộc đời của họ.
1: Vâng, có lẽ đây cũng là lý do khiến việc thống kê về bạo lực tinh thần gần như không thể đầy đủ. Bởi ngay khi những người trong cuộc còn chưa nhận diện được những gì mình đang phải chịu đựng, thì việc tìm kiếm sự giúp đỡ càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng phía sau sự im lặng ấy là những câu chuyện khiến bất cứ ai cũng phải day dứt. Có người từng nghĩ đến cái chết, có người sống nhiều năm trong mặc cảm mình là người có lỗi, có người bị chính người thân khuyên tiếp tục nhẫn nhịn. Phóng sự sau đây sẽ phần nào cho thấy những tổn thương vô hình ấy đã hủy hoại cuộc sống của nhiều phụ nữ như thế nào.
2: Nhờn rồi phải không? Bây giờ nhẹ nhàng không buồn đúng không? Ngày mai nhá, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay lập tức. Đây là nhà tao.
3: Các cháu hàng ngày chứng kiến cái cảnh bố đuổi mẹ, bố khóa cửa không cho mẹ vào. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tôi dắt hai đứa con đi ra một cái sông nào đấy. Nhưng mà ra đến nơi thì tôi nhìn thấy lòng sông chảy xiết. Hai đứa trẻ con thì nó cũng nghĩ là nó được đi chơi thôi. Tôi nhìn vào ánh mắt của các con, tôi lại dắt cả cháu quay về.
4: Trong căn phòng trọ chật hẹp trên con phố Nguyễn Tuân, thành phố Hà Nội, câu chuyện của chị Mai Trang liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nghẹn. Đối diện với chúng tôi, người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, đưa tay lau hai hàng nước mắt. Đôi mắt vốn đẹp, nhưng quầng sâu, nhiều lúc đờ đẫn, vô cảm. Từng mơ về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng với chị Mai Trang, thực tế hôn nhân lại là chuỗi ngày sống trong địa ngục, nơi mọi việc chị làm phải tuân theo những luật lệ hà khắc do chồng chị định đoạt.
3: Tôi đi làm không được đi sớm trước 6 giờ và không về muộn quá 6 giờ chiều. Khi ấy tôi làm bên du lịch mà công việc của tôi thì cũng đòi hỏi tôi phải đi nhiều. Thế nhưng chồng tôi thì tuyệt đối không cho tôi đi công tác. Chồng tôi nói rằng là tất cả những người phụ nữ đi qua đêm đều là những người phụ nữ hư hỏng. Chồng tôi bảo là đã bước chân về nhà anh ấy thì phải theo luật của nhà anh ấy. Cứ bất kể một khi nào mà chồng tôi cảm thấy không hài lòng hoặc tôi làm sức ý anh ấy thì anh ấy sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà. Thậm chí nửa đêm cũng gọi tôi dậy và bắt tôi thu xếp hành lý để đi ra khỏi nhà.
4: Chớ trêu hơn, người chồng luôn ghen tuông, kiểm soát lại ngang nhiên ngoại tình. Cú sốc ấy khiến chị Trang suy sụp, rơi vào trầm cảm, phải cầu cứu gia đình chồng. Song điều chị nhận lại chỉ là một lời khuyên: cố nhẫn nhịn vì con.
3: Tôi cũng có tâm sự với mẹ chồng tôi, nhưng mà tôi chỉ nhận được một câu là:
5: mày cố cắn răng để mà ở lại vì con mày.
3: Nó có ngoại tình thì mày phải xem lại bản thân mày, tại sao nó ngoại tình.
4: Khi sự hy sinh và nhẫn nhịn bị mặc định là chuẩn mực, trong không ít trường hợp lại trở thành sợi dây vô hình trói buộc phụ nữ vào những tổn thương không lối thoát.
6: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện chúng ta vừa nghe, những lời nói xúc phạm, sự kiểm soát hay là coi thường kéo dài qua năm tháng có thể đẩy một con người đến tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến cái chết. Thưa bà Trịnh Thị Mai, từ thực tế hỗ trợ rất nhiều phụ nữ bị bạo lực, bà đánh giá như thế nào về những hệ lụy mà bạo lực tinh thần để lại đối với sức khỏe tâm lý của nạn nhân?
0: Mình thật ra hỗ trợ rất là nhiều phụ nữ trong nhiều năm làm việc, thì nó có một cái chu trình. Thường đa phần mọi người có thể bước vào hôn nhân trong một cái trạng thái rất là hạnh phúc. Và ban đầu có thể là khi mà sinh con, đẻ cái thì người chồng sẽ nói là thôi bây giờ trong nhà không có ai chăm sóc con ấy, thì em về thu nhập ít ỏi hoặc như nào đấy thì thôi em dành thời gian chăm sóc gia đình. Thì ban đầu người phụ nữ rất là hạnh phúc bởi vì có một người lo tài chính cho mình này, mình còn mình thì có thời gian bên chăm sóc con. Thế nhưng cái đứa trẻ dần nó cũng lớn lên thì dần dần người ta bắt đầu cảm thấy buồn, các mối quan hệ xã hội, các mối quan hệ bạn bè cũng dần nó bị cùn mòn đi. Và ban đầu người ta chỉ cảm thấy nó có một cái trạng thái gì đấy buồn. Sau một cái thời gian dài khi những cái ức chế nó cứ tích tụ ấy, những cái người xung quanh cũng thay đổi. Ví dụ như người chồng sẽ bắt đầu cảm thấy vợ của mình thật là vô dụng. Từ cái việc mà cảm thấy bắt đầu buồn buồn về việc cảm giác như là mình cô đơn trong các cái mối quan hệ, thì bắt đầu cô đơn trong chính mối quan hệ với cái người chồng của mình hay là các cái mối quan

0: hệ xung quanh và các cái giá trị của cái người phụ nữ dần bị giảm sút. Chính bản thân họ cảm thấy là mình mất đi cái giá trị, và các cái ức chế đấy bắt đầu nó giải phóng ra bằng cái việc là có thể họ bắt đầu cáu gắt với chính cái đứa trẻ con, với chính người trong gia đình, và họ lại trở thành bị nói rất là kinh khủng, giống như là nhà mình không có làm cái việc gì, chỉ việc mỗi chăm chồng chăm con mà cũng không làm được. Và những cái tích tụ đó làm cho cái người phụ nữ mà rất nhiều người cuối cùng trở nên trầm cảm. Có những người phụ nữ là thậm chí là nghĩ đến cái chuyện là mình kết thúc cái cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ muốn bỏ đi. Có những cái người mà họ sẽ sống trong cái lo âu, trong cái cảm giác có thể là tôi mất giá trị, người chồng sẽ bỏ tôi, người chồng sẽ có người khác. Và tôi không, nhưng mà tôi cũng không có kinh tế để tôi có thể giải thoát cuộc đời của mình. Và cái stress rồi cái lo âu cứ kéo dài trường diễn như vậy thì họ bắt đầu mất ngủ này. Bắt đầu sinh ra các bệnh như đau đầu này, đau bao tử này. Và bắt đầu người ta thấy sức khỏe một cách yếu kém đi, nó cứ quay vòng với sức khỏe yếu kém đi, rồi tinh thần căng thẳng, tất cả những cái chuyện trong đời sống không có một cái bức tranh mới nào cả. Và cứ như vậy là họ triền miên, và cuối cùng họ trở thành một người mà chính bản thân họ cảm thấy là một người rất là tệ.
1: Có lẽ điều đầu tiên mà nhiều phụ nữ cần không phải là một lời khuyên mà là một điểm tựa để họ biết rằng mình không đơn độc. Theo bà, khi nhận ra mình đang bị bạo lực tinh thần thì người phụ nữ nên bắt đầu từ đâu để bảo vệ chính mình?
0: Thì cái việc đầu tiên là người phụ nữ phải ngừng cảm thấy xấu hổ, vì cho rằng là cái chuyện đó là chuyện bé mà tại sao mình không tự giải quyết được mà mình phải tìm sự trợ giúp. Việc đầu tiên là mình lên tiếng, việc đầu tiên là mình hãy tìm đến những cái địa chỉ trợ giúp tin cậy. Và ở đây người ta sẽ có những cái bảo mật thông tin và một cái hệ thống trợ giúp chuyên nghiệp. Thế nên mình cũng không lo rằng cứ mình cứ đi tìm trợ giúp thì sau đó mình quay về nhà thì mình sẽ bị hành hạ hơn, mà mọi người sẽ có những cái hoạt động hỗ trợ có thể mang tính bảo mật thông tin. Ví dụ đặc biệt là về mặt tâm lý là hoàn toàn bảo mật thông tin, để bản thân mình cũng hiểu rằng là không nhất định phải ly hôn, cũng không nhất định phải rời khỏi cái nhà đấy. Tất nhiên có những tình huống phải ly hôn, phải rời nhà, nhưng mà đa phần là chúng ta có thể tự thay đổi cái cuộc đời của mình. Khi mình cải thiện được cái vấn đề đời sống tinh thần, mình làm chủ lại cái tinh thần của mình ấy, thì nó sẽ có những con đường đi mới. Ví dụ như có những phụ nữ tái tạo lại nghề nghiệp của mình. Khi mà người ta bắt đầu có lại nghề nghiệp, người ta có lại một quan hệ xã hội, người ta có tài chính, thì lúc đấy người ta lấy lại sự tự tin. Và khi người ta có sự tự tin thì người ta lại làm cho cái người xung quanh, ví dụ như người chồng hoặc những cái người trong gia đình, họ thay đổi góc nhìn về cái người phụ nữ đó, và cái mối quan hệ gia đình cũng được cải thiện. Và đôi khi có những người chồng thì cũng dừng cái bạo lực đấy lại, vì họ cũng nhìn thấy cái khả năng độc lập của người phụ nữ, cái tiếng nói của người phụ nữ.
1: Theo bà thì gia đình và cộng đồng cần thay đổi nhận thức như thế nào để không còn coi bạo lực tinh thần là chuyện riêng của mỗi nhà?
0: Chắc là chúng ta phải thay đổi các cái quan niệm xưa cũ rằng là vợ chồng có chuyện gì về nhà bảo nhau. Đó là cái câu mà khiến cho rất nhiều người không dám nói ra, hoặc nói ra thì bị xem nhẹ cái vấn đề đấy. Vì đó chúng ta phải coi cái bạo lực ấy, nó là một chuyện không thể nào bình thường được. Không thể nào cứ lấy cái ngụy biện rằng ai chả sống thì chả có mâu thuẫn. Mà nếu nó đã diễn ra thường xuyên thì nó sẽ hoàn toàn không chỉ tác động đến cái người phụ nữ đó mà toàn bộ gia đình. Những cái đứa trẻ sống trong cái gia đình bạo lực cũng sẽ ảnh hưởng những cái độc hại từ cái gia đình đấy, và lớn lên nó có thể trở thành người đi bạo lực hoặc cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực. Tất cả những người phụ nữ mà đang sống trong bạo lực, dù là bạo lực về mặt tinh thần hay thể chất, thì đều xứng đáng được trợ giúp. Việc đầu tiên là lắng nghe, và việc đầu tiên là củng cố họ và truyền cho họ một cái động lực rằng họ xứng đáng để được có một cái cuộc sống một cách bình thường, và không ai đáng bị bạo lực về mặt tinh thần hay mặt thể chất cả.
2: Thưa quý vị, những vết thương trên thịt da sẽ lành theo thời gian, nhưng cũng có những vết thương chỉ có thể được chữa lành khi những người trong cuộc dám lên tiếng và nhận được sự lắng nghe, sẻ chia từ gia đình, cộng đồng và xã hội. Không một lời xúc phạm, sự kiểm soát hay đe dọa nào có thể được coi là biểu hiện của tình yêu hay là chuyện riêng của mỗi gia đình. Bởi bạo lực, dù là thể chất hay tinh thần, đều để lại những hậu quả lâu dài cho người phụ nữ, cho trẻ em và cho chính sự bình yên của mỗi mái ấm. Nếu bạn hoặc người thân đang phải chịu bạo lực gia đình, hãy tìm đến những địa chỉ hỗ trợ tin cậy để được tư vấn và bảo vệ. Lên tiếng không phải là làm tổn thương gia đình, mà là bước đầu tiên để chấm dứt những tổn thương. Chương trình do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện. Cảm ơn Thạc sĩ Trịnh Thị Mai đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.
3: Năm 1970, Iceland trở thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. 2 năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, tiền thân của Liên minh Châu Âu ngày nay.
4: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế Châu Âu, EEA, có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
3: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
4: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
3: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
4: Cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
3: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
4: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristur Frostadottir cho biết.
5: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu, cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
1: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2026, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi kèm. Vấn đề đầu tiên, và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất, là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
0: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức nước ta.

0: Quảng Trị khẩn trương cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới. Di rời thành công quả bom nặng 300kg ngay tại khu dân cư đường Cầu Đất, Hải Phòng. Trung Quốc và Singapore sắp tổ chức tập trận hải quân chung. Thế giới đối mặt với El Nino mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Trưa nay, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ sau khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử vào tháng 1 năm nay và thành lập chính phủ mới vào tháng 4 vừa qua, đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 2019. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.
0: Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 tại phường Vũng Tàu. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương có quy mô quốc tế do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Ngọc Xuân đưa tin.
2: Phát biểu tại họp báo công bố sự kiện sáng ngày 4 tháng 9, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức vào năm 2022 và 2024, đối thoại hữu nghị năm 2026 dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, đã có 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế xác nhận tham dự đến từ các châu lục như châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Con số này cho thấy sức hút và tầm vóc quốc tế ngày càng rõ nét của sự kiện, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh trên trường quốc tế.
3: Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc thảo luận khả năng thiết lập cơ chế đa phương của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề chung về phát triển cảng biển nhằm thúc đẩy kết nối logistics, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tạo động lực mới cho các đa phương, các địa phương trong giai đoạn tiếp theo.
1: Hôm nay tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay thuộc địa bàn các phường Mỹ Xuyên, xã Hòa Tú, Gia Hòa, Nhu Gia, Ngọc Tố do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư gần 62 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 11 năm 2027 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, tạo môi trường học tập ngày càng khang trang, hiện đại.
0: Trước thềm khai giảng năm học mới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ đã kịp thời hoàn thành cải tạo trụ sở dôi dư thành trường học. Hàng trăm học sinh chính thức đến tựu trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và sinh hoạt tập thể để chuẩn bị cho năm học mới. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Điểm trường trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, phường Nam Đông Hà vừa được cải tạo từ trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ. Trước khai giảng, 950 em học sinh bước vào buổi tựu trường đầu tiên tại điểm trường mới. Công tác chuyển đổi công năng từ khối nhà 4 tầng đã hoàn thành 100% với 12 phòng học lý thuyết, 8 phòng học bộ môn khang trang đạt chuẩn. Khu hiệu bộ và thư viện rộng rãi được bố trí khoa học. Nhà đa năng 500m² được cải tạo từ hồi trường cũ, đáp ứng nhu cầu giáo dục thể chất cho học sinh. Hệ thống cổng phụ, tường rào bảo vệ, sân vườn và hành lang hai mặt thoáng mát đã hoàn thiện đồng bộ. Em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, học sinh lớp 9B6, trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, bày tỏ.
5: Các năm trước được học tại ngôi trường cũ và năm nay chúng em đã được chuyển lên tại trụ sở mới. Chúng em cảm thấy rất là hào hứng vui khi bước đặt bước chân đầu tiên vào trường ở một ngôi trường mới. Tựa như ngôi nhà thứ hai thì trường đã khoác lên một chiếc áo mới rất là khang trang, rộng rãi, khiến chúng em cảm thấy rất vui khi được học và trải nghiệm tại đây.
4: Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ có khuôn viên rộng tới 11.000m², diện tích sàn hơn 6.500m² và khối hội trường lớn, được định hướng chuyển đổi hoàn toàn sang mục đích phục vụ giáo dục. Việc tận dụng trụ sở dôi dư đúng với chủ trương ưu tiên tài sản công cho giáo dục, vừa giải quyết bài toán thiếu trường lớp công lập, vừa tránh lãng phí nguồn lực. Bà Lê Thị Ấn Đào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận bàn giao vào cuối tháng 5 năm 2026, địa phương đã tập trung toàn bộ nguồn lực phê duyệt khoản kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai sửa chữa cải tạo gấp rút.
6: Đã xác định là hiện nay thì cơ sở này là cần thiết là phải đi vào hoạt động vào trong năm học 2024

0: 2026-2027. Do đó thì mặc dù với cái điều kiện ngân sách của phường hết sức là khó khăn, nhưng phường tập trung các nguồn lực để mà đầu tư, từ là tư vấn thiết kế, rồi là đấu thầu, rồi triển khai thi công để hoàn thành và bước vào năm học mới trong vòng hơn một tháng. Và hiện nay là bà con nhân dân phấn khởi với cái chủ trương của phường.
1: Rau quả tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 8 vừa qua ước đạt 1 tỷ 240 triệu đô la, đưa tổng giá trị qua 8 tháng qua đạt hơn 6 tỷ đô la, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của nước ta, chiếm gần 60% tổng giá trị xuất khẩu.
2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG Cao Thị Ngọc Dung và gia đình sẽ cho PNG vay với mức tối đa dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, nguồn tiền đến từ bán cổ phiếu. Mục đích để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty. Đây là khoản vay không có tài sản bảo đảm với thời hạn tối đa 12 tháng. Khoản vay được thực hiện theo nhiều đợt, tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của công ty và quyết định của giám đốc điều hành tại từng thời điểm. Để thu xếp nguồn vốn cho các khoản vay, các thành viên trong gia đình bà Dung bán cổ phiếu PNG. Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh PNG đang triển khai quá trình tái thiết, tập trung củng cố nền tảng vận hành, nâng cao hiệu quả và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay, PNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 730 tỷ đồng, giảm 35%. Lợi nhuận đi lùi chủ yếu do công ty trích lập dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, trên cơ sở nguyên tắc thận trọng và nhằm phản ánh đầy đủ hơn các nghĩa vụ có thể phát sinh.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, Hà Nội huy động khoảng 90 người cùng với máy móc đến cưỡng chế 4 trường hợp vi phạm về xây dựng trên địa bàn thôn Thái Vụ. Đó là Solara Đồng Đò với gần 500m2 xây dựng phải phá dỡ, bao gồm nhà 1 tầng, nhà cấp 4, bể bơi, nhà 2 tầng 1 tum và cổng sắt. Động thái xử lý các công trình vi phạm tại khu vực Hồ Đồng Đò diễn ra sau khi báo Thanh Niên đăng bài viết hình ảnh villa homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ. Bài báo phản ánh rừng phòng hộ Sóc Sơn xuất hiện nhiều villa, homestay và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm. Thường trực Thành ủy Hà Nội sau đó yêu cầu kiểm tra xác minh thông tin, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo nêu phản ánh của báo chí là có cơ sở. Vì thế, thành phố đã yêu cầu chính quyền xã Kim Anh kiểm tra rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm xong trước ngày 5 tháng 9.
2: Sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai quật, thu hồi và vận chuyển thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại số 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 9, ông Trần Tuấn Minh, chủ hộ tại số 96 đường Cầu Đất, cùng thợ thi công đào móng xây dựng nhà đã phát hiện một vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh ở độ sâu khoảng 4 mét. Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn trong quá trình thi công xây dựng, đào móng tại các khu dân cư. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể nghi là bom mìn, vật nổ cần giữ nguyên hiện trạng, nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự để được xử lý. Tuyệt đối không tự ý tiếp cận, di chuyển hoặc tác động vào vật thể nguy hiểm. Và tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung giảm dần từ ngày hôm nay. Nắng nóng ở thủ đô Hà Nội qua giai đoạn gay gắt nhất. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là từ 36 độ. Vào 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ sẽ giảm thêm trung bình mỗi ngày 1 độ và đến Chủ nhật mức nhiệt còn 34 độ. Nguyên nhân là do trường gió Bắc Tây Bắc phân kỳ thổi ở phía Tây hoàn lưu cơn bão số 5 yếu dần, mây ẩm có thể hình thành trở lại. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết hôm nay vẫn có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối. Cảnh báo có nơi có mưa to trên 80mm, dễ kèm theo gió lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc tập trận Hải quân chung hợp tác trên biển giữa Trung Quốc và Singapore sắp được tổ chức ngay đầu tháng 9 này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Cuộc tập trận Hải quân chung giữa nước này và Singapore sẽ được tổ chức gần Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Hai bên sẽ tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, tiếp tế trên biển và tìm kiếm cứu nạn chung nhằm tăng cường hơn nữa lòng tin song phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực, nâng cao năng lực bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, Trung Quốc và Singapore đã tổ chức 4

0: cuộc tập trận hải quân chung mang tên Hợp tác Trung Quốc-Singapore. Cuộc tập trận đầu tiên diễn ra vào năm 2015. Kể từ đó, một cơ chế thường xuyên về việc luân phiên tổ chức các cuộc tập trận chung giữa hải quân hai nước đã được thiết lập với quy mô và tầm ảnh hưởng không ngừng mở rộng.
1: Hải quân Đức vừa thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn LORA của Israel ở khu vực phía Bắc Đại Tây Dương, mở ra khả năng bổ sung năng lực tấn công chính xác từ biển vào các mục tiêu ở khoảng cách xa, trong bối cảnh Đức đang tăng cường năng lực răn đe và tấn công có chiều sâu. LORA là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel phát triển từ đầu những năm 2000. Tên lửa này được đặt trong container phóng, có thể triển khai nhanh từ tàu chiến, trên bộ hoặc từ máy bay chiến đấu. Đây là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến đã được kiểm chứng trong chiến đấu.
2: Sáng nay, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất IOS-05. Đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của nước này được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh, cho phép theo dõi liên tục một khu vực rộng lớn trên trái đất. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Điểm đặc biệt của IOS-05 là vệ tinh sẽ chuyển động với tốc độ tương đương với tốc độ quay của trái đất. Vì vậy, nhìn từ trái đất, vệ tinh gần như luôn ở phía trên cùng một khu vực. Nhờ đó, IOS-05 có thể liên tục theo dõi một khu vực rộng lớn thay vì phải bay vòng quanh trái đất và chờ một khoảng thời gian mới quay trở lại quan sát như các vệ tinh hoạt động ở độ cao thấp. Đây là vệ tinh chụp ảnh trái đất chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được đưa lên độ cao như vậy. Ấn Độ hiện có nhiều vệ tinh quan sát trái đất khác, nhưng phần lớn hoạt động ở độ cao thấp hơn và chỉ quan sát một khu vực theo từng thời điểm. Khả năng theo dõi liên tục của IOS-05 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Dữ liệu từ vệ tinh có thể sử dụng trong nông nghiệp, quy hoạch đô thị và quản lý thiên tai. Đặc biệt, vệ tinh có thể hỗ trợ theo dõi những diễn biến thay đổi nhanh như các hệ thống thời tiết, mưa lớn, lũ lụt và cháy rừng. Dữ liệu cũng giúp giám sát mùa màng, tài nguyên thiên nhiên và các khu vực trên đất liền cũng như trên biển của Ấn Độ. Vụ phóng thành công cũng giúp Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ lấy lại sự tự tin sau một giai đoạn khó khăn. Trong 6 nhiệm vụ phóng được thực hiện trong 2 năm 2025-2026, có 3 nhiệm vụ thất bại do sự cố với tên lửa hoặc động cơ tàu vũ trụ.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành rõ rệt và có khả năng đặc biệt mạnh trong những tháng tới, kéo dài đến đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
4: El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng các tác động của nó gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu còn kéo dài. Đây là lần đầu tiên bản tin cập nhật về El Nino của Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra nhận định chắc chắn, phản ánh sự thống nhất cao độ trong mạng lưới rộng khắp của tổ chức này. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, bà Celeste Saulo, cho biết,
5: nếu xu hướng tiếp diễn đợt El Nino lần này có thể mạnh hơn bất kỳ đợt El Nino nào mà chúng tôi từng theo dõi. Nói cách khác, nó vượt xa mọi thang đo đã được sử dụng trong suốt 4 thập kỷ qua.
4: Các nhà khoa học cảnh báo đợt El Nino lần này có thể trầm trọng hơn khi thế giới trong tháng 8 vừa qua đã ghi nhận nhiệt độ trong ngày trên bề mặt các đại dương tăng cao kỷ lục. Một đợt El Nino mạnh sẽ làm thay đổi đáng kể mô hình lượng mưa và nhiệt độ trên toàn cầu, kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt, nắng nóng nghiêm trọng hơn. Thế giới có thể phải chứng kiến một năm nóng nhất trong lịch sử. Điều đáng lo ngại hơn nữa là El Nino mạnh có khả năng ảnh hưởng to lớn tới các cộng đồng, các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khí hậu như nông nghiệp, y tế, năng lượng, tài nguyên nước, cũng như nền kinh tế toàn cầu. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực.
2: Trước sự gia tăng của các dịch vụ tiêm thẩm mỹ trái phép gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong, Pháp đang từng bước siết chặt quản lý lĩnh vực này, đồng thời xây dựng quy định cho phép các bác sĩ được đào tạo phù hợp tham gia hoạt động thẩm mỹ y khoa. Chính phủ Pháp đang cân nhắc giới hạn thời gian bác sĩ đa khoa được dành cho hoạt động thẩm mỹ hoặc giới hạn doanh thu từ lĩnh vực này. Mục tiêu là vừa bảo đảm an toàn cho người có nhu cầu làm đẹp và ngăn chặn các dịch vụ tiêm thẩm mỹ trái phép, vừa tránh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu bác sĩ trong hệ thống y tế của nước này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe

0: câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học hiện đang sinh sống tại Hải Phòng để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
1: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
2: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
1: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
0: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý, sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng, đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy? Và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời, đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này, năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay. Thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc là một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số lượng bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
0: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan

Sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được

0: chữa lắp ráp như là ô tô hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hiện thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào, thời điểm này là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các CEO của họ thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nơi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là vòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào. Nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao hoặc khả năng tiếp cận công nghệ mới, thì cái này mới là vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là CEO, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực, và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi, thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển, có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, một cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học

0: ngoài người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những cái lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mới chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy.
0: Và chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước nước lớn rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu vân vân. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc, trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác. Sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Thế bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em. Đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang set up, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào. Thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản. Thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa. Thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường. Và đặc biệt, nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện. Và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện. Và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường của Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến là làm thế nào ấy, sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi. Đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình. Các bạn có thể lập thân, lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin. Kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái

0: chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên, trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên, thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigotsert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực, hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ, với một cái tàu bay rất hiện đại như thế, thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI, thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, để chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm, hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì, nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng Nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngựa mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của Nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng, Nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế, thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì.

0: trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia vào chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Sau một năm triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những thách thức đối với địa bàn miền núi, điều kiện còn nhiều khó khăn đang từng bước được tháo gỡ, sẵn sàng cho năm học mới. Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với các địa phương chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức lễ khai giảng gắn với sự kiện khánh thành các trường phổ thông nội trú biên giới, đặc biệt quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.
4: Ngành giáo dục và đào tạo chủ động tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh những giải pháp mang tính đột phá, dài hạn, thành tích là cần thiết nhưng phải thực chất, căn cơ và bền vững lâu dài. Không làm theo phong trào, không chạy theo con số ảo, mà lấy chất lượng, thực chất và sự tiến bộ toàn diện của người học làm trung tâm của mọi chính sách giáo dục.
3: Sơn La cũng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra đến năm 2030 là tạo chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng giáo dục phổ thông, duy trì tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông, giảm tỷ lệ bài thi dưới trung bình, thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các trường, các vùng, rút ngắn khoảng cách giữa điểm học bạ và kết quả thi, khảo sát, phấn đấu ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Đà Nẵng đã sẵn sàng triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sàng lọc miễn phí và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trong năm nay.
5: Các điểm khám được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. Nhằm đáp ứng lượng người khám lớn, các cơ sở y tế đã chủ động tăng cường nhân lực và làm việc cả vào cuối tuần. Tại khu vực Hải Châu, một phường trung tâm ở thành phố Đà Nẵng, các khâu từ tiếp đón, khám chuyên khoa đến cập nhật dữ liệu được tổ chức liên tục. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Cảnh Việt, giám đốc trung tâm y tế khu vực Hải Châu cho biết.
6: Chúng tôi tiến hành triển khai trong tất cả các ngày thứ bảy và chủ nhật trong các tuần kéo dài khoảng 2 tháng trong trung tuần tháng 8 và tháng 9. Và mà cái dây chuyền khám thì có đầy đủ tất cả các chuyên khoa nội ngoại, sản nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng, vân vân. Khi bệnh nhân được khám xong thì kết quả sẽ được trả ngay lập tức cho bệnh nhân và sẽ được tích hợp liên thông lên hệ thống sức khỏe điện tử của Bộ Y tế.
5: Việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở nhận được sự hưởng ứng tích cực, bà Phan Thị Thi, phường Hải Châu chia sẻ.
7: Tôi rất là mừng vì phát hiện sớm các bệnh để mà điều trị. Vì là tất cả chính sách của nhà nước này rất là tươi hoan nghênh mà toàn dân rất là mong đợi.
5: Mỗi lần khám không chỉ giúp người dân nắm bắt tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn tạo lập dữ liệu để theo dõi, quản lý lâu dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định.
8: Trong cái chuyển dịch 100 ngày, thứ nhất chú trọng vào công tác truyền thông, thay đổi nhận thức truyền thống của người dân từ có bệnh mới đi khám sang hình thức phòng chữa bệnh, quan tâm sức khỏe, phát hiện bệnh ngay từ khi chưa có bệnh. Đối với ngành y tế, cung cấp các nguồn lực, vật tư y tế để đảm bảo khám cũng sẽ phối hợp với 93 xã phường trong cái hình thức khám phù hợp với từng địa phương, về hình thức, về địa điểm, về thời gian, tiệm cận được người dân tốt nhất.
3: Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đất đai. Chỉ trong vòng 4 năm, Trung ương ban hành liên tiếp hai nghị quyết là nghị quyết số 18 năm 2022 và nghị quyết số 21 năm 2026. Đồng thời Quốc hội cũng nhanh chóng sửa luật đất đai chỉ trong vòng 2 năm. Mục đích chung là khơi thông điểm nghẽn, đưa đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thực tế cho thấy, đất đai vẫn là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo, thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm. Một số cơ chế chính sách về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất,

0: bồi thường tái định cư giá đất, tài chính đất đai đã trở thành điểm nghẽn cản trở mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng lần này luật đất đai sửa đổi theo quan điểm chỉ đạo của nghị quyết số 21 sẽ khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển thị trường bất động sản, khắc phục triệt đề tình trạng bỏ đất hoang.
1: Nghị quyết 21 chỉ ra rất nhiều nội dung đột phá về thị trường bất động sản, trong đó xử lý đất bỏ hoang. Nếu mà về phía chủ đầu tư, cái giải pháp thuế tác động kích thích rất tốt, tạo động lực để doanh nghiệp xử lý, xét về mặt thể chế, rà soát, phân loại, đánh giá các nguyên nhân. Nếu cái nào thuộc về nguyên nhân về thể chế thì kết hợp giữa tất cả các bên hữu quan xử lý bằng được tồn đọng này. Hai là về mặt thủ tục, nếu còn mắc điểm nào hoàn toàn có thể xử lý được.
2: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
4: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
5: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
6: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
4: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
6: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là Matrosis, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
4: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
4: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo

0: vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Anh Thư sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây.
1: Làm thế nào để những yêu cầu phát triển lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số trở thành đất dụng võ cho người tài? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện thời sự.
0: Nắng nóng thúc đẩy xuống du lịch nghỉ dưỡng mới ở Croatia, thông tin trong chuyên mục Thế giới đa chiều cùng những diễn biến quốc tế nổi bật diễn ra trong những giờ qua.
1: Thời sự toàn cảnh đề cập đến câu chuyện đồng bộ chính sách, nâng tầm thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm xuống còn 40%, mức thấp nhất kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
2: Theo kết quả của điều tra dư luận do tổ chức Gallup Korea thực hiện, kể từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm 2% và tụt xuống mức 40%. Theo phân tích của Gallup Korea, sự sụt giảm này là do sự kết hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm dư luận ngày càng xấu đi về các chính sách bất động sản, tiếp theo là những lo ngại về nền kinh tế và sinh kế của người dân, cũng như các quyết định bổ nhiệm nhân sự gây tranh cãi. Về tỷ lệ ủng hộ đối với các chính đảng, Đảng Dân Chủ cầm quyền của Tổng thống Lee Jae-myung giảm một điểm so với cuộc khảo sát tuần trước đó và xuống còn 38%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc lại tăng 5 điểm phần trăm, đạt mức cao kỷ lục 30%, mức cao nhất kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung được thành lập.
0: Phó Tổng thống Mỹ Van tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Phát biểu với báo giới trong buổi họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Jody Van cho biết điều kiện để Mỹ nối lại đàm phán với Iran là Tehran phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Theo Phó Tổng thống Mỹ, khoảng 15 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 2 tháng 9, dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến đường này đang hồi phục sau thời gian bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột.
4: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
3: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cũng đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ về lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz và cho rằng dòng chảy dầu đang quay trở lại gần như mức bình thường. Theo số liệu được Tổng thống Trump đăng tải, trước khi chiến sự bùng phát, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

0: Mút, con số hiện nay được biểu đồ thể hiện ở mức khoảng 18 triệu thùng mỗi ngày.
1: Lần đầu tiên Ba Lan nhận được sự ủng hộ từ các nước NATO tham gia chương trình liên quan đến việc cung cấp vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Ba Lan đang tìm kiếm vai trò lớn hơn trong khả năng răn đe hạt nhân của NATO. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Zelensky nhấn mạnh, nước này muốn tham gia chương trình vũ khí hạt nhân và qua đó sẽ tăng cường sự tham gia và khả năng răn đe hạt nhân chung của NATO. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không liên quan đến việc đặt đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan. Theo các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO, vũ khí hạt nhân của Mỹ triển khai ở châu Âu vẫn nằm dưới sự giám sát và kiểm soát của Mỹ. Một số đồng minh NATO cung cấp máy bay lưỡng dụng có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong trường hợp xung đột, trong khi các thành viên khác đóng góp lực lượng thông thường, cơ sở tầng và hỗ trợ hậu cần. NATO không công khai xác nhận việc Ba Lan được phép tham gia với vai trò mở rộng hơn trong các thỏa thuận này. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau một thời gian dài tranh luận về việc liệu Ba Lan, quốc gia giáp danh với vùng Kaliningrad và đồng minh Belarus của Nga, có nên tham gia trực tiếp vào cơ chế răn đe hạt nhân của NATO hay không.
3: Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan hôm qua nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác tam giác Weimar. Phóng viên Anh Tuyền thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Ba nước thống nhất tăng cường phối hợp viện trợ quân sự tài chính dài hạn cho Kiev, trong đó ưu tiên cấp bách là nâng cao lưới phòng không của Ukraine trước mùa đông tới. Tại Weimar, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự đoàn kết với Đức, đồng thời cam kết cùng Berlin tăng cường phối hợp ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết.
5: Với tư cách là các đối tác châu Âu, chúng tôi đã triệu tập đại biện lâm thời của Nga tại Paris để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Một hành vi nguy hiểm nhằm vào hạ tầng giao thông trọng yếu ngay tại trung tâm châu Âu có thể châm ngòi cho những hệ lụy khôn lường và Pháp hoàn toàn ủng hộ các biện pháp đáp trả mà Đức đã triển khai.
4: Hội nghị cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn các hoạt động phá hoại, tin giả can thiệp từ bên ngoài và bảo vệ mạng lưới hạ tầng huyết mạch. Ba bên nhấn mạnh yêu cầu vượt qua khuôn khổ chia sẻ thông tin đơn thuần để tiến tới cơ chế phản ứng nhanh, qua đó gia tăng sức răn đe tập thể.
1: Sáng nay, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất. Đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của nước này được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh, cho phép theo dõi liên tục một khu vực rộng lớn trên trái đất. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Khoảng 18 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh LOS-05 vào quỹ đạo ban đầu, ở độ cao hơn 190 km so với mặt đất. Trong những ngày tới, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ sẽ tiếp tục nâng độ cao để đưa vệ tinh đến vị trí hoạt động cuối cùng, cách trái đất khoảng 36.000 km. Điểm đặc biệt của LOS-05 là vệ tinh sẽ chuyển động với tốc độ tương đương với tốc độ quay của trái đất. Vì vậy, nhìn từ trái đất, vệ tinh gần như luôn ở phía trên cùng một khu vực. Nhờ đó, LOS-05 có thể liên tục theo dõi một khu vực rộng lớn thay vì phải bay vòng quanh trái đất và chờ một khoảng thời gian mới quay trở lại quan sát như các vệ tinh hoạt động ở độ cao thấp. Đây là vệ tinh chụp ảnh trái đất chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được đưa lên độ cao như vậy. Với trọng lượng hơn 2.360 kg, LOS-05 hiện là vệ tinh nặng nhất từng được tên lửa GSLV của Ấn Độ đưa lên vũ trụ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá vụ phóng là một thành tựu nổi bật của chương trình không gian Ấn Độ.
3: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
7: Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành rõ rệt và có khả năng đặc biệt mạnh trong những tháng tới, kéo dài đến đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Theo dự báo, El Nino sẽ kéo dài từ tháng 2 năm 2027 và có thể đạt đỉnh vào cuối năm, nhưng tác động của nó gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu còn kéo dài. Đợt El Nino mạnh sẽ làm thay đổi đáng kể mô hình lượng mưa và nhiệt độ trên toàn cầu, kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt, nắng nóng nghiêm trọng hơn. Và thế giới có thể sẽ phải chứng kiến một năm nóng nhất trong lịch sử. Và bây giờ là nhiệt độ một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc 31 độ, Moscow, Nga 12 độ, Paris, Pháp 20 độ, Tokyo, Nhật Bản 26 độ và New York, Mỹ là 27 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt

0: vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi: làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà còn là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
6: Vâng, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn ấy thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay, và biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
8: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
8: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới, và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án, và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ, và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người, theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng, cần nên mời những chuyên gia. Mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, thì thiết kế nhiệm

0: thì sẽ rất tốt, bởi vì sau này nếu có được giao thì người ta cũng đã biết việc, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ nhưng cũng qua đó để đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
1: Vâng ạ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
0: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói cái quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
1: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
0: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi muốn kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949, thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thử thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 và 2045 thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thành thực hiện và thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
1: Vâng ạ. Cũng bàn luận về nội dung này thì không ít ý kiến cho rằng muốn giữ chân người tài thì tiền lương thôi là chưa đủ và không phải là yếu tố quyết định. Điều họ cần là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
2: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
3: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
1: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Tôi cho rằng là chúng ta đã

0: quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố quan trọng. Thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo, để đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như nhà một nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Người ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc. Và để phục vụ tổ quốc thì người ta mới lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái vấn đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đó, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa. Thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, toàn thời gian hay là theo cái sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu, việc đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ hay có thể nói rõ hơn, cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu, không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới, mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Nên thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế,
1: Dạ.
0: các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta mà dân số trẻ, một nền giáo dục tuy còn một số bất cập nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
1: Vâng, thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất

0: Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ rồi chúng ta đi tìm người, và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp, nhưng bây giờ chúng tôi nói là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045, nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đã là tốt rồi, 20% thì rất quý. Thế bây giờ lại cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, thì 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước ấy, của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình hiện tại. Mà cái tính phù hợp thì đại đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người

0: tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ít niệu khang.

0: cách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723, không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm thuộc các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Khê, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bảo đảm tính khả thi gắn với việc khơi thông dòng chảy và tạo lập cảnh quan. Hệ thống quan trắc phải được đầu tư hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của dự án không chỉ là phục hồi nguồn nước mà phải tạo ra một không gian phát triển mới, một diện mạo mới cho các đô thị ven sông.
7: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại lớp học Hoa Hướng Dương Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và lớp học Vui vẻ Bệnh viện Nhi đồng 1. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình đồng hành chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Tại lớp học Hoa Hướng Dương, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ đang điều trị bệnh và mong các cháu giữ tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị, tiếp tục học tập phù hợp với điều kiện sức khỏe. Đến thăm lớp học Vui vẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1, ông Nguyễn Phước Lộc động viên các con mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, sớm hồi phục và trở lại học.
8: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K90, Cục Chính trị Quân khu, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn mùa khô 2026-2027. Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với làm tốt công tác dân vận trong đối ngoại nhân dân.
9: Địa bàn Campuchia có lẽ chúng ta cũng đã nắm rồi, chúng ta đi tìm kiếm thì nó cũng gần chân núi, lưu ý mưa thì sấm sét, do đó chúng ta sẽ dễ mất an toàn. Cái này thì đề nghị chỗ ban chỉ huy đội lưu ý nhắc nhở anh em và tuyệt đối an toàn. Cái nào thấy nguy hiểm thì chúng ta tính toán là cách làm, phương pháp làm như thế nào để chúng ta đảm bảo an toàn.
7: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an nhân dân tại phường Trần Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ và góp phần tạo động lực thúc đẩy hạ tầng đô thị địa phương phát triển. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 1.050 căn hộ, gồm 890 căn hộ nhà ở xã hội và 160 căn hộ nhà ở thương mại.
8: Sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng tổ chức khai quật, thu hồi và vận chuyển thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại số 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh. Quả bom có chiều dài khoảng 1m2, đường kính thân khoảng 40cm, trọng lượng khoảng 300kg, còn nguyên vẹn, không bị móp méo, lớp sơn bên ngoài vỏ bom đã bị oxy hóa.
7: Tin thế giới, Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị khởi động tuyến đường cung cấp khí tự nhiên ở Viễn Đông và tiếp tục đối thoại về các tuyến đường đầy triển vọng khác cho việc cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc, bao gồm cả dự án điện Balkan.
8: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật nhằm ngăn các trường đại học tham gia tẩy chay Israel tiếp cận nguồn tài trợ liên bang trong bối cảnh tranh cãi về phong trào tẩy chay, rút vốn và trừng phạt Israel tiếp tục gây chia rẽ tại Mỹ. với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống. Dự luật mang tên Đạo luật bảo vệ tự do kinh tế và học thuật nhận được sự ủng hộ của

0: số nghị sĩ Cộng hòa và một bộ phận nghị sĩ Dân chủ. Theo dự luật, thì các cơ sở giáo dục có thể bị cắt tài trợ liên bang nếu tham gia các hoạt động tẩy chay thương mại nhằm vào Israel. Quy định này đang gây tranh cãi trong xã hội Mỹ.
1: Theo thông báo của công ty tiện ích công cộng thành phố Medellin, Colombia, một số khu vực ở thành phố này đã được áp dụng chế độ phân phối nước theo định mức nhằm ứng phó hiện tượng thời tiết El Nino. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
2: Biện pháp này ảnh hưởng đến gần 300.000 người trong khu vực và bao gồm việc gián đoạn dịch vụ hàng ngày từ 18 giờ đến 5 giờ sáng. Theo công ty tiện ích công cộng Medellin, mặc dù hiện tượng El Nino chưa được chính thức tuyên bố ở Colombia, nhưng điều kiện thời tiết hiện tại cho thấy lượng mưa sẽ giảm đáng kể. Tình trạng thiếu mưa đã ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp nước cho Medellin, khiến thành phố này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 10 triệu lít nước mỗi ngày. Ông Juan Fernando Piniagua, lãnh đạo công ty tiện ích công cộng Medellin cho biết.
3: Do hạn hán nghiêm trọng gây ra bởi hiện tượng El Nino, lượng nước chảy vào hồ chứa đã giảm đáng kể. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải thực hiện phân phối nước theo định mức để duy trì mực nước hiện tại và đảm bảo nguồn cung cấp cho phần còn lại của năm.
0: Nhà nghiên cứu Nhật Bản quá cố Tokuji Uno hôm qua được trao giải Ig Nobel trong lĩnh vực y học cho công trình nghiên cứu về cách xì mũi. Trong nghiên cứu được công bố năm 1977, nhà nghiên cứu Tokuji Uno đã đo lưu lượng và tốc độ luồng khí khi con người xì mũi. Qua đó kết luận rằng phương pháp hiệu quả nhất là lần lượt xì từng bên lỗ mũi. Phát biểu với báo giới sau khi thay mặt nhận giải thưởng, giáo sư Miki Takahara thuộc Đại học Y Asahikawa cho biết ông Uno là nhà nghiên cứu nghiêm túc và tận tâm, đồng thời cho rằng nếu còn sống thì cô giáo sư chắc chắn sẽ rất vui với sự ghi nhận này. Ông Uno là giáo sư danh dự tại Đại học Y Asahikawa và qua đời năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi.
1: Vừa rồi là thông tin thời sự trong nước và quốc tế, bây giờ sẽ là những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch chiều nay VN Index đã tăng hơn 25 điểm. Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC tiếp tục là nhân tố chính giúp thị trường duy trì mức tăng cao ngay cả khi sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử. Diễn biến thị trường có phần thận trọng khi mở cửa phiên hôm nay. Nhưng cổ phiếu VAC thêm một lần làm điểm tựa cứu cánh sau thông tin giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm gấp 4,6 lần cùng kỳ đã tiếp sức cho VN Index bật tăng lên vùng 1.860 điểm. Trong khi đó, dù phần còn lại của thị trường vẫn khá tiêu cực khi số mã giảm tiếp tục chiếm ưu thế đã khiến VN Index hạ nhiệt nhẹ và đi ngang trong phần còn lại của phiên trước khi thêm một lần cổ phiếu VIC nới đà tăng và sắc xanh mở rộng trong nhóm blue chip bù đắp. Đóng cửa sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 128 mã tăng và 176 mã giảm. VN Index tăng 25,36 điểm lên 1.853,08 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 618 triệu đơn vị, giá trị hơn 16.700 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% về khối lượng và 4% về giá trị so với phiên hôm qua. Cổ phiếu VIC có thời điểm đã tăng sát lên mức trần trong phiên chiều trước khi hạ nhiệt nhẹ, đóng cửa tăng 4,74% lên 256.100 đồng, khớp hơn 7,5 triệu đơn vị và đóng góp tới 19 điểm cho VN Index. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index tiếp tục giằng co, rung lắc nhẹ và đóng cửa trong sắc xanh nhạt. Chốt phiên, sàn Hà Nội có 66 mã tăng và 76 mã giảm. HNX Index tăng 0,29 điểm lên 282,53 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 42 triệu đơn vị, giá trị hơn 640 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 4,5 triệu đơn vị, giá trị 52 tỷ đồng. Trên sàn Upcom, Upcom Index nới đà giảm vào đầu phiên chiều trước khi kịp bật nhẹ lên trên tham chiếu ở những phút cuối. Đóng cửa Upcom Index tăng 0,16 điểm lên 127,94 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 37 triệu đơn vị, giá trị là 478 tỷ đồng.
5: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của Brand Finance, giai đoạn 2020-2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia Việt Nam, song cũng cho thấy sự suy giảm giá trị của top 10 thương hiệu Việt hàng đầu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong việc triển khai hiệu quả các chính sách lớn nhằm tạo bước đột phá trong xây dựng thương hiệu quốc gia. Bài viết của biên tập viên Thiều Dương.
6: Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tính đến năm ngoái, giá trị này đã chạm mốc 520 tỷ đô la, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 63%. Tuy nhiên,

0: Nhân riêng trong năm 2025, giá trị của top 10 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam lại sụt giảm khoảng 14%, tương đương gần 40 tỷ đô la. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lý giải.
1: Độ lớn mạnh của nội tại của các cái doanh nghiệp thì nó cũng chưa được tốt. Chúng ta mạnh về năng lực gia công, thế nhưng mà yếu về cái năng lực tự thiết kế.
0: Để khắc phục điểm yếu về thiết kế, sáng tạo và phát triển thương hiệu, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở sản xuất mà phải chủ động sáng tạo, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, từ đó từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, lý giải.
2: Trong thực tiễn, khi mà chúng ta ứng dụng được công nghệ, ta chuyển đổi số đó, thì tự khắc nó sẽ làm tăng được cái nội lực của doanh nghiệp, tăng được năng suất, hiệu quả, tốc độ hoạt động. Và từ đấy thì đương nhiên nó sẽ quyết định đến cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thế và ngoài ra thì khi mà chúng ta áp dụng khoa học công nghệ thì nó cũng tác động đến những cái trụ cột khác, ví dụ như khả năng và tiên phong, chất lượng sản phẩm.
0: Một nguyên nhân khác tác động tiêu cực đến thương hiệu quốc gia là nhận thức về bảo hộ sở hữu trí tuệ còn hạn chế đã khiến không ít thương hiệu bị đánh cắp. Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Cả năm 2025, chúng ta chỉ có 351 đơn của các doanh nghiệp đăng ký ra ngoài và trong đó thì nhiều đơn đấy của cùng một doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp đăng ký ra nước ngoài rất ít. Nếu như chúng ta so sánh với con số khoảng 70.000 đơn đăng ký nhãn hiệu mới hàng năm ở Việt Nam và nếu như chúng ta so sánh với con số là khoảng 1,1 triệu doanh nghiệp Việt Nam.
0: Vì vậy, Nghị quyết 57 nhấn mạnh việc coi sở hữu trí tuệ là công cụ then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện Nghị quyết 57, Chính phủ tập trung triển khai các cơ chế hỗ trợ tài chính và pháp lý nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cá nhân chủ động đăng ký bảo hộ các thành quả sáng tạo. Một trong những trọng tâm của Nghị quyết là đơn giản hóa quy trình và thủ tục đăng ký, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian xét duyệt đơn sở hữu công nghiệp. Việc thúc đẩy đăng ký quyền sở hữu trí tuệ không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ thể mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế tri thức. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn và công nghệ. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư bài bản vào thương hiệu. Vì việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ đóng vai trò đầu tàu, kéo theo sự phát triển chung và gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia. Ngoài ra, không thể tách rời yếu tố văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Theo tiến sĩ Santiago Velasquez, quyền chủ nhiệm chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học RMIT Việt Nam, thương hiệu quốc gia được xây dựng dựa trên 6 trụ cột gồm văn hóa, di sản, thể chế chính sách, con người, đầu tư, du lịch và xuất khẩu. Một trụ cột yếu có thể làm giảm sức mạnh của những trụ cột khác. Nếu ví dụ Hàn Quốc bắt đầu xây dựng thương hiệu quốc gia từ năm 1998 khi khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh và truyền thông như một ngành chiến lược, tiến sĩ Santiago Velasquez cho biết.
4: Giai đoạn 2003-2009, văn hóa được tích hợp vào chiến lược nền kinh tế tri thức và xuất khẩu văn hóa được xếp ngang hàng với các lĩnh vực khác. Thập niên 2020 đánh dấu sự chuyển đổi sang hình thức neo đậu pháp lý thông qua đạo luật thúc đẩy làn sóng Hàn Quốc nhằm đảm bảo các công ty lớn tích hợp yếu tố văn hóa trong gói phong cách hoàn chỉnh của sản phẩm. Các câu chuyện văn hóa được truyền tải đến thế giới như một sức mạnh mềm.
0: Tại Nghị quyết số 80 về xây dựng và phát triển văn hóa, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu lồng ghép giá trị văn hóa vào sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh doanh nghiệp. Đây chính là chất liệu mềm giúp thương hiệu Việt tạo ấn tượng riêng trên thị trường quốc tế. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Trong cái thời gian vừa qua thì Đảng cũng như Chính phủ cũng đã có những cái nghị quyết và triển khai các nghị quyết đó. Nó mang cái tính chất rất là tổng thể, có nghĩa là xác định doanh nghiệp đầu tàu, rồi tiếp đến là cái nghị quyết 57, rồi nghị quyết 59, rồi nghị quyết 80. Là trong cái đó nó phối hợp tổng hòa của tất cả các cái yếu tố để mà xây dựng một cái thương hiệu. Bây giờ Việt Nam có nguồn nguyên liệu tốt rồi, thì quảng bá cái văn nghiệp văn

0: hóa ẩm thực của Việt Nam ra nước ngoài như thế nào, rồi kết hợp với các cái chương trình về ngoại giao nữa, thì đây là một cái bài toán phải có một cái sự tổng hòa và phối hợp rất là chặt chẽ trong thời gian tới.
1: Xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà là nhiệm vụ tổng thể của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả nghị quyết 57, 68 và 80 sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ giá trị thấp sang giá trị cao, qua đó khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Quý vị và các bạn thân mến, theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Đức đang rơi xuống một nấc căng thẳng mới. Từ cáo buộc Nga đứng sau một âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay Leipzig, Đức và Nga liên tiếp đưa ra các biện pháp trả đũa ngoại giao. Báo chí quốc tế nhận định vụ việc đang vượt khỏi khuôn khổ một tranh cãi song phương. Theo hãng tin Reuters, thì chính phủ Đức tuyên bố đã xác định Nga đứng sau âm mưu tấn công bằng UAV mang thuốc nổ tại sân bay Leipzig hồi tháng 8 vừa qua. Berlin sau đó đóng Tổng lãnh sự quán Nga ở Bonn và Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Nga bác bỏ cáo buộc, gọi đây là những tuyên bố vô căn cứ. Đến ngày 3 tháng 9 vừa qua, Điện Kremlin tiếp tục chỉ trích quyết định của Đức là vô lý, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tờ Le Monde của Pháp cho rằng đây là một bước ngoặt, bởi Đức lần đầu tiên chính thức quy trách nhiệm cho Nga về một hoạt động mà nước này cho là mang tính chiến tranh hỗn hợp trên lãnh thổ Đức. Trong khi đó, AP nhấn mạnh rằng căng thẳng đã lan sang lĩnh vực văn hóa. Nga tuyên bố đóng các trung tâm của Viện Goethe tại một số thành phố để đáp trả việc Đức đóng các cơ sở của Nga. Theo hãng tin AP, chuỗi hoạt động ăn miếng trả miếng này cho thấy không gian hợp tác giữa hai nước đang tiếp tục thu hẹp. Hãng tin Reuters cũng cho biết là EU cũng đang cân nhắc các biện pháp đáp trả mới, trong khi một số nước thành viên kêu gọi trừng phạt mạnh hơn vào Nga. Một chủ đề khác tại châu Âu cũng đáng chú ý. Từ biểu tượng của sức mạnh công nghiệp Đức, hãng xe Volkswagen nổi tiếng vừa thông qua kế hoạch cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm trên toàn cầu. Đây là nội dung nổi bật trên nhiều báo quốc tế hôm nay. Theo hãng tin Reuters, thì hội đồng giám sát của hãng Volkswagen đã nhất trí thông qua kế hoạch tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử 89 năm của tập đoàn. Volkswagen sẽ cắt giảm thêm 50.000 vị trí bên cạnh chương trình cắt giảm khoảng 50.000 việc làm đang được triển khai. Như vậy, tổng số việc làm có thể bị loại bỏ trong quá trình tái cấu trúc lên tới khoảng 100.000. Hãng tin Reuters nhận định Volkswagen đang bị ép từ nhiều phía, đó là nhu cầu suy yếu, công suất dư thừa tại châu Âu, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc và sức ép từ chính sách thuế quan của Mỹ. Đáng chú ý, các nhà máy của Volkswagen tại châu Âu hiện có công suất dư thừa tới hơn 500.000 xe. Tờ Financial Times thì nhìn câu chuyện từ góc độ tài chính và cảnh báo rằng việc cắt giảm mạnh tay không chỉ nhằm nâng hiệu quả hoạt động mà có thể còn là vấn đề sống còn đối với Volkswagen. Một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất của Đức, Union Investment, cảnh báo Volkswagen có nguy cơ bị hạ xếp hạng tín nhiệm xuống mức rác nếu không cải thiện đáng kể lợi nhuận. Theo tờ Financial Times, thì lợi nhuận thấp sẽ khiến cho chi phí huy động vốn tăng lên, đồng thời hạn chế khả năng hãng xe đầu tư vào công nghệ mới. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg nhấn mạnh đây không đơn thuần là chương trình tinh giản lao động. Kế hoạch còn hướng tới việc giảm một nửa số mẫu xe vào năm 2035, đơn giản hóa danh mục sản phẩm và thu hẹp dấu chân công nghiệp của tập đoàn. Tờ Wall Street Journal thì có góc nhìn rộng hơn, đó là Volkswagen không chỉ đang chiến đấu với các đối thủ Trung Quốc mà còn phải đối mặt với chính cơ cấu quản trị đặc thù của mình. Tờ The Guardian thì đề cập đến vấn đề đáng chú ý khi gọi đây không chỉ là một cuộc tái cấu trúc của Volkswagen mà xem nó như một dấu hiệu về sự thay đổi sâu sắc của ngành ô tô toàn cầu. Khoảng 100.000 việc làm bị loại bỏ vào cuối thập kỷ, tương đương khoảng 15% lực lượng lao động của Volkswagen. Đây là một quy mô cho thấy tập đoàn đang phải điều chỉnh mạnh để có thể phù hợp với một thị trường đã thay đổi.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là các chủ đề nổi bật trên báo chí quốc tế. Xin chuyển sang các vấn đề đời sống xã hội khác. Thưa quý vị, tango là một trong những điệu nhảy nổi tiếng và phổ biến nhất ở khu vực Mỹ Latin, đặc biệt gắn liền với đất nước Argentina. Nhưng tại thủ đô Buenos Aires, tango giờ đây không chỉ để biểu diễn hay giải trí. Điệu nhảy này đang sử dụng như một cách hỗ trợ những người mắc bệnh Parkinson cải thiện khả năng vận động, lấy lại sự tự tin và kết nối với cuộc sống.
4: Nhạc tango vang lên, những đôi chân chậm rãi di chuyển theo từng nhịp. Có người bước còn chưa vững, có người phải tập trung rất lâu mới có thể chuyển hướng. Nhưng ở đây không ai vội vàng. Ông Alberto Alvarez từng là một phi công. Ông được chẩn đoán mắc Parkinson cách đây 4 năm. Và với ông thì tango đã mang đến một sự thay đổi lớn.
5: Tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống, rồi truyền cảm giác ấy đến những người xung quanh. Parkinson khiến tôi bị run và sức lực cũng giảm đi. Nhưng khi nhảy theo từng nhịp, mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều.
4: Đây không phải một lớp học tango bình thường. Giảng viên Laura Seget cho biết các bài tập được thiết kế riêng cho những người mắc Parkinson. Mỗi động tác đều nhằm giúp họ cải thiện khả năng vận động và giữ thăng bằng.
6: Thoạt nhìn thì đây giống như một lớp học tango, nhưng thực tế nó còn nhiều hơn thế bởi các bài tập được kết hợp với việc hỗ trợ điều trị Parkinson. Chúng tôi tìm hiểu từng người, biết các triệu chứng của họ và hiểu những gì mà họ đang trải qua.
4: Các nghiên cứu cho thấy tango có thể kích hoạt những vùng não liên quan đến vận động, những vùng thường bị ảnh hưởng do bệnh Parkinson. Việc lặp đi lặp lại các động tác giúp cho người bệnh rèn luyện khả năng điều khiển cơ thể và duy trì các kỹ năng vận động. Tại bệnh viện Ramos, bác sĩ Tomoko Arakaki cùng với các cộng sự đang theo dõi những tác động này.
6: Chúng tôi tiến hành nhiều đánh giá để theo dõi những thay đổi của người bệnh, từ khả năng giữ thăng bằng, đi lại cho đến nhiều tiêu chí khác thường được sử dụng cho các nghiên cứu về bệnh Parkinson.
4: Và những thay đổi đang dần xuất hiện. Có người bắt đầu làm được những động tác mà trước đây họ không thể thực hiện được. Nhưng các giáo viên nói rằng điều quan trọng không chỉ là những bước nhảy. Họ muốn người bệnh tìm thấy niềm vui trong âm nhạc, cảm nhận sự kết nối với những người xung quanh và quan trọng nhất là lấy lại sự tự tin. Còn với những người sống chung với bệnh Parkinson, tango đang trở thành một cách để họ vận động, thích nghi với bệnh tật và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè, những bờ biển tuyệt đẹp của Croatia lại đón hàng triệu du khách tìm đến để tận hưởng biển xanh, nắng vàng. Thế nhưng khi nhiệt độ ngày càng tăng cao, cùng với tình trạng đông đúc tại các địa điểm du lịch ven biển, nhiều du khách đang lựa chọn một hành trình khác, đó là rời xa những bãi biển quen thuộc, tìm về các vùng mát mẻ và yên bình hơn. Xu hướng nghỉ dưỡng tránh nóng này đang mở ra một diện mạo mới cho du lịch Croatia.
8: Cách thủ đô Zagreb của Croatia khoảng 1 giờ lái xe, Stari Glog là một ngôi làng nông nghiệp nhỏ nép mình giữa những cánh rừng. Du lịch chưa bao giờ là ngành kinh tế chính ở đây. Thế nhưng, khi những địa điểm du lịch nổi tiếng ngày càng đông đúc và mùa hè ở châu Âu liên tục ghi nhận những đợt nắng nóng gay gắt, những vùng đất yên tĩnh như Stari Glog lại đang được nhiều du khách tìm đến. Một con đường nhỏ xuyên qua rừng đưa du khách đến với khu nghỉ dưỡng Malavila. Không ồn ào, không đông đúc, nơi đây hướng tới một trải nghiệm, đó là rời xa nhịp sống hối hả để thực sự nghỉ ngơi. Cô Christina, đồng sở hữu khu nghỉ dưỡng Malavila, cho biết.
9: Ngày càng có nhiều người muốn tìm lại cảm giác bình yên ấy. Có lẽ nhịp sống hiện đại và những áp lực thường ngày khiến cho người ta càng khao khát được chậm lại, được tạm rời xa những lo toan. Ở đây thì không chỉ chúng tôi tìm thấy sự bình yên, mà du khách cũng có thể thực sự cảm nhận điều đó. Họ ngủ một giấc thật sâu, thức dậy với tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể đã hoàn toàn thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống.
8: Malavila có 4 cabin mang tên Ignis, Aria, Terra và Aqua. Các cabin được xây dựng hài hòa với cảnh quan, hạn chế tối đa việc tác động đến rừng. Không có những hoạt động giải trí náo nhiệt hay lịch trình dày đặc, du khách đến đây để tận hưởng sự tĩnh lặng. Họ có thể đi bộ qua làng, đạp xe giữa rừng hoặc đơn giản là ngồi giữa những tán cây và thư giãn. Với nhiều du khách, đây là lựa chọn lý tưởng để tránh xa sự đông đúc và cái nóng ở các khu vực ven biển Croatia. Anh Han Duyam và vợ đến từ Hà Lan cũng tìm đến khu nghỉ dưỡng Malavila để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Anh Han Duyam cho biết.
9: Ở đây không quá đông đúc, trong khi các khu vực ven biển chật cứng người. Chúng tôi muốn tìm sự yên tĩnh và mát mẻ để nghỉ ngơi.
8: Không chỉ là lựa chọn của một vài du khách, sự dịch chuyển này đang phản ánh một thay đổi rõ nét hơn trong thị trường du lịch Croatia nói riêng và châu Âu nói chung. Những mùa hè gần đây, nhiều khu vực ở châu Âu liên tục trải qua các đợt nắng nóng với nhiệt độ có thời điểm tiến gần 40 độ C. Điều này đang khiến một bộ phận du khách thay đổi cách lựa chọn điểm đến, ưu tiên những nơi có khí hậu dễ chịu hơn, nhiều cây xanh, hồ nước. Thống kê năm 2025 cho thấy 81% người dân châu Âu đã phải điều chỉnh kế hoạch du lịch mùa hè do tác động của biến đổi khí hậu.

0: khi thời tiết ngày càng trở thành một yếu tố chi phối quyết định nên đi đâu nghỉ dưỡng của du khách, những vùng có rừng cây, không gian xanh và nhịp sống chậm đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn. Bà Boranik Jivoder, Phó Giám đốc Viện Du lịch ở Zagreb, cho biết.
1: Các xu hướng du lịch gần đây cho thấy du khách không nhất thiết phải tìm đến biển trong mỗi kỳ nghỉ. Ngày càng nhiều người lựa chọn những vùng nội địa, ở nơi có không gian yên tĩnh, có nhiều cây xanh để thư giãn và tránh xa cái nóng. Với họ thì một kỳ nghỉ đúng nghĩa là được tạm rời khỏi nhịp sống hối hả và thực sự nghỉ ngơi.
0: Từ những bờ biển đông đúc đến những nơi yên tĩnh, lựa chọn của du khách châu Âu đang mở rộng theo một cách khác. Và với Croatia, những vùng đất vốn từng nằm ngoài bản đồ du lịch, nay có thêm cơ hội trở thành điểm đến mới, nơi du khách tìm đến không chỉ để tránh nóng, mà còn để tìm sự bình yên giữa thiên nhiên.
2: Vừa rồi là câu chuyện nắng nóng thúc đẩy xuống du lịch nghỉ dưỡng mới ở Croatia. Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 60 phút nữa, Bá Toàn và Anh Thư sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
5: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
5: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
4: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ

0: thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-8308.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Các biên tập viên Bá Toàn và Anh Thư đang tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý, xin được giới thiệu cùng quý vị.
5: Thưa quý vị, với người Việt xa quê, giữ tiếng Việt cũng là giữ bản sắc, ký ức và tình yêu quê hương. Đặc biệt với thế hệ trẻ, tiếng Việt chính là sợi dây kết nối tiếp mạch nguồn Việt qua các thế hệ. Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt, nội dung được đề cập trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
4: Xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya, thông tin có trong Muôn màu cuộc sống.
5: Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện về trường nội trú liên cấp vùng biên sẵn sàng đón năm học mới.
4: Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng 0243 934 1040, 0243 5563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề quý vị quan tâm. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
5: Theo thông báo cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị không gian vũ trụ tại Paris của Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026.
4: Đến hết ngày 31 tháng 8, tỉnh Bắc Ninh giải ngân hơn 12.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 54% kế hoạch vốn tỉnh giao chi tiết và đạt gần 80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ nhất trong 34 tỉnh, thành phố, cao hơn mức bình quân 51,9% của cả nước.
5: Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội K52, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ trong mùa khô 2026-2027. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thay mặt đội, khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
6: Thì chúng tôi tìm kiếm ở những địa bàn mà trong cái dịp mùa mưa vừa rồi là đơn vị đã tổ chức tìm kiếm xác minh thông tin. Trước khi xuất quân thì đội Gan Ma đã được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Nhân sách tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chính trị tỉnh. Thì đối với đội K52 thì đã xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, nên tinh thần của anh em có tâm thế rất là sẵn sàng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
4: Hôm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Nhân dân xã An Phú tổ chức thả 180 kg cá giống gồm chấm cỏ, cá chép, cá mè và cá trôi xuống sông Trà Khúc nhằm bổ sung nguồn lợi, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển, từng bước phục hồi hệ sinh thái.
5: Từ 8 giờ sáng mai, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết trên tất cả các kênh. Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu khi mua vé. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động lên kế hoạch và mua vé sớm để lựa chọn được chỗ ngồi, chuyến tàu và lịch trình phù hợp.
4: Tin thế giới, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận Hải quân chung hợp tác trên biển 2026 giữa Trung Quốc và Singapore sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
7: Cuộc tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Singapore sẽ được tổ chức gần Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Hai bên sẽ tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, tiếp tế trên biển và tìm kiếm cứu nạn chung nhằm tăng cường hơn nữa lòng tin song phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực, nâng cao năng lực bảo vệ hòa bình và

0: ổn định khu vực. Tại cuộc tập trận này, hai bên đã cử 4 tàu tham dự, trong đó phía Trung Quốc gồm tàu hộ vệ tên lửa Hứa Xương và tàu quét mìn Xích Thủy, trong khi phía Singapore gồm tàu khu trục lớp Steadfast và tàu giả phá thủy lôi lớp Bedok.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ khả năng sử dụng tuyến đường qua Syria như một phương án thay thế cho eo biển Hormuz. Quan điểm này được đưa ra khi ông Trump bình luận về một bài báo của tờ Washington Post cho rằng Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng vịnh Persia bỏ qua eo biển Hormuz. Theo bài báo, khoảng 5.000 xe tải chở dầu từ vùng vịnh đang di chuyển suốt ngày đêm qua sa mạc Syria hướng về Địa Trung Hải. Syria muốn trở thành trung tâm trung chuyển không chỉ cho dầu khí mà còn cho các loại hàng hóa khác.
2: Chất lượng không khí tại khu vực trung tâm Singapore sáng nay chuyển sang mức không tốt cho sức khỏe khi chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm trung bình 24 giờ vượt ngưỡng 100 trong bối cảnh nguy cơ khói mù xuyên biên giới tại khu vực phía Nam Đông Nam Á tiếp tục gia tăng. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cảnh báo tình trạng điểm nóng và khói mù có thể tiếp tục ở mức cao tại những khu vực dễ xảy ra cháy và đang trải qua thời gian khô hạn kéo dài. Do đó, nguy cơ xảy ra khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng vẫn hiện hữu.
1: Sáng nay, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công hai công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét xảy ra trước đó 10 ngày. Quân đội Nepal cho biết cuộc giải cứu tiến hành tại đường hầm thủy điện Chishun 3A thuộc lưu vực sông Chishuli. Đoạn video do Bộ Năng lượng Nepal công bố cho thấy lực lượng cứu hộ reo hò khi một người đàn ông được kéo ra khỏi hố bùn. Người này sau đó đã có thể đứng dậy với sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ. Hình ảnh thứ hai cho thấy một người công nhân phủ đầy bùn và được lực lượng cứu hộ khiêng khỏi hiện trường.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung giảm dần từ ngày hôm nay. Nắng nóng ở thủ đô Hà Nội qua giai đoạn gay gắt nhất. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là từ 36 độ. Vào 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ sẽ giảm thêm trung bình mỗi ngày 1 độ và đến Chủ nhật mức nhiệt còn 34 độ. Nguyên nhân là do trường gió Bắc Tây Bắc phân kỳ thổi ở phía Tây hoàn lưu cơn bão số 5 yếu dần, mây ẩm có thể hình thành trở lại. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết hôm nay vẫn có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối. Cảnh báo có nơi có mưa to trên 80mm, dễ kèm theo gió lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không?

0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 6,5 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, tình yêu và sự gắn bó với quê hương được gìn giữ theo nhiều cách. Một trong những cách giản dị nhưng bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Trong môi trường đa văn hóa, khi tiếng Việt không phải ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên trong đời sống, làm thế nào để thế hệ trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại, vừa gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đây không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà còn cần sự đồng hành của cộng đồng và những chính sách từ trong nước.
4: Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Thu Hoài trao đổi cùng hai vị khách mời đặc biệt là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Chị hiện là Giám đốc mạng lưới y tế của AVSE Global, tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, đồng thời là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Và đồng hành cùng chị Hiền trong chương trình hôm nay là cô con gái 11 tuổi, bé Bảo Hân.
5: Xin chào chị Thu Hiền ạ.
6: Xin chào Thu Hoài và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
5: Và đồng hành cùng chị Hiền hôm nay là cô con gái 11 tuổi của chị, bé Bảo Hân. Xin chào Bảo Hân, con có thể tự giới thiệu một chút về mình với các thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
7: Cháu tên là Bảo Hân ạ và sống ở Đan Mạch.
5: Bảo Hân có thể chia sẻ thêm ví dụ như là về sở thích của mình chẳng hạn.
7: Xem phim.
8: Con thích xem phim à?
5: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Cô thấy là tiếng Việt của con rất là tự nhiên đấy. Nhưng mà có thể lúc này thì con thấy chưa quen lắm đúng không?
7: Dạ.
5: Chị Hiền thì có nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Vậy thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình mỗi dịp trở về Việt Nam được không ạ?
6: Mỗi lần trở về Việt Nam thì cảm xúc của tôi vẫn rất là đặc biệt. Dù tôi đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng mà đó không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà thực sự là cảm giác được trở về nhà.
5: Năm nay thì chị lại có một lần trở về rất đặc biệt khi được vinh danh là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy với chị thì cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
6: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mẹ đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
5: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
9: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
10: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
9: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của
10: Việt
9: mình.
10: Nam.

0: Trời rừng sâu, biển rộng
1: Điều khiến mẹ
0: cao,
1: của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
2: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa của Việt Nam.
1: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
0: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
1: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
0: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm nó.
3: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này, nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của bà Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
4: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là các cái ăn uống. Thế nên là khi bé Bảo Hân và bé Nhân Nguyên lớn lên thì cái việc nói tiếng Việt nó không có một cái điều gì khó khăn cả, nó chỉ là một cái điều rất là bình thường và tự nhiên trong gia đình mình thôi.
5: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
6: Dạ có ạ. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
5: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thì cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
6: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là một năm mới xong ạ.
5: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả đấy tiếng nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
6: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
5: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này, nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
4: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác

0: mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì đó khi đó thì các bạn về các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn lắng nghe này, kiên nhẫn để nghe con, và tất nhiên là sẽ không sửa. Tại vì khi mà trẻ con nói chuyện ấy, mà cha mẹ cứ luôn sửa từ của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó càng khó khăn và các bạn sẽ không muốn nói nữa. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con, rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề chậm, để các cháu có một cái môi trường. Và trên quá trình mà đưa con đi học cũng thế, nói chuyện với con bằng tiếng Việt tỉ tê rồi đọc sách thêm cho các cháu thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
1: Có thể thấy là gia đình thì là nơi đầu tiên mà gieo tiếng Việt vào một đứa trẻ, nhưng mà để tiếng Việt ở lại thì có lẽ là cần nhiều hơn thế. Một đứa trẻ thì sinh ra ở nước ngoài, mỗi ngày đi học bằng một ngôn ngữ khác này, giao tiếp với bạn bè bằng một ngôn ngữ khác và sống trong một cái nền văn hóa khác. Thì vì thế là cái điều quan trọng là tạo ra những nơi mà ở đó các em có lý do để sử dụng tiếng Việt, có người để nói tiếng Việt và có những trải nghiệm khiến các em yêu tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phóng sự sau để hiểu hơn cách mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa văn hóa Việt.
2: Đầu năm 2024, ngay trong nhà hàng Bến Hà Nội của chị Đào Hồng Hải ở thủ đô Bruxelles, một tủ sách Việt được mở ra. Những cuốn sách tiếng Việt nằm giữa không gian đậm chất quê nhà, bên cảnh trúc và ấm trà xanh. Đây là một phần của dự án Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt, do kênh Việt Happy Station phối hợp với Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ thực hiện, nhằm đưa sách tiếng Việt và văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Chị Đào Hồng Hải chia sẻ.
3: Tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các con, các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách và các cháu rất là thấy thú vị. Cái tiếng Việt của mình rất là phong phú, đó là có cái vần alphabet. Và các cháu thấy là tự thử đánh vần xem là có biết đánh vần có đúng hay không. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
2: Từ nhiều thập kỷ qua, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, duy trì những hoạt động văn hóa và tạo môi trường để tiếng Việt được sử dụng, trao truyền. Từ những buổi gặp gỡ, ngày Tết, lễ giỗ tổ, những lớp tiếng Việt cũng dần được hình thành. Ban đầu chủ yếu do chính các gia đình và cộng đồng tự tổ chức. Tại Cộng hòa Séc, những lớp tiếng Việt đầu tiên được mở từ đầu những năm 2000. Đến nay, nhiều lớp vẫn được duy trì, không chỉ giúp trẻ em học được tiếng mẹ đẻ mà còn trở thành nơi kết nối các gia đình người Việt. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, người nhiều năm tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
4: Ở thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzeň, Cộng hòa Séc, thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ, và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt. Người ta vẫn nói rằng là ngôn ngữ là cái cầu nối, cho nên là cái tiếng Việt là phương tiện để cho, ta nói đơn giản nhất là đấy, phương tiện để cho cha mẹ và con cái để trao đổi tình cảm, trao đổi kiến thức, là cái cầu nối để cho những cái người Việt sống ở nước ngoài có giữ được cái sợi dây đối với đất nước của mình.
2: Một tủ sách, một lớp học cuối tuần, một bài hát hay một câu chuyện gia đình, những điều giản dị ấy đang tạo nên không gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được tiếp tục truyền lại.
1: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là từ một tủ sách trong nhà hàng Việt ở Bỉ đến những cái lớp học tiếng Việt cuối tuần tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt thì đang tạo ra nhiều không gian để trẻ em được đọc, được nói và sử dụng tiếng Việt. Nhưng mà một câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để các em không chỉ biết tiếng Việt mà còn muốn sử dụng tiếng Việt? Thế thưa chị Hiền, là từ thực tế của một gia đình Việt đang sống ở Đan Mạch, theo chị thì đâu là cái khó khăn lớn nhất và đâu là điều quan trọng nhất để tiếng Việt có thể ở lại với thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ rằng là với tư cách là một người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, Có con phải nói tiếng Việt và tôi cũng hơi đứng ở một tư cách là một giáo viên dạy tiếng Việt, thì tôi nhận ra có bốn cái điều khó khăn

0: khăn khi mà các bé phải nói tiếng Việt. Điều thứ nhất là cái không gian để mà thực hành tiếng Việt. Tại vì nếu mà mỗi một tuần cái lớp tiếng Việt đấy chỉ dạy 1 đến 2 tiếng thôi, sau đấy thì con về con cũng không nói chuyện với bố mẹ hay là không có một cái môi trường giao tiếp thì nó rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ hai thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái động lực cho đứa trẻ. Bởi vì là nếu như mà trẻ phải nói tiếng Việt và cũng không hiểu tại sao mình phải nói tiếng Việt thì rất là khó. Thế thì cái mà cha mẹ muốn trẻ con nói được tiếng Việt thì phải tạo cho các con một cái động lực từ bên trong. Ví dụ như là con nói chuyện thì con được về Việt Nam, con rất là vui, con không thấy có sự khác biệt, con nói chuyện được với ông bà, cha mẹ, rồi chơi với các em rất là vui. Ví dụ như là mình tạo những cái động lực bên trong thì các con mới có thể mong muốn nói tiếng Việt được. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cái sự kiên trì của mỗi một cái gia đình, cái đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Bởi vì đôi khi thì mỗi một gia đình khác nhau thì có những cái khó khăn khác nhau. Ví dụ bố mẹ phải đi làm khá là vất vả, không có thời gian giao tiếp với con, rồi nói chuyện có những cái giai đoạn mà bé nói tiếng Đan Mạch cho nhanh chẳng hạn thì cha mẹ không có đủ kiên nhẫn. Thế thì cái động lực thứ ba nghĩa là cha mẹ phải xác định rằng là ngôn ngữ nó là một cái sợi dây mà gắn kết thì cha mẹ sẽ phải duy trì cái điều đấy và cam kết về cái việc thực hành đấy. Điểm cuối cùng tôi nghĩ là tiếng Việt nó cũng khá là khó, thì đôi khi nó cũng khó dạy thì mình phải tìm những cái cách tiếp cận khác nhau và mỗi một đứa trẻ khác nhau thì sẽ có một cách nói chuyện.
1: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ngày 2 tháng 8 năm 2026 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những cái nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong cái cách tiếp cận đó thì gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn liên quan đến việc duy trì sự gắn kết của cộng đồng người Việt với đất nước. Vậy thưa chị Hiền, chị đánh giá thế nào về sự hỗ trợ từ trong nước hiện nay đối với cái việc gìn giữ tiếng Việt? Và theo chị thì điều gì là thiết thực nhất để các gia đình có thể duy trì tiếng Việt cho con em mình?
0: Theo tôi đánh giá thì hiện tại Ủy ban Người Việt ở nước ngoài cũng như là Bộ Ngoại giao rồi nhà nước mình cũng có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho cái việc học tiếng Việt ở nước ngoài. Ví dụ như là vừa rồi thì chúng tôi tham gia cái chương trình sứ giả tiếng Việt và có đến giao lưu với cả các cái giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Thì hàng năm nhà nước mình thì cũng có những cái khóa học tại chỗ tại Việt Nam, ví dụ như mời có gần 50 thầy cô ở các cái quốc gia khác nhau về để học, rồi cũng có các cái khóa online, thì đấy là cái sự hỗ trợ về mặt giáo viên, rồi cũng có những cái trại hè cho thanh thiếu niên người Việt kiều đi về nước để trải nghiệm văn hóa. Thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ như thế nó cũng rất là thiết thực, nhưng mà đứng trên cái khía cạnh là với những cái gia đình mà đang sinh sống ở nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ là với cá nhân chúng tôi thì may mắn là chúng tôi có làm trong môi trường giảng dạy, nhưng với các cái gia đình khác ấy thì tôi nghĩ là họ sẽ gặp khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn tài liệu chuẩn hóa hấp dẫn để mà có thể dạy ngôn ngữ cho con, rồi thiếu một cái động lực để mà dạy con tiếng Việt. Tôi nghĩ là cái đấy là cái mà khó khăn nhất.
1: Như chị vừa chia sẻ thì chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà đến được với đời sống của từng gia đình. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ là có ba cái hướng hay là ba cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và truyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn, cập nhật theo một cái tư duy tiếp cận ngôn ngữ mới. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt thay vì là bị áp lực.
1: Một cái vấn đề khác cũng rất đáng chú ý đó là giữ tiếng

Việt không có nghĩa là khuyến khích người trẻ tách mình khỏi cái môi trường nơi các em đang sống. Các em vẫn cần là học tốt ngôn ngữ của nước sở tại, hòa nhập với bạn bè, tiếp nhận những cái giá trị mới. Cái vấn đề là làm thế nào mà để trong cái quá trình ấy các em vẫn có một cái điểm tựa để biết mình là ai và mình đến từ đâu. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi nói về bản sắc của thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở

0: Việt của nằm trong mình. Nó phải hòa nhập một cách hài hòa với cái con người mà nơi mà bạn, người con người trẻ đấy sinh sống. Chúng ta lớn lên đâu chúng ta rõ ràng là phải là một phần con người ở đấy. Tuy nhiên trong mình, thông qua tiếng mẹ đẻ, thông qua văn hóa của mẹ, thông qua dòng sữa mẹ, là phải có xác định được cái yếu tố Việt. Và phải hiểu rằng là cái yếu tố Việt đấy nó luôn luôn hài hòa, bổ sung chứ không hề xung đột với cái yếu tố văn hóa mà nơi mình sống. Chính cái nền tảng vững vàng đấy là một cái tài nguyên vô cùng quý báu cho một con người trước cái bão táp của cuộc đời. Đấy. Thì cái nền tảng vững vàng ấy nên sớm được định hình là cái nền một phần trong con người là cái văn hóa Việt.
1: Tôi rất là thích một cái ý trong cái chia sẻ của Nguyễn Trung Kiên, đó là yếu tố Việt không phải là thứ đối lập với văn hóa nơi các em đang sống mà có thể là hài hòa và bổ sung cho nhau. Vậy theo chị Hiền là chị có đồng tình với quan điểm này không, và rằng bản sắc Việt có thể trở thành một điểm tựa để người trẻ tự tin hội nhập thay vì khiến các em cảm thấy mình khác biệt?
2: Thực ra thì tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của ông Nguyễn Trung Kiên, bởi vì là cái chìa khóa quan trọng nhất để giúp trẻ có thể hòa nhập với cái nơi sở tại và vẫn nói được tiếng Việt, đấy là chúng ta sẽ phải tích hợp hai cái nền văn hóa này, và nó là bổ trợ lẫn nhau chứ nó không phải là một cái sự triệt tiêu. Với gia đình chúng tôi thì dạy tiếng Việt để cho con nhận được cái mình là ai một cách rõ ràng nhất, cái nguồn gốc mình đến từ đâu. Tại vì khi một đứa trẻ nó biết cái nguồn gốc của mình một cách rõ ràng, nó tự hào về nó, thì nó sẽ phát triển một cách rực rỡ nhất. Và chúng tôi luôn dạy con rằng là trong văn hóa Việt của mình có rất là nhiều những thứ tốt đẹp, thì chúng ta chọn lựa. Trong văn hóa Đan Mạch cũng thế, có rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp, vậy thì chúng ta tích hợp hai cái sự tốt đẹp của nền văn hóa thì chúng ta sẽ luôn luôn phát triển rất là mạnh mẽ, và nó cũng không loại trừ nhau.
1: Có lẽ đến đây thì chúng ta có thể thấy là giữ tiếng Việt không chỉ là giữ một cái phương tiện giao tiếp. Một đứa trẻ biết tiếng Việt thì có thể trò chuyện với ông bà này, có thể đọc một câu chuyện về lịch sử dân tộc, có thể hát một bài hát Việt Nam, có thể hiểu vì sao gia đình mình gói bánh chưng ngày Tết, vì sao có ngày giỗ tổ, vì sao mẹ vẫn gọi một nơi cách mình hàng nghìn cây số là quê hương. Và khi những điều ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tiếng Việt trở thành một trong những cách rất tự nhiên để tình yêu quê hương được tiếp nối. Vậy thưa chị Hiền, chị là một trong cái 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy nếu mà chị có thể gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình Việt Nam ở nước ngoài đang cố gắng dạy con tiếng Việt, chị muốn nói điều gì ạ?
2: Cái điều đầu tiên tôi muốn truyền tải cái thông tin là khi mà chúng ta dạy tiếng Việt cho con cái của mình thì chúng ta đừng nghĩ đấy là một gánh nặng, mà nên nghĩ đấy là cái món quà để mà dạy cho con mình xác định được cái nguồn gốc của mình, cái bản sắc của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng là bản sắc Việt nó là một cái giá trị văn hóa cần phải bảo tồn, mà nó có thể giúp cho trẻ nó có một cái lợi thế cạnh tranh. Với những cái đứa trẻ mà biết được là chúng ta là nguồn gốc Việt thì các bạn ấy thường cũng sẽ kiên cường hơn này, rồi các cái khả năng thích ứng tốt hơn so với các bạn bản địa. Thì cha mẹ mình cũng phải nên tự hào về cái nguồn gốc đấy để dạy cho con, rồi các bạn có trí tuệ cảm xúc nó sẽ nhanh hơn, các bạn ấy chuyển đổi ngôn ngữ, rồi các bạn biết thích ứng với từng trường hợp. Và một cái điều nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là trẻ con thì sẽ không làm theo những gì cha mẹ nói và cha mẹ dạy, mà trẻ con sẽ làm theo những gì mà cha mẹ làm và cha mẹ hành động. Thế vậy thì nếu như mà cha mẹ vẫn muốn giữ tiếng Việt, yêu tiếng Việt, rồi yêu quê hương với một cái tình yêu nồng thắm, thì bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng là con mình nó sẽ nhận được cái tình yêu đấy, và nó cũng yêu Việt Nam như cha mẹ của nó.
1: Còn Bảo Hân này, con có muốn chia sẻ điều gì với những cái bạn nhỏ người Việt đang sống ở khắp nơi trên thế giới không?
3: Là lúc nào cũng phải nhớ đến Việt Nam, và cháu đi Việt Nam thì đi xe máy và uống trà sữa rất là vui, cùng dì và chơi cùng các em cũng vui.
1: Thế con có muốn về Việt Nam thường xuyên không?
3: Có.
1: Cảm ơn Bảo Hân. Những tủ sách, lớp học và sinh hoạt cộng đồng thì có thể bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ, nhưng đang góp những cái sợi dây bền bỉ nối thế hệ trẻ với quê hương. Bởi mỗi người trẻ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài cũng như một cánh diều, có thể bay xa đón những luồng gió mới của thế giới, nhưng vẫn cần một sợi dây nối với nguồn cội. Và tiếng Việt chính là một trong những cái sợi dây ấy, để dù đi xa đến đâu vẫn biết mình là ai và quê hương mình ở đâu. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
2: Xin cảm ơn Thu Hải, và xin được trân trọng cảm ơn quý khán

0: Bạn thính giả đã lắng nghe chương trình ạ.
1: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho dòng chảy sự kiện Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. Tiếp theo chương trình Cuộc sống 365 chiều nay mời quý vị dành ít phút cho âm nhạc bài hát Thương ca tiếng Việt, sáng tác nhạc sĩ Đức Chí do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Muôn màu cuộc sống,

0: Quý vị và các bạn thân mến, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn.
1: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Gope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
1: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ, từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350

0: đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn phù hợp còn khó khăn hơn khi các sản phẩm dành cho lứa tuổi này rất khan hiếm trên thị trường. Để giải bài toán này, tổ chức Bethany Kids tận dụng nguồn tre tại địa phương, thu mua từ nông dân và gia công ngay tại xưởng. Không chỉ rẻ hơn, tre còn có ưu điểm bền, chắc và nhẹ. Ông Matumbai, quản lý chương trình công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
1: Tre rất bền, nó vừa chắc lại vừa rất nhẹ. Đối với nhiều loại xe lăn trong nước, trọng lượng luôn là một vấn đề, đặc biệt trong khâu vận chuyển. Các bậc phụ huynh cũng như người sử dụng đều mong muốn một chiếc xe nhẹ hơn, thuận tiện hơn. Và khi so sánh với các loại xe lăn khác, xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
0: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Ngugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
1: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
0: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawafula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
1: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
0: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethany Kids cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethany Kids kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai cùng với học sinh cả nước, những học sinh tại các vùng biên giới sẽ chính thức bước vào năm học mới. Đến thời điểm này, các trường nội trú liên cấp vùng biên đã khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất, chuẩn bị nơi ăn, chốn ở và các điều kiện học tập, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Tại các xã vùng biên Nghệ An, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra khẩn trương. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng, mang theo niềm vui, sự kỳ vọng cho học sinh và phụ huynh, đồng thời mở ra thêm cơ hội học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên.
3: Năm học này, em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3 trường tiểu học Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, sẽ chuyển đến học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái. Với em, ngôi trường mới có rất nhiều niềm vui đang chờ đợi trong năm học mới. Em Nguyễn Gia Hân hào hứng nói.
4: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
3: Không chỉ học sinh háo hức chờ đợi ngày đến trường, với các gia đình ở vùng biên, việc có một nơi học tập sinh hoạt ổn định cho các em cũng là điều được mong đợi từ lâu. Nhiều phụ huynh là người dân tộc thiểu số thường xuyên phải đi làm ăn xa, nên việc có một ngôi trường nội trú khang trang giúp gia đình yên tâm khi con đến trường. Chị Lô Thị Thắm ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: An tâm cho con em, mình học ở đó. Bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là các dân tộc thiểu số, những dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
3: Cùng với cơ sở vật chất thì các trường cũng đang chủ động sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị tốt phương án tổ chức dạy học. Với những nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, nhà trường, các đơn vị thi công, những ngôi trường nội trú liên cấp ở miền Tây xứ Nghệ đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho năm học mới.
2: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Anh Thư, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Ngày 5 tháng 9, hàng triệu học sinh trên cả nước cùng nghe một tiếng trống. Tiếng trống khai trường. Năm nay, ở những xã biên giới đất liền, tiếng trống ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp, những ngôi trường được xây dựng từ một chủ trương lớn, đồng loạt đón chào học sinh bước vào năm học mới.
2: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp, có ký túc xá rất là khai trang, sạch sẽ, rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm.
1: Từ những điểm trường xa xôi đến những mái trường có lớp học, ký túc xá, bếp ăn, sân chơi, trẻ em vùng biên giờ đây có thêm điều kiện để ở lại trường, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.
3: Chúng ta xây trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người.
4: Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để đến với nghi thức cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở xã Yên Sơn.
1: Từ một chủ trương đến những ngôi trường, từ những ngôi trường đến một cơ hội mới cho trẻ em vùng biên.
5: Sắp tới mùa mưa bão, các con sẽ ở lại trường và phụ huynh như chúng em sẽ rất an tâm.
6: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền.
1: VOV1 cùng quý vị và các bạn nhìn lại hành trình ấy trước giờ khai giảng. Và khi tiếng trống trường vang lên, từ điểm cầu Mường Khương, Lào Cai, câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được nối dài. VOV1 tường thuật trực tiếp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền và lễ khai giảng năm học 2026-2027 kết nối với các điểm cầu trên cả nước. Từ nghị quyết 71 đến trường học, từ biên cương đến mọi miền tổ quốc, 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, cùng VOV1 đón một ngày khai giảng đặc biệt.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ.
3: Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
6: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
5: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
6: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
5: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
6: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
5: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
6: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng cháy chữa cháy theo hướng giảm tiền kiểm nhưng tăng hậu kiểm, không để khoảng trống trong quản lý an toàn. Chính phủ thúc đẩy phục hồi các dòng sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy và sông Ngũ Huyện Khê để xử lý tận gốc ô nhiễm môi trường, bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng đồng bằng sông Hồng. Các trường học trên cả nước sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đồng loạt diễn ra vào sáng mai. Trong phần tin quốc tế, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc xác nhận Syria từng bước khép lại di sản vũ khí hóa học thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Lực lượng cứu hộ ở Nepal giải cứu thành công hai công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa sau 10 ngày mắc kẹt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Còn vào trưa nay, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
1: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử vào tháng 1 và thành lập chính phủ mới vào tháng 4 năm 2026, đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước kể từ năm 2019. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Myanmar trên cả bình diện song phương và đa phương.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Điểm chung được đặt ra là cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp nhưng không được buông lỏng quản lý, nhất là với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh trật tự, tính mạng và tài sản của người dân. Đáng chú ý là khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ trách nhiệm quản lý dựa trên mức độ rủi ro và đảm bảo cơ chế kiểm soát đủ mạnh. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
2: Dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và bỏ quy định cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kiện ngăn cháy chống cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
3: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng, mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể, thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu, bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
4: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật chuyên ngành có liên quan, không làm phát sinh thủ tục hành chính, cơ chế quản lý hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong phạm vi quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy định của dự thảo luật liên quan đến việc bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trong mối quan hệ với luật thủ đô và luật phát triển đô thị. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Nội dung này cũng đã kết thúc đợt họp thứ nhất. Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2 vào ngày 21 tháng 9.
0: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Ngũ Huyện Khê. Phóng viên Vân Hồng thông tin chi tiết.
5: Kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê bám sát 5 quan điểm chính, đó là tiếp cận tổng hợp liên ngành đa mục tiêu, kế thừa phát huy tối đa hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới sông suối tự nhiên, phục hồi các dòng sông là động lực tái cấu trúc không gian phát triển, kết hợp tiêu thoát nước, giảm ngập úng, tạo trục cảnh quan đô thị, không gian công cộng, phát triển kinh tế ven sông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm nguồn nước, biến các khu vực vốn bị ô nhiễm thành khu vực có giá trị cao về kinh tế, văn hóa. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương nhất trí với sự ban hành kế hoạch, xác định đây là vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, giải pháp chính là xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết.
6: Chúng ta phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống thu gom nước, kể cả đô thị, kể cả nông thôn, xử lý nước thải đô thị thì cả nước chúng ta mới được có khoảng 17%. Riêng cái câu chuyện đầu tư hệ thống thu gom để mà xử lý nước thải này rất là tốn kém rồi. Trong cái phương án ở đây thì có lẽ là cách rõ nhất là cái cách mà chúng ta bổ cập nguồn nước. Nhưng mà lâu dài là chúng ta mới phải đầu tư được cái hệ thống thu gom xử lý nước thải. Mà quan trọng hơn là nó vận hành như thế nào. Với cái cơ chế như hiện nay thu phí nước thải thấp như này thì không biết lấy gì để cho các công trình nước thải này sau khi được đầu tư thu gom rồi thì làm sao mà nó có thể tồn tại bền vững được.
5: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê đóng vai trò huyết mạch trong an ninh nguồn nước và môi trường của vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện hệ thống sông này đã vượt ngưỡng chịu tải và đang đứng trước nguy cơ rất lớn về vấn đề môi trường, đòi hỏi phải có kế hoạch phục hồi mang tính tổng thể. Phó Thủ tướng đề nghị.
7: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn. Và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ. Chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước suy thoái cạn kiệt ô nhiễm tại hệ thống sông nối trên và phù hợp với khả năng vận hành của các địa phương. Làm tới đâu thì chúng ta vận hành đến đó. Trong cái điều kiện mà nguồn lực có hạn thì cần xác định dự án ưu tiên có thể triển khai ngay, cơ chế vận hành như thế nào. Vận hành là phải khắc có hiệu quả ngay. Đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải là phải đồng bộ và có hiệu quả.
5: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đánh giá kỹ tính khả thi về thể chế và cơ chế áp dụng do Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, mô hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác. Các địa phương phải tập trung rà soát, đánh giá kỹ, quy hoạch liên quan đến hệ thống các sông nói trên để thống nhất đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cân đối nguồn lực, khả năng hợp tác công tư và thu hút vốn tư nhân trong quá trình triển khai, đồng thời phải quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất sau khi phục hồi.
0: Các bộ ngành và địa phương phải tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng và thao túng giá. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban chỉ

0: đạo điều hành giá tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá 8 tháng qua và định hướng công tác điều hành giá 4 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Theo báo cáo, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. Mặt bằng giá trong 4 tháng cuối năm tiếp tục chịu áp lực từ cả trong nước và ngoài nước. Trên thế giới, diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, có thể tác động đến giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu nhập khẩu, qua đó gây áp lực lên lạm phát nhập khẩu.
2: Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư và nhu cầu xây dựng tăng cao trong những tháng cuối năm có thể làm gia tăng nhu cầu đối với vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và một số nguyên vật liệu đầu vào có thể làm gia tăng tổng cầu và chi phí sản xuất. Ngoài ra, cái nhu cầu tiêu dùng có khả năng tăng vào những tháng cuối năm, nhất là trong dịp lễ Tết, và các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cuối năm có thể tạo áp lực cục bộ lên giá một số nhóm mặt hàng và dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ đối với một số dịch vụ do nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh cũng là những yếu tố gây áp sức ép lên các mặt bằng giá trong những tháng cuối năm.
1: Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% đến 5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8% đến 5,2%. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương cho rằng cần tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát, tiếp tục điều hành chính sách tài khoá theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, điều hành giá các hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp, tăng cường truyền thông và minh bạch thông tin giá. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất.
3: Đề nghị Chính phủ và Ban chỉ đạo điều hành giá tiếp tục quan tâm có cái cơ chế hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, nông nghiệp trước cái áp lực tăng chi phí đầu vào, có thể là bình ổn giá hoặc là tín dụng hoặc là dự trữ quốc gia. Hôm trước thì Bộ cũng đã đề nghị là trong trường hợp tới đây cuối năm ấy, nếu mà tình Trung Đông như thế này hoặc là chúng ta mà nó có cái biến động về thiên tai, dịch bệnh vân vân thì có thể tăng dự trữ quốc gia để đảm bảo cái ổn định cho nông dân sản xuất. Cái thứ hai nó là có thể có những cái gói tín dụng vào cái lĩnh vực này.
1: Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng từng yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá từ nay đến cuối năm. Bộ Tài chính theo dõi sát CPI, cập nhật kịch bản lạm phát, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu kéo dài miễn giảm thuế phí đối với xăng dầu, đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp chịu tác động từ giá phân bón. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng tăng giá bất thường. Các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.
4: Tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc là biến động thị trường để trục lợi, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Các bộ, cơ quan địa phương liên quan tăng cường theo dõi diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng có tác động đến đời sống nhân dân và CPI, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.
1: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khoá, kiểm soát lạm phát nhập khẩu, điều tiết tín dụng phù hợp và tăng cường giám sát thị trường ngoại hối. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nghiên cứu giải pháp kéo giảm giá, nhất là giá dầu, khi cần thiết đề xuất sử dụng quỹ bình ổn.
0: Sản xuất công nghiệp, đầu tư tiêu dùng xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng qua và đây là nền tảng để kinh tế nước ta bước vào chặng nước rút hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư tiêu dùng và hoạt động doanh nghiệp đều ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi chỉ số IIP tăng 11,9%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua và tăng trưởng ở cả 34 địa phương. nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, bình quân 8 tháng CPI tăng 4,45%, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm,

0: tạo nền tảng cho tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm. Chuyên gia kinh tế tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng
1: chúng ta có thể thấy rằng cái mức tăng trưởng là rất là đẹp. Mức độ lạm phát cũng như các cái yếu tố tác động của các cái hoạt động về tài chính tiền tệ đến cái quá trình tăng trưởng phát triển rất là bình ổn. Và rõ ràng là với cái mức độ mà tăng trưởng kinh tế như thế, chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ là cái bước khởi động cái quá trình mà tăng trưởng tốt hơn vào những tháng cuối năm.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, tăng trưởng đã bắt đầu gắn với những động lực mới. Chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được đặt vào vị trí động lực phát triển. Các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh đang mở rộng không gian tăng trưởng.
2: Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn.
0: Tuy nhiên, cũng từ thực tế hoạt động xuất nhập khẩu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp cũng đưa ra những vấn đề cần sớm được tháo gỡ để nền kinh tế có được tăng trưởng cao gắn với giá trị gia tăng cao.
2: Thứ nhất là về cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Khía cạnh thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Ở khía cạnh thứ ba, đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế.
0: Có thể khẳng định, kết quả tăng trưởng 8 tháng đang tạo thế cho kinh tế Việt Nam bước vào chặng nước rút, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên ngay trong năm nay. Tuy nhiên, 4 tháng còn lại cần tiếp tục tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đất đai, quy hoạch và tiếp cận vốn để khơi thông đầu tư tư nhân. Đồng thời, điều hành linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô và nâng cao nội lực nền kinh tế, giảm dần phụ thuộc vào máy móc, nguyên liệu nhập khẩu và khu vực FDI. Bởi chặng nước rút không chỉ hướng tới tăng trưởng hai con số trong năm nay mà cho cả giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
3: Rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe đang đặt ra yêu cầu mới với xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Thay vì chỉ tìm cách vượt qua, doanh nghiệp cần coi đây là động lực nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp tại hội thảo nâng tầm giá trị nông sản và thực phẩm trong chuỗi cung ứng bền vững diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hạnh.
4: Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. GDP toàn ngành tăng từ 3,8 đến 3,85% và cán cân thương mại ghi nhận mức xuất siêu 9,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho ngành nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe. Các thị trường lớn như châu Âu, Hoa Kỳ liên tục siết chặt tiêu chuẩn về SPS, quy định truy xuất nguồn gốc và gia tăng các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững. Đáng lưu ý như quy định chống phá rừng, cơ chế điều chỉnh carbon biên giới, IUU, v.v. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đảm nhận 30 đến 35% giá trị sản xuất chế biến lương thực thực phẩm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và chiếm khoảng 14 đến 15% quy mô sản xuất của cả nước. Cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn này. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngành nông nghiệp đang định hình bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, tuân thủ các chuẩn mực về môi trường và trách nhiệm xã hội. Ông Lê Anh Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rau quả Nông sản cho biết, những khó khăn thách thức từ thị trường quốc tế đặt ra hiện nay rất lớn, nhưng mặt khác cũng chính là động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp đổi mới tư duy, tái cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng, phát triển bền vững.
5: Chúng ta phải quản trị được cái chuỗi cung ứng toàn diện, thì hiện thông các rào cản chúng ta đều vượt hết. Chúng ta cũng phải đa dạng hóa sản phẩm, thì khi một môi trường nó biến động, thì như vậy chúng ta có nhiều sản phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển dịch một cách nhẹ nhàng sang các sản phẩm khác, thì hoạt động nó rất là bình thường, ổn định. Và phải đa dạng hóa thị trường, có những cái chính sách của các chính phủ là hoàn toàn chúng ta không dự đoán được đâu. Và nếu chúng ta mà cứ bị động mà có ít thị trường là chúng ta rất nguy hiểm.
3: Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Và những ngày này thì trên công trường, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Phóng viên Hoàng Quy

0: thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
1: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phú Cát dài hơn 3.000 mét đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Hoàng Văn Thùy, trạm trưởng trạm kiểm tra dự án mở rộng sân bay Phú Cát cho biết.
2: Các hạng mục em đã phối hợp kiểm tra rất là chặt chẽ để đánh giá tốt nhất, để kiểm tra chất lượng cho đảm bảo an toàn và để đưa vào khai thác.
1: Đằng sau tiến độ đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư công nhân. Công nhân Nguyễn Văn Ngọc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và công nhân Trần Sĩ Toán thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không chia sẻ.
3: Ngày nay trong đội thì thi công thì cũng tăng ca tăng kíp thường xuyên, 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để cho đúng tiến độ thi công của công trình và bàn giao cho đúng thời gian. Trong dịp này thì cũng thấy hơi vất vả một tí nhưng mà cố gắng thôi. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui và rất phấn khởi về đất nước mình đã có thêm một là công trình mới đã chuẩn bị vào được sử dụng.
4: Bởi vì tiến độ là toàn bộ anh em tập trung vào đây cả ngày cả đêm là để cho kịp tiến độ. Cho nên là chưa có ai có thời gian để về quê hết.
1: Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết các nhà thầu đang hoàn thiện thiết bị phục vụ cất, hạ cánh chính xác. Ban phối hợp với Cục Hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9. Thời điểm cụ thể do Cục Hàng không quyết định.
5: Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt, cũng đã rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án, đáp ứng được cái tiến độ để mà bay hiệu chuẩn như là khai thác thương mại. Thì cái này là một cái điểm tích cực đối với các đánh giá cao đối với các đơn vị thi công như là các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án và đảm bảo là tổ chức được bay được hiệu chuẩn thiết bị để mà phục vụ bay khai thác thương mại.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, hôm nay các đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Minh Quyên.
8: Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an, gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng. Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ, đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của Cục đối với Đài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhấn mạnh dấu mốc 81 năm cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, cả về chất lượng, hiệu quả thông tin và trách nhiệm của một cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia. Tổng Giám đốc mong muốn Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục đồng hành, tăng cường phối hợp với Đài, góp phần bảo đảm an ninh an toàn, giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Lãnh đạo hai cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
8: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng theo chương trình chung. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Trong đó, những trường đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng ngay trong chương trình chung. Giai đoạn 1 có 108 trường được đặt mục tiêu hoàn thành để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

0: Để chuẩn bị cho sự kiện, trong hôm nay, nhiều địa phương và các cơ sở giáo dục trên cả nước đã tổ chức tổng duyệt, kiểm tra lần cuối từ khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, đường truyền đến các nghi thức khai giảng. Tại Lào Cai, nơi đặt điểm cầu trung tâm, các lực lượng đã chạy thử toàn bộ chương trình, rà soát phương án kỹ thuật, an ninh an toàn, bảo đảm lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thông suốt. Tại nhiều trường học, thầy cô và học sinh cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng, tập luyện văn nghệ, ổn định đội hình, trang trí khuôn viên, sẵn sàng cho ngày hội lớn của học sinh cả nước. Sau chương trình chung, các trường sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học phù hợp với từng cấp học, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho những hoạt động gần gũi, thiết thực với học sinh.
1: Thưa quý vị, tại một nơi rất đặc biệt, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tiếng trống khai giảng năm học mới đã ngân lên ngay giữa bệnh viện. Những học sinh nơi đây đang phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đến lớp, vẫn học, vẫn vui chơi dù phía trước còn những đợt hóa trị. Bởi với các em, được học cũng là được sống một tuổi thơ bình thường. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung.
2: Lễ khai giảng tổ chức ngay tại bệnh viện, những học sinh đặc biệt mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, trên tay một số em vẫn còn gắn kim truyền dịch, dấu vết của những ngày điều trị. Lớp hoa hướng dương được Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh duy trì từ ngày 4 tháng 9 năm 2009. Các buổi học diễn ra 5 ngày mỗi tuần, không kéo dài nhưng đủ để trẻ có thêm thời gian rời khỏi giường bệnh, tạm quên thuốc men, kim tiêm và bệnh án. Với nhiều bệnh nhi, đến lớp không chỉ để học mà còn là lúc các em ngồi cạnh bạn bè, trò chuyện, vui chơi và có thêm những sinh hoạt gắn với cuộc sống học đường. Tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lớp học giúp bệnh nhi duy trì kiến thức trong thời gian điều trị để thuận lợi hơn khi trở lại trường. Năm học này, ngoài việc học, lớp tổ chức thêm các hoạt động như âm nhạc, mỹ thuật nhằm bổ sung kỹ năng và tạo không gian vui chơi cho trẻ.
3: Chúng tôi rất mong là lớp học chúng tôi càng ngày càng ít bệnh nhi và tới lúc không còn bệnh nhi mắc bệnh này để điều trị trong bệnh viện để khỏi dừng lớp học này. Cầu mong các cháu điều trị hiệu quả, mau chóng về với gia đình, về với lớp học, về với bạn bè thầy cô.
2: Với chị Mai Ngọc Thắm, quê Cần Thơ, ngày con gái của chị lần đầu đến lớp Hoa Hướng Dương mang một ý nghĩa đặc biệt. Con gái chị Thắm là Phạm Kim Thi, 10 tuổi, học lớp 4, phải tạm dừng việc học ở quê để vào bệnh viện điều trị. Đây là lần đầu em làm quen với lớp học trong bệnh viện.
4: Thì trông mong là con cũng an tâm vừa học mà vừa trị bệnh để mà cái cuộc sống của nó giống như mà những đứa trẻ không bệnh khác. Và nó ham nhất là cái môn vẽ, anh ra vô đây là em trông mong nó sao mà nó hết bệnh và nó cũng vẽ được.
2: Còn em Trần Gia Bảo, 9 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện sau một đợt sốt cao kéo dài. Từ đó em phải tra trường lớp, bạn bè suốt 4 năm để điều trị căn bệnh quái ác. Đến với lớp Hoa Hướng Dương, Bảo có thêm nhiều người bạn thân và được thầy cô yêu quý. Những giờ học, vui chơi cùng bạn bè giúp em có thêm niềm tin trong những ngày ở bệnh viện.
5: Lớp học của con thì rất là nhiều bạn, có bạn giúp đỡ con, có thầy nữa giúp đỡ con, rồi có thêm mấy bạn, rồi có khi thì mấy bạn cũng chơi chung với con cũng rất là nhiều, con cũng vui lắm, con cũng không biết diễn tả là sao nữa mà con cũng vui.
2: Cũng trong ngày 4 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 khai giảng năm học mới cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Tại hai bệnh viện, ban tổ chức còn tặng quà cho hàng trăm bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Ở vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng nghìn học sinh đang háo hức chờ ngày đến lớp trong những ngôi trường nội trú mới, nơi mà các em không chỉ học tập mà còn được ăn ở sinh hoạt ngay tại trường. Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất để những ngôi trường mới chính thức đón học sinh. Phản ánh của nhóm phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
6: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Phòng học, khu nội trú và không gian sinh hoạt chung đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Năm học 2026-2027, trường có 1.420 học sinh với 42 lớp và 85 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ông Võ Sĩ Đoàn, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4 cho biết.
7: Hiện nay thì toàn lực lượng cán bộ công nhân viên nhà trường, rồi là hội phụ huynh và các cái lực lượng như đoàn kinh tế quốc phòng 92, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng thanh niên, phụ nữ cũng đồng loạt để hỗ trợ cho nhà trường tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón các cháu vào chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới.
6: Cách đó không xa, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Cô giáo Trần Thị Tỷ Muội, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cho biết, nhà trường đã tổ chức vận hành thử bếp ăn, bảo đảm cho học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định.
8: Chúng tôi đã sẵn sàng hết từ phòng

0: ốc và tất cả các cái nội dung để phục vụ cho khởi động năm học mới, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy, các cái đội ngũ tổ chức vận hành như là tổ đời sống, và chúng tôi cũng đã tổ chức vận hành thử bếp để hỗ trợ cơm trưa cho học sinh bán trú.
1: Điểm khác biệt của hai ngôi trường mới ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế là học sinh không chỉ đến trường để học tập mà còn được tổ chức

0: sinh, bố trí phòng ngủ, tổ chức bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới Ba cho biết, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giúp các lực lượng làm quen với phương thức vận hành trường nội trú.
1: Hiện nay thì toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái vận hành thì đều đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Từ trước ngày 10 tháng 8 tiến hành tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường liên cấp để trước khi vận hành thì đội ngũ này có được những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản để đảm bảo vận hành hiệu quả trong thời gian tới.
0: Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa hai trường nội trú mới vào hoạt động không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục vùng cao mà còn tạo ra một môi trường học tập sinh hoạt an toàn, nền nếp cho học sinh.
2: Chúng tôi cũng đã tập huấn tất cả các cái quy trình về tổ chức vận hành, từ đón học sinh, bố trí ăn ở, bố trí chỗ ngủ đến các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng cái sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở cả cái vùng biên giới khó khăn.
0: Với các thầy cô giáo và học sinh vùng biên, cánh cửa trường học đang mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục.
3: Thưa quý vị, trong niềm hào hức chung của hàng triệu học sinh thì có những hành trình đến trường rất đỗi đặc biệt, nơi mà con chữ vượt qua sóng biển đến với những lớp học giữa trùng khơi. Cùng với không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng trên cả nước, mời quý vị đến với một lớp học đặc biệt trên đảo Trần, thành phố Quảng Ninh qua phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Mùa tựu trường 2026-2027 này, thầy giáo Trần Văn Luyện, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh, bắt đầu năm học mới khác hẳn với mọi năm. Mặc dù người vợ đang mang thai 7 tháng, hai con nhỏ cũng đang trong độ tuổi đến trường, nhưng khi nhà trường phân công giáo viên sang đảo Trần giảng dạy, thầy Luyện đã tình nguyện nhận nhiệm vụ. Điểm trường liên cấp trên đảo Trần cách đảo Cô Tô lớn khoảng 45 km đường biển. Trên đảo có 17 hộ dân sinh sống, do đó năm học này chỉ có 3 học sinh học chung một lớp ghép. Mang theo hành trang là lời động viên chia sẻ của gia đình cùng nỗi nhớ nhà, thầy Trần Văn Luyện chia sẻ.
5: Cũng là cái năm đầu tiên tôi được dạy cái lớp ghép này, cũng có những cái điều thú vị riêng và có những cái khó khăn riêng. Soạn một lúc một giáo án mà gồm có 3 lớp, 3 trình độ thì tôi sẽ phải dành rất là nhiều cái thời gian để cho cái phần nghiên cứu bài giảng của tôi. Với trách nhiệm của một nhà giáo, tôi muốn đóng góp một cái phần nhỏ của mình vào ngoài đảo xa xôi để cho các cháu có một cái kiến thức cùng với lại các bạn ở trong đất liền, tránh bị thiệt thòi.
4: Chuyến xuồng sáng nay có thầy hiệu trưởng cùng 5 thầy cô giáo của nhà trường tới đảo Trần chuẩn bị cho năm học mới. Những bộ bàn ghế mới được xếp ngay ngắn, thùng sách vở, đồ dùng học tập, sữa học đường đã sẵn sàng. Cờ tổ quốc, biển hiệu và các vật dụng trang trí khánh tiết cũng được mang theo để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào mùng 5 tháng 9. Thầy Phạm Đức Nguyên, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Lân cho biết.
6: Bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 9 cho đến hết ngày mùng 5 tháng 9 là chúng tôi đã thường trực trên cái điểm trường đảo Trần. Sự quan tâm rất lớn của nhà trường để cho các em có thể là đón một năm học mới với nhiều những cái khí thế mới cũng như là đạt được nhiều những thành công trong học tập.
4: Đồng hành cùng với các thầy cô giáo là cán bộ chiến sĩ và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo. Những người lính đảo xa cũng góp sức vào công việc chuẩn bị trường lớp, vận chuyển bàn ghế, sắp xếp đồ dùng, trang trí khu vực khai giảng. Thầy giáo mới cũng dành thời gian đến thăm từng học sinh, làm quen tìm hiểu cuộc sống của từng gia đình để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Cờ hoa đã sẵn sàng, lớp học đã tinh tươm, tất cả cùng hướng đến 3 cô cậu học trò nhỏ háo hức chờ ngày tựu trường. Sau tiếng trống trường sớm mai, một năm học sẽ thực sự bắt đầu, thắp lên những ước mơ từ nơi đầu sóng.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9 thì nắng nóng trên cả nước được dự báo giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên thì một số khu vực vẫn có thời tiết oi bức, trong khi mưa dông có thể xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày mùng 4 tháng 9, do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao ở rìa xa cơn bão, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Tuy nhiên, sang ngày mai, mùng 5 tháng 9, thời tiết

0: Ít có sự thay đổi rõ rệt tại Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Nền nhiệt phổ biến từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, từ chiều đến tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác. Dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
1: Với khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, mưa dông chủ yếu chỉ diễn ra ở diện cục bộ trong ngày mùng 5 tháng 9. Như vậy, với khu vực này, chủ yếu quý vị chỉ cần mang theo các vật dụng tránh nắng như là ô, mũ và bình nước để bổ sung nước. Với khu vực Quảng Trị cho đến thành phố Huế, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong giờ cao điểm, ở trên các khu vực này, mưa dông có thể xuất hiện nên quý vị nhớ mang theo các vật dụng tránh mưa cần thiết như là áo mưa hay là ô.
2: Còn tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin là mưa lớn kéo dài đã khiến một số khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai gây ngập cục bộ, hàng trăm hộ dân bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang đảm bảo nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.
3: Tại xã Yapa, nước sông Đắc Pi Hao dâng cao, làm ngập sâu ngầm tràn Mơ Năng 2, tuyến giao thông duy nhất kết nối thôn Mơ Năng 2 với bên ngoài. Hơn 300 hộ với trên 1.000 nhân khẩu hiện bị chia cắt. Ông Dơ Lan La, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, mưa lớn liên tục cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tăng nhanh, người và phương tiện không thể qua ngầm tràn. Việc chia cắt xảy ra ngay trước khai giảng năm học mới khiến học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong thôn không thể đến trường trung tâm. Để đảm bảo an toàn, địa phương thống nhất tổ chức khai giảng riêng tại các điểm trường trong thôn vào sáng ngày 5 tháng 9.
4: Để đảm bảo cái việc khai giảng á, liên quan tới cái học sinh của thôn Mơ Năng 2 á, một số học sinh cấp 2 và cấp 1 có thể là tổ chức khai giảng riêng đối với cái thôn này. Hiện tại thì xã đang chủ động trong cái việc là đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm, nhu phẩm. Trước đó là xã có điều một cái lực lượng dân quân rồi mang theo các cái nhu yếu phẩm. Hiện nay thì qua bên kia báo cũng đảm bảo người dân cũng ổn định, không có thiếu thốn về các nhu yếu phẩm, đảm bảo là nước uống, nước sạch.
3: Không chỉ gây chia cắt giao thông, mưa lũ những ngày qua còn làm ngập nhiều diện tích lúa, hoa màu tại Gia Lai. Tại xã Gia Hiao, gần 200 hecta lúa và hoa màu dọc sông Azun bị ngập. Đáng lo ngại là nhiều diện tích lúa đang vào đồng, trổ bông có nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất trắng. Với những ruộng lúa đã chín, người dân tranh thủ thu hoạch khi nước rút. Ông Phạm Văn Phương, bí thư đảng ủy xã Gia Hiao cho biết.
5: Nguyên ba cánh đồng nữa là nó gần 200 hecta, chịu ảnh hưởng. Những cái chỗ lúa mà đang bị đổ thì nó sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu nó không đổ thì cũng bị lớn. Thứ hai nữa là có chỗ lúa người ta xả sâu, ta chủ động và bị ngập thế này thì nó sẽ bị thiệt hại.
3: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai thông tin, mưa kéo dài khiến nhiều sông suối ở khu vực phía Tây dâng cao, một số hồ chứa phải điều tiết, xả nước, gây ngập cục bộ tại các xã Yapa, Gia Hiao, Đức Cơ, Gia Kren, Chư Có và Phường Thống Nhất.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội đã huy động khoảng 90 người cùng máy móc cưỡng chế phá dỡ 4 công trình vi phạm đất đai trật tự xây dựng tại khu vực Hồ Đồng Đò, rừng phòng hộ Sóc Sơn.
6: Trong số này có quần thể Solara Đồng Bò, Đồng Đò với 475m2 xây dựng và homestay Huy Hoàng với nhiều hạng mục khác. Các công trình bị xác định có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trái phép hoặc làm thay đổi địa hình, hủy hoại đất. Việc cưỡng chế dự kiến thực hiện trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, xã Kim Anh đã cưỡng chế 11 công trình, vận động chủ vi phạm tự tháo dỡ 15 công trình và 37 lán hạng mục tạm tại khu vực Hồ Đồng Đò. Động thái này được thực hiện sau khi báo chí phản ánh tình trạng villa homestay mọc trong rừng phòng hộ Sóc Sơn. Thành phố Hà Nội yêu cầu xã Kim Anh xử lý dứt điểm các vi phạm trước ngày mai, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
2: Liên quan đến vụ tập kết đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh cây xăng Petrolex Vạn Xuân số 8, đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi phạm tội hình sự theo quy định của pháp luật.
6: 5 đối tượng gồm Bùi Văn Lừng, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Mạnh Khương, Đỗ Văn Trường và Trần Thế Anh. Theo điều tra, các đối tượng đã tổ chức đưa chất thải xây dựng từ nhiều công trình về đổ tại khu vực ao ruộng trũng ở thôn Yên Ngưu. Các phương tiện vận chuyển phải trả từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi xe tùy loại. cơ quan chức năng xác định diện tích ao bị đổ chất thải trái phép hơn 12.500 m², khối lượng khoảng 26.700 m³, tương đương hơn 33.500 tấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi vai trò của các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan đến hệ thống website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV và các trang web vệ tinh.
6: Trong số này, Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang và Nguyễn Công Định bị đề nghị truy tố về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc. Nguyễn Trọng Thuận bị đề nghị truy tố về 3 tội, trong đó có truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 70 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về một hoặc nhiều tội danh liên quan. Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2018, Dũng và Định lập dự án 90 phút, xây dựng hệ thống Xôi Lạc TV để phát trực tiếp, bình luận bóng đá không được chủ thể quyền cho phép. Hệ thống sau đó mở rộng thêm nhiều trang như Vebo TV, 90 Phút TV, Thập Cẩm TV, Bánh Khúc TV, Cá Kèo TV. Từ ngày 1 tháng 1 năm ngoái đến ngày 5 tháng 2 năm nay, hệ thống này bị xác định đã phát sóng trái phép 1.529 bản ghi trận đấu bóng đá, xâm phạm bản quyền của giải ngoại hạng Anh, K+ và FPT. Thông qua quảng cáo cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến, dự án 90 phút thu về hơn 2,7 triệu đô la, tương đương hơn 69 tỷ đồng. Hệ thống cà khịa do Nguyễn Công Định cùng đồng phạm thành lập, tiếp tục thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đô la, tương đương hơn 64 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ quảng cáo cờ bạc của hai dự án là hơn 130 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Thuận bị xác định đã tự phát triển hai mạng web Xem.pro và manplayer.org lưu trữ phát tán 134 hình ảnh có nội dung đổi trụy.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria. Dấu mốc này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông, mà còn cho thấy những cố gắng của chính quyền Syria trong việc từng bước xử lý một trong những di sản an ninh nguy hiểm còn lại từ thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
7: Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy loại đạn dược này tại Syria. Quan trọng hơn, hoạt động đang được tiến hành trong khuôn khổ giám sát và xác minh quốc tế, từ khâu khai báo, kiểm kê cho tới xử lý các vật liệu và cơ sở liên quan. Đối với Syria, đây là một quá trình không đơn giản. Những vật liệu được phát hiện nằm trong phần còn lại của chương trình vũ khí hóa học. Hình thành từ thời chính quyền trước, buộc chính quyền hiện nay phải vừa xác định quy mô, vừa bảo đảm an toàn, đồng thời phối hợp với tổ chức cấm vũ khí hóa học để xử lý theo các nghĩa vụ quốc tế. Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Olabi nhấn mạnh rằng việc tiêu hủy những loại vũ khí này không chỉ nhằm bảo vệ người dân Syria. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Syria để ngăn chặn việc các loại vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, thông qua công việc này, chúng tôi cũng đang bảo vệ cả thế giới và khu vực. Mỗi địa điểm được đảm bảo an toàn, mỗi loại đạn dược được xác định và xử lý, không chỉ giúp loại bỏ mối nguy hại đối với Syria mà còn đối với toàn thế giới.
2: Dù Mỹ và Iran đã tạm ngừng giao tranh, song do căng thẳng trên thực địa chưa chấm dứt, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới, tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày hôm qua, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với nhiều ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay thông báo, trong hơn một tháng rưỡi áp đặt phong tỏa hải quân chống Iran từ ngày 15 tháng 7, lực lượng Mỹ đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 87 tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ngoài ra có 3 tàu bị vô hiệu hóa và 2 phương tiện bị đổ bộ để kiểm tra. Liên quan việc triển khai lực lượng nước ngoài tới eo biển Hormuz, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc phủ tổng thống nước này khẳng định quyết định cuối cùng về việc triển khai lực lượng của Hàn Quốc tới eo Hormuz vẫn chưa được đưa ra.
2: Sáng nay, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công 2 công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét xảy ra trước đó 10 ngày. Và theo thống kê thì tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, trận lũ quét tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người, gần 5.100 người vẫn còn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu. chính phủ Nepal tuyên bố tổ chức quốc

0: tang vào ngày 7 tháng 9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt tại huyện Rasuwa. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin chi tiết.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết, các ưu tiên trước mắt của chính phủ nước này là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện Nepal đang phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Khoảng 8.317 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi. Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Dading gần như bị xóa sổ. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân ra khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Trước mắt ưu tiên là khôi phục đường xá để kết nối các vùng bị cô lập, sau đó mới triển khai các khu dân cư mới tại những địa điểm an toàn hơn. Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng là số trẻ em mất tích. Theo số liệu mới nhất từ các cơ quan giáo dục địa phương, khoảng 600 học sinh tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot vẫn chưa được xác định tung tích. Hơn 7.000 học sinh trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa. Nhiều trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân mất nhà, khiến việc đưa học sinh trở lại trường học chưa thể thực hiện ngay.
0: Cũng theo phóng viên Đình Nam, sáng nay Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất EOS-05. Đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của nước này được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh, cho phép theo dõi liên tục một khu vực rộng lớn trên trái đất.
1: Khoảng 18 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh EOS-05 vào quỹ đạo ban đầu, ở độ cao hơn 190 km so với mặt đất. Trong những ngày tới, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ sẽ tiếp tục nâng độ cao để đưa vệ tinh đến vị trí hoạt động cuối cùng, cách trái đất khoảng 36.000 km. Điểm đặc biệt của EOS-05 là vệ tinh sẽ chuyển động với tốc độ tương đương với tốc độ quay của trái đất. Vì vậy, nhìn từ trái đất, vệ tinh gần như luôn ở phía trên cùng một khu vực. Nhờ đó, EOS-05 có thể liên tục theo dõi một khu vực rộng lớn, thay vì phải bay vòng quanh trái đất và chờ một khoảng thời gian mới quay trở lại quan sát như các vệ tinh hoạt động ở độ cao thấp. Đây là vệ tinh chụp ảnh trái đất chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được đưa lên độ cao như vậy. Với trọng lượng hơn 2.360 kg, EOS-05 hiện là vệ tinh nặng nhất từng được tên lửa GSLV của Ấn Độ đưa lên vũ trụ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá vụ phóng là một thành tựu nổi bật của chương trình không gian Ấn Độ.
0: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm nay công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2028 với mục tiêu là hình thành một làn sóng doanh nghiệp AI mới trong các lĩnh vực ứng dụng dữ liệu và năng lực tính toán thông minh. Phóng viên Trung Quốc thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo kế hoạch, trong 3 năm tới, Trung Quốc sẽ tập trung bồi dưỡng một số lượng lớn doanh nghiệp khởi nghiệp AI có năng lực đổi mới mạnh và tiềm năng phát triển cao. Nước này đặt mục tiêu thành lập mới trên 10.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ, đưa số doanh nghiệp tiểu cự nhân vượt mốc 2.000. Tiểu cự nhân là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ được Trung Quốc lựa chọn, hỗ trợ nhằm phát triển theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, có đặc trưng riêng và năng lực đổi mới cao. Kế hoạch cũng kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, còn gọi là doanh nghiệp linh dương cùng một số doanh nghiệp kỳ lân trong lĩnh vực AI. Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp, Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp AI. Theo đó, 10 vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ và 10 nền tảng trình diễn dịch vụ công cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao. Nước này cũng sẽ phát triển mới 10 cụm công nghiệp đặc sắc cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, kế hoạch nhằm tiếp tục khơi dậy sức sống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời từng bước hình thành mô hình AI hỗ trợ phát triển chất lượng cao của khu vực doanh nghiệp này. Việc ban hành kế hoạch mới cho thấy Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy thương mại hóa công nghệ AI, không chỉ dựa vào các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn mở rộng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển ứng dụng, cung cấp dữ liệu, hạ tầng tính toán và các giải pháp AI cho từng ngành nghề.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chiến thuật tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn thiện các phương án thi đấu hướng tới ASEAN 2026. Trong chuyến tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ thi đấu hai trận giao hữu chất lượng với Jiangsu FC vào ngày 5 tháng 9 và đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Đánh giá về điều kiện tập luyện cũng như tầm quan trọng của các trận

0: cữ rượt sắp tới. Tiền đạo Phạm Hải Yến chia sẻ.
1: Sau khi mà đội ta đến Tô Châu, Trung Quốc để tập huấn thì Yến cảm thấy điều kiện tập luyện cũng như sinh hoạt ở đây rất là tốt. Thì Yến nghĩ là những trận đấu giao hữu sẽ bổ trợ cũng như tinh lý thêm cho các cầu thủ chuẩn bị giải sắp tới.
0: Đây là kỳ ASEAN thứ tư trong sự nghiệp của Phạm Hải Yến và nhiều khả năng cũng là giải đấu châu lục cuối cùng của chân sút dày dạn kinh nghiệm này. Nhấn mạnh về mục tiêu cá nhân cũng như vai trò dẫn dắt các đồng đội trẻ, tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định.
1: Mục tiêu của cá nhân mình thì là có thể ghi bàn cũng như là cùng toàn đội giành chiến thắng. Đây chắc là lần thứ tư Yến tham dự ASEAN. Cũng có lẽ là kỳ ASEAN cuối mà Yến có thể cùng đội tuyển tham dự. Yến hy vọng là mình có thể thể hiện tốt, như là dẫn dắt mọi người chơi tốt trong ASEAN lần này.
0: Hướng tới mùa giải V-League 2026-2027, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu tối thượng là giành lại chức vô địch. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh, Xuân Hoàng cùng các ngoại binh như Felix Eboa và Ezequiel Santos. Đánh giá về đội bóng mới và áp lực mục tiêu, tiền vệ Ezequiel Santos chia sẻ.
2: Trước khi đến đây, tôi đã hỏi các đồng đội thì được biết Thép Xanh Nam Định là một đội bóng lớn, có tham vọng và là cựu vương tại V-League. Tôi thì không nghĩ nhiều về áp lực. Tôi tập trung vào những gì mình có thể làm và những gì mình phải làm để có thể giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu là có được chức vô địch.
0: Sự kết hợp giữa dàn tân binh đắt giá cùng dàn hảo thủ sẵn có giúp Nam Định sở hữu lực lượng dày dạn và sẵn sàng cho lối chơi tấn công cống hiến. Nói về tinh thần thi đấu của toàn đội, Ezequiel Santos khẳng định.
2: Khi tới đây, tôi cảm nhận được bầu không khí ở đây rất tích cực. Tôi cảm nhận được năng lượng từ đội bóng và cách chơi của đội. Chúng tôi được yêu cầu chơi tấn công tổng lực, tìm cách gây áp lực lên đối thủ nhanh nhất có thể. Tôi có thể đảm bảo với người hâm mộ rằng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, quyết tâm và sẽ giành chức vô địch thêm một lần nữa.
0: Ở hai vòng đấu đầu tiên, Nam Định chỉ phải gặp các đối thủ Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng. Đây là cơ hội thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tích lũy điểm số tối đa trước khi V-League tạm nghỉ, nhường chỗ cho FIFA Days. Câu lạc bộ Ninh Bình thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Theo thỏa thuận mới, ngôi sao sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Cố Đô đến năm 2030. Đáng chú ý, hợp đồng trước đó giữa Hoàng Đức và câu lạc bộ Ninh Bình vẫn còn thời hạn khoảng một năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã chủ động đàm phán và hoàn tất việc gia hạn từ sớm. Động thái này cho thấy Ninh Bình đánh giá rất cao vai trò của Hoàng Đức và muốn tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Sau thành công của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, sân chơi Futsal trong nước tiếp tục sôi động với giải Futsal HD Bank Cúp quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội bóng gồm Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Saco Hà Nội, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, 8 đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng. Với thể thức thi đấu tập trung và tính chất loại trực tiếp từ vòng bán kết, cuộc đua tại Cúp Quốc gia hứa hẹn những diễn biến bất ngờ. Sáng nay, tay vợt gốc Việt Leonard Thien xuất sắc đánh bại lão tướng Gael Monfils 3-0 tại vòng 2 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Nhờ phong độ ổn định và lối chơi điềm tĩnh, tay vợt trẻ người Mỹ áp đảo đối thủ trong cả 3 set đấu để lần đầu tiên giành vé vào vòng 3 giải Grand Slam trên sân nhà. Đối thủ tiếp theo của anh là hạt giống số 17 Jakub Mensik. Thất bại này cũng chính thức khép lại hành trình thi đấu Grand Slam của Gael Monfils. Sau giải đấu, tay vợt 40 tuổi người Pháp giã từ sự nghiệp quần vợt để chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp

0: 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự

Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, trưa nay Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Min Aung Hlaing và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết thống nhất tự cường trong một thế giới đầy biến động. Tại phiên họp thứ 6 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ý kiến tại phiên họp đề nghị thủ tục phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn, nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng, dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, luật Lưu trữ, luật Bình đẳng giới, luật Hoạt động chữ thập đỏ và luật Việc làm, cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Các bộ ngành và địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ găm hàng thao túng giá. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá 8 tháng đầu năm nay và định hướng công tác điều hành giá 4 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát, nhập khẩu, điều tiết tín dụng phù hợp với tăng cường giám sát thị trường ngoại hối. Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung xăng dầu, nghiên cứu giải pháp kéo giảm giá, nhất là giá dầu, khi cần thiết đề xuất sử dụng quỹ bình ổn. Theo báo cáo, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát của năm 2026. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ, Đáy, Ngũ Huyện Khê, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đánh giá kỹ tính khả thi về thể chế và cơ chế áp dụng do Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, mô hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác. Các địa phương phải tập trung rà soát đánh giá kỹ quy hoạch liên quan đến hệ thống các sông nói trên để thống nhất đồng bộ. Giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đây là đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Qua rà soát đánh giá, 165 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng, có 3 đơn vị gồm phường Khánh Hội và phường Xóm Chiếu, địa bàn quận 4 cũ, xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu trước đây, đề xuất sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã sắp danh. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị 3 phường xã này giữ nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng là cần thiết để ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong phần tin thế giới, quan hệ giữa Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Phó Tổng thống Mỹ Van vừa tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Hôm qua, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với ngày liền trước. Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét tại Nepal. Mới nhất sáng nay, lực lượng cứu hộ Nepal đã giải cứu thành công 2 công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét. Chính phủ cho biết có thông tin hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm thủy điện khổng lồ của nước này. Ngoài lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Mỹ cũng tham gia nỗ lực giải cứu. Tính đến sáng nay, theo giờ Việt Nam, thì ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, khả năng cực kỳ cao gần như là 100%. El Nino, hiện tượng nóng lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương, sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2027. Đây là lần đầu tiên bản tin cập nhật về El Nino của tổ chức này đưa ra nhận định chắc chắn. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng Thế giới đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như chuyển đổi sang loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước.

0: và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quốc hội

0: cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phần lớn người dân, một giao dịch bất động sản có thể là tài sản lớn của gia đình, là khoản tích lũy trong nhiều năm, thậm chí là khoản vay phải trả trong hàng chục năm. Vì vậy, mỗi khoảng trống pháp lý, mỗi thông tin không đầy đủ, mỗi điều khoản hợp đồng thiếu rõ ràng đều có thể chuyển thành rủi ro rất lớn đối với người mua. Đây là nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung góp ý đối với định hướng sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, đó là các chính sách phải thiết kế các cơ chế đủ hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mua, kiểm soát đầu cơ mà không làm khó đầu tư tạo giá trị và khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở thực sự của thị trường.
2: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực tế các giao dịch bất động sản cho thấy doanh nghiệp biết rõ tình trạng pháp lý của dự án, tiến độ triển khai, nghĩa vụ tài chính, khả năng huy động vốn, tình trạng thế chấp, các điều kiện để đưa sản phẩm vào kinh doanh. Trong khi đó, người mua thường chỉ tiếp cận được những thông tin mà chủ đầu tư, môi giới hoặc sàn giao dịch cung cấp. Bởi vậy, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thường nghiêng nhiều hơn về phía bên mua, nhất là đối với bất động sản hình thành trong tương lai.
1: Mới đây, giữa lúc thị trường bất động sản đang có phần im ắng, thông tin liên quan đến dự án MiPark tại số 54 Tố Hữu, thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và website giao dịch bất động sản với những nội dung đầy hấp dẫn như tọa độ vàng phía Tây Hà Nội, cơ hội cuối cùng sở hữu suất ngoại giao, tiềm năng tăng giá mạnh, đi kèm với mức giá được chào bán rất khác nhau tạo nên một ma trận thông tin khiến người mua khó xác định giá trị thực. Dù thừa nhận dự án chưa có giá bán chính thức, nhân viên môi giới vẫn đưa ra mức giá dự kiến khá cao như đối với nhà thấp tầng từ khoảng 350 đến gần 500 triệu đồng một mét vuông, trong khi căn hộ chung cư dao động từ 100 đến 110 triệu đồng một mét vuông. Khách hàng còn được yêu cầu đặt cọc giữ chỗ với số tiền 100 triệu đồng đối với căn hộ chung cư và 300 triệu đồng đối với sản phẩm thấp tầng. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của đơn vị phân phối, môi giới chỉ đưa ra một hình ảnh được cho là xác nhận phân phối dự án. Điều đáng nói trong tài liệu này, tên dự án được thể hiện là Iconia Lakeside, không trùng khớp với tên Mick Tower trong hồ sơ pháp lý liên quan đến khu đất tại số 54 Tố Hữu. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải đối với các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Từ thực tế này, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, lưu ý.
4: Thứ nhất, rủi ro về việc là chủ đầu tư có thể bán căn hộ dù dự án chưa được cấp phép xây dựng hoặc là chưa được phê duyệt các cái giấy tờ liên quan như là về quyền sử dụng đất, hồ sơ về dự án hoặc là những cái hồ sơ về thiết kế thi công. Thứ hai là chủ đầu tư có thể đã nhận tiền đặt cọc hoặc là ký hợp đồng bán khi mà dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện huy động vốn, dự án đang bị tranh chấp quản lý hoặc là kiện tụng giữa các bên liên quan mà người mua không được biết, không được thông báo, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cái quyền lợi của người mua.
1: Còn theo luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cách thức lách luật mà chủ đầu tư và các đơn vị môi giới sàn giao dịch bất động sản sử dụng với mục đích đặt cọc giữ chỗ như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn, hợp đồng hứa mua, hứa bán.
5: Chủ đầu tư họ đưa qua cả bên sàn, xong sàn liên kết bán ra thị trường, họ lách cái cách giao dịch là không để cho chủ đầu tư nữa mà chuyển qua công ty môi giới bất động sản, cái mức độ quy mô nó nhiều hơn. Nó không còn nằm ở trong cái giới hạn là đặt cọc thì giữ chỗ gì nữa.
1: Trong khi đó, người mua luôn ở thế yếu bởi hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai với nhiều điều khoản không hề dễ hiểu. Thêm nữa, theo luật sư Nguyễn Đình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hạn chế năng lực của chủ đầu tư cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với người mua.
6: Nhiều trường hợp chủ đầu tư do yếu về năng lực tài chính hoặc là do năng lực kinh nghiệm triển khai còn yếu nên đã dẫn tới thi công chậm, vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở cho khách hàng. Một số trường hợp chủ đầu tư có nhiều dự án cùng triển khai một lúc nên đã có hiện tượng là dùng tiền huy động từ bán nhà hình thành trong tương lai ở dự án này để chi cho dự án khác. Việc này thì cũng dẫn tới chậm tiến độ thi công và bàn giao căn hộ cho khách hàng.
1: Tình trạng không công khai thông tin bất động sản, tổ chức huy động vốn giao bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định, quảng cáo không đúng sự thật, giới thiệu sản phẩm trong dự án bất động sản chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp giấy phép xây dựng,

0: thực hiện bán sản phẩm của dự án theo hình thức hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ, thu tiền của khách hàng, lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra khá phổ biến. Đây là bất cập thực tiễn cần được giải quyết hiệu quả khi sửa đổi luật kinh doanh bất động sản để bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người mua bất động sản.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vấn đề thực tiễn, nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên là việc sửa luật kinh doanh bất động sản phải xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để thị trường an toàn, lành mạnh. Trong đó dòng tiền được kiểm soát và trách nhiệm của chủ đầu tư được xác định rõ, người mua tiếp cận được với những thông tin dữ liệu minh bạch về dự án.
2: Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long nhận định, nguyên tắc công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh trong dự thảo luật là chìa khóa để có thể triệt tiêu tình trạng bất cân xứng thông tin, nguyên nhân dẫn đến lừa đảo đầu cơ trên thị trường. Chính phủ cần quy định trong văn bản hướng dẫn theo hướng, nếu chủ đầu tư không công khai hoặc công khai không chính xác, sai lệch thông tin bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh, thì hợp đồng ký kết với khách hàng sẽ bị coi là vô hiệu và chủ đầu tư có thể bị xử phạt từ 5 đến 10% tổng giá trị của dự án. Về quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng đây chính là cơ chế cần thiết để bảo vệ người mua.
3: Trong những năm qua, rất nhiều chủ đầu tư đã lách luật bằng các cái hình thức như là thỏa thuận đặt cọc, rồi hợp đồng góp vốn hay là thỏa thuận đăng ký giữ chỗ để mà thu của người dân. Có thể là từ mức 30% đến 80% giá trị của căn hộ khi mà dự án chưa được giải phóng mặt bằng hoặc mới chỉ là một cái bãi đất trống. Từ đó thì dẫn đến hàng ngàn người dân bị mất trắng tiền khi mà chủ đầu tư bỏ trốn hoặc dự án bị đình chỉ. Để đảm bảo quyền lợi của người mua, thuê mua, tôi đề nghị bổ sung cái quy định tiền đặt cọc 5% phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại và chủ đầu tư chỉ được sử dụng số tiền này vào đúng cái mục đích chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.
2: Cho rằng quy định tiền đặt cọc 5% là cần nhưng chưa đủ, đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế, nếu doanh nghiệp bất động sản vay 1.000 tỷ đồng, ngân hàng phải thẩm định dự án, năng lực chủ đầu tư, phương án sử dụng vốn tài sản bảo đảm, đồng thời kiểm soát giải ngân, mục đích sử dụng vốn và tiến độ. Trong khi đó, 1.000 người dân, mỗi người nộp 1 tỷ đồng để mua nhà hình thành trong tương lai, tạo thành lượng vốn lớn cho dự án, nhưng người mua không có công cụ kiểm soát như ngân hàng. Từ đó, đại biểu Phạm Trọng Nhân nêu quan điểm.
4: Phải nghiên cứu cơ chế quản lý tiền người mua theo từng dự án. Ở đây không phải chúng ta phong tỏa dòng tiền của doanh nghiệp. Nó vẫn là nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án, nhưng phải có khả năng nhận diện, đối soát và kiểm soát việc sử dụng phù hợp với tiến độ của chính dự án đã huy động vốn.
2: Theo đại biểu Lương Thị Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng phải là một trong những nội dung cốt lõi của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, bởi khách hàng thường thanh toán trước một phần lớn giá trị tài sản, nhưng lại là bên ít có khả năng kiểm soát dòng tiền, tiến độ thực hiện dự án và tình trạng pháp lý của tài sản. Đại biểu Lương Thị Hoa đề nghị.
5: Những vấn đề then chốt như tiền đặt cọc, giới hạn thanh toán, tài khoản bảo đảm, bảo lãnh ngân hàng, trách nhiệm hoàn trả tiền và điều kiện bàn giao phải được quy định rõ ngay trong luật, không thể giao quá rộng cho văn bản hướng dẫn. Đặc biệt, phải ngăn ngừa việc đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng hoặc các khoản thu dưới tên gọi khác nhau nhưng thực chất là huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Cơ chế bảo lãnh không được biến thành thủ tục hình thức, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ thu xếp khả năng bảo lãnh, còn khách hàng phải được cung cấp đầy đủ thông tin để lựa chọn trên cơ sở tự nguyện và hiểu rõ chi phí, quyền lợi, rủi ro.
2: Phân tích cụ thể hơn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng cần thống nhất một chuẩn bảo vệ tối thiểu đối với người mua bất động sản hình thành trong tương lai, đồng thời phải kiểm soát dòng tiền ngay từ trước khi đủ điều kiện mở bán.
6: Điều 20 của dự thảo cho phép người mua thanh toán đến 70% giá trị hợp đồng trước khi nhận bàn giao và đến 95% trước khi được cấp giấy chứng nhận, 5% cuối cùng được giữ bằng tài khoản bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm khác. Đồng thời cũng quy định bảo lãnh ngân hàng đối với nhà ở hình thành trong tương lai. Dự thảo luật nhà ở quy định chủ đầu tư nhà ở xã hội khi bán, cho thuê mua không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Phần nhà ở thương mại được bán trong dự án nhà ở cho thuê cũng được miễn nghĩa vụ này. Cùng là người mua nhà hình thành trong tương lai nhưng mức độ bảo vệ lại khác nhau tùy loại dự án. Tôi đề nghị thống nhất nguyên tắc mọi trường hợp miễn bảo lãnh chỉ nên được chấp nhận khi có một cơ chế bảo vệ thay thế có hiệu lực tương đương như tài khoản dự án tách biệt, kiểm soát giải ngân theo tiến độ xây dựng, bảo đảm hoàn thành công trình hoặc là cơ chế ưu tiên hoàn trả cho người mua.

0: một góc nhìn khác về thời hạn cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phân tích.
1: Theo khoản 3 điều 17 của luật hiện hành, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà hoặc từ thời điểm khách hàng đã thanh toán đủ tiền, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Mặc dù khoản 4 điều 13 của dự thảo luật vẫn ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ, song đã bỏ đi mốc thời gian 50 ngày. Việc không quy định cụ thể thời hạn sẽ thiếu căn cứ pháp lý để xác định và xử lý hành vi chậm thực hiện của chủ đầu tư. Tôi đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về thời hạn 50 ngày hoặc một thời hạn nhất định để phù hợp với các luật chuyên ngành khác, đồng thời bổ sung các chế tài xử lý nghiêm khắc khi chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ này.
0: Một vấn đề lớn khác được đại biểu Nguyễn Cao Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu lên là xử lý dự án bất động sản trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, mất khả năng thanh toán nhưng bản thân dự án vẫn còn khả năng hoàn thiện.
2: Phải tách việc đánh giá dự án khỏi tình trạng tài chính chung của doanh nghiệp, đề nghị nghiên cứu sửa điểm A khoản 2 điều 1 theo hướng bán riêng tài sản để thanh lý thì thực hiện theo pháp luật về phục hồi phá sản, còn tiếp tục hoặc chuyển giao dự án theo phương án phục hồi được thông qua theo pháp luật thì phải đồng thời tuân thủ pháp luật về kinh doanh bất động sản, quy định tiếp tục dự án bất động sản trong thủ tục phục hồi.
0: Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng cần bảo đảm nguyên tắc một việc, một đầu mối, một bộ hồ sơ dùng chung. Mỗi lần chuyển nhượng hợp đồng phải được cập nhật ngay vào hệ thống dữ liệu và trở thành điều kiện để thực hiện lần chuyển nhượng tiếp theo. Đồng thời phải liên thông với dữ liệu đất đai, nhà ở, thuế, công chứng và tín dụng để xác định rõ người đang có quyền hợp pháp phát sinh từ hợp đồng đối với bất động sản đó. Từ đó tạo nên dữ liệu thị trường bất động sản minh bạch, có lợi cho các chủ thể. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tính minh bạch của thị trường cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã có nhiều điểm mới nhưng cũng cần tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo các cơ chế hiệu quả hơn khi thực thi. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích tổng hợp góp ý của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam.
3: Theo khoản 5 điều 18 dự thảo luật quy định, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua bất động sản từ bên đặt cọc để đảm bảo việc ký kết hợp đồng mua thuê mua khi bất động sản đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này. Số tiền này được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản. Song trên thực tế hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề phạt cọc. Trong quá trình giao dịch, phát sinh trường hợp khách hàng sau khi ký thỏa thuận đặt cọc nhưng không tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán thuê mua do thay đổi nhu cầu, khả năng tài chính hoặc các nguyên nhân khách quan khác. Tuy nhiên, mức phạt cọc mà chủ đầu tư áp dụng đối với bên mua ở mức tương đối cao khiến bên mua phải chịu thiệt hại đáng kể. Do đó, theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, dự thảo cần bổ sung quy định về tổng mức phạt cọc hoặc tổng nghĩa vụ phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đặt cọc không vượt quá một tỷ lệ nhất định do pháp luật quy định, hoặc dẫn chiếu áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.
0: Một trong những quy định mới của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là việc quy định các chủ đầu tư dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thực hiện dự án bất động sản thì các nhà đầu tư được thỏa thuận ủy quyền cho một nhà đầu tư để ký kết. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai dự án bất động sản, đặc biệt đối với các chủ đầu tư có quy mô lớn, việc tổ chức quản lý, điều hành và triển khai đồng thời nhiều dự án tại các địa phương khác nhau là hoạt động phổ biến. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, dự thảo nên thay đổi quy định theo hướng cho phép chủ đầu tư được ủy quyền nhưng giới hạn đối tượng được nhận ủy quyền. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và thực hiện việc công khai thông tin theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư vẫn chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc thực hiện hợp đồng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xã hội chuyển động.
8: Xã hội chuyển động.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập chủ đề các cơ sở giáo dục sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới.
1: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 5 tháng 9, tiếng trống khai trường sẽ chính thức vang lên, mở đầu cho một năm học mới. Trên khắp mọi miền đất nước, từ những ngôi trường nơi phố thị đến các điểm trường ở vùng cao, vùng sâu, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những sân trường được dọn dẹp chỉnh trang, những phòng học được sửa sang, sắp xếp lại bàn ghế, thiết bị dạy học được kiểm tra, bổ sung. Nhà trường và các thầy cô giáo đã hoàn tất những công việc cuối cùng cho ngày đặc biệt này.
3: Trải qua mấy tháng hè cải tạo sửa chữa, cuối tháng 8, trường tiểu học Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã kịp hoàn thiện các hạng mục và đón học sinh tự trường, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Năm nay, điểm trường chính của trường được Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đầu tư sửa chữa một phòng học nghệ thuật, một phòng đa chức năng với đầy đủ các trang thiết bị nhằm góp phần phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Phòng học mới khang trang, sạch đẹp, thân thiện, khiến cả cô và trò đều hào hứng hơn trong ngày tự trường. Bà Nguyễn Diệu Ánh, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
4: Đến thời điểm này, trường tiểu học Hoàn Kiếm chúng tôi đã cơ bản hoàn tất tất cả những cái trọng tâm để sẵn sàng cái tâm thế bước vào năm học 2026-2027. Nhà trường thì hiện tại có 2 điểm trường. Chúng tôi đã rà soát và chỉnh trang các phòng học, phòng chức năng, bổ sung các trang thiết bị và đảm bảo những cái điều kiện an toàn, vệ sinh, bán trú cũng như là môi trường học tập của học sinh. Về đội ngũ thì cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường được chúng tôi phân công, sắp xếp, hợp lý và yêu cầu chuyên môn của chúng tôi là một điểm trường, một kế hoạch giáo dục và một chuẩn chất lượng.
3: Không khí khẩn trương gấp rút hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp trường lớp học cũng diễn ra tại nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước trong những ngày vừa qua. Ông Trương Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai cho biết, năm học này toàn xã Hạnh Phúc có 9 đơn vị trường học với gần 3.670 học sinh các cấp. Ngoài nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, các nhà trường rà soát sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đội ngũ giáo viên.
5: Xã đã chỉ đạo các nhà trường đảm bảo an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú. Đồng thời, các nhà trường phối hợp với các thôn, đoàn thể và gia đình vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng cao.
3: Năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước vừa thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập với quy mô lớn. Khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục phải vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa bảo đảm các điều kiện cần thiết để hoạt động dạy và học không bị gián đoạn. Vì vậy, cùng với đảm bảo về cơ sở vật chất là câu chuyện về đội ngũ nhà giáo, những người sẽ đồng hành với học sinh trong suốt năm học. Công tác bố trí phân công giáo viên, chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cũng được các trường khẩn trương hoàn thiện để ngay sau khai giảng, việc dạy và học có thể đi vào nề nếp. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
6: Sau sắp xếp thì tỉnh Cà Mau còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 51,88% so với số liệu chưa giảm. Năm học 2026-2027, ngành giáo dục đang tập trung thực hiện cho cái năm học mới với tinh thần là bộ máy quản lý tinh gọn, bố trí đội ngũ giáo viên mở rộng theo hướng là điều tiết giữa các cái điểm trường, khắc phục cái tình trạng thiếu cục bộ, đảm bảo các cái điều kiện cần thiết để cho năm học mới khai giảng trong cái không khí phấn khởi và đảm bảo chất lượng dạy và học.
3: Những ngôi trường mới dần hoàn thiện diện mạo, mỗi lớp học hoàn thành chỉnh trang tu sửa cũng là lúc một năm học mới đang đến rất gần. Từ những phòng học được sửa sang nâng cấp, từ những bộ bàn ghế thiết bị được kiểm tra, từ sự chuẩn bị chu đáo của thầy cô giáo và phụ huynh sẽ là khởi đầu quan trọng để mỗi học sinh và giáo viên đều bước vào năm học mới trong một môi trường học tập an toàn để dạy và học tốt nhất.

Quý vị và các bạn thân mến, ở nhiều địa phương, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027 còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi những ngôi trường mới đang được hoàn thiện để đón những học sinh đầu tiên. Đó là các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

0: về một môi trường giáo dục tốt hơn, đầy đủ hơn, đặc biệt đối với học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Tại tỉnh Gia Lai, nơi sẽ có 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh đồng loạt đi vào hoạt động trong năm học mới này. Các phụ huynh và học sinh đều háo hức chờ đón được học tập vui chơi tại ngôi trường nội trú mới đầy đủ hơn.
1: Trong căn nhà nhỏ ở làng Bờ Rang, xã biên giới Gia Phúc, tỉnh Gia Lai, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay, lên lớp 7, Tâm sẽ lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà. Trước đây, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế nên em và các bạn cũng có ít cơ hội tham gia thể thao, đọc sách hay các hoạt động trải nghiệm. Năm học mới, bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới, có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi khiến em Tâm rất háo hức.
2: Cháu rất là háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Đôi khi không hiểu một số bài học có thể hỏi trực tiếp thầy giáo mà không cần phải đợi đến ngày hôm sau. Ngoài thời gian học tập thì chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm để đi xuống thư viện tham khảo sách hoặc là buổi chiều đi cầu lông hay là đá cầu. Thì đó là một cái khoảng thời gian khá là vui.
1: Cùng với niềm háo hức của học sinh là niềm vui, sự yên tâm và nhẹ gánh của các bậc phụ huynh khi con trẻ được học tập và sinh hoạt nội trú ngay tại trường. Năm học này, cả hai người con của ông Rơ Ma Ca, dân tộc Gia Rai ở làng Chư Có, xã Gia Púc đều vào học nội trú. Vợ chồng ông là công nhân cạo mủ cao su, thường phải rời nhà làm việc từ rạng sáng, rồi lại tất tả trở về để kịp đưa con đến trường. Vào mùa dẫy hoặc những ngày mưa lớn, đường xá lầy lội, không kịp đưa đón, ông đành để các con nghỉ học ở nhà. Giờ đây, khi các con được ăn ở, học tập và sinh hoạt tại trường từ đầu tuần đến cuối tuần, vợ chồng ông Rơ Ma Ca không còn phải xoay sở việc đưa đón mỗi ngày. Còn các con cũng hạn chế nguy cơ nghỉ học vì những trở ngại từ gia đình và đường xá.
3: Cảm ơn đảng và nhà nước đã xây trường nội trú khang trang. Từ nay các con của tôi được học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trong trường tới cuối tuần mới về. Tôi rất phấn khởi.
1: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai còn có 6 ngôi trường cùng mô hình đi vào vận hành, đón học sinh tại các xã biên giới. Các công trình được khởi công từ tháng 11 năm 2025 đến nay đã cơ bản hoàn thành những hạng mục thiết yếu phục vụ giảng dạy, ăn ở và sinh hoạt. Toàn bộ 7 trường đã tuyển hơn 6.800 học sinh, phần lớn học nội trú và bán trú. Với mô hình mới, học sinh không chỉ có thêm phòng học, khu ăn ở mà có thêm không gian để đọc sách, chơi thể thao và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, các trường nội trú liên cấp sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên với những khu vực thuận lợi hơn, đồng thời tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.
4: Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thì các em sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, rất là tận tình để các em có cái điều kiện học tập tốt hơn để góp phần thay đổi cái nhận thức. Chính cái nơi những cái ngôi trường này sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để mà sau này chính các em sẽ trở lại để mà phục vụ chính quê hương của mình, để góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
5: Đến với bản nghèo gieo cái chữ trên non như
1: từ mùa tự trường này, học sinh vùng biên phía Tây của tỉnh Gia Lai bắt đầu được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường giáo dục đồng bộ. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên tại địa phương.
6: Gió đại ngàn, dốc núi rừng nghiêng khoe màu sắc mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ được tổ chức vào sáng mai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Cùng với lễ khai giảng chung toàn quốc, các cơ sở giáo dục trên cả nước đều tổ chức hoạt động riêng trước và sau chương trình chung theo hướng ngắn gọn, phù hợp với từng cấp học.
7: theo kế hoạch của Bộ.

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút. Vì vậy, hoạt động riêng của các trường đều diễn ra trước 7 giờ 30 phút và sau thời điểm 8 giờ 30 phút sáng mai, chủ yếu tập trung vào các nội dung như đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, giới thiệu về truyền thống của nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự Hà Nội cho biết, chương trình khai giảng trực tiếp của trường trọng tâm là đón học sinh đầu cấp và tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em.
1: Chuẩn bị cái tiết sóng của chương trình khai giảng thì nhà trường cũng chuẩn bị các tiết mục như là đón các con học sinh lớp 1, đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ ngắn gọn nhưng mà có ý nghĩa để làm sao các con được hòa cùng với cái không khí tưng bừng của ngày khai giảng chuẩn bị cho năm học mới. Nhà trường là có một màn hình LED rất lớn ở giữa sân trường được tiết sóng và không khí khai giảng của trên toàn quốc. Còn nếu như trời mà nắng gây khó khăn thì trên tất cả các lớp đều có những màn hình TV lớp học sáng xanh có điều hòa thì các con ngồi sẽ dự trực tiếp ở trên lớp.
0: Ông Đào Mạnh Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cho biết, nhà trường đã chuẩn bị các màn hình LED kết nối Internet tại sân trường, có rạp che nắng để gần 2.000 học sinh của trường cùng tham gia lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến.
2: Ở phần hội sẽ diễn ra sau cái lễ khai giảng chung của cả nước, tức là diễn ra từ 8 giờ 50 trở đi. Thì nhà trường sẽ tổ chức các trò chơi dân gian cho tất cả các em học sinh toàn trường cũng như các thầy cô giáo sẽ tham gia cùng. Và năm nay thì cũng có một cái khác biệt, ngoài những cái trò chơi dân gian như mọi năm đã tổ chức thì năm nay nhà trường có mời một cái phường Hát Xoan, xã Vân Phú về biểu diễn để tăng cường nhận thức về cái giá trị văn hóa di sản.
0: Ở bậc đại học, nhiều cơ sở giáo dục cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào sáng mai ngày 5 tháng 9. Các nội dung khai giảng trực tiếp cũng được tổ chức theo hướng ngắn gọn trang trọng với các hoạt động vinh danh khen thưởng thủ khoa đầu vào và sinh viên tiêu biểu. Ông Nguyễn Phi Long, trưởng phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết.
3: Đối với cái phần dự trực tuyến do Bộ Giáo dục tổ chức thì học viện cũng đã bố trí các cái hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin rất là đầy đủ và chất lượng cao để đảm bảo rằng là cái chương trình của bộ được truyền tải trọn vẹn. Thì học viện cũng muốn rằng là tất cả những viên chức người lao động của học viện cũng như là các em sinh viên nắm được, hiểu được cái tinh thần chung trong cái ngành giáo dục đang triển khai. Và từ cái không khí chung của toàn quốc như vậy sẽ tác động, lan tỏa đến cái ý thức trách nhiệm riêng của mỗi thành viên của học viện.
4: Quý vị và các bạn, một năm học mới không chỉ bắt đầu khi tiếng trống khai trường vang lên mà đã bắt đầu từ những công trình xây mới, sửa chữa, chỉnh trang trường lớp học được hoàn thiện trong những ngày vừa qua. Cùng sự nỗ lực học tập, chuẩn bị chuyên môn của các thầy cô giáo trên cả nước, những cánh cửa lớp học đang được mở ra, những thầy cô giáo đã sẵn sàng cho bài giảng đầu tiên. Và ở đâu đó, những học sinh đang háo hức chờ đợi được khoác lên mình bộ đồng phục, đeo chiếc cặp sách với những cuốn sách vở thơm mùi giấy mới tới trường, bắt đầu một chu kỳ học tập mới. Từ thành thị đến vùng cao, từ những ngôi trường đã quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh cho đến những ngôi trường còn thơm mùi sơn mới, tất cả đang cùng hướng về một thời khắc chung, ngày khai giảng năm học mới. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc tại đây. Chúc các thầy cô giáo, các em học sinh cả nước một ngày khai trường trọn vẹn và khởi đầu nhiều kỳ vọng. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay không khí tựu trường đã rộn ràng khắp các bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các xã biên giới tỉnh Sơn La, năm học 2026-2027 đánh dấu bước tiến mới của giáo dục địa phương khi những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp, khang trang, hiện đại đã chính thức về đích đón

0: học sinh.
1: Tại xã Lóng Phiêng, mặc dù ngày mai mùng 5 tháng 9 mới khai giảng, nhưng từ sáng nay, hàng trăm học sinh cùng gia đình trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đã có mặt tại ngôi trường mới. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3 đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn, chị Pùa Thị Danh, dân tộc Mông ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
2: Trước đây là các con ở trên kia thì một cái nhà thôi, nhưng mà là 4 phòng, 2 phòng là mầm non, có 2 phòng là lớp 1 với lớp 2. Xuống đây thì con nó vui hơn, con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ.
3: Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
1: Không chỉ các bậc phụ huynh an lòng, những đứa trẻ vùng cao cũng ngỡ ngàng trước diện mạo của những lớp học mới. Từ những điểm trường khó khăn, thiếu thốn, giờ đây các em được thụ hưởng môi trường có đầy đủ hệ thống phòng học, bộ môn, thư viện, khu nội trú tiện nghi. Niềm hạnh phúc ấy được em Phan Quang Trung, học sinh lớp 7, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng bày tỏ.
4: Lớp học của con có quạt và có cả tivi. Phòng ở của con thì có cả bàn học và có cả tủ riêng để đựng quần áo và giày ạ. Con rất thích ạ. Con hứa con sẽ học càng ngày càng giỏi lên ạ, để xây dựng quê hương mình ạ.
1: Năm học mới này, tỉnh Sơn La đồng thời khánh thành và vận hành nhiều công trình trường học nội trú vùng biên. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục chỉ sau hơn 9 tháng thi công là một nỗ lực rất lớn. Chứng kiến học sinh được sinh hoạt trong môi trường hiện đại, thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn, chia sẻ.
5: Thầy và trò nhà trường rất là phấn khởi và thể hiện cái niềm vui hân hoan chưa từng có và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là giáo dục bồi dưỡng cho các thế hệ học trò, tạo nền móng cho nguồn nhân lực của địa phương sau này.
1: Sự hiện diện của những ngôi trường khang trang nơi phên dậu Tổ quốc chính là kết quả từ việc cụ thể hóa các nghị quyết chủ trương lớn về đột phá giáo dục và đào tạo. Đánh giá về sự đoàn kết nỗ lực của toàn hệ thống, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
6: Từ một chủ trương lớn bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, những ngôi trường mới đang từng bước hiện hữu trên tuyến biên giới Sơn La, chăm lo tốt nhất cho học sinh và tạo dựng những thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh, khát vọng, trách nhiệm với quê hương và đất nước. Tôi cũng tin tưởng các trường nội trú tại các xã biên giới của tỉnh sẽ thực sự trở thành những điểm sáng về giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng vùng biên giới phát triển, bình yên và vững mạnh.
1: Hành trình mang chữ lên non, gieo mầm tri thức tại Sơn La đang có những bước tiến vững chắc, bám sát thực tiễn để thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng miền. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, khẳng định về định hướng của ngành.
7: Bước vào năm học mới, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Sơn La chúng tôi xác định sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các đề án, các kế hoạch chiến lược đã đề ra như về phát triển đội ngũ nhà giáo, hoàn thiện mạng lưới trường lớp học và ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý, dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, công bằng.
1: Những phòng học khang trang nhưng khu nội trú tiện nghi đã sẵn sàng. Một năm học mới đang mở ra với những kỳ vọng, hứa hẹn sẽ chắp cánh cho ước mơ của những đứa trẻ vùng biên bay cao, bay xa.
0: Vâng, thưa quý vị, niềm vui có trường mới, lớp mới tại vùng biên giới Sơn La cũng là niềm vui chung của rất nhiều địa phương trên cả nước khi năm học mới bắt đầu.
1: Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, việc sắp xếp bố trí thầy cô đứng lớp cũng đặc biệt được quan tâm. Tại Thái Nguyên, dù đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục để tối ưu hóa nguồn lực, toàn ngành vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu hụt giáo viên khá lớn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, năm học này, toàn tỉnh còn thiếu 5.857 giáo viên. Để bổ sung nhân lực, Sở Nội vụ Thái Nguyên đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh rà soát, đề xuất nhu cầu giáo viên, chủ động bố trí, điều động, hợp đồng lao động để đáp ứng yêu cầu dạy và học tại các địa phương.
8: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
9: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
8: Dân tộc và Phát triển.
9: Đường ngắn nhất đến

0: thể thấy dù còn nhiều khó khăn như thiếu hụt giáo viên hay giao thông cách trở ở nhiều địa phương miền núi, các địa phương đã cố gắng sẵn sàng các điều kiện cho ngày tựu trường.
1: Sự nỗ lực ấy được thể hiện qua không khí thi công không kể ngày đêm, xuyên cả kỳ nghỉ lễ trên các công trường, trường học vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, hay những chuyến đi thiện nguyện mang nặng nghĩa tình của cán bộ công nhân viên chức từ thành phố Đà Nẵng lên vùng cao miền núi. Tất cả đều hướng về một mục tiêu chung, chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Tại tỉnh Quảng Trị, không khí lao động trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tại công trường các xã Đắc Rông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch, hàng nghìn công nhân kỹ sư đã gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để hoàn thiện nốt các hạng mục cuối cùng, kịp khánh thành đón các em học sinh vào ngày mùng 5 tháng 9. Trực tiếp làm nhiệm vụ tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông, xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị, ông Ngô Hữu Lâm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 8, chia sẻ.
2: Anh em chúng tôi xác định thời gian không còn nhiều nên mặc dù lễ quốc khánh công trường vẫn phải duy trì làm việc, mọi người chia ca tuân thủ làm cả ban ngày lẫn buổi tối, hạng mục nào hoàn thiện được trước thì tập trung làm trước, mong công trình hoàn thành đúng tiến độ để các em học sinh vùng cao có trường mới, có chỗ ăn ở, học tập khang trang trong năm học này.
0: Việc thi công ở vùng sâu vùng xa gặp không ít thách thức do mưa nhiều và vận chuyển vật liệu khó khăn. Dù vậy, với mục tiêu cao nhất là vì học sinh thân yêu, ban đêm công trường vẫn rực sáng ánh đèn. Các tổ thi công liên tục tăng ca để lắp đặt thiết bị, điện, nước và hoàn thiện hạ tầng sân trường. Những ngôi trường nội trú này mang theo hy vọng về một môi trường giáo dục tập trung đồng bộ, phục vụ sinh hoạt và học tập cho hàng nghìn học sinh vùng khó khăn. Đánh giá về tầm quan trọng của các dự án giáo dục này, ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng Công nghiệp và Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư cho biết.
3: Đây là cả công trình có ý nghĩa đặc biệt phục vụ trực tiếp học sinh ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Ban Quản lý Dự án đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, yêu cầu tăng cường nhân lực máy móc tổ chức thi công liên tục, kể cả trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Để phấn đấu hoàn thành những hạng mục thiết yếu, đảm bảo các trường đủ điều kiện vận hành và tổ chức lễ khai giảng khánh thành vào ngày mùng 5 tháng 9.
0: Cùng với niềm vui có trường lớp mới, ngày tựu trường của học sinh dân tộc thiểu số còn được thắp sáng bởi những món quà ấm áp nghĩa tình. Vừa qua, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hành trình về xã miền núi Sông Vàng để trao gửi yêu thương đến học sinh đồng bào Cơ Tu. Hàng chục xuất quà giá trị cùng nhiều hiện vật như quần áo, sách vở đã trao tận tay các em mồ côi, khuyết tật bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Cầm trên tay món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới, em Nguyễn Văn Minh ở xã Sông Vàng xúc động bày tỏ.
4: Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nương rẫy. Năm học mới được các đơn vị, cơ quan bảo hiểm xã hội đến thăm và trao quà gồm sách vở, đồ dùng học tập giúp con trang trải đầu năm học mới. Con cảm ơn các nhà tài trợ.
0: Những ngôi trường mới được xây lên từ mồ hôi và sự tận tâm xuyên ngày lễ cùng những cuốn sách đồ dùng học tập đong đầy tình yêu thương của cộng đồng xã hội. Tất cả đang cùng nhau mang đến một mùa tựu trường hân hoan, an tâm và ngập tràn hy vọng cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí chuẩn bị năm học mới tại khu vực Tây Nguyên. Thưa quý vị, hành trình đến với tri thức của trẻ em vùng biên giới Đắk Lắk từng gặp nhiều gian nan bởi địa hình trắc trở. Thế nhưng năm nay, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang vừa được mọc lên đang mở ra những trang mới, giúp rút ngắn khoảng cách từ buôn làng đến bục giảng và mang lại niềm hân hoan cho cả học sinh lẫn phụ huynh nơi đây.
0: Tại vùng biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tựu trường hiện rõ trên khuôn mặt của em Hơ Nghê Cơ Nun, cô học trò nhỏ ở Buôn Drang Phốc. Gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, nhà lại cách xa trường học, khiến có lúc Hơ Nghê tưởng chừng phải gác lại việc học để phụ giúp gia đình. Nhưng năm nay, được bước vào học tập và sinh hoạt tại ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới, ước mơ giản dị của em đã có thêm một điểm tựa vững chắc.
5: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo để được dạy học bạt học sinh tốt hơn.
0: Niềm mong mỏi về một môi trường học tập ổn định của đồng bào nơi đây đã trở thành hiện thực khi các ngôi trường nội trú liên cấp được đưa vào sử dụng, giúp các em được ăn ở, sinh hoạt tập trung và giảm bớt gánh nặng lo toan cho gia đình. Bỏ lại sau lưng những nhọc nhằn của mùa mưa lầy lội, trường phổ thông nội trú tiểu học và

0: và trung học cơ sở IARV giờ đây chào đón các em bằng cơ ngơi bề thế với đầy đủ phòng học, khu nội trú và bếp ăn ấm cúng. Trực tiếp đón học sinh trong niềm vui chung của toàn xã, ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường phấn khởi chia sẻ.
1: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
0: Không chỉ ở xã IARV, niềm hân hoan cũng ngập tràn tại xã giáp biên giới IAROC khi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IAROC chính thức mở cửa đón con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo và các em ở xa trường. Sự quan tâm chu đáo về cơ sở vật chất cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực đã xua tan đi nỗi lo toan của những người làm cha, làm mẹ. Cùng con tận hưởng niềm vui đến lớp, ông Văn Thanh Hải ở Buôn Mật Than, xã IAROC xúc động cho biết.
2: Về năm học mới thì bên nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ, cái thứ nhất là về cấp sách miễn phí, cái thứ hai nữa là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có một số thôn là khó khăn nên là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em, không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa.
0: Những mái trường nội trú liên cấp vùng biên giới không đơn thuần chỉ là nơi dạy chữ mà còn là mái nhà thứ hai gieo mầm hy vọng, nơi các thầy cô giáo đồng hành rèn luyện kỹ năng và hình thành nếp sống cho các em. Nhấn mạnh về ý nghĩa sâu sắc của mô hình này trong việc thấu hiểu văn hóa, giúp học sinh dân tộc thiểu số tự tin hòa nhập, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
3: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
0: Mùa tựu trường năm nay, khoảng cách từ buôn làng đến bục giảng đã được rút ngắn lại. Tiếng trống trường vang lên rộn rã nơi phên dậu Đắk Lắk, không chỉ gọi các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến lớp, mà còn mở ra những chân trời mới, đong đầy sự kỳ vọng vào một thế hệ tương lai vững bước trưởng thành.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Tiểu mục nhận diện sự thật, đấu tranh với những hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Công an thành phố Quảng Ninh giữ vững lá chắn thép trên mặt trận phòng chống ma túy. Hải Phòng, nguy cơ cháy nổ khi nhà ở kết hợp kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Xã Yama, tỉnh Gia Lai tặng SIM điện thoại miễn phí cho người dân vùng khó. Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế tăng cường phối hợp cùng các chủ homestay phòng chống tội phạm.

0: Phát thanh An ninh nhận diện sự thật.
1: Phát thanh An ninh nhận diện sự thật.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong khoảng 10 năm trở lại đây, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ liên tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC. Bất chấp những thành tựu về đảm bảo các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tổ chức này đã cố tình áp đặt những định kiến chủ quan của họ để đưa ra những nhận xét sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Từ đó cũng đã tiếp sức cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật núp dưới vỏ bọc, đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp nội bộ. Một số cá nhân phản động cũng hùa theo, có những bình luận sai trái, đả phá chính quyền.
3: Thưa quý vị, một trong những chiêu bài đang được các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong sử dụng làm móc nối, liên kết với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, lập các dự án về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, nhằm mục đích bôi nhọ, tạo hình ảnh, dư luận xấu để hạ uy tín Đảng, Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời lấy cớ kích động thành phần cực đoan quá khích ở trong nước phá hoại, gây phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian qua, không biết đối tượng phản động cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng niềm tin của tín đồ để kích động và tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền, chống chế độ dưới chiêu bài đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Số này biến mình thành những quân cờ dưới sự hà hơi tiếp sức của các tổ chức chống phá ở nước ngoài. Điển hình là tổ chức theo dõi nhân quyền, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Theo đó, các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam nêu trên sẽ có những thông tin sai lệch từ các đối tượng chống đối trong nước cung cấp. Đây là cơ sở để họ đưa ra những báo cáo thường niên về nhân quyền, về tự do tôn giáo toàn cầu, với nội dung chứa đựng những luận điệu phiến diện, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, từ đó gây sức ép về mặt chính trị, ngoại giao, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Hay mới đây, Tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Việt Biển do Nguyễn Đình Thắng làm chủ tịch ở hải ngoại thường xuyên tiến hành các hoạt động thu thập thông tin liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. Tổ chức các hội thảo diễn đàn thảo luận trên mạng xã hội với chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thành phần tham gia là cá nhân phạm tội, vi phạm pháp luật đã bị xử lý và đại diện cá nhân trong tổ chức tôn giáo không được pháp luật công nhận, thậm chí đang bị chính quyền đưa vào diện xóa bỏ do liên quan đến yếu tố mê tín dị đoan, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội. Gần đây, Tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Việt Biển đã thành lập cái gọi là Đề án Dân quyền Việt Nam, đưa ra dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam, đăng tải trên Facebook Bàn tròn Tôn giáo Việt Nam, phục vụ mục đích chống phá chính quyền Việt Nam trên không gian mạng. Tổ chức này đã công bố về cái gọi là dự án quốc tế nhắm vào các tổ chức tôn giáo được sử dụng làm công cụ đàn áp tôn giáo. Mục đích của dự án được tổ chức này mô tả rằng nghiên cứu và đánh giá toàn diện các tác hại của các tổ chức tôn giáo quốc doanh được chính quyền Việt Nam sử dụng làm công cụ tấn công các tổ chức tôn giáo, những tín đồ độc lập. Đứng sau bảo trợ cho dự án là tổ chức Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế. Đối với Việt Nam, tổ chức Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế hàng năm đều cử các đoàn khảo sát tự do tôn giáo vào Việt Nam gặp gỡ các chức sắc cực đoan như Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, Linh Mục Đặng Hữu Nam Công giáo, Hứa Phi Cao Đài, Thích Không Tánh, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, liên tiếp thúc ép Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Gần đây nhất là vào danh sách cần theo dõi về tự do tôn giáo. Nhưng thực tế thì sao? Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, đến nay nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với khoảng 26,5 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước. Trong đó có hơn 57.400 chức sắc, trên 147.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Cả nước có khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó hơn 2.900 di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Một số di tích UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hàng năm nước ta có hơn 8.000 lễ hội tín ngưỡng tôn giáo, thu hút sự tham gia đông đảo của các tín đồ và quần chúng nhân dân. Việc ra đời các tổ chức tôn giáo phản ánh sự quan tâm của nhà nước Việt Nam trong thực hiện nhất quán quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời khẳng định, Việt Nam không phân biệt giữa người có tín ngưỡng, tôn giáo hay không. Không phân biệt hay kỳ thị bất kỳ tôn giáo nào, dù nội sinh hay được truyền từ nước

0: nước ngoài, dù là tôn giáo đã ổn định lâu dài hay mới được công nhận. Trong hơn 5 năm qua, hơn 3.000 đầu ấn phẩm tôn giáo được xuất bản với hơn 10 triệu bản in, hàng triệu CD, DVD bằng nhiều ngôn ngữ. 15 tờ báo tạp chí của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động, phần lớn các tổ chức tôn giáo, kể cả tổ chức tôn giáo trực thuộc, có website riêng. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo. Nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức ở Việt Nam như Đại lễ Phật đàn Vesak, 500 năm cải chính đạo tin lành. Một số chính quyền địa phương tại Tây Bắc Tây Nguyên đã cấp đăng ký sinh hoạt cho hơn 2.200 chi hội và công nhận 325 chi hội. Đăng tải một số biểu mẫu đăng ký hoạt động tôn giáo lên các website chính thức để truy cập dễ dàng hơn. Những con số này đã nói lên sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào có đạo, tạo điều kiện để các tín đồ của các tôn giáo hợp pháp được tự do sinh hoạt tín ngưỡng. Các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động đã xây dựng và thực hiện đường hướng hành đạo đậm chất nhân văn tôn giáo và trách nhiệm với đất nước dân tộc. Thưa quý vị, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đặc biệt đối với lĩnh vực có tính chất nhạy cảm như tín ngưỡng tôn giáo. Những đối tượng này luôn lợi dụng con bài tự do tôn giáo để nuôi dưỡng, dung túng cho những tổ chức phản động lưu vong, hỗ trợ những thành phần chống đối trong nước, tìm cách tác động, xuyên tạc tình hình tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam, hòng gây sức ép, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Họ dựa trên những báo cáo sai lệch để xuyên tạc tình hình thực tế tín ngưỡng tôn giáo trong nước, trực tiếp can thiệp việc xử lý số đối tượng lợi dụng tôn giáo để chống phá ở Việt Nam, nhận diện đúng đắn những thủ đoạn lợi dụng chiêu bài tự do tôn giáo trên không gian mạng sẽ giúp chúng ta hình thành tính tự giác trong công tác phòng ngừa, tham gia đấu tranh ngăn ngừa hoạt động xuyên tạc từ các đối tượng phản động về chính sách tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, cuộc chiến với ma túy chưa bao giờ dễ dàng khi tội phạm ngày càng tinh vi, manh động và tìm mọi cách len lỏi vào đời sống, nhất là trên không gian mạng. Tại Quảng Ninh, với quyết tâm giữ vững địa bàn, lực lượng công an đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ đấu tranh triệt phá đường dây, ngăn chặn nguồn cung, quản lý nguồn cầu, đến phòng ngừa từ cơ sở, từng bước dựng lên một lá chắn vững chắc trước hiểm họa ma túy. Kết quả đấu tranh trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự chủ động, quyết liệt và bền bỉ của lực lượng công an Quảng Ninh trên mặt trận này.
4: Trong 6 tháng năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xử lý 543 vụ với 1.337 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 44,5% về số vụ và 48,2% về số đối tượng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lực lượng chức năng xử lý hình sự 463 vụ với hơn 1.000 đối tượng, triệt phá 42 đường dây ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt tiến độ Bộ Công an giao. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là hành trình bền bỉ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong từng ngày bám địa bàn, kiên trì nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện và đấu trí với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động của tội phạm ma túy. Nếu trước đây, việc mua bán ma túy chủ yếu diễn ra thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, thì hiện nay không gian mạng đang bị các đối tượng lợi dụng như một công cụ để che giấu hoạt động phạm tội. Các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, ứng dụng nhắn tin, liên tục thay đổi phương thức liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, thậm chí phân chia từng công đoạn trong quá trình mua bán, vận chuyển, giao nhận ma túy. Điều đó đòi hỏi lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải chủ động thay đổi phương pháp đấu tranh. Không chỉ chờ khi vụ việc xảy ra mới vào cuộc, các cán bộ chiến sĩ phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, xác định những địa bàn, tuyến, đối tượng có dấu hiệu phức tạp để chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Từ những thông tin ban đầu, từng mối quan hệ được xác minh, từng dấu hiệu bất thường được phân tích. Mục tiêu không chỉ là phát hiện và xử lý những vụ việc đơn lẻ, mà quan trọng hơn là lần theo những mắt xích phía sau, bóc gỡ các đường dây ổ nhóm tổ chức hoạt động phạm tội. Việc triệt phá 42 đường dây ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy trong 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng cho quyết tâm đánh trúng, đánh đúng vào những đối tượng, địa bàn trọng điểm của lực lượng cảnh sát ma túy. Đại tá Nguyễn Quang Dũng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
5: Với Công an Quảng Ninh, chúng tôi thì cũng là đơn vị rất là chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng

0: dân, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành trên địa bàn toàn tỉnh để tổ chức triển khai toàn diện các cái biện pháp trong cái mục tiêu chương trình quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Đối với công an tỉnh, chúng tôi cũng đã có những cái tham mưu với tỉnh về việc ban hành cái nghị quyết số 07 ngày 16 tháng 1 năm 2026 về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 26-30. Thì trong đó có cái tiêu chí đặt ra là phấn đấu tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 là đạt trên 50% xã phường là khu không ma túy, và xây dựng Quảng Ninh sẽ đảm bảo tiêu chí để tỉnh không ma túy.
1: Tuy nhiên, đấu tranh với nguồn cung mới chỉ là một phần của cuộc chiến. Thực tế cho thấy nếu không quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và không có giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế nguồn cầu, thì nguy cơ tội phạm ma túy tái phát vẫn luôn hiện hữu. Nhận thức rõ vấn đề này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Trong 6 tháng năm nay, lực lượng công an đã lập 355 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, việc triển khai đề án 189 về hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được chú trọng thông qua các mô hình dạy nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vay vốn. Đây được xem là một trong những giải pháp mang tính căn cơ, bởi cai nghiện thành công chưa phải là điểm kết thúc. Nếu người sau cai trở về cộng đồng nhưng không có việc làm, không có thu nhập ổn định hoặc thiếu sự quan tâm hỗ trợ, nguy cơ tái nghiện rất dễ xảy ra. Vì vậy, tạo điều kiện để họ có nghề nghiệp, có cơ hội làm lại cuộc đời cũng chính là góp phần giảm nguồn cầu, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm từ gốc. Song hành với công tác đấu tranh quản lý và cai nghiện, công tác phòng ngừa từ cơ sở tiếp tục được xác định là lá chắn quan trọng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ công an cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống ma túy. Khi cơ sở nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng và thông tin được trao đổi kịp thời, những nguy cơ phát sinh tội phạm sẽ được phát hiện, ngăn chặn từ sớm. Đại úy Hoàng Văn Đại, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Nắm chắc tình hình địa bàn, áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp đấu tranh, cũng như sự quyết tâm cao độ của các cán bộ chiến sĩ tham gia, để chúng ta có thể tham mưu cho các cơ quan nhà nước, để chúng ta bịt kín cái lỗ hở đó, tiếp tục làm giảm cái tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và địa bàn trên cả nước nói riêng.
1: Kết quả của 6 tháng năm 2026 là nền tảng quan trọng để lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vững thế chủ động, quyết liệt ngăn chặn cả nguồn cung lẫn nguồn cầu, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Từ những chuyên án được khám phá đến công tác quản lý cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, mỗi phần việc đều đang góp phần dựng lên lá chắn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
3: Thưa các bạn, nhà ở kết hợp kinh doanh là mô hình phổ biến tại các đô thị, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu việc sắp xếp hàng hóa, sử dụng điện, nguồn lửa và các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy không được bảo đảm. Tại Hải Phòng, với đặc thù nhiều hộ vừa sinh sống vừa kinh doanh ngay trong cùng một không gian, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến sự cố xảy ra bất ngờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Vì vậy, chủ động nhận diện nguy cơ, khắc phục những thiếu sót về phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu về trách nhiệm mà còn là cách tự bảo vệ mình và những người thân trong gia đình. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo thống kê của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng, từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 189 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất ở cấp độ 3. Với đặc thù đô thị hóa toàn diện, tốc độ phát triển kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Hiện trên toàn thành phố có khoảng 70% nhà ở là dạng ống và có hàng trăm nghìn nhà ở kết hợp kinh doanh chỉ có lối duy nhất để thoát nạn là cửa ra vào. Khảo sát một số cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, hàng hóa được người dân sắp xếp thiếu khoa học, chắn hết lối đi, không có cửa thoát hiểm dự phòng nếu có cháy nổ xảy ra, thiếu hoặc không có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Có mặt tại phường Hồng Bàng, Ngô Quyền và Lê Chân, chúng tôi thấy có đến hàng trăm cơ sở sản xuất kết hợp nhà ở tại đây. Hầu hết các xưởng đều tận dụng không gian nhà ở, sau đó cơi nới phục vụ sản xuất kinh doanh và kho chứa, đầu nối hệ thống điện còn chủ quan sơ sài. Theo phân loại cơ sở sản xuất để quản lý, Mô hình kinh doanh hộ gia đình thường có diện tích nhỏ nên các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đều không được đảm bảo. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Đức Thuận, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, do hạn chế quỹ đất nên mặt bằng kinh doanh sản xuất, nhà xưởng trên địa bàn chủ yếu kết hợp với nhà ở. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, chúng tôi cũng thường xuyên kết hợp với các lực lượng chức năng của Công an thành phố, tổ chức lớp học tuyên truyền, phổ biến công tác phòng cháy chữa cháy cho chủ các cơ sở và người lao động. Tuy nhiên, công nhân, thợ làm đều mang tính chất mùa vụ, nên kiến thức cũng như ý thức phòng cháy chữa cháy chưa cao.
4: Đối với cả cơ sở nhỏ sản xuất kinh doanh, rất là nguy cơ và tiềm ẩn rất cao. Vì thường là những cái cơ sở mà nhà sản xuất mới kinh doanh hoặc kinh doanh nhỏ lẻ đấy, thì người chủ hộ kinh doanh hoặc chủ gia đình cũng thực sự là chưa quan tâm công tác phòng cháy. Và thường đấy thì là cái mục đích xây dựng ban đầu không phải để kinh doanh, mà thường là kết hợp giữa để ở và kinh doanh. Chính vì vậy là những cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy chưa được thực hiện theo đúng quy định.
1: Chính thực trạng trên đã khiến các vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở xảy ra liên tục trong thời gian qua. Từ thực tế khám nghiệm hiện trường các vụ cháy xảy ra trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy hệ thống dây dẫn điện trong những khu vực kinh doanh sản xuất kết hợp nơi ở hầu hết là không đủ điều kiện phụ tải, lắp đặt đấu nối không đúng kỹ thuật phục vụ việc kinh doanh và sinh hoạt. Do không có sự bảo trì, cải tạo, hệ thống điện đã xuống cấp, có tình trạng treo mắc hàng hóa, vật dụng lên đường dây điện để các chất dễ cháy như bình chứa khí ga, xăng, dầu, giấy, vải gần đường dây điện và các thiết bị sinh nhiệt như đèn, bếp điện, ổ cắm điện. Chưa kể đến việc người dân còn bố trí nơi thờ cúng chưa hợp lý, bàn thờ làm bằng vật liệu dễ cháy. Mặt khác, một số cơ sở có dự trữ nhiều vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ, đặt gần hàng hóa vật dụng dễ cháy xung quanh. Nguy hiểm hơn, hàng hóa còn để cạnh bếp nấu ăn. Đây chính là những nguy cơ xảy ra cháy nổ.
4: Đối với cả những cái nhà ở mà chúng ta đã chuyển sang cái mục đích kinh doanh về sau, nghĩa là cái mục đích ban đầu không phải là để ở kinh doanh mà mục đích về sau, thì phải quan tâm một số cái nội dung sau. Cái thứ nhất là hệ thống điện, cái thứ hai là quản lý chặt chẽ cái sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, cái thứ ba nữa là phải có những biện pháp ngăn cháy. Nghĩa là cái gì? Phải có những cái biện pháp ngăn cháy giữa khu vực kinh doanh và khu vực để ở, và nhất quyết những cái nhà sản xuất kinh doanh này phải có hai lối thoát nạn, và lối thoát nạn đây là lối thoát nạn an toàn.
1: Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, Thượng tá Phạm Đức Thuận nhấn mạnh, chúng tôi khuyến cáo mỗi hộ dân tự kiểm tra lại nguy cơ cháy ở nhà mình. Hãy chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, sân thượng, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại ban công của nhà, không khóa cửa lên mái, trường hợp cửa có khóa, cần quy định vị trí để chìa khóa. Bên cạnh đó, người dân bố trí sắp xếp vật dụng hàng hóa gọn gàng, không che chắn cản trở lối thoát nạn, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5 mét. Nơi chứa chất hàng nguy hiểm về cháy nổ phải bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt. Không tích trữ xăng dầu chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Đồng thời các gia đình lắp đặt những thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện chung của tòa nhà. Bố trí riêng biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất kinh doanh và khu vực nhà ở gia đình. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, trước khi đi ngủ và khi ra khỏi nhà.
3: Thưa các bạn, cùng với sự phát triển của du lịch, các cơ sở lưu trú, trong đó có homestay, ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của những du khách. Đây cũng là nơi có lượng người ra vào thường xuyên, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nếu không được quản lý chặt chẽ. Tại phường Phú Xuân, thành phố Huế, công an phường đã phối hợp với các chủ homestay xây dựng mô hình liên kết phòng chống tội phạm, phát huy vai trò của người kinh doanh dịch vụ lưu trú trong phát hiện, cung cấp thông tin và chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Bài viết của Nhật Bình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Phú Xuân là địa bàn trung tâm của thành phố Huế, tập trung nhiều di tích, điểm tham quan, khu dân cư, hoạt động thương mại dịch vụ và đặc biệt là hệ thống cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch. Cùng với sự phát triển của loại hình homestay, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở lưu trú cũng đặt ra ngày càng cao. Bởi đây không chỉ là nơi đón tiếp du khách mà còn có thể trở thành địa điểm để các đối tượng lợi dụng lẩn trốn, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nếu công tác quản lý không được thực hiện chặt chẽ. Từ thực tế đó, Công an phường Phú Xuân đang tăng cường phối hợp với các chủ cơ sở lưu trú, chủ động hướng dẫn tuyên truyền và xây dựng các kênh trao đổi thông tin để phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Theo Trung tá Nguyễn Đức Nhân, Phó trưởng Công an phường Phú Xuân, trên địa bàn phường Phú Xuân hiện có hơn 124 cơ sở liên quan đến hoạt động lưu trú. Con số này vừa cho thấy tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ, vừa đặt ra áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý cư trú và bảo đảm an ninh trật tự.
6: Trên địa bàn thì chúng tôi có hơn 124 cơ sở liên quan về hoạt động lưu trú và địa bàn phường. Đây là vừa là một cái thuận lợi để cho các cái cơ sở người dân phục vụ cái phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên là một cái thách thức đối với lực lượng công an trong thực hiện cái công tác này. Cụ thể thì về cái loại hình homestay, thực ra phương thức hoạt động homestay thì chủ yếu là ngắn ngày, nhưng mà nếu quản lý không kỹ không sát thì đây là cũng là nơi mà các cái đối tượng lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật đến lẩn trốn, rồi các cái đối tượng nơi khác gây án đến lẩn trốn, và thậm chí là tạo thành cái điểm để cho các cái đối tượng dễ sử dụng ma túy và các thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật.
5: Từ nhận diện nguy cơ đó, công an phường Phú Xuân lựa chọn cách làm theo hướng chủ động thay vì chỉ kiểm tra xử lý khi có vi phạm. Một trong những điểm đáng chú ý là xây dựng nhóm Zalo kết nối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua nhóm này, những quy định mới, các nội dung cần lưu ý trong quá trình kinh doanh cũng như những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự được trao đổi nhanh chóng. Đối với chủ cơ sở, đây cũng là một kênh để đặt câu hỏi, phản ánh những khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, quản lý người lưu trú và nhận cảnh báo từ lực lượng công an. Anh Nguyễn Viết Hoàng, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú Homestay Lucky, phường Phú Xuân cho biết, cơ sở của anh hoạt động từ năm 2019 và trong quá trình kinh doanh thường xuyên nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ công an phường, công an khu vực.
7: Thời gian qua thì nhờ sự quan tâm, tuyên truyền và hướng dẫn tận tình của công an phường thông qua các buổi đối thoại trao đổi, cũng như cũng được các anh ở công an khu vực hay tới trao đổi và hỗ trợ trực tiếp, và qua đó và cùng với việc là thành lập nhóm Zalo để kết hợp để mà kết nối các cơ sở kinh doanh lưu trú với nhau, bên em là được tuyên truyền cập nhật những quy định mới của pháp luật, những cái vấn đề cần lưu trú ở trong cần lưu ý ở trong quá trình hoạt động kinh doanh, giúp bên em nâng cao cái ý thức được quản lý lưu trú, thực hiện các biện pháp như là thông báo lưu trú cho người Việt và khai báo tạm trú cho người nước ngoài, góp phần phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở của mình.
5: Đối với một thành phố du lịch như Huế, sự an toàn của các cơ sở lưu trú không chỉ liên quan đến an ninh, trật tự, mà còn tác động trực tiếp đến hình ảnh điểm đến. Vì vậy, việc công an phường Phú Xuân tăng cường kết nối với các chủ homestay đang tạo thêm một lớp phòng ngừa từ cơ sở, giúp những dấu hiệu bất thường được phát hiện từ sớm và những nguy cơ về an ninh trật tự được xử lý ngay từ đầu, góp phần giữ bình yên cho một địa bàn trung tâm và tạo dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh trên đất cố đô.
3: Thưa các bạn, ở những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, khoảng cách địa lý xa, một chiếc SIM điện thoại có thể giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính trên môi trường số. Khi công an cơ sở chủ động tìm đến nhân dân, huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng và doanh nghiệp để tháo gỡ từng vướng mắc, chuyển đổi số trở nên gần gũi hơn với những người ở vùng sâu, vùng xa. Ghi nhận của cộng tác viên Thúy Trinh, Ngọc Hân tại xã Yama, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.
5: Yama là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh Gia Lai hơn 100 km về phía Tây. Có hơn 73% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sống rải rác ở các thôn làng vùng sâu vùng xa, việc đi lại còn nhiều hạn chế, cơ hội tiếp xúc với công nghệ chưa nhiều. Qua rà soát đến tháng 5 năm 2026, địa phương còn hơn 1.000 trường hợp đủ 14 tuổi nhưng chưa có điện thoại SIM để thực hiện định danh điện tử. Trung tá Đỗ Văn Dũng, trưởng công an xã Yama cho biết.
8: Qua nắm tình hình, công an xã nhận thấy nhiều người dân do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không mua được điện thoại, gắn SIM lên dù cán bộ tuyên truyền hướng dẫn cũng chưa thể thực hiện được thủ tục định danh điện tử. Vì vậy, công an xã đã tham mưu cấp ủy chính quyền huy động nguồn lực trong cán bộ, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ SIM cho bà con.
5: Từ sáng kiến huy động nguồn lực cộng đồng đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối với công an xã đã vận động được hơn 68 triệu đồng dùng cho việc mua SIM tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện đăng ký định danh điện tử VNeID mức độ 2. Nguồn kinh phí này đã hỗ trợ mua SIM cho 304 công dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những trường hợp được nhận SIM và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 là chị Frank, trú tại làng Prang, xã Yama cho biết.
9: Trước đây gia đình tôi không có SIM, lại hay đi làm rải thuê nên chưa đến cơ quan công an để làm định danh điện tử, được cán bộ hỗ trợ SIM và hướng dẫn từng bước, tôi đã làm được VNID và có tài khoản rồi. Tôi thấy

0: việc thực hiện các thủ tục thuận lợi hơn và cũng hiểu thêm về những lợi ích của chuyển đổi số.
1: Từ những giải pháp sát thực tế, tỷ lệ định danh điện tử trên địa bàn xã Yama đã tăng từ 48% lên 85%. Với những người dân ở các thôn làng xa, việc có sim điện thoại vẫn chưa phải là khó khăn duy nhất. Nhiều trường hợp còn hạn chế về điều kiện đi lại. Người già yếu, người khuyết tật hoặc thường xuyên đi làm rẫy nên khó đến trụ sở công an. Vì vậy, lực lượng công an xã trực tiếp đến tận nơi hỗ trợ đưa đón người dân đến đăng ký định danh điện tử, hướng dẫn từng bước để người dân có thể sử dụng tài khoản sau khi được kích hoạt. Tinh thần đó đang được lan tỏa tại nhiều địa bàn trong tỉnh Gia Lai. Tại xã Yanan, một địa bàn biên giới, việc huy động nguồn lực hỗ trợ sim điện thoại cho người dân cũng được công an xã triển khai từ đầu năm. Thực hiện chiến dịch 40 ngày đêm thu nhận căn cước, kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân. Từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, công an xã Yanan thành lập 4 tổ công tác, triển khai tại 7 thôn làng, một tổ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử mức độ 2 tại trụ sở công an xã. Để hoàn thành chỉ tiêu công tác, đơn vị tập trung hướng dẫn hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về căn cước và định danh điện tử, nhất là những trường hợp khó khăn, người khuyết tật. Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó trưởng ban thanh niên Công an tỉnh cho biết.
2: Công an tỉnh cũng có 4 tổ công tác tình nguyện công nghệ số để đến trực tiếp tại các địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và qua đó chúng tôi nhận thấy rằng cái điểm nghẽn lớn nhất đó chính là vấn đề sim được trang bị cho người dân. Thì hiện tại trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng còn rất là nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được trang bị sim. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng đã kịp thời đề xuất tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh cũng như là đề nghị sự phối hợp chung tay của các cái đơn vị liên quan để mà khắc phục hai cái điểm nghẽn này, để góp phần là hoàn thành xuất sắc những cái chỉ tiêu mà chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm đã đề ra.
1: Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước công dân và định danh điện tử của công an tỉnh Gia Lai, góp phần hỗ trợ người dân, đặc biệt là các trường hợp neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, sớm hoàn tất thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hoạt động cũng thể hiện tinh thần xung kích vì nhân dân phục vụ của tuổi trẻ công an tỉnh, đồng thời cho thấy sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện đề án số 06 và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và đề án 06 của Chính phủ, các đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Từ xã Yama đến xã Yanan và nhiều địa bàn khác, những chiếc sim được trao tận tay cho người dân đã góp phần mở thêm một cánh cửa để bà con tiếp cận VNeID, các dịch vụ công và những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy? Và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng, thưa thầy Đồng Văn Ngọc,

những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì

0: đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay, và chắc khi đến trường nhập học chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường cao đẳng cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập, và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
1: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
0: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay, thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi, nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số lượng bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm, 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
1: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
0: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà

0: Cái chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được. Nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện đấy cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực về liên quan đến xây dựng, lĩnh vực là liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hiện thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào thời điểm này, là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Vâng, được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các sale của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nôi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là phòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi làm được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là sale, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực, và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng

0: định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để đều định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm, với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển, thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những cái lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mà chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy.
0: Và chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước nước lớn rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được, giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng,

0: thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta trường trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, vân vân. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác. Sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast, thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em, đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và ở Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa ưa chuộng cái này. Riêng riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang vừa rồi, tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường của Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến, là làm thế nào ấy, sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20, 21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26, 27 tuổi. Đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy thì theo kinh nghiệm mà tôi sinh viên của chúng tôi thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước.

0: thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn đấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình, các bạn có thể lập thân lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin, kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát, và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigotsert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển. Nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ, với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó có rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo cần phải có tài chính để cho con đi làm, hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì, nếu mà các bạn lựa chọn ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi mà nhà nước chưa nuôi hết thì

0: thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngựa mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí, hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia vào chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội phát vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần.
1: Khánh Ngọc và Thanh Tuấn chào mừng các đồng chí và các bạn đến với không gian quen thuộc của chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội phát vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề khá đặc biệt, đó là tiếng nói Việt Nam trong lòng chiến sĩ trẻ. Anh Thanh Tuấn này, anh có thể giải thích cho quý vị thính giả biết là tại sao hôm nay chương trình lại chọn chủ đề này đi ạ?
2: Vâng, nếu mà quý vị nào thường xuyên nghe đài tiếng nói Việt Nam thì cũng đều biết là tại sao chúng tôi lại chọn chủ đề này. Vì chỉ còn vài ngày nữa, tức là vào ngày 7 tháng 9 thì đài tiếng nói Việt Nam sẽ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập, một chặng đường phải nói là khá dài và bền bỉ để tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước, có phải không chị Khánh Ngọc?
1: Vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Chính xác là ngày 7 tháng 9 năm 1945, vào lúc 11 giờ 30 phút, từ thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi bản tin chính thức đầu tiên, truyền đi nội dung bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Vâng, đó là một thời khắc lịch sử đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia, mở ra biểu tượng

0: và bảo vệ Tổ quốc. Âm thanh của VOV là nhịp cầu gắn kết hậu phương và tiền tuyến, là nguồn sức mạnh tinh thần, khơi dậy niềm tin và ý chí chiến đấu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Trải qua hai cuộc kháng chiến, rồi qua gần 40 năm đổi mới và hội nhập, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, giữ gìn bản sắc dân tộc, tiên phong trong nền báo chí cách mạng hiện đại và cũng đưa Tiếng Nói Việt Nam vươn tới bạn bè khắp Nam Châu nữa đấy ạ.
0: Vâng, và đối với cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là lớp chiến sĩ trẻ hôm nay thì VOV luôn là người bạn đồng hành tin cậy. Từ những chương trình thời sự chính luận đến các chuyên mục văn hóa văn nghệ, tất cả đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, vun đắp niềm tự hào và trách nhiệm trong trái tim người lính.
1: Vâng, và kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đầy tự hào ấy. Một chặng đường gắn liền với lịch sử dân tộc, với sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam và cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu với lớp lớp cán bộ chiến sĩ toàn quân. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong hành trình đầy ắp cảm xúc ấy thôi nào. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, trên những chốt gác nơi biên giới Tây Nguyên, sau những chuyến tuần tra không biết mệt mỏi, cán bộ chiến sĩ của chúng ta lại trở về đơn vị trong không gian tĩnh lặng quen thuộc của núi rừng. Lúc này thì chiếc radio nhỏ được bật lên mang theo sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếng nhạc hiệu quen thuộc cùng giọng đọc thân thiện khiến không gian nơi đơn vị bừng lên sức sống, mang đến niềm vui, xua đi nỗi nhớ nhà, tạo nên khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa núi rừng. Anh Thanh Tuấn có thấy như vậy không?
0: Vâng, đúng vậy đấy ạ. Với những người lính nơi biên giới, giữa thử thách khó khăn và sự xa nhà thì chiếc radio như một người bạn tâm tình đồng hành qua từng ngày. Từ bản tin, câu chuyện đến giai điệu âm nhạc, tất cả trở thành món ăn tinh thần, giúp họ thêm vững vàng, thêm gắn bó với đồng đội và kiên cường trên tuyến đầu để giữ bình yên cho Tổ quốc. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe phóng sự của Đình Tuấn, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên để hiểu rõ hơn về điều này.
2: Mỗi buổi tối, sau chuyến tuần tra bảo vệ biên giới, âm thanh sống động và vui tươi của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam vang lên từ những chiếc đài nhỏ trong các phòng trực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng E Hơ Leo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk. Tiếng nhạc ấy xua tan bầu không khí tĩnh lặng của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Bản nhạc vì nhân dân quên mình cùng lời sướng quen thuộc vang lên. Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nhắc nhở từng cán bộ chiến sĩ về trách nhiệm của người lính, lòng trung thành với Tổ quốc và niềm tin vững vàng vào nhiệm vụ bảo vệ bình yên phên dậu của Tổ quốc. Lắng nghe những thông tin quan trọng và câu chuyện ý nghĩa, Đại úy Cao Tiến Dũng, đội trưởng đội vận động quần chúng còn ghi chép lại để chia sẻ với đồng đội trong các buổi sinh hoạt. Giờ đây, chương trình này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đại úy Cao Tiến Dũng tâm sự.
3: Chương trình cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích, có tính giáo dục cao. Nhiều câu chuyện trong chương trình thì sát với cuộc sống của cán bộ chiến sĩ trẻ. Và những tấm gương người tốt, việc tốt thì có tính lan tỏa cao. Đây là những con người cụ thể, sự việc cụ thể mà mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ cần phải nêu gương học tập.
2: Đồn biên phòng E Hơ Leo quản lý gần 7 km biên giới trên địa bàn xã Ia Lốp, tiếp giáp xã Nong Khơ Lấc, huyện Công Nhiếc, tỉnh Bodonkiri, Campuchia. Địa bàn có 18 thôn, gần 2.000 hộ dân với khoảng 7.000 khẩu thuộc 15 dân tộc cùng sinh sống. Là xã biên giới cách xa trung tâm tỉnh hàng trăm km, thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng hạn chế, giao thông khó khăn và trình độ dân trí còn thấp. Trong bối cảnh đó, sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành người bạn đồng hành quan trọng với cán bộ chiến sĩ và đồng bào địa phương. Những bản tin, câu chuyện, thông tin thời sự và chương trình giáo dục giải trí giúp họ nắm bắt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp thêm kiến thức và niềm tin trong cuộc sống. Sóng phát thanh len lỏi vào từng nếp nhà sàn, từng bản làng, gắn kết bộ đội biên phòng với bà con, trở thành cầu nối để bảo vệ chủ quyền quốc gia, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền và các đoàn thể thực hiện công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới, đồng thời

0: hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, chính trị viên phó đồn biên phòng E Hơ Leo chia sẻ.
1: Thì việc nghe đài phát thanh là một trong những chế độ văn hóa ở chế độ quân nhân phải thực hiện hàng ngày vào lúc 5 giờ 15 phút và 9 giờ tối. Thì cán bộ chiến sĩ nghe đài phát thanh để nắm được thông tin hữu ích, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và giữ vững truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Và đó cũng là một món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Và chúng tôi còn sử dụng các cái phóng sự, các cái câu chuyện trên sóng để phục vụ cho công tác tuyên truyền vận động bà con, nhất là các cái nội dung liên quan đến các cái mô hình sinh kế để bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày càng ổn định cùng với bộ đội biên phòng, góp phần vào giữ vững bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
0: Tại binh đoàn 15, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng an ninh trên vùng Tây Nguyên. Cán bộ và công nhân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình phát thanh tiếng dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Sơ Đăng, Hơ Rê, Cơ Tu trên sóng Tiếng Nói Việt Nam cung cấp nhiều thông tin giúp cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân hiệu quả hơn. Thiếu tá Bùi Thanh Quý, trợ lý tuyên huấn phòng chính trị binh đoàn 15, cho biết.
2: Thường xuyên nghe đài Tiếng Nói Việt Nam giúp cho chúng tôi tiếp thu và nắm bắt được những nội dung, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, kết hợp với tuyên truyền cho người dân. Bên cạnh đó thì có các gương người tốt, việc tốt, các mô hình dân vận hay của binh đoàn 15 cũng được các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam kịp thời tuyên truyền. Qua đó lan tỏa hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ, người lao động binh đoàn 15 đến với các đơn vị bạn.
0: Trên vùng biên giới Tây Nguyên, Tiếng Nói Việt Nam là kênh thông tin quan trọng và là người bạn đồng hành gắn bó. Qua sóng phát thanh, tri thức, văn hóa, chính sách và các mô hình sinh kế được chuyển đến từng gia đình, từng bản làng. Tiếng Nói Việt Nam góp phần củng cố an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vun đắp tình quân dân và trở thành niềm tin, điểm tựa vững chắc cho đồng bào và cán bộ chiến sĩ trên cao nguyên Đại Ngàn.

0: ngày. Mỗi chiều từng bài ca hay là dòng em đó.
1: Vâng, có thể nói là sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam trên vùng biên giới Tây Nguyên vừa mang đến thông tin, tri thức và niềm tin cho cán bộ chiến sĩ và đồng bào, lại vừa gắn kết tình quân dân, trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống hàng ngày. Từ những bản tin, câu chuyện, âm nhạc và chương trình giáo dục giải trí, Tiếng Nói Việt Nam đã len lỏi vào từng bản làng, từng nếp nhà sàn, góp phần củng cố an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và vun đắp tình đoàn kết cộng đồng.
2: Cùng nhìn lại vai trò của phát thanh, báo chí và văn hóa truyền thông trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua, phóng viên Trường Giang đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Vâng, xin mời anh Trường Giang.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nhìn lại thế kỷ 20 thì Việt Nam chúng ta đã đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Theo ông thì văn hóa văn nghệ, đặc biệt là văn hóa truyền thông và báo chí, trong đó có báo phát thanh có vai trò như thế nào trong tiến trình lịch sử đó?
4: Thế kỷ 20, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam chúng ta. Chúng ta đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì phải nói rằng văn hóa văn nghệ là một mặt trận. Trong đó có văn hóa truyền thông. Có thể nói là cái công tác báo chí rồi phát thanh của chúng ta qua hai cuộc kháng chiến là trở thành một binh chủng đặc biệt làm nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần phải kế thừa điều đó và phát triển trên những tầm cao mới của thế kỷ 21.
3: Vâng, sau 40 năm đổi mới, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng. Ông có thể phân tích rõ hơn về những thành tựu nổi bật trong giai đoạn này?
4: Trải qua 40 năm đổi mới, chúng ta đã và đang làm nên một cái sự phát triển mới của phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, tất cả các lĩnh vực truyền thông. Đặc biệt là phát thanh của chúng ta đã tiến kịp với thời đại. Chúng ta vừa phát triển được cái sức mạnh của báo nói, rồi chúng ta lại có một cái sự tổng hợp cái sức mạnh của nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật thính giác nữa. Làm nên một cái sản phẩm phát thanh nó rất là hay. Và cùng với truyền hình thì làm nên cái sức mạnh tổng hợp của truyền thông đất nước chúng ta.
3: Theo ông thì trong lĩnh vực phát thanh thì đâu là ưu thế nổi bật nhất để có thể chinh phục được thính giả?
4: Trong lĩnh vực phát thanh thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đổi mới rất nhiều về nội dung và hình thức. Về hình thức thì đã phát triển một cách rất nhanh chóng, đa dạng, linh hoạt và sinh động các thể loại của báo nói, tác động trực tiếp đến thính giác của con người. Và đây là một sở trường, một thế mạnh đặc biệt của báo nói. Sức mạnh đặc biệt của báo nói tức là chỉ cần nghe và nghe. Ở đây không phải chỉ nghe âm thanh vật lý đâu, mà nghe là nghe ngôn từ. Và ngôn từ có sức mạnh đặc biệt. Đó là ưu trội đặc biệt của báo nói. Khi người phát thanh viên bắt đầu đọc một bản tin, thì không chỉ là thông tin mà còn lồng ghép ở đó rất nhiều những cảm xúc đặc biệt, truyền cảm hứng cho con người. Những cái bản tin thời sự chiến thắng mà chúng ta đã từng nghe trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi những cái bản tin về những cái thành quả của cách mạng Việt Nam, những thành quả của sự nghiệp đổi mới khi Tết đến xuân về, làm nức lòng nhân dân cả nước. Tôi đi ngoài đường tôi vẫn nghe được, tôi ở trên núi cũng nghe được, tôi ở hải đảo xa xôi cũng nghe được. Ở cái chỗ không có điện, tôi vẫn nghe được. Đó là sức mạnh đặc biệt của báo nói.
3: Vâng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số như hiện nay thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những đổi mới ra sao để mà có thể bắt kịp với sự phát triển của truyền thông hiện đại, thưa ông?
4: Nói tóm lại thì về nội dung và hình thức chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát triển rất nhanh, bắt nhịp được cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, phát triển cùng với truyền thông của đất nước chúng ta trong kỷ nguyên số hóa, trong kỷ nguyên chuyển đổi số và mở cửa hội nhập với thế giới. Chúng ta đã có rất nhiều chương trình phát thanh để nói lên cái vẻ đẹp của tiếng Việt cho bạn bè khắp năm châu bốn biển. Hãy nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam, bởi vì đó là thứ tiếng Việt chuẩn nhất và hay nhất, hấp dẫn nhất. Bởi vì dân tộc chúng ta là một dân tộc có trí tuệ, có khát vọng, có nghị lực. Tất cả những điều đó đều biểu hiện qua thanh điệu của tiếng Việt, biểu hiện qua âm sắc của tiếng Việt, biểu hiện các cách diễn tả của phát thanh viên. Hơn bao giờ hết, muốn hiểu văn hóa Việt Nam, xin mời các bạn hãy nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về cuộc trao đổi vừa rồi.

0: Mỹ Tâm trình bày, giúp chúng ta như được ôm trọn trong không gian âm nhạc, nơi tiếng Việt vang lên mềm mại nhưng đầy sức sống, nhắc nhở chúng ta về cội nguồn, về văn hóa và những ký ức thân thuộc.
1: Và tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả cùng bước vào một câu chuyện rất riêng nhưng mà đầy xúc động từ chính cuộc sống của những người lính. Đó là tâm sự của một sĩ quan quân đội thuộc thế hệ 7X, người đã lớn lên bên làn sóng phát thanh, bên chiếc radio cũ kỹ của gia đình, nơi từng gieo mầm tri thức, hun đúc những giá trị đầu đời và góp phần hình thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh.
2: Tôi là một sĩ quan quân đội thuộc thế hệ 7X. Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, trong tôi lại vang lên những thanh âm mộc mạc phát ra từ chiếc radio cũ kỹ của gia đình. Giữa những năm 80-90 của thế kỷ trước, ở miền quê nghèo nơi tôi lớn lên, sách báo hiếm hoi, tivi chỉ lác đác vài nhà khá giả mới có. Với gia đình tôi, chiếc đài chạy bằng ắc quy là cả thế giới thông tin giải trí và cũng là người bạn thân thiết nhất. Ngày ấy, mỗi bản nhạc hiệu, mỗi tiếng tút tút của Đài Tiếng Nói Việt Nam đều trở thành thước đo thời gian. 6 giờ sáng là bản tin. 11 giờ rưỡi, điệu nhạc mở đầu chương trình chèo dân ca cất lên. Ngoài đồng, bà con đã rủ nhau, tới trưa rồi, về thôi bà con ơi. 12 giờ trưa là chương trình dân ca vang lên. 9 giờ tối, cả nhà lắng nghe thời sự. Âm thanh của đài hòa vào nhịp sống đồng quê, thành nếp quen khó quên trong trí nhớ của tôi. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng giọng đọc trong các chương trình thiếu nhi, từ Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Túp Lều Bắc Tôm đến Đội Thiếu Niên Du Kích Đình Bảng, đều đến với tôi qua làn sóng phát thanh. Tôi vừa băm bèo, nhặt sau, vừa giỏng tai nghe từng câu chuyện, nghe đến đâu, say mê đến đó. Có lúc còn hát theo những bài ca được dạy trên sóng, như một lớp học âm nhạc vô hình dành cho trẻ em thôn quê. Cả gia đình tôi đặc biệt háo hức với chuyện kể ở đại đội hay những câu chuyện truyền thanh. Mỗi tối có chương trình ấy, cả nhà quây quần bên radio im lặng lắng nghe. Âm thanh khi thì sôi nổi, khi thì trầm lắng, để lại trong tôi nhiều bài học giản dị mà sâu sắc về tình đồng đội, tình quân dân. Đêm xuống, tôi nhớ nhất nhạc hiệu đọc truyện đêm khuya. Giữa làng quê tĩnh mịch, tiếng nhạc vang lên. Tôi thường chỉ kịp nghe đôi ba câu mở đầu, rồi chìm dần vào giấc ngủ, để giọng đọc ấm áp du vào mơ. Thời gian trôi đi, chiếc radio vẫn theo tôi đến tuổi 18 đôi mươi. Một buổi chiều tháng 7 năm 1991, sau kỳ thi đại học thất bại, tôi đang phơi thóc ngoài sân, thì đài phát đi thông báo tuyển bổ sung của một trường đại học ở Hà Nội. Tim tôi đập dồn dập, bởi đó là cơ hội duy nhất để tôi bước ra một thế giới rộng mở hơn từ lũy tre làng. Nhờ nắm bắt được thông tin đúng lúc, tôi đã kịp nộp hồ sơ, trúng tuyển, và từ đó mở ra chặng đường học tập rèn luyện mới, để rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đầu quân vào quân ngũ. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy may mắn vì đã lắng nghe đài vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất. Giờ đây khi đã khoác trên mình màu xanh áo lính, tôi càng thấm thía giá trị của những năm tháng gắn bó với chiếc radio nhỏ bé ấy. Nó gợi nhắc tôi về ký ức tuổi thơ, về những bài học đầu đời, về bước ngoặt đã đưa tôi ra khỏi quê nghèo để trở thành người sĩ quan hôm nay. Trong hành trình phía trước, tôi tin rằng phát thanh vẫn sẽ là người bạn tri kỷ của mỗi gia đình, mỗi người dân và cả những người lính. Từ những câu chuyện giản dị, những tiếng nói ấm áp phát đi trong mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, phát thanh vẫn tiếp tục gieo vào lòng chúng ta niềm tin, tình yêu và sức mạnh để bước tiếp.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội. Trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Kỷ vật thiêng liêng của tác giả Phạm Văn Vui.
3: Các đồng chí ạ, hồi mới vào quân ngũ, tôi có thói quen đọc báo nghe đài, cũng là sở thích của tôi từ nhỏ. Vậy nên đồng chí chính trị viên đã cử tôi phụ trách chế độ đọc báo nghe đài trong đơn vị.

Ngày nào tôi cũng tìm trên báo những tin nóng và thiết thực để đọc cho anh em nghe. Lâu dần thành quen, tôi tập viết báo và đã được báo Quân đội Nhân dân đăng tin hoạt động tuổi trẻ của đơn vị. Chỉ thế thôi mà mấy cậu lính trẻ đã tếu táo gọi là nhà báo cấp trung đội, làm cho tôi thấy ngượng quá. Thế còn cái việc duy trì nghe đài cũng thú vị không kém. Cứ đúng 21 giờ là tôi lại mở truyền thanh nội bộ cho toàn đơn vị nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Hầu như tối nào cũng không bỏ sót, trừ khi làm nhiệm vụ đột xuất. Xong chúng tôi háo hức và mong đến nhanh nhất là tối thứ sáu hàng tuần. Các đồng chí có biết để làm gì không? Chủ yếu là để nghe phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Đặc biệt là mục chuyện kể ở đại đội. Chà chà, thú vị lắm. Cánh chúng tôi lắng nghe. Úi dồi, nhiều cậu khoái chí cười khanh khách. Có cậu còn bảo, ôi này, hình như nghệ sĩ Phạm Đông kể về bản thân tớ thì phải. Úi trời ơi, đọc trúng tim luôn. Tài thật đấy. Không biết ông ấy bao nhiêu tuổi mà giọng đọc thì hay thôi rồi. Lúc nào cũng tươi trẻ. Cũng chính thường xuyên nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, nên tôi đã dần học được cách viết chuyện kể ở đại đội. Nói thật với các đồng chí đừng cười. Ban đầu chỉ là học lỏm thôi. Thế rồi, tôi mạnh dạn gửi bài cho chương trình. Một, hai lần, chưa được. Không nản chí, tôi lại viết tiếp. Những câu chuyện chủ yếu kể về người thật, việc thật trong đơn vị, có khi là ký ức hoặc nghe các cựu chiến binh kể lại. Ấy thế mà, chuyện nào cũng được bộ đội khen hay. Thế mới sướng chứ lì. Thế rồi, cũng như lần được đăng báo, tôi lại được anh em thăng vượt cấp lên nhà báo tiểu đoàn. Nghe đã oai chưa? Nhưng mà thật ái ngại quá các đồng chí ạ. Đại đội trưởng còn vỗ vai bảo, này, đợt này ấy thì cậu phải khao rồi nhá. Cứ khao thật to vào. Nếu thiếu thì anh em góp thêm cho nhá. Các đồng chí có biết không? Niềm vui của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi được ra Hà Nội gặp gỡ giao lưu với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong vai trò cộng tác viên tích cực, rồi còn được các thủ trưởng tặng quà cầm về nữa. Cảm động lắm. Các đồng chí có biết món quà gì không? Đó là một chiếc radio mới toanh. Tôi cầm cái đài háo hức trở về đơn vị. Ai thấy cũng rất phấn khởi, lại còn đòi khao đấy chứ. Nói thật với các đồng chí, lúc vào bộ đội, tôi có mang theo một chiếc radio nhỏ. Đó là món quà của bố tôi tặng lúc lên đường. Dù bận rộn, nhưng việc nghe chương trình phát thanh quân đội vào tối thứ sáu là không bao giờ tôi quên. Qua nhiều năm sử dụng, chiếc đài đã cũ lắm. Tiếng của nó cứ ọt ẹt, rất khó nghe. Nói thật các đồng chí đừng cười, nhiều lúc cứ phải ghé sát tai vào mới nghe rõ được. Ừ, khi mà thời tiết xấu à, nó cứ sọt xẹt, rồi nó sôi gục như là đau bụng ấy. Cậu Hoài thấy cái đài cõng mấy cục pin to đùng mới cười. Úi giời ơi, rõ khổ, có đài mới là khổ. Cậu vứt quách cái đài cũ đi cho rảnh đó. Ôi, đã tốn pin thì lại chẳng nghe được cái gì cả. Mấy cậu trong trung đội cũng hùa theo. Ờ, đúng đấy. Này, thời đại nào rồi mà cậu còn ôm khư cái đài cũ kia gì? Thôi, để sáng mai tớ tặng cho bà đồng nát. Tôi mới nóng mặt bảo. Này, vứt là vứt thế nào? Nó tuy cũ, nhưng mà nó quý lắm đấy ông ạ. Cậu Thái Lùn chả bảo là tớ tuy nhỏ nhưng mà có võ đấy. Cứ cậu nào cứ đụng thử mà xem nào. Ừ. Cả trung đội lại nhau. Là sao? Ừ, võ vẽ gì cái cục sắt ấy hả? Tôi vẫn điềm tĩnh nói. Để tôi kể cho các cậu nghe chuyện này nhé. Thời đánh Mỹ, bố tớ là bộ đội lái xe Trường Sơn. Bên tay lái, lúc nào ông cũng mang theo cái đài Sony là chiến lợi phẩm do chính ủy binh trạm tặng nhé. Do bố tớ có năng suất vận tải cao trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Lúc rảnh rỗi, bố thường nghe tin ngoài Bắc cho đỡ nhớ nhà. Ông mê nhất cái tiết mục tiếng thơ đêm khuya. Cái đài là người bạn tri kỷ không lúc nào rời. Hôm ấy, trung đội có nhiệm vụ chở hàng trên đường 20. Có cua chữ A là trọng điểm, túi bom của không quân Mỹ. Trong đêm tối, đoàn xe rầm rì vượt dốc. Bỗng nghe nhiều tiếng bục, bục. Pháo sáng soi rõ như ban ngày. Máy bay ập tới dội bom. Các đồng chí lái xe dũng cảm lao ra dập lửa cứu hàng, cứu đồng đội. Chiếc xe Jin 130 của bố tôi bị bom hất văng khỏi mặt đường. Đồng đội tìm mãi mà không thấy ông đâu cả. Đến gần nửa đêm, đồng đội đã đào bới tìm kiếm khắp nơi

0: vẫn chẳng thấy. Chuẩn bị lên xe thì nghe đâu đó văng vẳng nhạc hiệu, tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi người lần tìm đến chỗ bụi hoa mua, thấy mấy hòn đá đè lên cây tơi tả. Nhưng tiếng nhạc nghe càng rõ hơn. Lật mấy hòn đá lên, thấy bố tôi đang nằm úp, tay ôm chiếc đài bán dẫn. Nơi ấy vẫn phát ra giọng thơ trong trẻo của nghệ sĩ Linh Nhâm. Hai đồng chí khiêng bố tôi lên xe rồi nhanh chóng rời trọng điểm, chuyển vào trạm quân y Tiền Phương cấp cứu. Rất may là ông chỉ bị sức ép của bom. Điều trị xong, bố tôi lại tiếp tục lái xe vượt Trường Sơn nhiều chuyến, thế rồi phục viên năm 1976. Sau này bố tôi kể, lúc bị bom hất văng, vô tình cái công tắc đài bật mở, lại đúng lúc phát sóng tiếng thơ, cũng là lúc tín hiệu để đồng đội cứu sống bố tôi đấy. Ngày tôi nhập ngũ, bố tôi mới lấy cái đài này ra, lau chùi cẩn thận. Thế rồi bố tôi bảo,
1: đây, con mang theo cái này, lúc rảnh rỗi, mở ra cho đồng đội nghe. Hả? Nhớ giữ gì cho nó cẩn thận đấy, nghe chưa con?
0: Tôi cầm cái đài mà thấy lòng rưng rưng. Đây là kỷ vật, là bảo bối cứu sống bố tôi ở chiến trường. Nhiều người muốn mượn mà bố chẳng cho. Ông đang định tặng bảo tàng quân đội làm kỷ vật chiến tranh, nhưng chưa kịp thực hiện. Nghe lời dặn của bố, tôi thường mở đài cho đồng đội nghe và luôn giữ gìn nó như báu vật của gia đình. Đấy, các cậu bảo vứt là vứt thế nào được? Hả? Nghe tôi kể xong, cả trung đội bỗng lặng im. Hóa ra cái đài cũ kỹ lạc hậu này lại có giá trị như vậy. Cậu Thắng nói, Tớ xin lỗi nhé, bọn tớ vô tâm quá, cái đài đúng là quý thật. Khi nào về Hà Nội cậu nhớ tặng cho bảo tàng, nó xứng đáng được ở vị trí trang trọng giữa các kỷ vật chiến tranh đấy. Thế đấy các đồng chí ạ. Chuyện về cái radio cũ của tôi và tôi được tặng cái radio mới là như vậy đấy. Qua gần 20 năm rồi, cái đài của chương trình phát thanh quân đội nhân dân cũng đã cũ như cái đài của bố. Nhưng tôi luôn nâng niu, trân trọng. Đó đều là kỷ vật thiêng liêng. Có phải như vậy không các đồng chí nhỉ?
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Khánh Ngọc và Trường Giang thực hiện. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng quân đội. Chính thức khai trương đường bay thẳng Mumbai Hà Nội của hãng hàng không Akeser nhằm tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ. Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ giúp Nepal khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở. Gần một năm sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân chưa được đền bù do vướng mắc ở khâu định giá. Hơn 65 tỷ đô euro nguyên liệu quý nằm trong rác thải điện tử tại châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang,

0: trong việc cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Lê Quang Đạo cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đẩy nhanh lộ trình xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo các nghị quyết của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
2: Chiều nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Oliver Brabche đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Oliver Brabche đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, tích cực, trách nhiệm hiệu quả của Đại sứ và Đại sứ quán Pháp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp trong 3 năm qua. Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế thỏa thuận hợp tác hiện có, chủ động mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Hai bên cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng an ninh, kết nối doanh nghiệp và địa phương, giáo dục đào tạo tiếng Pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhà đầu tư Pháp hoạt động lâu dài hiệu quả tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu-EU, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ Olivier Brabche trên cương vị mới tiếp tục đóng góp vào công tác tham mưu thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan ngoại giao hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo giáo dục, nhất là tiếng Pháp, đào tạo cán bộ, kết nối doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu. Đại sứ Olivier Brabche bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước dành cho quan hệ Việt Nam-Pháp cũng như đối với cá nhân đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ vui mừng đã đóng góp vào quá trình nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược thiết thực trong thời gian tới.
2: Chiều nay, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Hội nghị đặt trọng tâm vào yêu cầu xây dựng nguồn cán bộ có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Nam Trang.
4: Quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 có 122 đồng chí. Quy hoạch Ban thường vụ tỉnh ủy có 38 đồng chí. Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định quy hoạch cán bộ phải thực sự là khâu tạo nguồn cán bộ có chất lượng, qua đó nhận diện sớm những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín và triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đúng người, đúng yêu cầu. Cán bộ không thể tiếp tục tư duy theo từng ngành, từng địa bàn, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống hay làm việc theo cách thụ động chờ hướng dẫn, chờ đủ điều kiện mới hành động.
5: Chúng ta không thể làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm được nữa. Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ giải quyết công việc hành chính sang tạo ra kết quả phát triển. Từ tư duy nhiệm kỳ cục bộ sang tư duy dài hạn, tổng thể và mang tính liên vùng.
2: Để đạt mục tiêu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, mỗi tháng thuế thành phố phải thu 72.000 tỷ đồng. Thông tin do thuế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng của năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
6: Ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 8 tháng qua, thuế thành phố thu được 508.782 tỷ đồng, bằng 81,15% dự toán chính phủ giao và tăng 24,56% so với cùng kỳ. Trong mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, tổng thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ

0: tỷ đồng, thuế thành phố phấn đấu thu 800.000 tỷ đồng, bằng 127,6% dự toán và tăng 29,1% so với cùng kỳ. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Trong khi đó, các chính sách miễn giảm cũng ảnh hưởng khoảng 74.600 tỷ đồng. Dư địa tăng thu, các biện pháp chống thất thu cũng không còn lớn như giai đoạn đầu năm. Trong 4 tháng cuối năm, ngành thuế thành phố phải thu 291.218 tỷ đồng và bình quân mỗi tháng sẽ thu 72.000 tỷ đồng.
1: Từng địa bàn, từng doanh nghiệp và từng nguồn thu lớn và kịp thời nhận diện các cái khoản có nguy cơ hụt thu để có cái giải pháp xử lý ngay, đồng thời phải tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo cái nguồn thu bền vững.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm nay lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 571 bộ, trong đó 268 bộ có di vật. Trong tổng số này có 538 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Đà Nẵng cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 15 tháng 9 này. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Suốt tháng 7 vừa qua, mọi thông tin đổ dồn về hang đá sập, một trong những địa chỉ được xác định có nhiều liệt sĩ hy sinh ở Đà Nẵng. Hang đá sập nằm ven dãy núi Sơn Gà, thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, là địa điểm có vị trí chiến lược, nơi tập kết trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị thương nghiệp K-600. Khoảng cuối tháng 4 năm 1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh địch đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Qua xác minh, bước đầu xác định có thông tin về 8 liệt sĩ hy sinh tại đây. Để tiếp cận khu vực hang bị đất đá vùi lấp sau hơn nửa thế kỷ, lực lượng tìm kiếm phải nhiều lần khảo sát, đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh với thực địa. Mỗi mét vuông trong hang đều được đánh dấu, bóc tách thủ công và rà soát nhiều lần. Có những vị trí phải mất nhiều giờ mới di chuyển được những tảng đá lớn để tiếp cận khu vực nghi có hài cốt. Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, phân đội trưởng phân đội 3, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng tìm kiếm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, kiên trì lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất.
6: Đây là hòn đá nên là đội cũng đã khắc phục, triển khai cho các lực lượng tiếp cận những vị trí nghi ngờ, sau đó là tổ chức tìm kiếm. Quá trình tổ chức tìm kiếm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình tìm kiếm thì gặp những vật dụng như là áo quần, bọc nút, đồ gia dụng. Sau đó là có những phần xương và ren của cốt vóc liệt sĩ.
5: Không chỉ ở hang đá sập, những bước chân tìm kiếm đồng đội còn in dấu tại khu vực cầu Câu Lâu, hang đá mái và nhiều địa điểm từng là chiến trường ác liệt. Có nơi, manh mối bắt đầu từ lời kể của một nhân chứng. Có nơi, lực lượng chức năng lần theo những trang tài liệu cũ hoặc những dấu tích còn lại trên thực địa. Trong quá trình tìm kiếm, có khi cán bộ, chiến sĩ phát hiện một bức ảnh đã bạc màu, một chiếc lược nằm bên hài cốt, có khi là chai thuốc, bông băng và những dụng cụ y tế được cho là của một đội phẫu giữa chiến trường. Những vật dụng nhỏ bé, im lặng qua hàng chục năm dưới lòng đất đang góp phần kể tiếp câu chuyện về những người từng sống, chiến đấu và nằm lại trên mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định.
7: Các lực lượng trên các hướng vẫn tiếp tục nắm thông tin, người dân cung cấp các thông tin gì mà liên quan đến tìm kiếm hài cốt. Trên các vị trí hiện nay chúng tôi đang xác định các khu vực như Hiệp Đức, rồi các vùng có giao tranh trước đây mà cung cấp được thông tin thì bây giờ chúng tôi phải tiếp tục và khảo sát đánh giá, hội thảo và cái đội quy tập tìm kiếm của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục tìm kiếm và quy tập cho bằng được.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 5 tháng 9, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Tại Lào Cai, nơi đặt điểm cầu trung tâm các lực lượng đã

0: đã chạy thử toàn bộ chương trình, rà soát phương án kỹ thuật, an ninh, an toàn, đảm bảo lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thông suốt. Tại nhiều trường học, thầy cô và học sinh cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng, tập luyện văn nghệ, ổn định đội hình, trang trí khuôn viên, sẵn sàng cho ngày hội lớn của học sinh cả nước. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên tại Khánh Hòa.
1: Thứ bảy là nó khai giảng.
2: Những ngày này, giáo viên ở các xã miền núi tỉnh Khánh Hòa vừa chuẩn bị bài giảng, vừa đến từng nhà vận động học sinh ra lớp đúng ngày khai giảng. Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, giáo viên trường phổ thông cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh cho biết.
1: Đi dạy xong rồi về chiều phải tranh thủ đi vận động, nhưng mà có nhiều phụ huynh đó, ví dụ như là phụ huynh hợp tác nhưng mà các cháu nó lại không hợp tác, nó thấy cô là nó chạy mất. Rồi cũng có nhiều phụ huynh bảo là giờ con tôi không muốn đi học, tôi cũng không ép được nó, rất là khó khăn. Vừa dạy vừa dỗ, khi mình giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ, họ sẽ yên tâm, gần gũi hơn so với tiếng phổ thông của mình.
2: Toàn tỉnh có 178 cơ sở giáo dục được sửa chữa với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, ưu tiên miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh đã hoàn tất việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Từ năm học 2026-2027, toàn tỉnh còn 246 cơ sở, giảm 66% đầu mối, dôi dư hơn 600 cán bộ quản lý, 2/3 trong số này trở lại làm giáo viên, số còn lại xin nghỉ hưu, giải quyết chế độ. Khánh Hòa đang triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước năm học mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ, kinh phí dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, chính sách sửa học đường cho trẻ mầm non ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Như vậy, với học sinh miền núi, việc chuẩn bị năm học mới không chỉ có trường, có lớp. Từ trước khi vào lớp 1, trẻ em dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiếng Việt. Khi đến trường, học sinh ở những địa bàn khó khăn tiếp tục được hỗ trợ về sữa học đường, sách giáo khoa, học bổng. Các chính sách này góp phần giảm bớt chi phí cho gia đình, tạo thêm điều kiện để trẻ em đến trường duy trì việc học. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn đầu mối nhưng không làm mất cơ hội đến trường của học sinh ở vùng xa, việc sắp xếp cũng tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho dạy và học, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hiệu quả hơn, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị theo hướng tập trung. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Các địa phương đã sắp xếp trường lớp tinh gọn, ưu tiên nguồn lực để tập trung cho cái công tác dạy học. Cái điều số 1, đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục được sử dụng để tăng cường cho các cái vị trí giáo viên để nâng cao chất lượng cho cái công tác giáo dục của các cái trường.
0: Cùng với học sinh cả nước, ngày mai gần 1.000 học sinh trường nội trú liên cấp tiểu học trong cơ sở Trường Sơn thuộc xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Sơn La sẽ chính thức khai giảng năm học mới. Trong không khí tươi vui phấn khởi, hôm nay thầy trò nhà trường đã cùng nhau hoàn tất khâu trang trí và các phần việc khác, sẵn sàng cho ngày khai giảng để bước vào học tập, giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Phản ánh của phóng viên Thu Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Tiếng hát ngân vang rộn rã. Trước thềm khai giảng, thầy trò trường nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở Trường Sơn, xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La, ai nấy đều tất bật nhưng không ai mỏi mệt khi được ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang, rực rỡ màu cờ đang hiện hữu giữa núi rừng xanh ngát. Nơi đây, con em các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú sẽ được học tập, rèn luyện, chắp cánh để bay cao, bay xa tới chân trời rộng mở. Trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Trường Sơn được khởi công ngày 3 tháng 12 năm 2025 với 12 khối nhà chính, bao gồm các khu nhà lớp học, nhà ở nội trú, khối nhà bếp, nhà đa năng, v.v. Đây là một trong số 13 trường nội trú liên cấp được tỉnh Sơn La xây dựng tại 13 xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị. Thầy giáo Đỗ Công Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy ở 28 lớp với 980 học sinh, trong đó có 903 em ăn ở nội trú. Trong các tháng hè, các thầy cô đã được tham gia các đợt tập huấn về nghiệp vụ, đảm bảo vận hành mọi công việc của nhà trường ngay từ đầu năm học.
5: Các thầy cô giáo thì rất là phấn khởi vì là lần đầu tiên trong đời các thầy các cô được tham gia giảng dạy ở một cái đơn vị mà có cái điều kiện cơ sở vật chất rất là bảo đảm, trang thiết bị rất là hiện đại. Trong thời gian sắp tới thì trên cơ sở hướng dẫn của các cấp thì nhà trường sẽ xây dựng các cái phương án, các cái kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là giáo dục các em học sinh một cách tốt nhất.
4: Cũng theo thầy Đỗ Công Bình, hiện khối lượng hoàn thành đạt 91%. Ngay sau ngày khai giảng, các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được các nhà thầu khẩn trương triển khai. Phấn đấu sau ngày 15 tháng 9, toàn bộ 980 học sinh và gần 80

0: cán bộ giáo viên của trường chính thức bước vào học tập, giảng dạy ổn định, phấn đấu đạt kết quả cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện quan trọng này, sáng ngày mai 5 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bàn luận với chủ đề Từ Nghị quyết 71 đến trường học với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội trên kênh Thời sự VV1 từ 7 giờ đến 7 giờ 25 phút. Từ 7 giờ 30 phút, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đồng loạt diễn ra trên cả nước trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị chú ý đón nghe. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Do khó khăn trong khâu định giá gần một năm sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ, hàng trăm hộ dân vẫn mòn mỏi chờ đền bù để tháo gỡ khó khăn này. Và chiều nay thì Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc triển khai xử lý các kiến nghị liên quan.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước chủ trì phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài chính cùng các sở ngành đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong tiến hành rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại về tài sản một cách kịp thời, công bằng và đúng quy định pháp luật nhằm giúp người dân có thể sớm ổn định cuộc sống. Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai ở thôn 2 xã Tuy Phong xảy ra vào đêm 1 tháng 11 năm 2025, khiến lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống khu dân cư, khu vực phía dưới, làm bé gái 13 tuổi tử vong, đồng thời làm hư hỏng hơn 125 hectare đất, hoa màu, cây trồng vật nuôi của 374 hộ dân. Nhiều công trình hạ tầng tuyến canh thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.
3: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại thành phố Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra của Ấn Độ, đường bay thẳng Mumbai Hà Nội của hãng hàng không Akasa Air chính thức khai trương. Tuyến bay mới được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.
2: Akasa Air là hãng hàng không Ấn Độ đầu tiên khai thác đường bay thẳng Mumbai Hà Nội với tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Hà Nội cũng là điểm đến đầu tiên của Akasa Air tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng mới của hãng tại Đông Nam Á và bổ sung thêm một tuyến kết nối trực tiếp giữa hai nước. Tại lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết việc mở tuyến bay mới không đơn thuần là bổ sung một đường bay mà còn mở ra một cầu nối hàng không mới giữa Việt Nam và Ấn Độ, kết nối các thành phố, các nền kinh tế và quan trọng nhất là người dân hai nước. Đường bay trực tiếp trước hết sẽ tạo thuận lợi cho du lịch hai chiều trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ, trong khi lượng khách Việt Nam tới Ấn Độ cũng có nhiều dư địa tăng trưởng. Bên cạnh đó, kết nối hàng không thuận tiện hơn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới kinh doanh hai nước tăng cường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội và xây dựng các quan hệ đối tác mới.
1: Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở đất gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai. Và tính đến sáng nay, theo giờ Việt Nam, thì ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở Nepal. Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét tại Nepal. Mới nhất vào sáng nay, thì lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công 2 công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét. Chính phủ cho biết là có thông tin hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm thủy điện khổng lồ của nước này. Ngoài lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Mỹ cũng tham gia nỗ lực giải cứu này. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm qua, Ấn Độ lên tiếng bảo vệ chính sách mua dầu mỏ của Nga, khẳng định hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đang có chuyến thăm Ukraine và Ba Lan từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ với các đối tác châu Âu và thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Jaishankar đồng thời bảo vệ chính sách nhập khẩu dầu mỏ của Ấn Độ từ Nga, vốn đang là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Ấn Độ với Ukraine và các nước phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng, việc một quốc gia mua hoặc không mua dầu mỏ hay hàng hóa của Nga không thể tự chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, vốn đã bước sang năm thứ năm, mà phải được giải quyết bằng đối thoại, ngoại giao và đàm phán. Theo các báo cáo, trong tháng 8 vừa qua, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 2,1 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, chiếm hơn 40% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của nước này.

0: Con số này giảm so với mức 2,6 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6 và tháng 7.
1: Một quan chức giấu tên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết chính phủ nước này chưa có quyết định cuối cùng về việc điều động quân đội đến khu vực eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh quá trình xem xét ra quyết định vẫn đang được tiến hành. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, Nhật Bản đưa tin.
2: Những phát biểu này được nhấn mạnh trong bối cảnh các báo cáo truyền thông gần đây cho rằng chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị đề xuất Quốc hội phê chuẩn về kế hoạch điều động lực lượng quân sự đến eo biển Hormuz, trong đó bao gồm cả một tàu hỗ trợ chiến đấu. Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục gia tăng áp lực rõ ràng đối với Hàn Quốc khi cáo buộc đồng minh châu Á thân thiết này từ chối yêu cầu của ông về việc gia tăng đóng góp các hoạt động quân sự tại tuyến đường hàng hải quan trọng này, thậm chí đã lấy lý do này để thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo đánh giá, trong bối cảnh Mỹ đang mở lại các kênh đối thoại trực tiếp với Triều Tiên, động thái của Hàn Quốc được xem là bước đi nhượng bộ mềm dẻo để củng cố liên minh Mỹ-Hàn và tránh bị gạt ra ngoài các chương trình nghị sự an ninh cốt lõi.
1: Hơn 65 tỷ euro tương đương 75,5 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu thô chưa được khai thác đang nằm trong các thiết bị gia dụng và đồ điện tử đã qua sử dụng tại Liên minh châu Âu. Nghiên cứu cảnh báo nguồn tài nguyên này đang bị lãng phí trong khi châu Âu càng phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ bên ngoài.
3: Theo nghiên cứu, mỗi năm khoảng 1 triệu 600 nghìn tấn nguyên liệu thô chiến lược và quan trọng như đồng, nhôm, lithium, coban và đất hiếm được đưa vào thị trường Liên minh châu Âu cùng với các thiết bị mới. Phần lớn những nguyên liệu này được nhập khẩu từ các nước ngoài Liên minh châu Âu, trong đó Trung Quốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là đối với đất hiếm nặng. Trong khi đó, khả năng thu hồi nguyên liệu từ các thiết bị sau khi hết vòng đời còn rất hạn chế. Mỗi năm châu Âu phát sinh hơn 13 triệu tấn rác thải điện tử, nhưng tỷ lệ thu gom chính thức chỉ khoảng 43%. Nghiên cứu cho rằng nhiều nguyên liệu có giá trị bị thất thoát do các thiết bị cũ thường xuyên nghiền nhỏ, đốt hoặc xuất khẩu trái phép, khiến việc thu hồi kim loại và các linh kiện quý trở nên khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, các tác giả đề xuất áp dụng nguyên tắc cradle to cradle, mô hình tuần hoàn C2C. Theo đó, sản phẩm phải được thiết kế ngay từ đầu như những ngân hàng nguyên liệu không chứa chất độc hại, dễ tháo lắp và có cấu trúc mô đun.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam, cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Quang Đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự.

0: sự quốc phòng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đến thời điểm này, các trường học trên cả nước đã sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đồng loạt diễn ra trên cả nước vào sáng ngày mai. Đường bay thẳng Mumbai Hà Nội của hãng hàng không Akasa Air chính thức khai trương hôm nay, sự kiện nhằm tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới. Hơn 65 tỷ euro, tương đương 75,5 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu thô chưa được khai thác đang nằm trong các thiết bị gia dụng và đồ điện tử đã qua sử dụng tại Liên minh châu Âu. Cảnh báo được đưa ra khi nguồn tài nguyên này đang bị lãng phí trong khi châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ bên ngoài. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu về nhóm nhạc The Rolling Stone chứng minh gừng càng già càng cay với album mới Foreign Tongue. Tâm sự của bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Duy Tư và những chiếc clip triệu view sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với người Việt Nam ở nước ngoài, một câu chào bằng tiếng Việt, một câu chào cha mẹ hay một câu hát quen thuộc cũng có thể gợi nhớ về quê hương. Tiếng Việt vì thế không chỉ là ngôn ngữ mà còn là tiếng nói của gia đình, là nguồn cội. Vậy làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với đất nước sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. Xin mời biên tập viên Thu Hoài bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời đặc biệt là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch, hiện là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 và cô con gái của chị bé Bảo Hân.
2: Chị Hiền thì có nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch, vậy thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình mỗi dịp trở về Việt Nam được không ạ?
3: Mỗi lần trở về Việt Nam thì cảm xúc của tôi vẫn rất là đặc biệt. Dù tôi đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng mà đó không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà thực sự là cảm giác được trở về nhà.
2: Năm nay

0: thì chị lại có một lần trở về rất đặc biệt khi được vinh danh là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy với chị thì cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mẹ đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
0: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
2: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
3: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
2: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: rừng sâu, biển rộng.
1: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
2: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu cũng rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa của Việt Nam.
1: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
0: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé, mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
1: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
0: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời ngà mua nắm no.
3: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này, nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của Bảo Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
4: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi, thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau.

0: là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt, và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là các cái ăn uống. Thế nên là khi bé Bảo Hân và bé Nhân Nguyên lớn lên thì cái việc nói tiếng Việt nó không có một cái điều gì khó khăn cả. Nó chỉ là một cái điều rất là bình thường và tự nhiên trong gia đình mình thôi.
1: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
2: Dạ có ạ. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
1: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thì cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
2: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là 1 năm mới xong ạ.
1: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
2: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy, phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
1: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này. Nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
0: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì đó, khi đó thì các bạn về, các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn lắng nghe này, kiên nhẫn để nghe con, và tất nhiên là sẽ không sửa. Tại vì khi mà trẻ con nói chuyện ấy, mà cha mẹ cứ luôn sửa từ của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó càng khó khăn và các bạn sẽ không muốn nói nữa. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con, rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề chậm để các cháu có một cái môi trường. Và trên quá trình mà đưa con đi học cũng thế, nói chuyện với con bằng tiếng Việt tỉ tê rồi đọc sách thêm cho các cháu thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
1: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ngày 2 tháng 8 năm 2026 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những cái nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong cái cách tiếp cận đó thì gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn liên quan đến việc duy trì sự gắn kết của cộng đồng người Việt với đất nước. Vậy thưa chị Hiền, chị đánh giá thế nào về sự hỗ trợ từ trong nước hiện nay đối với cái việc gìn giữ tiếng Việt? Và theo chị thì điều gì là thiết thực nhất để các gia đình có thể duy trì tiếng Việt cho con em mình?
0: Theo tôi đánh giá thì hiện tại Ủy ban Người Việt ở nước ngoài cũng như là Bộ Ngoại giao rồi nhà nước mình cũng có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho cái việc học tiếng Việt ở nước ngoài. Ví dụ như là vừa rồi thì chúng tôi tham gia cái chương trình Sứ giả tiếng Việt và có đến giao lưu với cả các cái giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Thì hàng năm nhà nước mình thì cũng có những cái khóa học tại chỗ, tại Việt Nam. Ví dụ như mời có gần 50 thầy cô ở các cái quốc gia khác nhau về để học. Rồi cũng có các cái khóa online. Thì đấy là cái sự hỗ trợ về mặt giáo viên.

0: niên, rồi cũng có những cái trại hè cho thanh thiếu niên người Việt kiều đi về nước để trải nghiệm văn hóa. Thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ như thế nó cũng rất là thiết thực. Nhưng mà đứng trên cái khía cạnh là với những cái gia đình mà đang sinh sống ở nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ là với cá nhân chúng tôi thì may mắn là chúng tôi có làm trong môi trường giảng dạy, nhưng với các cái gia đình khác ấy thì tôi nghĩ là họ sẽ gặp khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn tài liệu chuẩn hóa hấp dẫn để mà có thể dạy ngôn ngữ cho con, rồi thiếu một cái động lực để mà dạy con tiếng Việt. Tôi nghĩ là cái đấy là cái mà khó khăn nhất.
1: Như chị vừa chia sẻ thì chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà đến được với đời sống của từng gia đình. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ là có ba cái hướng hay là ba cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và truyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn, cập nhật theo một cái tư duy tiếp cận ngôn ngữ mới. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt thay vì là bị áp lực.
1: Một cái vấn đề khác cũng rất đáng chú ý đó là giữ tiếng Việt không có nghĩa là khuyến khích người trẻ tách mình khỏi cái môi trường nơi các em đang sống. Các em vẫn cần là học tốt ngôn ngữ của nước sở tại, hòa nhập với bạn bè, tiếp nhận những cái giá trị mới. Cái vấn đề là làm thế nào mà để trong cái quá trình ấy các em vẫn có một cái điểm tựa để biết mình là ai và mình đến từ đâu. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi nói về bản sắc của thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho rằng
2: đối với những cái người mà lớn lên ở ngoài đất nước Việt Nam thì một điều rất là quan trọng là phải sớm cùng với gia đình định hình được cái tôi, cái con người văn hóa của mình, phải xác định được là cái giá trị Việt của nằm trong mình nó phải hòa nhập một cách hài hòa với cái con người mà nơi mà bạn người con người trẻ đấy sinh sống. Chúng ta lớn lên ở đâu chúng ta rõ ràng là phải là một phần con người ở đấy. Tuy nhiên trong mình, thông qua tiếng mẹ đẻ, thông qua văn hóa của mẹ, thông qua dòng sữa mẹ là phải có xác định được cái yếu tố Việt. Và phải hiểu rằng là cái yếu tố Việt đấy nó luôn luôn hài hòa, bổ sung chứ không hề xung đột với cái yếu tố văn hóa mà nơi mình sống. Chính cái nền tảng vững vàng đấy là một cái tài nguyên vô cùng quý báu cho một con người trước cái bão táp của cuộc đời. Đấy. Thì cái nền tảng vững vàng ấy nên sớm được định hình là cái nền một phần trong con người là cái văn hóa Việt.
1: Tôi rất là thích một cái ý trong cái chia sẻ của Nguyễn Trung Kiên, đó là yếu tố Việt không phải là thứ đối lập với văn hóa nơi các em đang sống mà có thể là hài hòa và bổ sung cho nhau. Vậy theo chị Hiền là chị có đồng tình với quan điểm này không, và rằng bản sắc Việt có thể trở thành một điểm tựa để người trẻ tự tin hội nhập thay vì khiến các em cảm thấy mình khác biệt?
0: Thực ra thì tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của ông Nguyễn Trung Kiên, bởi vì là cái chìa khóa quan trọng nhất để giúp trẻ có thể hòa nhập với cái nơi sở tại và vẫn nói được tiếng Việt đấy là chúng ta sẽ phải tích hợp hai cái nền văn hóa này, và nó là bổ trợ lẫn nhau chứ nó không phải là một cái sự triệt tiêu. Với gia đình chúng tôi thì dạy tiếng Việt để cho con nhận được cái mình là ai một cách rõ ràng nhất, cái nguồn gốc mình đến từ đâu. Tại vì khi một đứa trẻ nó biết cái nguồn gốc của mình một cách rõ ràng, nó tự hào về nó thì nó sẽ phát triển một cách rực rỡ nhất. Và chúng tôi luôn dạy con rằng là trong văn hóa Việt của mình có rất là nhiều những thứ tốt đẹp thì chúng ta chọn lựa. Trong văn hóa Đan Mạch cũng thế, có rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp. Vậy thì chúng ta tích hợp hai cái sự tốt đẹp của nền văn hóa thì chúng ta sẽ luôn luôn phát triển rất là mạnh mẽ và nó cũng không loại trừ nhau.
1: Vậy thưa chị Hiền, chị là một trong cái 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy nếu mà chị có thể gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình Việt Nam ở nước ngoài đang cố gắng dạy con tiếng Việt, chị muốn nói điều gì ạ?
0: cái điều đầu

0: Đầu tiên tôi muốn truyền tải cái thông tin là khi mà chúng ta dạy tiếng Việt cho con cái của mình thì chúng ta đừng nghĩ đấy là một gánh nặng, mà nên nghĩ đấy là cái món quà để mà dạy cho con mình xác định được cái nguồn gốc của mình, cái bản sắc của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng là bản sắc Việt nó là một cái giá trị văn hóa cần phải bảo tồn, mà nó có thể giúp cho trẻ nó có một cái lợi thế cạnh tranh. Với những cái đứa trẻ mà biết được là chúng ta là nguồn gốc Việt thì các bạn ấy thường cũng sẽ kiên cường hơn này, rồi các cái khả năng thích ứng tốt hơn so với các bạn bản địa. Thì cha mẹ mình cũng phải nên tự hào về cái nguồn gốc đấy để dạy cho con, rồi các bạn có trí tuệ cảm xúc nó sẽ nhanh hơn, các bạn ấy chuyển đổi ngôn ngữ, rồi các bạn biết thích ứng với từng trường hợp. Và một cái điều nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là trẻ con thì sẽ không làm theo những gì cha mẹ nói và cha mẹ dạy, mà trẻ con sẽ làm theo những gì mà cha mẹ làm và cha mẹ hành động. Thế vậy thì nếu như mà cha mẹ vẫn muốn giữ tiếng Việt, yêu tiếng Việt, rồi yêu quê hương với một cái tình yêu nồng thắm, thì bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng là con mình nó sẽ nhận được cái tình yêu đấy và nó cũng yêu Việt Nam như cha mẹ của nó.
1: Còn Bảo Hân này, con có muốn chia sẻ điều gì với những cái bạn nhỏ người Việt đang sống ở khắp nơi trên thế giới không?
2: Là lúc nào cũng phải nhớ đến Việt Nam và...
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
3: Tạp chí âm nhạc quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, biên tập viên Anh Thư giới thiệu đến thính giả về nhóm nhạc The Rolling Stone chứng minh gừng càng già càng cay với album mới Foreign Tongue.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nếu tuổi tác thường được xem là giới hạn của một ban nhạc rock, thì The Rolling Stones dường như lại đang làm điều ngược lại. Với album phòng thu mới nhất mang tên Foreign Tongues, ba thành viên của nhóm không chỉ tiếp tục chơi dòng nhạc rock, với những quãng giọng cao khỏe cùng đoạn chạy guitar nhanh mượt đặc trưng của dòng nhạc này mà còn tạo thêm những kỷ lục mới trên các bảng xếp hạng. Ở tuổi ngoài 80, họ vẫn sáng tác, thu âm, biểu diễn và thậm chí đã nghĩ đến album tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về album mới của The Rolling Stones sau ít phút nữa. Còn bây giờ, như thường lệ, vẫn là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
6: Olivia Rodrigo, nữ ca sĩ Gen Z đình đám làng nhạc Âu Mỹ, vừa chính thức khai trương không gian trưng bày của riêng mình tại bảo tàng Grammy ở Los Angeles của Mỹ. Triển lãm đặc biệt này mang tên Olivia Rodrigo – The Cure Unravel nhằm giới thiệu tới công chúng về tư duy nghệ thuật độc đáo và quá trình sáng tạo của nữ ca sĩ. Đặc biệt, triển lãm tập trung tái hiện thế giới thủ công siêu thực trong video âm nhạc đình đám The Cure. Giới thiệu về không gian này, Olivia Rodrigo chia sẻ.
7: Cure là một trong những ca khúc tôi yêu thích nhất. Có lẽ đó cũng là ca khúc hay nhất mà tôi từng sáng tác. Cả video âm nhạc cũng rất tuyệt vời. Tôi và ekip đã dành rất nhiều tâm sức để thực hiện video đó. Chúng tôi muốn mọi thứ trong video này đều mang theo cảm giác chân thực, có thể chạm vào được. Vì vậy tất cả những gì mà các bạn nhìn thấy trong không gian trưng bày đều được làm thủ công. Có bìa các tông, có sợi len, tất cả đều do các nghệ sĩ thực hiện. Họ đã phải dành tới hàng trăm giờ để hoàn thành những chi tiết đó. Ngày nay thì có quá nhiều thứ được tạo ra trên môi trường kỹ thuật số, cho nên là thật tuyệt vời khi có một thứ gì đó rất trực quan, rất chân thực để chúng ta có thể chạm vào.
6: Đặc biệt, tại buổi giới thiệu triển lãm, nữ ca sĩ đã dành nhiều thời gian trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ nhiều hơn về những áp lực sau thành công của album đầu tay, cũng như cách cô tìm lại niềm vui khi sáng tác. Olivia cho biết cô đang cố gắng bớt cầu toàn và không đặt quá nhiều sức nặng lên việc mỗi sản phẩm phải đáp ứng kỳ vọng của khán giả.
5: Nữ ca sĩ Miley Cyrus vừa công bố kế hoạch ra mắt album phòng thu thứ 10 mang tên Base Pursuit, dự kiến phát hành vào ngày 18 tháng 9 tới. Đây được xem là một chương mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô không chỉ giới thiệu âm nhạc mới mà còn bắt đầu sử dụng nghệ danh ngắn gọn là Miley và bỏ phần họ Cyrus trên các nền tảng cá nhân. Album được Miley mô tả là một dự án rất giàu cảm xúc, xoay quanh tình yêu, sự tự khám phá và những trải nghiệm của cô trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, cô cũng thông báo về kế hoạch tổ chức hai đêm diễn đặc biệt tại Hollywood Bowl ở Mỹ vào ngày 16 và 18 tháng 10 tới. Đây là hai trong số những buổi biểu diễn hiếm hoi của Miley trong thời gian gần đây, sau khi nữ ca sĩ từng cho biết là cô không có nhiều kế hoạch lưu diễn dài ngày. Với album Base Pursuit cùng hai đêm diễn, người hâm mộ đang kỳ vọng Miley đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới cả về âm nhạc.

0: lẫn hình ảnh cá nhân.
1: Từ ngày 1 tháng 9, nhóm nhạc nữ K-pop toàn cầu KSI chính thức khởi động Wild World Tour tại Dublin, Ireland, mở màn cho chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của nhóm. Sau một năm 2026 liên tiếp xuất hiện tại Coachella, Governor Ball và nhiều lễ hội âm nhạc lớn, đồng thời phát hành album Wild, 6 cô gái sẽ tiếp tục xuất hiện tại nhiều thành phố ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chuyến lưu diễn được kỳ vọng là một dấu mốc mới của Cat's Eye khi nhóm chuyển từ những sân khấu lễ hội và chương trình truyền hình sang những đêm diễn riêng với quy mô lớn hơn. Trước đó, nhiều đêm diễn đã nhanh chóng bán hết vé và nhóm phải bổ sung thêm lịch diễn tại một số thành phố. Wild World Tour vì thế cũng là một phép thử đáng chú ý cho thấy Cat's Eye có thể xây dựng lượng khán giả trung thành riêng như thế nào sau 2 năm ra mắt.
0: Bảng xếp hạng Billboard tuần này ghi nhận một kỷ lục mới khi ca khúc Choosing Texas của Ella Langley tiếp tục giữ vị trí số 1, nâng tổng thời gian giữ ngôi vị quán quân lên 20 tuần. Thành tích này đưa Choosing Texas trở thành ca khúc không mang chủ đề Giáng sinh, có thời gian giữ ngôi vị đầu bảng lâu nhất trong lịch sử Billboard Hot 100. Đáng chú ý, Choosing Texas đang tạo nên một cuộc bám đuổi khá thú vị với những cái tên quen thuộc của dòng nhạc pop. Đứng ngay sau Ella Langley tuần này là Boston của Stella Lefty, còn Taylor Swift với I Knew It, I Knew You giữ vị trí thứ 3. Ariana Grande đứng thứ 5 với Hate That I Made You Love Me, trong khi Olivia Rodrigo có 2 ca khúc lọt top 15 gồm Drop Dead ở vị trí thứ 13 và Stupid Song ở vị trí thứ 14. Và nếu Choosing Texas tiếp tục giữ vị trí số 1 trong những tuần tới thì Ella Langley sẽ còn có cơ hội kéo dài thêm kỷ lục mới của mình trên một trong những bảng xếp hạng quan trọng nhất của âm nhạc Mỹ.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, có lẽ không nhiều ban nhạc trên thế giới có thể phát hành album phòng thu mới khi các thành viên chủ chốt đều đã ngoài 80 tuổi, rồi ngay trong tuần đầu tiên lại tiếp tục nối dài những kỷ lục vốn đã rất đồ sộ của mình. Và với The Rolling Stones, tuổi tác dường như không phải lý do để dừng lại. Và album mới nhất của nhóm mang tên Foreign Tongues đang cho thấy rõ điều đó. Foreign Tongues là album phòng thu thứ 27 của The Rolling Stones tại Mỹ, với 14 ca khúc chủ yếu vẫn do bộ đôi Mick Jagger và Keith Richards sáng tác. Tuy nhiên, album mới có sự hợp tác với nhà sản xuất Andrew Watt, một nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ hơn rất nhiều so với các thành viên của ban nhạc. Ngay khi phát hành, album đã thu hút sự chú ý từ công chúng nghe nhạc, đặc biệt là những người yêu thích thể loại nhạc rock. Theo Luminate, tại Mỹ, Foreign Tongues thu về gần 54.000 đơn vị album trong tuần đầu. Riêng doanh số album vật lý và kỹ thuật số đạt khoảng 49.000 đơn vị, đưa The Rolling Stones đứng đầu bảng xếp hạng doanh số album tại Mỹ. Foreign Tongues cũng lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng album khác như album rock hàng đầu và album rock and alternative hàng đầu. Quan trọng hơn, album tiếp tục giúp The Rolling Stones nới rộng kỷ lục về số lần lọt top 10 Billboard 200 với 39 lần, một thành tích mà nhóm nhạc đã nắm giữ trong nhiều năm, từ đó giúp The Rolling Stones bỏ xa những tên tuổi khác như Barbara Streisand với 34 lần hay Frank Sinatra với 33 lần cùng The Beatles 32 lần. Còn tại quê nhà Anh, Foreign Tongues trở thành album thứ 15 đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng UK Album Chart, giúp nhóm săn bằng kỷ lục của The Beatles về số album đứng đầu bảng xếp hạng này. Trên thị trường quốc tế, album cũng đứng đầu tại hàng loạt quốc gia như Đức, Pháp, Argentina hay Thụy Sĩ. Với Foreign Tongues, The Rolling Stones vẫn chơi thứ nhạc rock quen thuộc của mình với nền tảng blues và rock and roll đã theo họ từ những ngày đầu. Tuy nhiên, album cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc khác nhau, từ Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, Bruno Mars cho tới Chad Smith, mang đến một cách tiếp cận hiện đại hơn. Nam ca sĩ Mick Jagger, thành viên của nhóm, chia sẻ.
1: Thời gian gần đây khoảng cách giữa những lần chúng tôi ra mắt album mới ngày càng ngắn lại. Thực ra album này thậm chí đã được hoàn thành và có thể phát hành từ năm ngoái, nhưng vì một số lý do bên lề, chúng tôi quyết định hoãn lại đến năm nay. Tôi đã có khá nhiều ca khúc được chuẩn bị từ trước, nên khi bắt tay vào album này, tôi cũng đã có sẵn chất liệu để làm việc. Tôi không rơi vào tình trạng phải nghĩ xem không biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Với tôi, phần sáng tạo nằm rất nhiều ở quá trình sáng tác ca khúc.
0: Trong album mới, một số ca khúc đã gợi lại hình ảnh The Rolling Stones của những năm đầu sự nghiệp. Rough and Twisted thậm chí được phát hành với số lượng rất hạn chế dưới nghệ danh The Cockroaches, cái tên mà nhóm từng sử dụng để bí mật biểu diễn tại các địa điểm nhỏ trong thập niên 1970. Còn Mr. Charm lại có đoạn chạy guitar cùng phần solo kèn harmonica đầy ngẫu hứng và sôi nổi. Tất cả gợi lên cảm giác rằng, dù đã 6 thập niên trôi qua,

0: Rolling Stones vẫn mãi là ban nhạc cực kỳ sôi động và họ chỉ thực sự hạnh phúc khi được chơi nhạc và được biểu diễn trước công chúng. Chia sẻ về phần đệm đàn của mình trong album, Keith Richards, thành viên của nhóm, cho biết.
1: Về cảm hứng làm nhạc hay chơi đàn, ở mỗi giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, tôi lại có một câu trả lời khác nhau. Có lẽ đó là sự nhiệt tình, sự hào hứng với âm nhạc, và điều này cũng đến theo từng giai đoạn. Có lúc nhiều, có lúc ít, tôi nghĩ một phần động lực lần này cũng đến từ mong muốn của chúng tôi là tạo ra một phần giai điệu thật sự mạnh mẽ. Điều quan trọng tôi muốn hướng tới là ghi lại được phiên bản của nhóm ở thời điểm hiện tại trên bản thu. Đó thực sự là mục tiêu chính để ban nhạc này, với đầy đủ năng lượng và cá tính của mình, được thể hiện một cách trọn vẹn trong album.
0: Điểm đáng chú ý của album chính là ca khúc Hit Me In The Head, với phần thu âm của Charlie Watts, tay trống gắn bó với ban nhạc trong phần lớn lịch sử hoạt động và đã qua đời vào năm 2021. Bản thu được thực hiện trước khi ông mất, trở thành một trong những kết nối giữa đội hình hiện tại và quá khứ của The Rolling Stones. Charlie Watts cũng là một phần quan trọng tạo nên chất nhạc riêng của nhóm. Vì vậy, sự xuất hiện của ông trong Foreign Tongues không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, mà còn khiến album mới giống như một cuộc gặp gỡ giữa nhiều thời kỳ khác nhau của The Rolling Stones, từ những năm tháng đầu tiên, những thành viên đã đi qua và đội hình hiện tại vẫn đang tiếp tục chơi nhạc. Từ khi chính thức thành lập tại London, Anh vào năm 1962, The Rolling Stones đã trở thành một trong những ban nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của nhạc rock. Hơn 250 triệu album được bán ra, 4 giải Grammy cùng một giải Grammy thành tựu trọn đời, những chuyến lưu diễn liên tục lập kỷ lục. Tất cả đã đủ để The Rolling Stones trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của âm nhạc thế giới. Tuy nhiên, khi các thành viên đều đã trên 70 tuổi, nhóm vẫn đang tiếp tục làm điều mình yêu thích theo cách của mình. Và người hâm mộ cũng vẫn luôn theo dõi để đón chờ những điều mới mà The Rolling Stones có thể mang đến cho dòng nhạc rock and roll. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc In The Stars, bài hát chủ đề của album Foreign Tongues.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày hội không giàn dựng, không sân khấu đến hành trình 30 năm phục dựng văn hóa gần như mất trắng của một nghệ nhân, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, biến văn hóa truyền thống thành động lực phát triển bền vững. Phóng viên Long Phi, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung có bài viết giới thiệu về hoạt động ý nghĩa này.
1: Lúa rẫy vừa gặt xong, hơn 4.000 bà con bơ non khắp các thôn ở xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng rủ nhau về trung tâm xã

vui hội, không dàn dựng, không sân khấu, ngày hội chỉ đơn giản là những vật dụng sinh hoạt đời thường của đồng bào Bơ Non. Nhà sàn, nhà kho, nhà bếp dừng lại y như ở bản, lò rèn đỏ lửa, khung dày lách cách bên hiên, gần như cả một ngôi làng Bơ Non được bên

0: tra hạt trên nương rẫy, tất cả đều được tái hiện sống động, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Không phải một triển lãm, đây là cả một ngôi nhà bơ non thu nhỏ. Và điều khiến người ta ấm lòng nhất là giữa những gian hàng ấy không chỉ có người già. Nghệ nhân trẻ Hồ Thị Trang, xã Phước Chánh tâm sự.
1: Bản thân em thì cảm thấy rất là vui vì cảm thấy tự hào thế hệ trẻ bảo tồn được cái văn hóa của địa phương mình.
0: Kho tàng văn hóa giàu bản sắc là vậy, nhưng mỗi khi một nghệ nhân lớn tuổi khuất núi cũng là lúc một phần ký ức cộng đồng có nguy cơ mai một. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp vào vận hành, giữa bộn bề công việc, lãnh đạo các xã miền núi thành phố Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết cho gìn giữ văn hóa. Từng chiếc đàn đá, từng chiếc chiêng tré cổ nằm rải rác trong dân đã được rà soát thống kê có phương án gìn giữ trước nạn săn lùng mua bán cổ vật. Với chính quyền nơi đây, văn hóa không phải là thứ để trưng bày mà là gia sản, là của để dành cho cả cộng đồng. Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chánh chia sẻ.
2: Xác định văn hóa là một cái động lực rất quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cụ thể hóa được cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thì xã Phước Chánh là xác định lấy văn hóa là động lực để phát triển. Cho nên là phải dành cái nguồn lực để tổ chức cái ngày hội văn hóa truyền thống.
0: Văn hóa truyền thống của đồng bào Co ở miền núi thành phố Đà Nẵng từng có lúc tưởng phai mờ qua bao biến động. Vậy mà hôm nay cứ đến mùa lễ hội Tết mùa lan lõi trong những ngôi nhà Co, người ta lại thấy chàng trai, cô gái khoác trang phục truyền thống, say sưa trong tục đấu chiêng đầy khí thế. Đằng sau sự hồi sinh ấy là nghệ nhân ưu tú Dương Lai, sống tại xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng. Hơn 30 năm ròng, ông lặng lẽ đi khắp bản trên, bản dưới, bỏ thời gian, công sức, có khi cả tiền túi, chỉ để nhặt nhạnh, phục dựng từng làn điệu dân ca, từng loại nhạc cụ tưởng chừng đã thất truyền. Từ một tộc người từng mất trắng văn hóa của mình, đến nay kho tàng văn hóa Co đã sống lại gần như nguyên vẹn. Nghệ nhân ưu tú Dương Lai bồi hồi.
3: Bản sắc văn hóa là của mình. Tôi cố gắng là tuyên truyền vận động cho bà con gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
0: Thành phố Đà Nẵng sơ hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhiều xã phường vùng đồng bằng đã kết nghĩa, sẻ chia, hợp tác với các xã miền núi, vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa giao lưu kết nối những vùng văn hóa các dân tộc lại gần nhau hơn. Những lễ hội truyền thống được khôi phục ngay trong lòng cộng đồng. Không gian diễn sướng, không gian bảo tồn được ưu tiên xây dựng, đưa văn hóa về tận cơ sở để người dân vừa là chủ nhân, vừa là người thụ hưởng chính di sản của mình. Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa dân tộc hướng đến. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng khẳng định.
4: Thành phố Đà Nẵng cũng rất là quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Trong thời gian vừa qua thì nhiều xã cũng đã chủ động triển khai cái nghị quyết này rất là cụ thể.
0: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ lớn hơn về diện tích mà đang mang trong mình một gia tài văn hóa đồ sộ, hai di sản văn hóa thế giới, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 28 di sản phi vật thể quốc gia, 4 di sản quốc gia đặc biệt. Riêng miền núi có hát lý, nói lý, múa tung tung gia giá, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu hay nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co. Tất cả đều đang được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ những bản làng nhỏ ở vùng cao, một khát vọng lớn đang được nhen lên, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo, giàu bản sắc, nơi mỗi người dân đều là chủ thể, là chủ nhân đích thực của chính di sản mình đang gìn giữ.
5: Chuyện đêm.

có một video không ekip, không kịch bản, không kỹ xảo. Chỉ một người đàn ông cầm điện thoại đi giữa thác nước, hang động và bản làng Mường. Vậy mà chỉ sau một ngày thì đã có hơn 1 triệu người dừng lại xem. Và điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là nhân vật xuất hiện trong clip không phải là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mà là một bí thư đảng ủy xã. Xin chào quý vị đến với Chuyện đêm hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang được cộng đồng mạng gọi với nickname là Bí thư xứ Mường. Chúng ta sẽ cùng anh đi từ câu chuyện chiếc điện thoại quay clip đầu tiên đến khát vọng biến bản sắc văn hóa quê hương thành sinh kế bền vững cho bà con.

0: Xin chào anh Nguyễn Duy Tư.
1: Xin chào khán giả VOV.
0: Đầu tiên thì xin chúc mừng anh với những clip thu hút hàng triệu lượt xem gần đây. Và cảm giác khi bất ngờ nhận được bão tương tác và trở nên viral trên mạng xã hội như thế nào vậy anh Tư?
1: Thì trong tôi ngay từ đầu tôi nói rất với mọi người rằng tôi làm cái video này với mang tính chất là sẽ góc độ là quảng bá hình ảnh địa phương với lại để quảng bá hình ảnh du lịch của Vân Sơn thôi, và không nghĩ là cái hiệu ứng nó lại nhanh đến vậy, và cũng khiến tôi là cũng tương đối là lo lắng vì không nghĩ là cái video mình đạt cái sự ủng hộ như vậy thì mình lại phải làm thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mọi người cũng như hưởng ứng của mọi người, và câu chuyện của mình là phải làm tốt hơn. Thì cũng đấy là cái mà ban đầu tôi chưa hề suy nghĩ đến. Thì câu chuyện ở đây là chỉ xác định là làm những video như bình thường để quảng bá thôi. Và mất 1-2 hôm đầu là gần như là mình mất ăn mất ngủ, chưa quen với cái nhịp điệu như vậy. Và mọi người thì gọi điện rồi bình luận rất nhiều. Và trên các cái fanpage của cá nhân cũng như là trên cái kênh TikTok của mình thì mới thấy rằng khi sự quan tâm mọi người lớn như vậy thì cũng đặt lại một cái áp lực. Đó là cái lượng, đó là mình gần như mình đảo lộn cái cuộc sống sinh hoạt trong mấy cái ngày đầu, liên quan đến vừa nghe điện thoại vừa trả lời tin nhắn, gần như lại vừa trở thành hướng dẫn viên du lịch nữa, trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người. Và khi đấy thì mình không trả lời không thể được, thì mọi người đã quan tâm như vậy thì mình lại phải hướng dẫn, vừa phải chỉ cho mọi người, vừa phải giới thiệu mọi người biết rõ hơn về Vân Sơn để mọi người có thể đến Vân Sơn nhiều hơn.
0: Chưa quen với việc nổi tiếng nhanh thế đúng không? Anh có thể kể lại khoảnh khắc quyết định cầm máy quay clip đầu tiên không? Điều gì đã thôi thúc anh làm việc này?
1: Điều mà khiến tôi thôi thúc làm cái việc đó đây là cái băn khoăn với cái sự phát triển du lịch của địa phương Vân Sơn chúng tôi. Vì có thể nói rằng cái tiềm năng của Vân Sơn là không phải bây giờ mới phát hiện ra, mà đã có rất là từ lâu rồi. Ví dụ như hình ảnh của Thác Thung, hình ảnh Bãi Bặng. Nhưng mà tại sao lại không phát triển, mà tại sao lại nhiều người lại không thể biết đến cái hình ảnh cái thác nước đẹp như vậy? Và với ngoài du lịch thì cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua nhiều năm qua cũng là cái băn khoăn của tôi. Những câu chuyện trăn trở với những cái sự phát triển khi về nhận công tác ở đây thì thấy rằng địa phương còn rất là nghèo, còn rất nhiều khó khăn, mà trong khi đó là cái tiềm lực rồi cái tiềm năng tài sản bản địa của Vân Sơn nó rất là lớn. Nên tôi quyết tâm cái việc mà cầm cái điện thoại để làm những cái sáng tạo những cái video để quảng bá hình ảnh của Vân Sơn.
0: Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái kỷ niệm khó quên trong quá trình tác nghiệp đúng không? Anh có thể chia sẻ với khán thính giả của VOV.
1: Có lẽ là cái kỷ niệm khó quên nhất và kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tôi mà từ khi lên Vân Sơn. Còn trong cái quá trình mà quay cái clip này, đó là hôm tôi đi cùng người dân bản địa khai thác mật ong rừng. Và tôi không lường trước cái quá trình này là hôm ấy tôi bị khoảng 20 chú ong chú đốt mà tôi bỏ cái máy, tôi bỏ chạy. Tôi rơi cả máy quay, rơi cả điện thoại, mà tôi không quay dám quay lại nó vì nó khiếp quá. Tôi không nghĩ là hôm đấy người đàn ong rất hung dữ như vậy. Nhưng đúng là khi làm những cái video như vậy thì mình đúng là mình phải trực tiếp thật. Nhưng anh em nó cũng thể quay được. Và mình lại đúng là cái nhân vật trải nghiệm trong đấy đó. Thì hôm đấy tôi hoảng về, hôm đấy tôi bị sốt. Mà gần như là hôm đấy mình sợ quá. Đấy, mà mình chạy hết ra khỏi bìa rừng rồi mà nó vẫn đi theo. Nhưng cái đấy là cái kỷ niệm tôi đáng nhớ nhất đây. Và câu chuyện này cũng là cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là không những là ở Vân Sơn mà kể cả sau này tôi không công tác ở Vân Sơn nữa cũng là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Hôm sau anh em vẫn cứ động viên, vẫn có về đến nhà vẫn cứ hỏi có sao không, rồi hôm sau là có đi tiếp không. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn sẽ đi, nhưng mà tuy nhiên là cách làm thì tôi nghĩ cũng phải thay đổi một chút để mà sao có thể tránh được cái an toàn nhất cho mình.
0: Đúng là một kỷ niệm nhớ đời. Nhiều người vẫn nghĩ là công việc của một bí thư đảng ủy xã thì sẽ gắn với phòng họp này và văn bản, những giấy tờ văn bản. Anh có lo ngại là việc xuất hiện trên mạng xã hội sẽ khiến người ta hiểu không đầy đủ về vai trò của mình không?
1: Khi xuất hiện ở mạng xã hội thì nó sẽ có hai cái mặt. Thứ nhất là về câu chuyện là cái sự mà ủng hộ mọi người ấy, thì nó là đa phần và đa số. Và mọi người cũng rất là phấn khích là tại sao một người bí thư đảng ủy có thể làm những cái video như vậy, mà dám làm video như vậy. Mặc dù công việc rất là bận rồi đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm mà tôi nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ lan tỏa. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái. Tức là có những cái mà thông tin mà có thể nói nó cũng còn trái chiều thì nó không thể tránh được. Đó là nhiều người ban đầu có thể sẽ nghĩ là tôi làm như vậy để đánh bóng cái

0: cái việc của mình, đúng không? Công việc liên quan đến công việc rồi nhiều ý kiến khác nữa. Ông lại cứ nói là nhiều người thì nghĩ là tại sao bí thư lại rảnh rỗi thế, chỉ có đi quay clip mà những việc như thế là để cho anh em cán bộ làm thôi, đúng không? Bí thư cần gì phải làm việc đấy. Đấy, nhiều người thì suy nghĩ là theo cái hướng như vậy. Cái thứ ba nữa là công việc bận như vậy thì cứ trong giờ hành chính thì bí thư cứ đi quay video như vậy thì còn thời gian đâu để giải quyết công việc của mình, rồi thế nọ thế kia, rồi rất nhiều nhiều nhiều đấy. Nhưng tuy nhiên rằng mình vẫn phải vững tin ở cái quan điểm là mình đã xác định, đó là mình chọn cái cách làm như vậy là mình đã phải xác định cái mục tiêu, hướng đi, và quan trọng nhất đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và vì nhân dân.
1: Vâng, vậy thì qua hành trình này, anh nhận ra người dân Vân Sơn đã thay đổi như thế nào? Tức là có một cái câu chuyện nào khiến anh cảm thấy là những cái video của mình thực sự tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng nơi đây?
0: Ban đầu thì có thể nói là vận động người dân rất khó theo phát triển cái homestay. Thứ nhất là người dân không mạnh dạn, thứ hai nhất là người dân cũng còn nhiều khó khăn về cái tiềm lực tài chính. Chính vì vậy để mà thay đổi được cái tư duy rồi nhận thức của người dân ấy, trong làm du lịch, đặc biệt là đầu tư homestay ấy, nó rất là khó. Nhưng qua cái thời gian khi mà truyền thông thì khách du lịch kéo về đông ấy, như vậy thì người dân thấy được rằng thứ nhất họ có thêm cái sinh kế, có thêm việc làm, có thêm thu nhập từ chính cái hoạt động du lịch như vậy, và chính cái việc mà đầu tư homestay lại mang lại hiệu quả kinh tế như vậy. Thì đến hiện nay thì có đến 32 hộ gia đình đăng ký làm homestay rồi. Thì cái câu chuyện ở đây thì thay đổi từ cái việc mà bị động lại sang chủ động. Thì cái điều này là cái điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất, mà điều tôi thấy hạnh phúc nhất, đó là khi mình lan tỏa được cái giá trị, và quan trọng nhất đó là mình cũng đã từng bước cùng với người dân để thay đổi cái tư duy, cái nhận thức, cái cách làm để người dân chủ động hơn cũng như là mạnh dạn hơn trong phát triển du lịch. Tôi cũng rất vui mừng, đó là một anh chủ homestay ở Vân Sơn cũng hơn tôi vài tuổi thôi, anh ấy cũng đã xây một cái kênh và anh cũng đã quay được các cái video do chính mình. Đây cũng là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng từ những hình ảnh một người chủ homestay như vậy khi mà làm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch thì sẽ là người truyền cảm hứng trực tiếp cho đến chủ homestay khác, cho các bạn trẻ mà làm du lịch khác, cũng như là người dân ở Vân Sơn, để mà mỗi người dân Vân Sơn có thể tự quảng bá. Và trong cái thời gian qua thì có thể nói là rất nhiều người dân ở Vân Sơn thường xuyên đăng nhiều hình ảnh rồi video đẹp về Vân Sơn, nó đã tạo được những hiệu ứng rất lan tỏa và mọi người cũng rất là tò mò để tìm hiểu thêm nhiều cái góc cạnh khác, nhiều cái khung cái hình đẹp ở Vân Sơn, nhiều cái điểm đến ở Vân Sơn hơn nữa. Thì đây cũng là tôi nghĩ là một phần để lan tỏa vào cái sự thành công trong cái gọi là truyền thông số.
1: Vâng, anh Sơn này, có ý kiến cho rằng là cán bộ công chức thì không nên trở thành nhà sáng tạo nội dung. Vậy thì anh nhìn nhận ranh giới giữa truyền thông hiện đại và sự chuẩn mực của người cán bộ như thế nào?
0: Như trước đây thì mới quay video thì có nói thật là cũng rất là ngượng ngùng, thấy mọi người sẽ nhìn nhận mình như nào, đón nhận mình không, đúng không ạ? Khi cầm điện thoại suốt ngày cứ quay quay mọi người như này. Cái thứ hai là đứng trước ống kính thì ban đầu tôi cũng cũng rất là lúng túng, vì câu chuyện nói trước đây thì phỏng vấn theo cái hướng là công việc thì mình lại nói bình thường, nhưng khi đứng trước ống kính để mình nói và quay tự quay về mình và để nói nó trôi chảy thì nó lại cả một vấn đề, và mình lại mất phải nói một thời gian ban đầu để tập luyện. Và câu chuyện thì tôi lại hay dùng cái cách cách làm là khi mà quay là tôi nói trực tiếp nhưng tôi không ghi âm. Chính vì vậy mà khi nói trực tiếp thì mình lại phải chuẩn bị ý tưởng rất tốt, và cái thứ hai nữa để mà góc độ hình ảnh của mình chân thực ấy, thì mình phải hiểu rất rõ đấy, về nguồn gốc, về bản chất, thậm chí là về phong tục tập quán và về cái ý tưởng của mình thì mình mới làm tốt được cái việc đấy. Và để nói được trực tiếp thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút, nó hấp dẫn hơn và nó chân thực hơn, và người xem sẽ đón nhận một cách nó tốt hơn. Cho nên là chính vì vậy mà thường các video thì tôi hay hay thoại trực tiếp và tôi không ghi âm. Cách làm của tôi thì tôi nghĩ là sẽ truyền được những cái thông điệp cho nhiều người, đặc biệt là các chủ homestay ở Tân Sơn cũng như là một số ô bà con nhân dân, để có thể mạnh dạn trong cái truyền thông số này để có thể tự quảng bá, thậm chí là sau này hướng tới để xây dựng công dân số Vân Sơn cũng như là bán các sản phẩm nông sản của Vân Sơn trên các nền tảng của công nghệ số.
1: Nghe đến đây thì chúng tôi tin rằng nhiều thính giả sẽ có chung một cảm nhận,

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư, không đơn thuần là câu chuyện về clip triệu view, mà là một lát cắt rất thật về sự chuyển mình của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời đại số. Ở đó thì hình ảnh người bí thư xã không còn gói gọn trong bốn bức tường phòng họp, trong những trang văn bản hành chính, mà đã bước ra giữa đời sống, lội bản, leo núi, trò chuyện cùng bà con để tìm và kể lại những câu chuyện đẹp nhất của quê hương mình. Và điều đáng quý hơn cả có lẽ không nằm ở những con số triệu lượt xem, mà là ở cách anh Tư nhìn nhận vai trò của mình. Không phải là người đứng ngoài quan sát, mà là người trực tiếp dấn thân, trực tiếp làm gương để bà con thấy rằng ai cũng có thể trở thành một đại sứ quảng bá cho chính nơi mình sinh sống. Đó cũng là một cách tiếp cận chuyển đổi số rất khác, không bắt đầu từ những đề án lớn, mà bắt đầu từ những chiếc điện thoại và một tình yêu quê hương đủ lớn để sẻ chia, để lan tỏa bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương mình. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Duy Tư để hiểu rõ hơn hành trình phía sau những thước phim giản dị nhưng đã chạm đến hàng triệu trái tim ấy.

0: Vâng, anh Nguyễn Duy Tư này, sau những clip triệu view thì áp lực lớn nhất đối với anh là gì? Là duy trì sức hút trên mạng xã hội hay là biến sự quan tâm của cộng đồng thành những giá trị bền vững cho địa phương?
1: Có lẽ là content cũng là một cái mà tôi nghĩ là không phải mỗi mình tôi mà nhiều bạn hiện nay mà đang làm truyền thông sẽ tương đối là đau đầu.
0: Đúng rồi.
1: Vì câu chuyện content này thì không ai có thể giúp được gì và bằng chính mình được. Và bằng chính mình phải tự tìm hiểu, tự mày mò và tự tiếp cận với lại các góc cạnh của cuộc sống, sinh hoạt của người dân để mình làm các cái nội dung làm sao để nó phong phú. Và trong cái thời gian tới này thì tôi vẫn xác định với lại cái câu chuyện mà làm cái truyền thông của tôi đó là phải chân thực. Yếu tố chân thực phải đặt lên đề cao hàng đầu. Thì tôi đã nói hiện nay thì nhiều đơn vị có thể làm truyền thông, nhiều bạn trẻ cũng có thể làm truyền thông. Nhưng tuy nhiên là cái góc độ về thương mại hóa nó quá lớn. Tôi sẽ hướng tới cái văn hóa Mường đặc sắc ở nơi đây để có thể khai thác các yếu tố liên quan đến các cái bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán đẹp của người Mường ở Vân Sơn. Thì tôi cũng sẽ cố gắng làm sao lột tả cũng như là phản ánh một cách chân thực nhất đến cái cuộc sống thường ngày ở Vân Sơn, nó sẽ khác với lại các địa phương khác như nào.
0: Vâng, có một câu nói của anh tôi rất là ấn tượng, đó là muốn dân tin thì hãy bắt đầu từ chiếc áo lấm bùn. Vậy thì triết lý ấy được hình thành từ trải nghiệm nào trong quá trình công tác ở cơ sở của anh?
1: Những câu chuyện ở đây ấy, và quan trọng nhất đó là mình phải sâu sát với cơ sở. Và cơ sở ở đây là gì? Cơ sở chính là quần chúng nhân dân. Và với cái chính quyền hai cấp hiện nay thì với cấp xã là cái cấp gần nhân nhất rồi thì lại càng phải cao, phải sâu sát hơn nữa. Là ngay từ khi về công tác thì tôi đã dành rất nhiều thời gian ngoài cái thời gian hành chính, thì tôi hay ở lại cơ quan vì do đi công tác xa nhà, và tôi thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu về cuộc sống của người dân và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân ở đây, thì mình có cái dư địa có được đủ những cái điều kiện, đủ những cái hiểu biết nhất để có thể mình định hướng cho người dân. Khi đấy người dân sẽ tin tưởng và làm theo.
0: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho anh, đó là nếu được chia sẻ kinh nghiệm với những bí thư, chủ tịch xã ở các địa phương khác thì anh sẽ khuyên họ điều gì khi muốn đưa hình ảnh quê hương lên không gian số?
1: Có lẽ là nếu để mà khuyên thì tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để mà khuyên. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng sẽ chia sẻ theo hướng là rất ủng hộ. Nhưng tuy nhiên đấy, tôi sẽ có một cái định hướng rất rõ, đó là chúng ta phải xác định được mục tiêu và quan trọng nhất là không được dừng lại. Đã xác định làm truyền thông thì nó phải liên tục và lâu dài và bền bỉ. Thì tôi nghĩ rằng có thể nhiều người cũng sẽ làm được, nhưng câu chuyện ở một thời điểm nào đấy thì mọi người cũng sẽ có thời điểm là sẽ cảm thấy nó, ví dụ như nó sẽ đủ rồi chẳng hạn đấy. Có thời điểm tôi cũng đã bị vấp phải những cái việc như thế trong cái hình thành ý tưởng. Thì mình phải xác định được rằng ví dụ trung bình một tháng tôi nói là ít nhất được khoảng 10 video đấy, thì mình phải duy trì được cái nhịp như vậy. Và trong cái truyền thông này nếu chúng ta không duy trì được nhịp thì chúng ta sẽ bị mất cái lượt view rất lớn, cũng
0: Đúng
1: như là
0: rồi.
1: sự theo dõi ủng hộ của mọi người, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Chính vì vậy cái sự liền mạch, sự liên tục và câu chuyện là chúng ta phải tạo được cái độ hấp dẫn nữa để mà sao mọi người

0: xem mà không bị nhàm chán, xem mà cũng là những cái nội dung như vậy nhưng mà ở địa phương của tôi nó lại khác, hay là ở một địa phương khác thì góc nhìn nó lại khác. Thì tôi nghĩ rằng không những là trong nước mà phải hướng tới sau này nó là cả quý khán giả mà ở quốc tế nữa. Thì tôi đang hướng tới là các cái video tới này, tôi có thể là định hướng theo hướng là sẽ chèn các cái phụ đề bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và hai nữa là các cái hashtag ở phần cuối thì có thể tính thêm, ví dụ như là các cái mình đặt các cái hashtag liên quan đến quốc tế thì làm sao cộng đồng quốc tế khi mà cùng dùng cái nền tảng mạng xã hội này hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài mình có thể tiếp cận và nó có thể xuất hiện lên trên nhiều. Và tôi nghĩ là nhiều hình ảnh của Việt Nam chúng ta đẹp như vậy thì tôi nghĩ là nhiều người làm thì thế giới còn biết đến nhiều hơn nữa. Và trên nền tảng số hiện nay thì với công nghệ, với tốc độ phát triển như vậy thì tôi nghĩ là càng phải thực hiện tốt hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, từ một chiếc điện thoại, không kịch bản, không ekip, anh Nguyễn Duy Tư đã cho thấy đôi khi thứ chạm đến hàng triệu người không phải là sự hoàn hảo mà là sự chân thành. Một bí thư xã lấm bùn giữa bản làng nói bằng chất giọng mộc mạc về quê hương mình, đó có lẽ chính là công thức mà không kịch bản truyền thông nào dạy được. Và câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không chỉ dừng lại ở những clip triệu view, đó còn là minh chứng cho thấy chuyển đổi số khi được thực hiện bằng sự chân thành hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy để đánh thức những giá trị bản địa vẫn còn ngủ quên, biến văn hóa, cảnh sắc, đời sống của một vùng đất thành nguồn lực phát triển bền vững cho chính người dân nơi đó. Và có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi cán bộ cơ sở, mỗi người dân bình thường đều có thể là một đại sứ cho quê hương mình, chỉ cần dám bắt đầu. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Tư đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất thú vị với chúng tôi hôm nay. Xin chúc anh cùng bà con xã Vân Sơn sẽ có thêm nhiều hành trình quảng bá quê hương thành công để nóc nhà xứ Mường ngày càng được nhiều du khách gần xa biết đến và ghé thăm. Và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Nếu quý vị thấy câu chuyện hôm nay ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ đến bạn bè, người thân. Biết đâu đó cũng là cách để chúng ta lan tỏa thêm một hình ảnh đẹp về những con người đang âm thầm cống hiến cho quê hương mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, trưa nay, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Min Aung Hlaing và Phu Nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại, hòa bình, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN, vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động. Tại phiên họp thứ 6 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ý kiến tại phiên họp đề nghị thủ tục phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng, dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng
3: cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý. Tôi cũng đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm duy trì điều kiện phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình khai thác sử dụng, bởi thực tế không hiếm những trường hợp công trình ban đầu đạt yêu cầu nhưng sau đó thay đổi công năng, cải tạo, cơi nới hoặc thay đổi hệ thống phòng cháy chữa cháy khiến điều kiện an toàn ban đầu không còn nguyên vẹn.
2: Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Các bộ ngành và địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm, đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026 và định hướng công tác điều hành giá 4 tháng cuối năm diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát nhập khẩu, điều tiết tín dụng phù hợp với tăng cường giám sát thị trường ngoại hối. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nghiên cứu giải pháp kéo giảm giá, nhất là giá dầu, khi cần thiết đề xuất sử dụng quỹ bình ổn. Theo báo cáo, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Gần 95.000 mã số thuế được chấm dứt trong 8 tháng, nhưng hơn 3.000 doanh nghiệp cũng được khôi phục mã số để trở lại thị trường. Đây là thông tin được Cục Thuế Bộ Tài chính công bố tại cuộc họp báo chuyên đề diễn ra chiều nay. Chiến dịch làm sạch dữ liệu thuế đang vừa sàng lọc doanh nghiệp rời đi, vừa mở đường cho doanh nghiệp quay lại. Ông Mai

0: Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
1: Việc thành lập các doanh nghiệp hiện nay là tăng cao và chúng ta hiểu rằng là chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
0: Giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đây là đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Qua rà soát đánh giá 165 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng. Có 3 đơn vị gồm phường Khánh Hội và phường Xóm Chiếu, địa bàn quận 4 cũ và Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu trước đây đề xuất sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã giáp ranh. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị 3 phường xã này giữ nguyên. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng là cần thiết để ổn định tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hơn 300 hiện vật tư liệu quý về nghệ thuật cải lương cổ đang được trưng bày tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Vũ Hường.
2: Hơn 300 hiện vật do nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp thực hiện, trải dài từ những năm 1920 đến năm 1970. Nhiều tư liệu trong số này đặc biệt có giá trị, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương, trong đó có những tư liệu về cải lương trước năm 1975. Đáng chú ý là truyện tranh Tuồng cải lương có kích thước nhỏ, vừa lòng bàn tay, gồm 12 trang, xuất bản năm 1965. Bên cạnh đó là đĩa thang hơn 100 năm tuổi ghi lại vở cải lương Kim Vân Kiều của soạn giả Trương Duy Toản gắn với dịp khai trương rạp hát của thầy Năm Tú tại Mỹ Tho vào ngày 15 tháng 3 năm 1918. Không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh, pano về các nghệ sĩ, đoàn hát và những vở tuồng cải lương qua nhiều thời kỳ, trong đó có những tư liệu về các nghệ sĩ từng hoạt động tại nhà hát Trần Hữu Trang từ sau năm 1975. Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp cho biết.
3: Đây là cái môn nghệ thuật đặc biệt của người dân Nam Bộ, đó là môn cải lương. Cho nên là tôi muốn giới thiệu với bạn trẻ và đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên á, sẽ đến đây sẽ thấy được những hình ảnh, các đoàn hát, giống như hình ảnh nghệ sĩ và các tuồng cổ cải lương đã trên nửa thế kỷ rồi. Muốn các bạn đến đây để thấy và tôi mong là hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục gìn giữ những cái di sản của cha ông ngày xưa.
0: Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức dạy học và các điều kiện đón học sinh trở lại trường, công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm đang được các địa phương và trường học trên địa bàn Hà Nội triển khai đồng loạt nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ những ngày đầu năm học. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà Nội, lũy tích từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 8, thành phố đã ghi nhận hơn 4.700 trường hợp mắc tay chân miệng. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng theo mùa, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 100% xã phường triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo hướng chuyển trọng tâm sang phòng bệnh. Các trạm y tế tiếp tục tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch, kịp thời tham mưu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới, quan hệ giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Phó Tổng thống Mỹ Van vừa tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Nhà Trắng cho rằng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này đang dần được khôi phục sau nhiều tuần gián đoạn. Song do căng thẳng thực địa chưa chấm dứt, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm mạnh. Hôm qua, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với ngày liền trước. Hôm nay, các nhóm bảo vệ môi trường của Malaysia tổ chức biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur, kêu gọi chính phủ Indonesia công bố bằng chứng xác định các công ty có liên hệ với Malaysia bị cáo buộc có dính líu đến các vụ cháy và tình trạng khói mù tại Indonesia. các nhà hoạt động do Tổ chức Hòa Bình Xanh dẫn đầu đã yêu cầu công khai bản đồ khu vực được

0: cấp phép, dữ liệu về các điểm nóng cháy rừng và kết quả điều tra các vụ cháy, cũng như công khai tên các công ty có liên quan để các cơ quan quản lý, các nhà làm luật và các tổ chức xã hội dân sự tại Malaysia có thể quy trách nhiệm cho các bên liên quan. Các nhà hoạt động cũng kêu gọi Indonesia chia sẻ bằng chứng với Malaysia thông qua ASEAN hoặc các kênh song phương, đồng thời yêu cầu cả hai nước điều tra các công ty hoạt động trong phạm vi quyền tài phán của mình. Ít nhất 37 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ hít phải khí độc tập thể vừa xảy ra tại Nigeria. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin. Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét tại Nepal. Mới nhất sáng nay, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công hai công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét. Hai người này nằm trong số hàng trăm công nhân thủy điện mất tích kể từ khi dòng nước cùng bùn và mảnh vụn quét qua khu vực hôm 26 tháng 8. Chính phủ cho biết có thông tin hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm thủy điện khổng lồ của nước này. Ngoài lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Mỹ cũng đang tham gia nỗ lực giải cứu này. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, khả năng cực kỳ cao, gần như 100% El Nino, hiện tượng nóng lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2027. El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng các tác động của nó gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu còn kéo dài. Đây là lần đầu tiên bản tin cập nhật về El Nino của tổ chức này đưa ra nhận định chắc chắn. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng Thế giới đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, chìa khóa để nông sản Việt chinh phục thị trường lớn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ chương trình chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, từ nghị quyết 71 đến trường học. 7 giờ 30 tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại. Gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, du lịch mùa mưa bão, đừng đánh cược với sóng nước. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài lĩnh vực khoa học, tiền lương chưa phải là tất cả. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ. 16 giờ theo dòng thời sự, từ nghị quyết 71 đến trường học. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới mùa tựu trường nơi biên giới Đắk Lắk. 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, rụng tóc, hói đầu, từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, kỷ vật của đứa con. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sinh.

0: sự, vinh quang con đứng bên người. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM. Chia sẻ của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba về ca khúc Những dòng sông biển.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland, trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng

0: Chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.
2: Năm 1970, Iceland trở thành thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. Hai năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tiền thân của Liên minh châu Âu ngày nay.
3: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế châu Âu, EEA, có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
2: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
3: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
2: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
3: Cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
2: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
3: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristur Frostadottir cho biết.
4: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu, cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
5: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2026, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi kèm. Vấn đề đầu tiên, và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất, là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
1: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người đủ từ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Nếu được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, người đủ 60 đến dưới 75 tuổi sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế. Hiện nay, chính sách này mới áp dụng đối với người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 5 tháng triển khai nghị quyết số 56 về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 276.200 người đủ từ 65 đến dưới 75 tuổi. Trong 5 tháng đầu năm, nhóm này phát sinh khoảng 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng chi phí do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả hơn 1.083 tỷ đồng. Kết quả cho thấy, việc được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế giúp nhiều người cao tuổi tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh kịp thời, giảm gánh nặng chi phí về y tế, đặc biệt đối với người lao động tự do, người có thu nhập không ổn định hoặc hoàn cảnh khó khăn. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Nhằm tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 17 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 19 ngày 9 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định nội dung mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết, thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, ngoài mức hỗ trợ của nhà nước. Với nhiều điểm mới mang tính nhân văn và thiết thực, nghị quyết số 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội không chỉ mở rộng diện được hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn nâng mức hỗ trợ đối với nhiều nhóm đối tượng đặc thù. Chính sách được kỳ vọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe người dân thủ đô theo hướng toàn diện và bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ. Dự kiến hơn 83.700 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh. Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60 đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng điều quan trọng hơn là nghị quyết mới sẽ lắp được

0: khoảng trống an sinh xã hội đối với người cao tuổi.
1: Việc vận động người cao tuổi ở tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất là khó khăn. Người cao tuổi từ 60 đến 75 tuổi chưa được hưởng một cái chế độ chính sách gì về bảo hiểm y tế, thì đây là cái khoảng trống về an sinh xã hội. Nghị quyết hỗ trợ người cao tuổi đảm bảo là cái độ bao phủ bền vững bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
0: Về nguồn lực, Đắk Lắk đã dự phòng 38 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 4 tháng cuối năm 2026. Từ năm 2027, khoản kinh phí này dự kiến được tính vào cân đối ngân sách xã phường. Các ngành, địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật dữ liệu để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác. Thực hiện nghị quyết số 60 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn. Theo đó, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng như hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, người cao tuổi, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, người dân tộc thiểu số và một số đối tượng đặc thù khác. Đáng chú ý, nhiều nhóm đối tượng sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn đặc thù theo quy định. Chính sách hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ diễn ra vào 20 giờ tối mùng 9 tháng 9 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Ba tác phẩm sẽ được trình diễn trong hòa nhạc: bản Overture từ vở William Tell của Rossini, Concerto cho piano cung son trưởng của Ravel và giao hưởng số 82 của Haydn. Điểm giao cắt đặc biệt giữa ba tác phẩm ấy là thành phố Paris. Dù Haydn, Rossini hay Ravel cách nhau ở ba thế hệ khá xa, như đại diện của ba thời kỳ, phong cách âm nhạc cũng như đại diện cho các nền văn hóa dân tộc khác nhau. Từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, thành phố Paris là nơi những trào lưu, nghệ sĩ và tác phẩm từ khắp châu Âu hội tụ, nơi âm nhạc được nghe, được tranh luận, được tái tạo và tiếp tục sống một đời sống mới. Rossini, Ravel hay Haydn không chỉ đứng cạnh nhau trong một chương trình, bởi sự tương phản về thời đại và phong cách mà kết nối với nhau ở một khía cạnh chung là thành phố hội tụ đời sống âm nhạc sôi động bậc nhất Paris. Quý vị và các bạn thân mến, đánh dấu hành trình 33 năm hình thành và phát triển, Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ý tại thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu kiệt tác opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Puccini vào 20 giờ tối 11 và 12 tháng 9 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, nơi di sản opera Ý gặp gỡ sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Madame Butterfly chạm đến tận cùng cảm xúc về tình yêu, sự hy sinh, danh dự và phẩm giá con người. Chương trình được dàn dựng theo phiên bản hòa nhạc hai màn, ba phần, tập trung tối đa vào sức mạnh giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin. Ca sĩ Hoàng Quyên ra mắt MV ca khúc Trung Nhịp Hòa Ca do cô sáng tác dành tặng công chúng, từ xúc cảm gắn liền với tình yêu con người, tình yêu tổ quốc, mang âm hưởng lời du hào hùng và da diết, bài hát giống như dòng chảy vừa mộc mạc, vừa mạnh mẽ, hòa vào mạch nguồn giai điệu ngợi ca quê hương đất nước. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên, đã mở ra cảm thức mênh mang tự hào. Trung Nhịp Hòa Ca tiếp tục chứng minh dấu ấn riêng trong sáng tác của Hoàng Quyên, giàu chất thơ, chú trọng giai điệu và mang màu sắc suy tưởng. Ca khúc mở ra những liên tưởng rộng hơn về quê hương, hòa bình và khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hội nhập.

Nối tiếp chương trình là thông tin về MV Việt Nam gấm vóc dạng người của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Ca khúc mang âm hưởng hào hùng, xen những đoạn trữ tình, nội dung ngợi ca cảnh sắc, con người và tinh thần gắn kết. Ý tưởng MV xuất phát từ những chuyến đi trong quá trình hoạt động âm nhạc. Nguyễn Duyên Quỳnh cùng ekip đi từ Bắc vào Nam với mong muốn đưa cảnh sắc, đời sống, nét văn hóa đặc trưng của nhiều địa phương vào MV. Hàng chục địa danh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc như Cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên, Cầu Trường Tiền, chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Qua từng điểm đến, ca sĩ thay đổi tạo hình phù hợp bối cảnh khi hóa thân thành cô gái vùng cao, lúc diện áo dài tím xứ Huế, áo bà ba giữa biển sông nước hay trang phục của người Khmer. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Việt Nam gấm vóc dạng người do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sáng tác và trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần gặp gỡ với khách mời của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc chia sẻ về MV Tình Anh Em Ngàn Năm, một dự án âm nhạc đặc biệt được thực hiện bằng tình yêu chân thành dành cho hai đất nước Việt Nam, Lào, đồng thời ngợi ca tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và nghĩa tình thủy chung son sắc giữa hai dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc và thưởng thức ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm của anh.
1: Dạ vâng, xin chào Bùi Tuấn Ngọc ạ.
2: Lời đầu tiên cho phép Bùi Tuấn Ngọc xin được kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 6 năm trước bạn từng gây dấu ấn với ca khúc Cô Gái Viêng Chăn. Cơ duyên nào đưa bạn trở lại với đề tài tình hữu nghị Việt-Lào trong sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm ạ?
2: Cô Gái Viêng Chăn được Tuấn Ngọc viết từ những rung động trong chuyến đi tới Lào khi còn là học viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và sự đón nhận cũng như tình cảm của khán giả hai nước dành cho ca khúc đã gieo vào lòng của Tuấn Ngọc một mối duyên rất đặc biệt với đất nước Triệu Voi. Thực ra là sau 6 năm thì Ngọc không nghĩ là mình trở lại, bởi vì tình cảm cũng như là tất cả những cái sự quan tâm, sự sâu sắc dành cho Lào chưa bao giờ rời khỏi hành trình nghệ thuật của Bùi Tuấn Ngọc. Nếu Cô Ấy Viêng Chăn là cảm xúc trong trẻo của một chàng trai Việt Nam trước vẻ đẹp của đất nước, con người Lào, thì Tình Anh Em Ngàn Năm chính là câu chuyện rộng lớn và trưởng thành hơn, câu chuyện về lịch sử, về sự hy sinh, lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối tình hữu nghị của thế hệ trẻ ngày hôm nay.
1: Ý nghĩa đằng sau tựa đề Tình Anh Em Ngàn Năm mà bạn hướng đến về mối quan hệ thủy chung son sắc giữa hai dân tộc Việt-Lào.
2: Trong tên của bài hát Tình Anh Em Ngàn Năm thì tình anh em là cách gọi gần gũi, chân thành và sâu sắc nhất mà Ngọc muốn dành cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đó không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng mà là tình cảm được vun đắp bằng biết bao năm tháng đồng cam cộng khổ, bằng cả mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Ngàn năm không đơn thuần là một con số mà là lời nguyện ước về sự bền vững. Ngọc mong rằng là tình cảm thủy chung son sắt ấy sẽ mãi được gìn giữ để tiếng gọi Việt Nam Lào hai nước chúng ta luôn thân thương như tiếng gọi giữa những người anh em trong một gia đình.
1: Vâng, đảm nhận vai trò là cầu nối văn hóa thì bạn đã chắt lọc những cái chất liệu âm nhạc truyền thống và hiện đại ra sao để vừa giữ được cái sự gắn kết thiêng liêng lại vừa mang hơi thở trẻ trung gần gũi với các công chúng hiện nay ạ?
2: Trong quá trình sản xuất ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm thì Bùi Tuấn Ngọc cũng như là nhạc sĩ phối khí là bạn Nguyễn Hải Đức đã lựa chọn nền tảng pop hiện đại với giai điệu rất là dễ nhớ, những cái keyword ở trong melody rất là dễ nhớ để dễ hát, và tiết tấu thì cũng gần gũi với các bạn trẻ nữa. Chất liệu truyền thống thì không được đưa vào theo cách để phô diễn mà được chắt lọc qua từng đường nét giai điệu, cách xử lý

0: ngôn ngữ và những câu hát mang âm hưởng Việt, Lào và không khí giao lưu cộng đồng. Điều quan trọng nhất là dù mang màu sắc trẻ trung nhưng mà ca khúc vẫn phải giữ được sự trang trọng và chiều sâu của đề tài. Ngọc mong rằng khi mà nghe bài hát thì khán giả sẽ không cảm thấy đang tiếp nhận một thông điệp mang tính khẩu hiệu mà thực sự là cảm nhận được tình anh em bằng những cảm xúc gần gũi nhất.
1: Sự kết hợp cùng với cả nghệ sĩ người Lào là Ola Black Kites và nhiều gương mặt trẻ từ hai nước của Việt Nam và Lào thì mang lại cho bạn những cái trải nghiệm và khó khăn gì trong việc là hòa quyện văn hóa âm nhạc?
0: Anh Ola thì thực sự là Tuấn Ngọc có một cái duyên rất đặc biệt, tức là khi mà đầu năm nay Tuấn Ngọc được sang Lào với vai trò là cố vấn nghệ thuật của chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt-Lào bản trường ca hữu nghị, thì Tuấn Ngọc đã có cơ hội được làm việc với các bạn trẻ, những nghệ sĩ trẻ của hai nước Việt Nam-Lào, vừa là nghệ sĩ trẻ của Việt Nam mà mình sang nước bạn để mình ngân lên lời các tiếng hát và hát bằng tiếng Lào để tặng cho bạn. Trong quá trình đó thì làm việc với các nghệ sĩ trẻ Lào như là anh Ola hay là bạn Thi Lam Phôn hay là các anh chị khác để tạo ra một cái chương trình nghệ thuật mà mang dấu ấn đặc biệt, có thể nói là chương trình nghệ thuật mà lớn nhất tại Lào từ trước đến nay. Và mối lương duyên đó thì Tuấn Ngọc đã suy nghĩ ngay trong khi mà ngồi cánh gà. Tuấn Ngọc đã nói với cả các anh chị nghệ sĩ Lào là Tuấn Ngọc mong muốn làm một sản phẩm âm nhạc hữu nghị, đặc biệt là để hướng tới cái 65 năm hữu nghị Việt Nam-Lào. Và năm nay thì là mùng 5 tháng 9 sẽ là kỷ niệm 64 năm và các hoạt động hướng tới thì chắc phải bắt đầu từ năm nay. Vì vậy mà anh Ola thì không chỉ là nghệ sĩ kết hợp mà còn là một tiếng nói đại diện cho tình cảm từ phía những người bạn Lào, hay là bạn Trịnh Hà Vi, bạn Mây Sa, bạn Chobi và Đình Trung cùng các bạn trẻ tham gia cũng mang đến những câu chuyện, cảm xúc và màu sắc văn hóa rất là riêng. Dự án thì ngoài ra có sự góp mặt của 61 lưu học sinh, sinh viên Việt Nam Lào đến từ 10 cơ sở đơn vị. Vì vậy, khó khăn lớn nhất là sự khác biệt về ngôn ngữ. Tuấn Ngọc nghĩ thế tại vì là Tuấn Ngọc thì cũng có cơ hội làm việc với các bạn Lào rất là nhiều, có cơ hội đi công tác Lào nhiều, nhưng mà về ngôn ngữ thì mình cũng chưa có quá nhiều vốn từ ngữ để giao tiếp, cũng như là thực ra thì cái việc kết nối thì Tuấn Ngọc cũng phải nhờ rất là nhiều các anh chị em bạn bè hỗ trợ, tức là làm việc giữa khoảng cách địa lý này, khoảng cách văn hóa, khoảng cách ngôn ngữ và rất là nhiều khoảng cách khác đó, nói chung là rất là khó khăn. Nhưng mà chính vì cái tình yêu cũng như là cái sự mà nhiệt huyết của mọi người dành cho dự án này, Tuấn Ngọc vẫn hay nói ở đây là dự án chung, không phải là một bài hát cá nhân của Bùi Tuấn Ngọc, hay cũng không phải là thuộc dự án Samaki hay là dự án của Lào Sao Project, mà nó chính là tiếng nói đại diện cho tình cảm của những người trẻ Việt Nam yêu Lào và những người trẻ Lào yêu Việt Nam. Và chính những điều đó đã giúp cho tất cả mọi người vượt qua những trở ngại. Và Ngọc cảm nhận rõ thì thực sự là đây sẽ là một điểm chạm cảm xúc, và khi mà lan tỏa những giai điệu đẹp của tình anh em ngàn năm thì Tuấn Ngọc mong rằng là những giai điệu đó, những cảm xúc và những tâm huyết đó cũng sẽ chạm đến trái tim của tất cả những khán giả.
1: Như bạn vừa mới chia sẻ là sự tham gia của một số nghệ sĩ và cũng như là rất nhiều những cái bạn sinh viên lưu học sinh của cả hai nước Lào và Việt Nam. Vậy thì cái quá trình quay hình và thu âm ca khúc tại cả hai nước thì diễn ra như thế nào ạ?
0: Cái mấu chốt quan trọng nhất khi mà thực hiện thu âm và quay hình cho sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm là phải có một sự phối hợp chặt chẽ. Tuấn Ngọc sẽ chia sẻ thông tin này đầu tiên ở trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn. Đó chính là ca khúc này thì Tuấn Ngọc sản xuất cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Nếu mà để bắt đầu tính bản phối thì Tuấn Ngọc làm từ đầu năm 2025 cơ. Nhưng mà rồi Tuấn Ngọc thì cũng là một người rất là kỹ tính nữa. Tuấn Ngọc cùng với cả nhạc sĩ Nguyễn Hải Đức phải sửa lại đến chắc là phải 5-6 lần bản phối của ca khúc này. Cũng như là để lựa chọn ra ca sĩ phù hợp để hát cùng thì Tuấn Ngọc cũng chưa nghĩ ra cho đến đầu năm nay khi mà nhận được nhân duyên đó. Và trong quá trình quay hình thì Bùi Tuấn Ngọc thì nghĩ là không biết là có nghệ sĩ nào giống Bùi Tuấn Ngọc không, nhưng mà với sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm thì Tuấn Ngọc đã phải chia thành rất là nhiều giai đoạn quay. Giai đoạn đầu tiên là Tuấn Ngọc quay cùng với cả dự án Lao Sa Project là của các em sinh viên Học viện Ngoại giao, rất năng động. Các em làm ra một cái ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam Lào tại khuôn viên của trường Học viện Ngoại giao và mời Tuấn Ngọc tham gia. Nhưng mà chính nhờ sự kiện đó Tuấn Ngọc mới nghĩ rằng Tuấn Ngọc mong muốn một sản phẩm lan tỏa cộng đồng, vì thế Tuấn Ngọc muốn dùng chính những tài năng, tâm huyết và sức mạnh của tập thể để tạo nên một sản phẩm lan tỏa. Tại vì là Tuấn Ngọc cũng mong muốn là qua đây các em cũng được thể hiện tấm lòng của mình với tình yêu, tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam Lào, và cũng như lan tỏa với các thế hệ trẻ khác. Vì chỉ có tiếng nói của người trẻ thì mới chạm đến người trẻ dễ nhất thôi. Đó là giai đoạn 1, quay tại trường Học viện Ngoại giao và có sự đồng hành góp mặt của bạn Mây Sa, bạn Chobi và bạn Đình Trung và các bạn diễn viên chính ấy. Và sau đó giai đoạn 2 là Tuấn Ngọc quay tại thành phố Quảng Ninh. Gần như tất cả những MV của Tuấn Ngọc thì đều chọn bối cảnh ở Quảng Ninh ấy. Tại vì thứ nhất là Quảng Ninh có rất nhiều bối cảnh để khai thác, và thứ hai là quê hương của mình mà. Và cũng là đợt ca sĩ Ola sang bên Việt Nam để tham gia chương trình Carnival Hạ Long nữa, nên là quay ở Quảng Ninh luôn. Thì đó là giai đoạn 2. Và giai đoạn 3 mới là khó khăn nhất này, là quay tại 10 đơn vị cơ sở trên toàn quốc. Tuấn Ngọc rất là

0: hạnh phúc và vinh dự khi mà có sự hỗ trợ đồng hành của 61 lưu học sinh Việt Nam Lào đến từ 10 đơn vị cơ sở khác nhau. Nhưng mà chính vì quay tại 10 nơi nên là thứ nhất là quay vào thời điểm cũng đầu hè, nên là các bạn cũng có bạn thì bận về nghỉ hè này, có bạn thì bận việc này việc kia. Nhưng mà đúng là cái gì nó bằng tình cảm, bằng sự chân thành và bằng cái trách nhiệm tập thể, cũng như là cả bằng người ta gọi là chung lý tưởng, nó sẽ rất là tốt để có thể triển khai được. Và 10 đơn vị cơ sở và nhà trường đó thì đã cùng Tuấn Ngọc quay trong một thời điểm và gửi hết tất cả file về Tuấn Ngọc để Tuấn Ngọc cùng với cả bạn editor video biên tập lại để thành MV Tình Anh Em Ngàn Năm. Và thực ra thì nếu mà để nói về cái khó khăn thì chắc là khó khăn thì nó cũng nhiều vô kể. Và Tuấn Ngọc thì không muốn nhắc đến từ khó khăn lắm, tại vì là khó khăn nó chính là thử thách, mà thử thách biến thành động lực, và động lực áp lực tạo ra kim cương. Cái kim cương ở đây Tuấn Ngọc không mong muốn là một sản phẩm nó mang tính là bùng nổ tức thời, mà Tuấn Ngọc mong muốn tình hữu nghị Việt Lào ấy được vun đắp lên từ bao nhiêu những công lao hy sinh, máu xương, sự gắn bó và sự chia sẻ giữa hai dân tộc. Vì vậy Tình Anh Em Ngàn Năm cũng sẽ là một sản phẩm nhạc có chiều dài về thời gian, sẽ đi sâu, sẽ đi rất là rộng vào lòng tất cả các bạn khán giả trẻ từ đây cho đến hướng tới 65 năm hữu nghị Việt Nam Lào, và trở thành một nhịp cầu âm nhạc gắn kết từ trái tim đến trái tim.
1: Dạ vâng, theo bạn thì âm nhạc có sức mạnh như thế nào trong việc kết nối trái tim của thế hệ trẻ Việt Nam Lào, những người đang tiếp nối ngọn lửa hữu nghị của hai nước?
0: Âm nhạc có khả năng vượt qua ranh giới của ngôn ngữ. Chúng ta cũng có thể biết rằng là trong tất cả những cuộc giao lưu, đặc biệt là giao lưu văn hóa giữa Việt Nam Lào hay là giữa Việt Nam với các nước bạn trên thế giới, thì giao lưu văn hóa chính là một cầu nối siết gần hơn lại cái khoảng cách. Ví dụ chúng ta giao lưu với một nước bạn cách nửa vòng trái đất, nhưng mà khi âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều vui vẻ, tất cả mọi người đều cảm thấy enjoy, đều cảm thấy rất là hạnh phúc và được giới thiệu với bạn về văn hóa của mình. Và âm nhạc chính là có một cái sức mạnh to lớn như vậy. Và Tuấn Ngọc nghĩ rằng là đây là một sức mạnh mềm, giống như Nghị quyết 80 được Bộ Chính trị ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam ấy, thì trong đó có nêu rõ về vai trò của văn hóa, và sự phát triển văn hóa của Việt Nam đã trở thành một tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, bước sang một trang mới bắt đầu từ đầu năm nay. Chính vì vậy mà âm nhạc hay là các sản phẩm văn hóa hay là công nghiệp văn hóa thì càng trở nên quan trọng hơn nữa. Và Tuấn Ngọc cũng chính vì thế mà càng chỉnh chu hơn trong từng tác phẩm của mình, không chỉ là đối với ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm đâu, mà Samaki của Bộ Tuấn Ngọc là một dự án dài hơi, và là một dự án mà Tuấn Ngọc mong muốn phát triển đường dài, không chỉ là với cầu nối Việt Nam Lào mà sau này sẽ là Việt Nam với nhiều nước khác, bằng chính trái tim của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và bằng tình cảm của mình. Với thế hệ trẻ cũng như Bùi Tuấn Ngọc thì những bài học lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn nữa khi được kể bằng ngôn ngữ của ngày hôm nay. Một bài hát có thể khiến các bạn muốn tìm hiểu thêm về một đất nước, con người và lịch sử của nhau, từ đó tạo nên những cuộc gặp gỡ, những tình bạn mới. Và Ngọc tin rằng, Ngọc khẳng định rằng âm nhạc chính là một trong những nhịp cầu mềm mại nhưng bền bỉ nhất để ngọn lửa hữu nghị Việt Nam Lào tiếp tục được trao truyền.
1: Vừa là một nghệ sĩ, vừa là một chiến sĩ trong môi trường quân đội thì bạn đã dành nhiều tâm huyết cho các đề tài ngoại giao văn hóa, tình hữu nghị quốc tế. Vậy thì âm nhạc đã mang lại cho bạn những góc nhìn và trách nhiệm gì ạ?
0: Là một người nghệ sĩ chiến sĩ của nhà hát ca mối nhạc quân đội, Bùi Tuấn Ngọc cảm thấy mình rất là may mắn. Tại vì là trong thời điểm mà Tuấn Ngọc cũng như là tất cả các đồng chí trong đội khác công tác tại đơn vị nhà hát ca mối nhạc quân đội, thì các nghệ sĩ chiến sĩ đều luôn nhận được sự quan tâm, sát sao, chỉ đạo, lãnh đạo từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà trong đó trực tiếp sâu sát là Đảng ủy, Ban giám đốc nhà hát. Sự quan tâm, sự tạo điều kiện, tạo môi trường tốt nhất để phát huy tài năng của từng cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ, diễn viên, nhân viên, lao động hợp đồng của nhà hát được thể hiện qua từng hành động. Đối với cả môi trường này thì Bùi Tuấn Ngọc cũng như tất cả những nghệ sĩ, chiến sĩ trẻ khác được giáo dục về truyền thống của đơn vị nghệ thuật quân đội là nhà hát ca mối nhạc quân đội, cũng như là được nhận thức sâu sắc hơn về lòng biết ơn. Tức là tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta sống trong hòa bình, chúng ta có một môi trường, có một cái không gian để được làm việc và được sáng tạo thế này, là vì bao nhiêu những cố gắng, bao nhiêu sự hy sinh và bao nhiêu những cái sự miệt mài ngày đêm để tạo nên một cái nền hòa bình độc lập vững chắc như ngày hôm nay của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy trên vai trò của một người nghệ sĩ chiến sĩ vinh dự được đội mũ đeo sao, thì Tuấn Ngọc phải phát huy làm sao cho ngôi sao đấy tỏa sáng hơn nữa. Ngôi sao không phải là ngôi sao là một ca sĩ nổi tiếng hay là như mọi người nghĩ là ngôi sao là phải đứng trên sân khấu lớn rồi dưới có rất là nhiều những cái hào quang của sân khấu. Cái ngôi sao ở đây là ngôi sao của những người nghệ sĩ, những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, là những người đang mang những lý tưởng, mang những hoài bão, mang lịch sử truyền thống, đưa lịch sử truyền thống sống mãi trong hơi thở

0: của thời đại. Và chính vì những điều đó thì đã giúp Tuấn Ngọc luôn luôn ý thức về cái việc mà mình phải sâu sắc về kỷ luật, trách nhiệm, lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Vì vậy, âm nhạc không chỉ là nơi để thể hiện cảm xúc cá nhân, mà còn là một cách để phụ sự, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Qua những đề tài về tình hữu nghị như Việt Nam Lào hay Việt Nam Cuba, Ngọc càng cảm nhận rõ vai trò của ngoại giao văn hóa. Một ca khúc có thể không làm được những điều quá lớn lao ngay lập tức, nhưng có thể gieo vào lòng người, gieo vào lòng khán giả những hạt giống tâm hồn, những tình cảm đẹp và một sự thấu hiểu và mong muốn xích lại gần nhau. Đó cũng là trách nhiệm mà Ngọc luôn tự nhắc mình trên hành trình của một người nghệ sĩ chiến sĩ nhà hát ca múa nhạc quân đội.
1: Vâng, hướng tới các dấu mốc lớn của quan hệ song phương vào năm 2027 như là 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp định hữu nghị Việt Nam Lào, thì bạn kỳ vọng gì vào sản phẩm âm nhạc lần này ạ?
0: Năm 2027 là mốc đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Ngọc hy vọng tình anh em ngàn năm không chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm mà sẽ có một đời sống lâu dài trong lòng công chúng hai nước. Ngọc mong ca khúc có thể vang lên trong những hoạt động giao lưu văn hóa, trong các trường học này, cộng đồng, lưu học sinh và trên những sân khấu của cả Việt Nam lẫn Lào. Nếu qua sản phẩm này có thêm những người trẻ muốn tìm hiểu về lịch sử, trân trọng tình hữu nghị và chủ động trở thành cầu nối giữa hai dân tộc, thì đó chính là thành công và ý nghĩa nhất đối với Ngọc cũng như ekip.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn ạ.
0: Tôi, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc, diễn viên hát, bí thư đoàn cơ sở của nhà hát ca múa nhạc quân đội, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như tất cả các quý vị thính giả đã dành sự quan tâm cho tình anh em ngàn năm. Xin kính chúc các quý vị thính giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong rằng mọi người sẽ cùng Ngọc lan tỏa giai điệu của tình đoàn kết để tình hữu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Thời sinh viên được nghe như

0: rồi xảy ra.
1: Các bạn thân mến, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một bản hùng ca vĩ đại, một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại ấy đã đập tan xiềng xích nô lệ, đưa nhân dân ta từ thân phận mất nước trở thành người làm chủ đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hòa chung không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, diễn ra tối ngày 31 tháng 8 vừa qua tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình đã tái hiện những trang sử hào hùng, tri ân những thế hệ đã hy sinh cống hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc. Qua mỗi tiết mục, Sao độc lập hướng tới việc bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, sự đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam với Tổ quốc. Sao độc lập 2026 được chia thành 3 chương. Chương 1 mang tên Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, tái hiện không khí của những ngày tháng 8 năm 1945 thông qua loạt ca khúc như Tiến bước dưới quân kỳ, Hành khúc công an nhân dân, Rạng rỡ ngọn quốc kỳ, Giai điệu tự hào. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc với bối cảnh và múa đương đại. Khán giả có mặt ở nhà hát Hồ Gươm đã cùng vỗ tay hòa mình vào từng tiết mục nghệ thuật. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình là khi khán giả đồng loạt đứng dậy hướng về lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và đồng thanh hát Tiến quân ca. Chương 2 sáng ngời chính khí, nâng bước non sông, đưa người xem về những câu chuyện giàu cảm xúc. Bước chân trên dải Trường Sơn, hát về anh, mùa xuân, huyền thoại mẹ, lần lượt tái hiện hình ảnh những con người đã góp phần bảo vệ quê hương. Hình ảnh người lính sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì đất nước được đặt cạnh câu chuyện đầy xúc động, ý nghĩa về những người mẹ, người vợ chờ người thân trở về. Những lát cắt đó tạo nên khoảng lặng trong chương trình, khiến không ít khán giả rơi nước mắt. Chương 3 mang tên Ánh sáng soi đường, chuyển mạch sang hình ảnh thế hệ trẻ với những ước mơ và khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình. Nếu hai chương đầu tập trung vào lịch sử đấu tranh, thì chương 3 hướng đến câu chuyện gìn giữ hòa bình, lao động và dựng xây đất nước. Các tiết mục trẻ trung, những màn trình diễn kết hợp chất liệu truyền thống với rap được bố trí ở phần cuối, tạo không khí sôi động trước khi chương trình khép lại. Bên cạnh đó, sự góp mặt của những giọng ca như nghệ sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Phạm Anh Duy, O Plus, v.v. giúp các ca khúc vốn quen thuộc tiếp tục tạo được sức nặng về cảm xúc và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Sao độc lập 2026 khép lại bằng tiết mục Dạng người Việt Nam tôi do tập thể các nghệ sĩ diễn viên biểu diễn. Tiết mục mang màu sắc âm nhạc hiện đại, sôi động, tạo điểm kết cho hành trình đi từ lịch sử đấu tranh đến khát vọng dựng xây đất nước trong thời đại mới, đồng thời để lại nhiều dư âm cảm xúc trong

Các bạn thân mến, hòa trong không khí lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 diễn ra trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra nhiều sự kiện, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Một trong số đó là chương trình Việt Nam tự hào vững bước diễn ra tối mùng 2 tháng 9 tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc, Hạnh Thúy, Huỳnh Khải, Quỳnh Hương, nghệ sĩ Nguyễn Nghiệp, nghệ sĩ siếc Hiền Phước, Thanh Hoa, ca sĩ Phương Thanh, Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng, Phan Mạnh Quỳnh, nhóm MTV, Đào Mác, Lâm Bảo Ngọc, v.v. Với thời lượng hơn 90 phút, chương trình được xây dựng thành một hành trình nghệ thuật nối quá khứ với hiện tại và tương lai, gồm 3 chương: Độc lập tự do, Khát vọng hòa bình và Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới. Mở đầu bằng liên khúc Cùng nhau đi Hồng Binh 19 tháng 8, khúc Khải Hoàn. Chương trình gợi lại khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945 khi dân tộc giành chính quyền. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ dấu mốc lịch sử ấy, các tiết mục tiếp nối câu chuyện về những năm tháng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình dựng xây đất nước trong hòa bình. Những ca khúc, giai điệu Tổ quốc, Đất nước bên bờ sóng, Tự nguyện, Còn gì đẹp hơn, Đưa anh về, Có một thời như thế, Tổ quốc trong ánh mặt trời, được thể hiện qua nhiều giọng ca, kết hợp múa và ngôn ngữ trình diễn sân khấu, góp phần làm nổi bật giá trị của độc lập tự do và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Không chỉ tái hiện ký ức lịch sử, chương trình còn hướng đến thông điệp về hòa bình, khát vọng phát triển và sức sống của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Các ca khúc, giai điệu tự hào, viết tiếp câu chuyện hòa bình, tự hào người Việt Nam, thành phố trong tim, Rising Up Hồ Chí Minh City, đưa khán giả từ chiều sâu ký ức đến nhịp sống hiện đại của một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập. Đáng chú ý, nhạc cảnh Dòng chảy phương Nam, bản sắc đa sắc, quy tụ nghệ sĩ cải lương, hát bội, võ cổ truyền, múa mâm vàng, tạo không gian giao thoa giữa những loại hình nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ trình diễn đương đại. Phần cuối chương trình hướng về tương lai với thông điệp Chúng tôi là người Việt Nam, cùng chuỗi ca khúc trẻ trung như Dạng người Việt Nam tôi, Sáng mãi tên người, Rừng vàng biển bạc, Những trái tim Việt Nam, Mãi là người Việt Nam. Khép lại chương trình là liên khúc Việt Nam I Love, Nối vòng tay lớn, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và các nhóm múa, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cùng chung sức xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Các bạn thân mến, tối 28 tháng 8 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai. Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai là một trong những sự kiện điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình gồm 4 chương: Huyền thoại, kỳ quan, khát vọng dựng xây tổ quốc, Quảng Ninh rực rỡ, kỳ tích Quảng Ninh vươn biển lớn và Quảng Ninh thành phố của tôi. Với sự tham gia của nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, ca sĩ Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Đen, Tóc Tiên, Rider, Jeon, Tiara, Phương Ly cùng nhiều nghệ sĩ ca sĩ khác. Mở đầu chương trình là chương huyền thoại kỳ quan khát vọng dựng xây tổ quốc với các tiết mục Vọng tiếng biển khơi, Hò biển, Hoạt cảnh vận nước lâm nguy, Hào khí Bạch Đằng Giang, Cõi thiêng, Tôi là người thợ lò, Em yêu đất mỏ quê em, Quảng Ninh quê em và màn đồng diễn. Thông qua múa thực cảnh, nghệ thuật xiếc, các đạo cụ, nhạc cụ dân gian vùng biển,

công nghệ 3D mapping, chương trình tái hiện những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng Ninh, từ những chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, đến hình ảnh những người thợ mỏ kiên cường. Đặc biệt, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, giá trị được hun đúc từ truyền thống của vùng mỏ, được khắc họa như một nguồn sức mạnh tinh thần, góp phần làm nên bản lĩnh, ý chí và sức mạnh đoàn kết của các thế hệ người Quảng Ninh trong đấu tranh xây dựng và phát triển quê hương. Chương 2 với chủ đề Quảng Ninh rực rỡ, gồm các tiết mục Sắc màu Đông Bắc, Quảng Ninh thành phố tôi yêu, Khúc Samba nơi rồng hạ, đã khắc họa vẻ đẹp của Quảng Ninh hôm nay, một vùng đất giàu bản sắc, giàu sức sống, với những con người đoàn kết, nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, hình ảnh những miền quê, những sắc màu văn hóa của vùng Đông Bắc được hòa quyện với nhịp sống hiện đại, thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân đối với quê hương, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh văn minh, hiện đại, giàu đẹp. Chương 3 với chủ đề Quảng Ninh vươn mình trong kỷ nguyên mới, gồm các tiết mục Quảng Ninh vươn mình, Quảng Ninh tiến vào kỷ nguyên mới, Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai. Đây là chương thể hiện rõ nhất sự chuyển mình mạnh mẽ của Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Quảng Ninh tiên phong trong cải cách hành chính, đột phá phát triển hạ tầng giao thông và chuyển dịch phát triển kinh tế bền vững từ nâu sang xanh. Khép lại chương trình là chương Quảng Ninh thành phố của tôi, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, các nghệ sĩ sinh ra lớn lên ở Quảng Ninh cùng nhiều nghệ sĩ ban nhạc quốc tế. Các tiết mục Đi về nhà, Đi theo bóng mặt trời, Hò vươn mình, Những chuyến đi rực rỡ, Kho báu, Vỗ tay, Em là ngoại lệ của anh, Ngạo nghễ, Chịu cách mình nói thua, Vinh quang đang chờ ta, đã mang đến không khí trẻ trung sôi động, kết hợp nhiều phong cách âm nhạc từ pop, rock, EDM đến mashup hiện đại. Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình nghệ thuật Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai không chỉ là một đêm hội âm nhạc nghệ thuật, mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu lịch sử với khát vọng tương lai.

Các bạn thân mến, tối mùng 1 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh Hóa Hòa Nhịp Cùng Non Sông, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, chương trình kết nối quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Từ hai điểm cầu, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng với nội dung xuyên suốt về lịch sử dân tộc, quê hương Thanh Hóa và khát vọng phát triển đất nước. Không gian sân khấu kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh tạo nên không khí sôi động. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Lương Huy, Tân Nhàn, Trường Bắc, các ca sĩ Lê Anh Dũng, Nguyễn Trần Trung Quân, Minh Chuyên cùng các diễn viên, ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam. Các ca khúc Tiếng vọng Sầm Sơn, Một vòng Việt Nam, khúc tình ca Thanh Hóa, Đất nước chọn niềm vui, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam hướng về tương lai, lần lượt được trình diễn, tạo không khí hào hùng, tươi vui và giàu cảm xúc. Với người dân và du khách có mặt tại Sầm Sơn, chương trình nghệ thuật trở thành một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ. Khép lại chương trình là tiết mục Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, được dàn dựng và biểu diễn đồng thời tại hai điểm cầu. Những giai điệu quen thuộc vang lên trong không khí phấn khởi trước khi màn bắn pháo hoa diễn ra, khép lại một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc và ấn tượng với du khách và người dân địa phương.

Các bạn thân mến, tối mùng 1 tháng 9 tại quảng trường Bắc Bó, Ủy ban Nhân dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức chương trình nghệ thuật Cao Bằng non nước ngàn năm chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương, Quân AP, Thu Hằng, Bùi Hoàng Yến, Tiến Hưng, Lê Thanh Phong cùng khoảng 50 nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn, top then tính Cao Bằng và hơn 100 chiến sĩ công an tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng non nước ngàn năm được sản dựng công phu với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng hiện đại và được chia làm 3 chương. Chương 1, từ lời thề Bắc

đến ngày toàn thắng, tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước năm 1941 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, đồng thời khắc họa vai trò của Cao Bằng, cái nôi của lực lượng vũ trang cách mạng. Chương 2, quê hương hòa bình và phát triển, thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến xây dựng đất nước. Chương 3, rạng rỡ Cao Bằng, Việt Nam bừng sáng, gửi gắm khát vọng vươn lên của vùng đất cội nguồn và niềm tin vào thế hệ trẻ tiếp nối. Nhiều tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng và các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước được trình diễn như Giai điệu tự hào, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó, khúc ca 34 ngôi sao cách mạng, Đất nước chọn niềm vui, Còn gì đẹp hơn, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Một vòng Việt Nam, Hùng thiêng non nước Cao Bằng, Việt Nam tinh hoa, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Đặc biệt ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình qua phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương đã để lại nhiều cảm xúc. Với giọng hát giàu nội lực, tiết mục như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay, nhất là lớp trẻ, luôn ghi nhớ những cống hiến hy sinh của cha ông để có được hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Điểm nhấn của đêm nghệ thuật là hoạt động thả 3.300 đèn trời, tượng trưng cho những lời cầu nguyện hòa bình, phồn vinh cho quê hương đất nước. Màn bắn pháo hoa tầm cao cùng phần biểu diễn âm nhạc điện tử sôi động khép lại chương trình trong không khí hào hứng của hàng nghìn khán giả. Có thể nói, chương trình như lời nhắn gửi nhằm tưởng nhớ tri ân và nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến hy sinh đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp cách mạng

tế Sơn La lần thứ nhất với chủ đề Dệt di sản, hòa giao sắc màu và khai mạc tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026. Lần đầu được tổ chức với quy mô lớn, đêm hội là nơi hội tụ những sắc màu thổ cầm, tôn vinh giá trị di sản được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong tiết trời thu se lạnh của cao nguyên Mộc Châu, những đường kim, hoa văn và họa tiết truyền thống được tái hiện qua các thiết kế sáng tạo, tạo nên sự giao hòa giữa di sản và nghệ thuật đương đại, mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người xem. Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa trình diễn thời trang và các tiết mục biểu diễn. Mở màn bằng tổ khúc Sợi đất dệt hoa, bức tranh thổ cầm. Chương trình đưa khán giả trở về cội nguồn nghề dệt, qua đó tái hiện hành trình hội tụ và giao thoa của những giá trị văn hóa trên giải đất Việt Nam. Xuyên suốt chương trình là mạch kết nối di sản, đưa khán giả từ giá trị truyền thống đến hơi thở hiện đại. Ở chương 1, Dệt di sản, người xem đắm chìm vào miền di sản rực rỡ qua sắc màu Tây Bắc, nhịp sống chợ phiên, tiếng thoi dệt rèn thổn thức và âm vang cồng chiêng Tây Nguyên. Tiếp nối nhịp điệu ấy, chương 2 là bản hòa giao sắc màu, biến Sơn La thành không gian hội tụ đầy tự hào, nơi nét đẹp thời trang từ Thái Lan, Lào, Campuchia và Hàn Quốc hòa tấu nên khúc ca hữu nghị. Chương trình khép lại đầy kiêu hãnh với chương 3 sắc vóc thời đại, thổi sức sống mới và thổ cầm qua những thiết kế ứng dụng đương đại của Việt Nam và Thái Lan, giúp bản sắc dân tộc vươn mình tỏa sáng trên hành trình hội nhập. Đan xen giữa những phần trình diễn thời trang là sự bùng nổ của các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, rapper W2T, Sen Hoàng Mỹ Lam, Hà Mio, rapper Ramsey, Hà Quỳnh Như, Bùi Tuấn Ngọc, quán quân tinh hoa nhí Việt Nam 2025 Nguyễn Vũ Minh Lam. Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn thời trang tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc, đưa khán giả đến gần hơn với sự giao hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc. Có thể nói, đêm hội thổ cầm quốc tế Sơn La lần thứ nhất không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà còn là hoạt động góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Qua đó khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Đêm hội khép lại, để lại dấu ấn về một cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị thổ cầm. Từ những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Sơn La đang từng bước đưa di sản vào đời sống đương đại, gắn văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế. Đây cũng là hướng đi để Mộc Châu tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, mở rộng giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tạo thêm động lực cho phát triển bền vững.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Các bạn thân mến, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên. Nguyên là phó trưởng ban âm nhạc.

Này là Ban Văn học nghệ thuật và âm nhạc VOV3. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Lương Nguyên và cùng nghe ca khúc Tiếng Nói Việt Nam. Đây cũng là món quà âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thì lời đầu tiên xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe nhạc sĩ Lương Nguyên.
1: Xin chân thành cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin gửi tới các bạn nghe đài lời chào thân mến.
0: Là một người đã có nhiều năm công tác tại đài thì chắc hẳn là nhạc sĩ Lương Nguyên sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc cũng như có nhiều những cái chia sẻ trong những cái ngày này, đúng không ạ?
1: Tôi gắn bó với đài cũng khoảng thời gian gần hết cuộc đời. Từ khi tốt nghiệp trường âm nhạc này là Học viện Âm nhạc Quốc gia vào năm 1963 thì cho đến năm 2004, thế là có hơn 40 năm gắn bó với đài. Nhiều người hỏi tôi là tại sao ông cứ ở một chỗ, thì tôi nói ở đâu dưới ánh mặt trời này cũng giống nhau, mình gắn bó với một nơi thì ắt là mình sẽ được đền lại những cái khó nhọc của mình đối với cái nơi mình ở.
0: Trong cái quá trình mà nhạc sĩ công tác tại Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thì nhạc sĩ phụ trách rất nhiều những chương trình. Vậy thì đâu là chương trình để lại cho nhạc sĩ cái ấn tượng nhất?
1: Cái lúc tôi mới bập bẹ bước vào nghề phát thanh thì tôi rất thích những cái chương trình như là Thư Yêu Cầu Thính Giả hay là Câu Lạc Bộ Âm Nhạc. Bởi vì những cái dung dáng chương trình ấy nó gần gũi với đời sống. Câu Lạc Bộ Âm Nhạc từ thời nhạc sĩ Hồ Bắc, từ năm 1970, chương trình là mở rộng kiến thức cho người nghe, chương trình có tính lý luận. Còn cái chương trình Yêu Cầu Thính Giả tức là đáp ứng cái yêu cầu của họ, tức là lắng nghe ý kiến của họ. Thì tôi nghĩ đây là hai dạng chương trình mà cho đến bây giờ vẫn sống. Có một cái dịp mà tôi được đi tu nghiệp ở Pháp, thì khi đến nước Pháp thì tôi thấy chương trình của họ nhiều tiếng cười, tức là nó rất vui. Khi về nước thì tôi nghĩ là tại sao mình không làm ra những chương trình có tiếng cười. Cho nên là lúc ấy thì tôi nghĩ cần phải bùng nổ, và tôi tổ chức sân chơi Bạn Yêu Nhạc. Bạn Yêu Nhạc phải nói là lúc đầu thì mình cứ nghĩ mình làm được một hai số đó, nhưng mà sau đấy thì nó là vô biên. Nó có sức thu hút kỳ diệu, hàng triệu triệu người tham dự vào. Có những lúc mà tôi nghĩ rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh là khó nhất, nhưng khi vào thành phố Hồ Chí Minh thì ở cái chỗ trung tâm chống đồng, họ chen chân mà sập đổ cửa tường. Ở một cái nơi mà người ta tưởng thừa thãi về những cái chương trình giải trí ấy, mà còn hấp dẫn như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng là đấy là một cái bước chuyển của cái tư duy phát hành. Sau Bạn Yêu Nhạc thì tôi nghĩ là cần phải làm một sân chơi cho nông dân. Và lúc đó thì Làng Vui Chơi Làng Ca Hát được ra đời. Cái Làng Vui Chơi Làng Ca Hát nó còn có cái giá trị cao hơn Bạn Yêu Nhạc, bởi vì nó còn có giá trị văn hóa. Nó khơi dậy cả một cái mà bây giờ người ta đi theo, tức là trò chơi dân gian. Lúc đầu tôi nghĩ là trò chơi dân gian có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà khi mình thực hiện vào, mình mới thấy là tất cả cái gì của đời sống nông dân đều có thể biến thành trò chơi. Từ cái đẽo cày cho đến đẽo bừa, cho đến tát nước, cho đến cắt cỏ, tất cả cái đấy đều là biến thành trò chơi. Và tôi nghĩ rằng là nó có sức thu hút kỳ diệu lắm. Mỗi một lần tổ chức thì nó như một ngày hội ở làng quê ấy. Thì tôi nghĩ là cho đến bây giờ người ta vẫn gặp tôi và người ta không chào tôi bằng ông nghe nhạc hiệu đoán chương trình, thì gọi là ông Làng Vui Chơi.
0: Vâng, những cái kỷ niệm rất là vui mà nhạc sĩ Lương Nguyên vừa chia sẻ. Và bên cạnh đó thì nhạc sĩ còn có một bài hát viết về Đài Tiếng Nói Việt Nam, đúng không ạ?
1: Vâng, tôi có một cái bài hát nhân cái cuộc viết về đài, thì tôi cũng tham gia vào cái việc đấy.
0: Vậy thì cái bài hát đấy thì có tên là gì ạ?
1: Bài hát tôi viết có tên là Tiếng Nói Việt Nam.
0: Với cái nội dung của bài hát thì nhạc sĩ muốn nhắn gửi điều gì trong đó?
1: Cái bài hát này tôi viết theo cái kiểu giai điệu rộng rãi, và nó giải bày cái cảm xúc của mình đối với một cái tờ báo nói có một cái chiều dài lịch sử gắn liền với những cái biến động của đất nước.

0: từ năm 1945 cho về sau này. Đã có một thời gian rất dài, đài là cơ quan duy nhất phát thanh âm nhạc đến người nghe, và cũng là một cái tờ báo phát hành rộng nhất, nó đến tận các ngõ hẻm, đến rừng núi xa xôi. Cho nên là cái bài hát của tôi nó nhỏ thôi, nhưng mà nó nói cảm xúc của mình về một cái nơi mà mình gắn bó, nơi mà thực sự nó có một giá trị rất lớn, không chỉ đóng góp trong công tác tuyên truyền di trị mà nó còn đóng góp trong việc xây dựng cái nền văn hóa chung của chúng ta.
1: Có thể nói là những cái kỷ niệm mà những chia sẻ rất là vui của nhạc sĩ Lương Nguyên. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tiếng Nói Việt Nam

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, Jennie, thành viên nhóm nhạc Blackpink, vừa chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc solo mới nhất mang tên Fallen Angel. EP được phát hành vào ngày 28 tháng 8 năm 2026, gồm 3 ca khúc Fallen Angel, Heaven và Less Than a Lover. Đây là sản phẩm

tiếp nối album solo đầu tay Ruby của nữ ca sĩ phát hành vào năm 2025. Sau hiệu ứng tích cực từ đĩa đơn mở đường Less Than A Lover, mini album Fallen Angel đánh dấu sự trở lại nhanh chóng của Jennie với hình ảnh nghệ thuật hoàn toàn mới. Ngay trong ngày đầu phát hành, sản phẩm đã liên tục chinh phục thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến toàn cầu, đồng thời ghi nhận lượng tiêu thụ ấn tượng trên nền tảng nghe nhạc kỹ thuật số tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên bảng xếp hạng iTunes toàn cầu, Fallen Angel cũng có màn ra mắt ấn tượng khi đứng ở vị trí số 1 trong ngày phát hành. Cùng thời điểm, Jennie giới thiệu MV cho ca khúc chủ đề Fallen Angel với phần hình ảnh mang màu sắc kỳ ảo, giàu tính điện ảnh. Với ca khúc này, Jennie tiếp tục khám phá màu sắc âm nhạc mang tính cá nhân, tập trung vào những cảm xúc trong tình yêu và các trạng thái nội tâm. Sản phẩm cũng cho thấy hướng đi đa dạng của nữ ca sĩ trong sự nghiệp solo bên cạnh các hoạt động cùng với Blackpink. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Fallen Angel.

Các bạn thân mến, Ariana Grande vừa khép lại Eternal Sunshine Tour bằng đêm diễn cuối tại O2 Arena London, Anh vào ngày 1 tháng 9. Đây là chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của nữ ca sĩ sau nhiều năm, đồng thời đánh dấu sự trở lại của cô với sân khấu kể từ Sweetener World Tour năm 2019. Trước hàng nghìn khán giả, Ariana Grande không giấu được xúc động và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ sau hành trình

kéo dài 41 đêm diễn. Nữ ca sĩ cho biết cô trân trọng từng khoảnh khắc được đồng hành cùng khán giả và cảm thấy may mắn khi có những người hâm mộ tuyệt vời trên toàn thế giới. Eternal Sunshine Tour bắt đầu tại Auckland, Mỹ hồi tháng 6 và kết thúc bằng 10 đêm diễn liên tiếp tại O2 Arena. Dù gặp một số vấn đề về sức khỏe trong những ngày cuối của tour, Ariana Grande vẫn hoàn thành các buổi biểu diễn theo kế hoạch. Với 41 đêm diễn, Eternal Sunshine Tour trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại sân khấu của Ariana Grande trước khi nữ ca sĩ bước vào một khoảng nghỉ mới trong sự nghiệp. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thank You Next của Ariana Grande.

Các bạn thân mến, Miley Cyrus vừa công bố album phòng thu thứ 10 trong sự nghiệp mang tên Bass Persuaders, dự kiến phát hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2026. Đây là album đầu tiên của nữ ca sĩ được phát hành thông qua Atlantic Records, tiếp nối Something Beautiful ra mắt năm 2025.

Chia sẻ về dự án mới, Miley cho biết âm nhạc có sức mạnh đưa con người đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm vui, nỗi đau đến những khoảnh khắc mong manh và mạnh mẽ. Nữ ca sĩ cho biết những cảm xúc và trải nghiệm ấy chính là ý nghĩa mà cô gửi gắm trong tựa đề Bass Persuaders. Cùng với việc công bố album, Miley cũng xác nhận hai đêm biểu diễn đặc biệt tại Hollywood Bowl ở Los Angeles diễn ra vào ngày 16 và 18 tháng 10. Đây là hai buổi biểu diễn hiếm hoi của nữ ca sĩ trong năm nay, đánh dấu lần đầu tiên cô biểu diễn tại sân khấu nổi tiếng này. Với Bass Persuaders, Miley Cyrus đang mở ra một chương mới trong hành trình âm nhạc, kết hợp giữa album phòng thu mới với những màn trình diễn trực tiếp được mong đợi vào mùa thu năm nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Flowers, một trong những ca khúc ghi dấu ấn của Miley Cyrus.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.

0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Thưa quý vị, mùa thu về trong trẻo và dịu dàng cũng là mùa của những bước chân thơ nô nức tới trường trong tà áo mới. Ngày tựu trường như một ngày hội đánh thức biết bao ký ức thân thương về mái trường, thầy cô và một thời tuổi thơ trong sáng. Từ những rung động ấy, các soạn giả viết lời mới cho dân ca đã gửi gắm vào những bài ca về hình ảnh mái trường, thầy cô và niềm vui ngày khai giảng. Những câu hát dân ca mộc mạc mà sâu lắng ấy để mỗi thu về, ký ức học trò lại ngân lên thật đẹp và ý nghĩa. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Dưới Mái Trường Ước Mơ, soạn giả Vũ Minh Khính viết lời theo hiệu Lý Tứ Đại, tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày.

Mùa thu, ngày tựu trường, không chỉ là niềm vui, sự háo hức của bao thế hệ học sinh bước vào năm học mới, mà còn là mùa của những mong đợi, những âm thầm cống hiến của các thầy cô giáo, những người lặng lẽ chèo đò, đưa bao chuyến đò tri thức qua sông. Dưới mái trường bừng lên trang giáo án, thầy cô đã vượt biết bao gian nan, tận tụy, gieo những hạt mầm tri thức, góp phần xây đẹp cuộc đời. Lời Bác Hồ dạy về sự nghiệp chồng người đã trở thành nguồn cảm hứng, được chất lọc thành những vần thơ, lời ca đẹp đẽ về người thầy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài dân ca Nghệ Tĩnh, Một đời vì nghĩa cả, soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng và nghệ sĩ nhân dân An Ninh viết lời, khắc họa hình ảnh về những người thầy cô tận tụy vì sự nghiệp giáo dục, vì những thế hệ tương lai của đất nước, qua phần trình bày của nghệ nhân Văn Sang.

Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca cảnh chèo Niềm vui nhà giáo. Ca cảnh khắc họa về một câu chuyện thật dễ thương của cô giáo Xuân, một cô giáo trẻ miền quê ngoại thành Hà Nội. Vì sự nghiệp chồng người cao cả, sau khi ra trường, cô đã tình nguyện lên miền cao dạy học. Trong niềm vui ngày khai giảng, cô Xuân vẫn đau đáu nỗi lòng nhớ người thương là chiến sĩ Long đang đi bộ đội nơi xa. Rồi sau 2 năm xa cách, hai người gặp lại nhau. Khi anh Long lên đường chuyển công tác ra Bắc, đã ghé vào thăm cô Xuân đúng ngày khai giảng. Có chút bồi hồi, mừng mừng tủi tủi. Rồi trước lời đề nghị của anh Long đã thu xếp ổn thỏa dưới xuôi để cô Xuân về lại Hà Nội dạy học. Và đó cũng là sự thống nhất của hai bên gia đình để hai người có một tương lai tốt đẹp hơn. Liệu cô Xuân có dễ lòng lay chuyển không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe trọn vẹn câu chuyện này và để biết được câu trả lời của cô Xuân ra sao qua ca cảnh chèo Niềm vui nhà giáo, tác giả Vũ Thìn, các nghệ sĩ trình bày, nghệ sĩ Dân Hồng Ngát, nghệ sĩ ưu tú Minh Nguyệt và nghệ sĩ ưu tú Duy Thường. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Vẻ vang thay, lớp lớp nhà giáo trẻ chúng tôi được góp sức bón chăm cho cây đời xanh tươi mãi mãi. Tôi lớn lên ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội, vâng lời Đảng gọi, tốt nghiệp sư phạm rồi, tôi tình nguyện lên đây. Tiếng trống trường cùng những gương mặt thơ ngây đã khiến tôi từng giờ thêm mê say cuộc sống. Việc chung đã

0: những ngày hội, sau những tháng hè mong đợi bấy nay, các đại biểu và học sinh đã tụ tập đủ đầy. Em nhìn lại, thấy chỉ còn thiếu chị. Ơ kìa, chị lại có chuyện gì buồn vậy? Hay... À, em hiểu ra rồi. Chắc chị lại nhớ tới anh Long có phải?
1: Ừ, tính đoán đúng đó. Em có biết không?

0: Tính ạ, hơn 2 năm rồi anh đi biển biệt, khiến lòng mình càng tha thiết nhớ mong. Lại còn gia đình ở dưới quê hương, liệu lúc anh về, anh có hiểu và thông cảm cho mình không chứ?
1: Chị Xuân ạ, em tin anh Long vẫn một lòng chung thủy, vẫn nhớ mong và yêu chị từng giờ. Nhưng chắc còn mắc việc quân cơ nên anh chưa có dịp biên thư về thăm chị. À, mà bác hiệu trưởng vừa bảo em gọi chị lên ban giám hiệu trường hội ý thi đua nữa đấy.
0: Nhưng mình còn...
1: Cứ để đấy, em giúp cho.
0: Ừ, thế tính ở nhà hộ mình với nhé.
1: Thật đúng là một con người nết na duyên dáng, ai gặp rồi cũng phải mến phải thương. Vậy
2: chào chị. Chị cho hỏi đây có phải phòng cô giáo Xuân không ạ?
1: Vâng, thế anh?
2: Tôi là người cùng quê cô ấy mà. Nhân đi công tác tôi ghé lại thăm.
1: Anh có phải anh Long, người mà chị Xuân ngày đêm mong đợi?
2: Sao chị biết?
1: Cứ nhìn dáng vẻ của anh so với những điều chị Xuân miêu tả là em nhận ra ngay thôi.
2: Chị giỏi quá.
1: À, mà này, anh Long là có tội to lắm đấy nhá.
2: Tội gì mà to vậy chị?
1: Tội đi biển biệt tăm hơi, để thương để nhớ, để người ta mong. Anh có biết không?
3: 2 năm qua miệt mài giang dây.

0: dạy giỏi giang và công tác hăng say. Chị Xuân trở thành chiến sĩ thi đua của ngành. Em đó, đó là việc công. Còn việc tư thì chị Xuân nhớ thương ngày đợi đêm mong, hỏi ai có hiểu nỗi lòng cho ai. Thật là đẹp người đẹp nết vẹn hai, tình riêng chung thủy mấy ai sánh bằng. Này em nói thật, anh không nhiệt tình là chị Xuân em cho nghỉ đấy. Ở đây cũng có nhiều anh ngấp nghé lắm đó. Em kể sơ sơ cho anh nghe nhá. Anh Thông công an là một, anh Vệ Bột sĩ quan là hai, anh Hải huyện đoàn là ba, còn vân vân, ngoài ra chưa kể. À, thế anh Long về có làm công tác tư tưởng gia đình không? Ở dưới nhà là các cụ vẫn chừa thông việc chị Xuân lên trường này công tác.
1: Ờ thì tôi cũng đã thông đâu cơ chứ.
0: Anh nói thế là thế nào? Thôi, không lôi thôi nữa, việc ấy sẽ phân xử sau. Bây giờ thì mời anh ngồi nghỉ tạm ở đây, để em ra tìm chị Xuân về ngay có khách.
1: Thôi, khỏi phiền chị, cứ để cho cô ấy...
0: Ôi, thế em đã già lắm hay sao mà anh cứ gọi bằng chị mãi vậy? Này, em còn kém chị Xuân 2 tuổi kia đấy. Anh cứ gọi em là Tính thôi.
1: Vậy thì Tính đừng đi vội, cứ ở đây anh em mình nói chuyện cho vui.
0: Không được, em phải báo tin này cho chị Xuân càng sớm càng tốt chứ.
2: Cô bạn này đáo để thật. Nhưng còn Xuân, xa cách nhau tính đã 2 năm, tôi biết nhiều điều làm em khổ tâm dằn vặt.

0: Tôi với Xuân bạn học cùng trường, hai đứa yêu thương nhau từ đó. Tuy chưa phải thành chồng thành vợ, nhưng hai gia đình đã chấp thuận lứa đôi. Thế rồi, ngày ra trường cũng là ngày tôi vào bộ đội. Vì nhiệm vụ đảng cần tôi phải đi xa, 2 năm qua mới có dịp ghé thăm nhà. Nhân đơn vị trên đường chuyển ra phía Bắc, biết tin Xuân lên trường này công tác, gia đình tôi cũng còn khúc mắc chưa thông. Tôi đã về thuyết phục cụ ông, tác động gia đình cũng nghe ra lẽ phải. Bao ngày xa cách nay mới gặp nhau, tôi phải làm cho Xuân bất ngờ mới được.
1: Anh Long! Anh Long ơi! Ra đón chị Xuân em với!
0: Anh cảm ơn Tính nhé! Xuân đó em!
1: Thế nào? Chị Xuân lên tiếng đi chứ! Còn bảo em giới thử nữa!

0: bây giờ thì bỏ công năm đợi tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Em đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì giao cho chị Xuân ở lại tiếp khách. Nhưng phải nhớ ca câu quan họ, người ơi, người ở đừng về đấy nhá.
1: Kìa, thông thả, chờ mình rồi cùng đi một thể nào.
0: Thôi, em ra trước đây, meeting xong, em sẽ quay trở lại.

0: nghĩ thế nào mà em lại say đắm nơi đây? Cuộc sống đủ đầy, thuận lợi trong tầm tay, vậy mà em lại bỏ đi đến đất này, thật lạ. Hay tình em qua tháng ngày đã thay đổi, gia đình anh không giữ nổi được em.
1: Anh Long, những năm học trong trường, em tưởng chúng mình cùng chung chí hướng. Là cán bộ đoàn, anh từng nêu gương viết đơn tình nguyện, đi đến mọi miền tổ quốc chờ mong. Nên anh đi rồi em ở lại quê hương, bao nỗi khó khăn tưởng chừng không đặng. Yêu anh nhiều, em càng cố gắng, làm hết sức mình để xứng đáng với anh.
0: Thế Xuân Thường viết đơn là tôi thích lắm sao? Chẳng qua hồi đó, vì tôi muốn danh tiếng nổi như phao. Còn thật ra, tôi cho đó chỉ là những chuyện tầm phào. Có ai ngờ, tinh thần Xuân lại cao như vậy. Thôi, bây giờ thì đã hiểu nhau rồi, Xuân nên mau chóng chuyển về xuôi công tác.
1: Trời ơi, anh Long, những ngày qua em từng mong đợi để có phút giây gặp lại thế này sao?
0: Đây cũng là việc cuộc sống của hai đứa chúng mình.
1: Thế anh cho rằng ở đây mọi người đều không có cuộc sống? Không, em nói thật, về theo ý anh thì em không về được.
0: Vậy tôi cũng nói thật, vì quá yêu cô mà tôi lặn lội lên đây để bàn bạc cùng cô định ngày tổ chức. Nhưng muốn cho gia đình hạnh phúc, cô phải chuyển về công tác dưới xuôi. Ở đó bố tôi đã lo liệu cả rồi, chỉ cần cô đồng ý là sẽ về sống đàng hoàng ở ngay Hà Nội. Còn nếu cô từ chối thì cô cứ việc ở lại với cái máy trường lý tưởng của cô. Thôi, tôi xin từ biệt.
1: Anh Long, thật không ngờ, 2 năm chờ đợi để có phút giờ này đây, thế là hết phải.

0: Thôi, đủ rồi. Anh về đi, về đi.
1: Thôi thôi đừng khóc nữa Xuân ơi. Những lời anh thử nói chơi vậy mà. Anh đùa ác quá phải không em? Tha lỗi cho anh Xuân ạ. Anh biết em ngày đêm trăn trở, trọn vẹn riêng chung chẳng nỡ tiếc mình.

0: Xuân ạ, đơn vị anh được chuyển ra phía Bắc. Nhân đi công tác, anh ghé về thăm mẹ, thăm thầy. Biết em lên giảng dạy ở trên này, thế là được nghỉ ít ngày, anh tìm lên em đó. Mà anh cũng báo cho em một tin vui nữa là anh đã nói để thầy mẹ đôi bên chấp thuận cho em công tác ở trên này. Cả anh cũng vậy, xuất ngũ là anh chuyển về đây luôn.
1: Thật vậy sao anh?
0: Ồ, thật chứ. Anh đã nói dối với em bao giờ đâu.
1: Anh ác lắm. Vậy mà cứ làm cho em.
0: Ờ thì anh vẫn mang tiếng ác với em mà. Có thế nhân niềm vui lên gấp bội chứ. À, quên, anh mang quà của các cụ dưới xuôi gửi cho em, cả của anh nữa đấy.
1: Ôi, nhiều thứ quá.
2: Chị Xuân ơi, đã đến giờ khai mạc buổi lễ rồi, xin mời anh chị ra dự thôi.
1: Ơ kìa, có chuyện gì mà chị Xuân lại khóc thế?
0: À, tôi lên tìm Xuân để bàn chuyện về xuôi, nhưng Xuân quyết lòng từ chối ý tôi, nên tôi cũng đành chia tay thôi tính ạ.
1: Anh nghĩ thế nào mà lại xin chị Xuân chuyển về dưới đó? Chị Xuân, em tin là chị đã nghĩ và hành động đúng phải không? Đã đành tình riêng, nhưng còn nghĩa chung thì phải vẹn chứ.
0: Thế đấy, tôi biết các cô đều về hùa với nhau cả mà. Nếu đất chẳng chịu trời, thì trời chịu đất vậy.
1: Thế là thế nào, hả chị Xuân?
3: Anh ấy thử lòng em, lòng chị. Chứ việc chị công tác ở trên này, anh Long và gia đình đã nhất trí cả rồi tính ạ.
1: Thật chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Đàn ông các anh ấy khó mà tin được.
0: Nếu cần có bằng chứng để tin thì tôi xin trình diện vậy.
1: Ơ, thế anh về nhận công tác ở ngay lâm trường ạ? Chị Xuân ơi, anh Long có quyết định về trường Mường An thật này. Sao anh không nói từ đầu để...
0: Để khỏi bị lên án phải không?
1: Có thế chứ. Hoan hô anh Long, hoan hô. Mà này, còn chuyện...
0: À, chuyện đó thì tôi vừa bàn kỹ trước sau. Nghỉ học kỳ này sẽ cùng nhau làm lễ cưới. Nhưng tính phải giúp một cái khoản tiếp khách đi nhé.
1: Em xin sẵn sàng. Anh Long ạ, em đã báo cáo với bác hiệu trưởng. Và bây giờ em xin chuyển lời của bác, mời anh lên cùng dự buổi lễ khai giảng của trường. Hôm nay anh là khách đặc biệt nhất đấy.
0: Thế thì tuyệt, tôi xin nhận lời.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do Thanh Phong biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026 và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc với chủ đề Cung đàn đất nước.

Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản Sắc Hoa Bốn Mùa, sáng tác của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Hồng Thái. Đây là tác phẩm được nhạc sĩ viết cho dàn nhạc dân tộc Hòa Tấu. Tác phẩm lấy chất liệu từ dân ca đồng bằng Bắc Bộ, diễn tả những sắc hoa của bốn mùa xuân hạ thu đông khoe sắc. Cây đàn bầu, cây sáo trúc hay tiếng đàn nhị, đàn tranh réo rắt như mang lại cho người nghe những cảm xúc dạt dào và sâu lắng.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ Vinh Ngọc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hồng, nghệ sĩ Hồng Hạnh, nghệ sĩ Phương Anh và tốp đàn tranh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình tấu. Tác phẩm khắc họa bức tranh âm nhạc mang đậm chất dân tộc, gợi lên sự mộc mạc sâu lắng và tình yêu quê hương thiết tha của tác giả. Bằng việc soạn riêng cho tốp đàn tranh, nhạc sĩ Vinh Ngọc đã khai thác tối đa thế mạnh về âm sắc trong trẻo, réo rắt của cây đàn tranh. Sự phân bè phối khí cho nhiều cây đàn cùng lúc giúp bản nhạc có độ dày về âm thanh, đồng thời phô diễn được những kỹ thuật đặc trưng tinh tế của cây đàn tranh như rung, nhấn, luyến, vuốt dây, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hoành tráng, vừa mang đậm hồn cốt dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Cung đàn đất nước là bản nhạc được viết cho cây đàn bầu độc tấu, được nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân Xuân Khải sáng tác vào năm 1986. Ngoài cái tình tứ của chất liệu ca trù, nét giai điệu của tác phẩm đã làm nổi bật lên vẻ đẹp hùng vĩ, điệp trùng của non sông đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Kim Thành độc tấu đàn bầu cùng tốp nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, dọc theo chiều dài đất nước, mỗi vùng miền lại cất lên một âm sắc thiêng liêng. Nếu như đồng bằng Bắc Bộ có tiếng sáo diều vi vu êm ả, thì miền ngược lại réo rắt tiếng sáo mông gọi bạn tình trên những triền non đá muôn trùng. Bằng tình yêu mãnh liệt với những thanh âm dân tộc, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh đã chắt lọc những tinh túy ấy để dệt nên tác phẩm Ngày hội vùng biên. Bản hòa tấu không chỉ là sự hội tụ đỉnh cao của các loại nhạc cụ họ hơi mà còn là nhịp đập rộn rã của tình đoàn kết, của niềm vui ngày hội. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đắm chìm vào không gian đại ngàn tuyệt vời qua tiếng sáo của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc với chủ đề Cung đàn đất nước do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: 70 năm làm nên bản sắc khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.

0: tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý vị và các bạn nghe lại một số ca khúc hay viết về hình ảnh người giáo viên nhân dân. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình trình bày. Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ do hai nghệ sĩ Tuyết Nhung và Thanh Hương trình bày. Nhớ ơn người thầy giáo sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội cùng Tốc Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người giáo viên nhân dân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Tân Huyền ca khúc Em đứng giữa giảng đường hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên trình bày. Nhạc sĩ Văn Ký ca khúc Tấm lòng người thầy giáo, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và nghệ sĩ Hương Giang. Nhạc sĩ Lệ Giang ca khúc Ước mơ xanh do nghệ sĩ Tuyết Minh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Yêu Đàn Chim Nhỏ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày, và bài ca Người Giáo Viên sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ và đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc với chủ đề bài ca tuổi trẻ quân đội. Mở đầu chương trình là bài hát Hành khúc người lính trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Top Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Chào mừng các bạn đến với khung giờ quen thuộc của game show thử thách cùng âm nhạc Music Challenge, sân chơi dành cho tất cả những người yêu thích âm nhạc trên làn sóng VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng người chơi thử thách bản thân về những kiến thức âm nhạc và khám phá, chinh phục kho báu của chương trình.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có hai quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe thể lệ của chương trình. Tiếp theo thì hãy cùng đến với vị khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Mỗi tuần thì chúng tôi đều mời đến studio những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng để giao lưu cũng như là hỗ trợ người chơi vượt qua những thử thách. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là một ca sĩ trẻ thành công từ rất sớm với ngôi vị quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 và sau đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với dòng nhạc dân ca trữ tình. Xin giới thiệu ca sĩ Minh Ngọc.
3: Dạ vâng, em chào chị Ngọc Kiên cùng các thính giả của chương trình thử thách cùng âm nhạc trên làn sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Và bên cạnh phần chơi cũng như là giao lưu các thính giả thì chúng ta cũng sẽ nghe ca sĩ Minh Ngọc chia sẻ về công việc này cũng như là hoạt động nghệ thuật của mình. Và trước khi đến với phần chơi của thính giả đầu tiên thì xin mời Minh Ngọc gửi đến các thính giả nghe đài một ca khúc được không ạ?
3: Dạ vâng ạ, em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Bốn Bốc Buôn Dầu. Khi nhắc tới em cũng như là mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh của một cô gái quan họ thì chắc hẳn mọi người sẽ nhớ một bài hát mà em đã thể hiện trong vòng giấu mặt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một bài dân ca quan họ Bắc Ninh mang tên là Buôn Bấc Buôn Dầu. Và các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với ca sĩ Minh Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được kết nối với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ.
1: À, chào chị ạ.
0: Bạn có thể gửi lời chào đến thính giả cũng như là giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ?
1: Em xin chào khán giả đang theo dõi chương trình của VOV. Em xin tự giới thiệu, em là Nam và em đang là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Khi mà rảnh rỗi thì Nam có hay nghe nhạc không?
1: Khi mà rảnh rỗi thì em cũng thường xuyên nghe nhạc để tạo ra cái sự thư giãn cho đầu óc sau những cái giờ học tập mệt mỏi. Và em thường nghe những cái thể loại nhạc như là những cái bài hát gọi là tĩnh hành thế này nhé.
0: Nhạc trẻ đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ngoài nhạc trẻ ra thì bạn có sở thích nghe những dòng nhạc khác không? Chẳng hạn như là nhạc quê hương này, nhạc trữ tình này.
1: Những cái thể loại nhạc quê hương, trữ tình thì em cũng thỉnh thoảng hay được nghe. Khi mà về quê, bố hay là bà hay mở lên thì mình cũng được nghe ké.
0: Ngọc Kiên hỏi như vậy là bởi vì ngày hôm nay có mặt tại studio của chương trình Thử thách của âm nhạc là một giọng ca hết sức ngọt ngào với những làn điệu dân ca, những ca khúc về quê hương trữ tình, đó chính là ca sĩ Minh Ngọc ạ. Và xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Nam, thính giả của chúng tôi.
2: Dạ vâng, em chào anh ạ.
1: Chào em, rất vui được gặp em trong chương trình ngày hôm nay.
2: Rất vui khi được trò chuyện với anh và gặp anh trên VOB ạ.
0: Và mong rằng là hôm nay Minh Ngọc và Ngọc Kiên sẽ giúp cho Nam để đến với cả kho báu của chương trình.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng. Và bạn đã sẵn sàng chưa?
1: Dạ em sẵn sàng ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào ạ?
0: Bạn nghe rõ không ạ? Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà

0: Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào?
1: Bài này thì cũng khá là quen thuộc.
0: Hồi bé ai cũng hát đúng không ạ? Ai biết bài này đúng không ạ?
1: Và bây giờ thì cũng hay được nghe tại vì em có cháu nhỏ ấy.
0: À.
1: Nên là cũng biết rõ. Em xin trả lời nha.
0: Vâng.
1: Bài hát Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Minh ạ.
2: Vâng, chính xác rồi anh ạ.
0: Các khúc này thì hầu hết là các bạn thiếu nhi đều thuộc. Và bây giờ nhà bạn lại có cả cháu nhỏ nữa thì chắc cũng nghe thường xuyên đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế bạn có thể hát được đôi câu gửi tặng cho ca sĩ Minh Ngọc được không ạ?
1: Em hát thì không được hay nhưng mà nhưng mà em sẽ
0: cố gắng bạn.
1: Dạ.
0: Vâng, xin mời bạn.
1: Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười.
0: Vâng ạ, rất tuyệt vời đúng không ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng.
0: Vâng, bạn khiêm tốn thôi, bạn nói là giọng bạn ấy không hay.
2: Vâng, nhưng mà cũng có phải là không hay đâu anh.
0: Vâng, và bạn đã vượt qua câu hỏi đầu tiên với câu trả lời là nhạc sĩ Phan Văn Minh. Đáp án rất là chính xác ạ. Đến câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế. Nữ ca sĩ Adele sinh năm bao nhiêu?
1: Câu hỏi này khá là khó nhằn với em đây.
0: Ngọc Kiên xin nhắc lại là sau khi trả lời được qua câu hỏi thứ nhất thì bạn đã nắm chắc trong tay quyền trợ giúp, đó là đổi câu hỏi ạ. Nếu mà thấy câu hỏi này cảm giác là khó quá, mình chưa biết đến cái thông tin này thì bạn có thể dùng ngay sự trợ giúp này.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì chắc là em phải xin phép dùng sự trợ giúp này rồi ạ.
0: Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn câu hỏi đổi nhé.
1: Dạ.
0: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp cùng nghệ sĩ nào?
1: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru. Bài hát này thì em thấy cũng khá là hot hiện nay. Em nhớ không nhầm thì là do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ạ.
0: Và nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chính là đáp án chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn.
1: Dạ.
0: Mặc dù phải sử dụng sự trợ giúp ở câu hỏi thứ hai này, nhưng với câu hỏi đổi thì bạn đã trả lời rất là thành công. Và đến với câu hỏi thứ ba, xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc.
2: Và sau đây thì em sẽ hỏi một câu hỏi liên quan đến một bài hát dân ca. Bài Lý Cây Đa thuộc dân ca vùng miền nào?
1: Bài Lý Cây Đa
2: thuộc dân ca vùng miền nào ạ?
0: Chúng ta đang có một ca sĩ hát dân ca ở đây thì phải trợ giúp cho bạn một xíu. Ngọc có thể hát một hai câu để cho bạn ấy có thể nhớ được cái giai điệu được không ạ? Cái này là bonus thêm cho Nam đấy nhá.
1: Dạ vâng, rất là
2: thú vị. Dạ vâng, em sẽ hát một hai câu để anh nhận biết nhé ạ.

0: cảm ơn em. Rất là ngọt ngào.
1: Sau những cái giai điệu ngọt ngào như vậy thì bạn đã nhớ ra thông tin của câu hỏi này chưa ạ?
0: Vâng ạ. Sau những cái giai điệu ngọt ngào mà ca sĩ Minh Ngọc vừa mới trợ giúp em ấy, thì em có thể mang máng nhớ ra cái bài cây đa này thuộc dân ca vùng dân ca Quan Họ Bắc Ninh ạ.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ, chính xác. Quê hương
0: cảm
1: em và là vâng, và Bắc Ninh cái nôi của hát Quan Họ cũng chính là quê hương của ca sĩ Minh Ngọc, khách mời chúng ta ngày hôm nay bạn Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ. Vâng.
1: Và đến với câu hỏi thứ tư, câu hỏi này lại là một câu hỏi về nhạc trẻ đây. Bạn nghe nhé.
0: Dạ.
1: Ca khúc nào sau đây không phải do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện? Gọi mưa, giấu mưa, vết mưa và thả vào mưa. Vâng ạ, bạn có biết đến nam ca sĩ Trung Quân Idol không ạ?
0: Em có. Dạ. Không biết về ca sĩ Trung Quân Idol.
1: Một ca sĩ gắn liền với những ca khúc về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy thì trong 4 ca khúc này thì ca khúc nào không phải là Trung Quân Idol thể hiện?
0: Thì có thể nhắc lại đáp án cho em được không ạ?
1: 4 đáp án đó là gọi mưa, giấu mưa, vết mưa và thả vào mưa.
0: Cái bài hát này thì

0: thực ra em cũng không nhớ lắm tên của những bài hát mà ca sĩ Trung Quân thường hát.
1: Rất tiếc là một sự trợ giúp của bạn đến thời điểm hiện tại là đổi câu hỏi thì bạn đã sử dụng mất rồi. Và câu hỏi thứ tư này rất quan trọng, nếu mà qua câu hỏi này cơ thì bạn mới nhận được quyền trợ giúp tiếp theo, đó là nhận gợi ý. Cho nên là câu hỏi này bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình và tự phải trả lời.
0: Dạ vâng, chắc là phải dùng đến vận may rồi ạ. Em xin chọn đáp án A.
1: A là gọi mưa ạ.
0: Dạ.
1: Bạn đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa ạ? Thôi thì không biết thì cứ chọn bừa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vì bài nào cũng về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và rất là tiếc ạ, bài Gọi Mưa là một trong những ca khúc do Trung Quân Idol thể hiện và ghi dấu ấn của Trung Quân Idol. Anh thể hiện rất thành công và
0: dạ,
1: rất tiếc Gọi Mưa không phải là đáp án chính xác bạn ạ.
0: Dạ, rất tiếc quá.
1: Ba ca khúc trong 4 ca khúc mà Ngọc Kiên vừa đưa ra thì 3 ca khúc là Gọi Mưa, Giấu Mưa và Thả Vào Mưa đều được Trung Quân Idol thể hiện qua giọng hát của mình. Còn ca khúc Vết Mưa thì là một sáng tác và cũng là do chính ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.
0: Dạ.
1: Chắc hẳn là bạn chưa nghe đến ca khúc này bao giờ đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vậy thì sau chương trình này bạn sẽ tìm và nghe một ca khúc cũng khá là hay về mưa của Vũ Cát Tường nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Không sao, mặc dù là thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay phải dừng lại ở câu hỏi thứ tư và cũng hơi cái may mắn một xíu, chưa nhận được phần thưởng của chương trình, nhưng mà kiến thức nó là mênh mông mà bạn sẽ cố gắng về nghe nhiều hơn nữa, tìm hiểu nhiều hơn nữa về âm nhạc và sẽ quay trở lại chơi tiếp với cả chương trình bạn nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và sau phần chơi của mình thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với thính giả đang nghe đài cũng như là với cả ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Một người đã trợ giúp cho bạn rất là nhiều đúng không ạ? Nhờ giọng hát ngọt ngào của Minh Ngọc và bạn có thể trả lời được câu hỏi về dân ca quan họ Bắc Ninh.
0: Dạ vâng ạ. Hôm nay em rất là vui và rất là cảm thấy may mắn khi được VOV tạo cơ hội để kết nối với ca sĩ Minh Ngọc, quán quân của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, một ca sĩ xinh đẹp, tài năng và rất là nỗ lực phấn đấu trong quá trình trưởng thành. Một lần nữa xin được cảm ơn Minh Ngọc đã trợ giúp cho anh và chúc cho em sẽ thật thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca nhạc của mình.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ.
0: Anh cảm ơn em.
1: Xin cảm ơn bạn ạ và xin chào bạn.
0: Dạ vâng ạ, chào chị ạ.
1: Vâng, thính giả đầu tiên của chương trình Bạn Nam đã kết thúc phần chơi của mình. Minh Ngọc thấy bạn Nam của chúng tôi chơi như thế nào ạ?
2: Sau khi nghe cuộc trò chuyện và những câu hỏi giữa chị Ngọc Kiên, em và anh Nam thì em cảm thấy rằng tuy là một người trẻ thôi nhưng mà anh ấy cũng rất là hiểu biết về kiến thức các thể loại âm nhạc, không chỉ là nhạc trẻ mà cũng như là nhạc dân ca.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc trước khi kết nối với cả thính giả thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Ngọc sinh ra và lớn lên tại vùng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh. Từ nhỏ thì Minh Ngọc đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, tha thiết, say đắm lòng người. Và chính những cái làn điệu dân ca ấy thì đã giúp cho Minh Ngọc gặt hái được thành công lớn, mang tính quyết định đối với con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tiếp tục với cả tình yêu dân ca cũng như là hành trình âm nhạc đang trải rộng ra sắp tới đối với cả bạn. Vậy thì Minh Ngọc thân mến, được biết là lớn lên ở quê hương Kinh Bắc, cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ, thì liệu đây có phải là một trong những yếu tố thôi thúc bạn trở thành một ca sĩ trẻ với đam mê là giữ gìn và lan truyền tình yêu dân ca đối với mọi người phải không ạ?
2: Dạ vâng ạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì khi còn nhỏ ấy, thì em đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca gắn liền với những lời ru của mẹ, của bà, hoặc là các chương trình biểu diễn nghệ thuật của từ thôn, từ xã, từ huyện. Thì em không biết là ở quê hương khác như thế nào, nhưng ở Bắc Ninh thì không chỉ có những bài hát mới mà đặc biệt phải có những làn điệu dân ca, đặc biệt là dân ca quan họ. Vậy nên là em nghĩ là khi mà mình lớn dần và em cảm thấy rằng em hát dân ca có cảm xúc, em có cảm xúc hát dân ca hơn là những thể loại âm nhạc khác, thì em nghĩ là những làn điệu dân ca ấy đã ở trong người em và em nuôi cho mình một tình yêu khiến em phải theo đuổi cũng như là đam mê giữ gìn và muốn lan truyền những tình yêu dân ca và lan truyền tình yêu dân ca của mình tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ạ.
1: Và được biết là cả bố và mẹ của Minh Ngọc thì đều là cựu sinh viên trường văn hóa nghệ thuật và du lịch Bắc Ninh, và giờ thì bố mẹ Ngọc thì đang là giáo viên

0: trường tiểu học. Như vậy thì gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của bạn phải không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Ngày trước thì khi còn nhỏ ấy, thì ngoài thời gian giảng dạy của bố mẹ thì bố mẹ thường dẫn em đi xem các chương trình hội diễn, các cuộc thi được dàn dựng như bây giờ mọi người có thể xem các chương trình hàng năm tổ chức tại Bắc Ninh như là Về Miền Quan Họ. Nó sẽ là một chuỗi chương trình gắn liền với các lịch sử văn hóa cũng như là mốc thời gian. Và em không hiểu là từ bao giờ khi mà nghe những cái giai điệu hay là những cái lời đọc trong chương trình ý, thì em lại cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Và em nghĩ rằng khi còn nhỏ em được bố mẹ hay chỉnh các bài hát này, hay được dạy các bài hát, thì ngoài thời gian học văn hóa chính ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì em tham gia hoạt động nghệ thuật của trường, của lớp. Tất cả những cái việc đấy hay là những cái chương trình mà em tham gia thì đều được mọi người ủng hộ. Và em nghĩ bố mẹ em là nền tảng để cho em học tập cũng như là phát triển sau này.
0: Có thể nói là sinh ra trên quê hương của những làn điệu dân ca Quan Họ và lại được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Điều đó đã khơi gợi cái niềm đam mê với âm nhạc, với dân ca của Minh Ngọc. Vậy thì trở lại cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 thì bạn đã tham gia và giành ngôi vị quán quân. Vậy thì cái cơ duyên nào đưa bạn đến cuộc thi này?
1: Thật ra là em cũng không định đi thi đâu. Nhưng mà tự dưng đến cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này thì em vô tình thấy trên mạng xã hội. Và ban đầu thực ra là khi casting vòng đầu tiên ở Hà Nội là em định đi thi để muốn vào Sài Gòn một chuyến để trải nghiệm xem là ở trong đó như thế nào thôi, chứ cũng ý là mình vẫn có đam mê ở trong người và cũng muốn được thể hiện và cũng muốn được các nhạc sĩ có chuyên môn họ tư vấn cho mình hoặc là họ nghe giọng hát của mình. Nhưng mà em không hề đặt nặng hay là áp lực cái gì cả, cũng muốn vào Sài Gòn tại vì sau khi phòng casting ở Hà Nội thì em sẽ phải vào Sài Gòn để quay vòng giấu mặt ý. Thế là cứ trải qua từng vòng ý thì em lại vào vòng trong rồi lại tiến đến ngôi vị quán quân ạ.
0: Vâng. Nhớ lại những cái kỷ niệm lúc đó ấy ạ, các vòng thi như nào, bạn hát những cái ca khúc nào và cứ như thế và lần lượt vượt qua các vòng thi của chương trình đó là sao ạ?
1: Như ban đầu em giới thiệu ở chương trình thì em đã thể hiện ca khúc dân ca Quan Họ Bắc Ninh Bướm Mốc Buôn Dầu
0: là ngay ở phòng giấu mặt đúng không ạ?
1: Dạ vâng. Và khi mà mọi người hỏi là tại sao Minh Ngọc vào trong chương trình này mà lại hát Quan Họ Bắc Ninh, hồi em vẫn nhớ là em nói trước sân khấu, trước tất cả mọi người là con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Thì sau khi được chọn vào đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập thì em vào vòng hòa thanh, rồi vào rất là nhiều vòng, khoảng tầm 5 đến 7 vòng thì em lại được huấn luyện viên chọn bài và ra bài cho em những các thể loại nhạc khác nhau. Và đó là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay là bolero, dân ca là dân ca miền Nam, rồi miền Trung, nhạc trẻ, ballad. Nói chung là mỗi lần em nhận bài là em cũng rất là đau tim ấy, bởi vì là bình thường là em sẽ hát dân ca và khi mà được giao bài cho những cái bài hát mà khác với thể loại âm nhạc của mình thì em luôn nói với huấn luyện viên của mình rằng là em chưa thử bao giờ nhưng mà em sẽ cố gắng. Thì em nghĩ rằng khi tham gia Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí thì khi được thể hiện hay được thử sức mình với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau thì đó là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị về em.
0: Một cô gái rất là nhỏ nhặt ở quê hương Bắc Ninh đã vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cuộc thi, một cái sân khấu cũng khá là lớn về âm nhạc. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái quá trình mà bạn tham gia cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 được không ạ?
1: Thật ra em có nhiều kỷ niệm lắm chị ạ. Nhưng mà em sẽ kể với mọi người một kỷ niệm này mà chắc là em chưa kể ở trên sóng đâu ạ. Đó chính là cái vòng em hát bài Trăng Quê ấy, là vòng khoảng tầm vòng số 3, số 4. Thì sau khi hát xong em có đứng lại, em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn từ huấn luyện viên đến ban giám khảo. Là lúc ấy em coi như là em đi về rồi, là coi như là em thể hiện xong rồi, em cảm thấy là ôi nếu mà không được chọn thì thôi mình đi về cũng được. Thế là ai ngờ một lát sau khi thi xong thì mọi người lại thông báo mình vào vòng trong tiếp. Thế là hôm sau em gặp cô Cẩm Ly, cô Cẩm Ly bảo em là ô thế hôm qua con bảo thế là con nghĩ là con bị loại và con xác định con đi về à?

0: em nghĩ đó là một câu chuyện khá là đáng nhớ và buồn cười của em.
1: Xuyên suốt cái quá trình bạn tham gia cuộc thi này thì bạn đã gặp phải những cái khó khăn gì?
0: Em nghĩ khó khăn ở đây là em sẽ phải dành thời gian, em cân bằng thời gian cho việc học ở trên trường cũng như là việc tham gia chương trình tình song ca nhí. Ví dụ trong một tháng thì em cũng phải bay vào Sài Gòn, cũng như là trong quá trình học tại Bắc Ninh thì em cũng phải tập luyện bài hát để vào Sài Gòn thi và chuẩn bị. Mình rút gọn thời gian ấy, thì mình sẽ dành nhiều thời gian học ở ngoài Bắc Ninh hơn chị ạ.
1: Vâng, đấy là những cái khó khăn. Vậy thì khi mà đến cái cuộc thi này được tiếp xúc với tất cả các bạn nhỏ đến từ mọi miền của đất nước, vậy lúc đấy thì bạn đã có những cái trải nghiệm như nào với những bạn đồng trang lứa với mình?
0: Có nhiều kỷ niệm và có nhiều trải nghiệm lắm chị ạ. Tại vì các bạn là đến từ nhiều vùng miền khác nhau và nhiều tỉnh thành khác nhau ở trên cả nước, thì em được tiếp xúc với nhiều vùng miền cũng như nhiều văn hóa khác nhau. Và trong quá trình tập luyện ý, thì em cũng ở gần các bạn, có một bạn người Huế và một bạn người miền Tây, và hai bạn đấy cũng thể hiện ca khúc về quê hương của các bạn đấy. Và bây giờ đến khi em xem lại thì em nghe lại những bài hát các bạn ấy hát thôi mà em cũng cảm thấy nó một cái gì đó rất là thân thương, rất là gần gũi và quen thuộc. Và có rất là nhiều bạn nhỏ tài năng và các bạn luôn rất là tự tin ý, thì khi gặp các bạn thì em cũng học tập được rất là nhiều điều, tự tin hơn. Và đặc biệt là em cũng nói được nhiều hơn, tại vì ban đầu em vào Sài Gòn ý, giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Minh Vi còn hỏi là ôi sao mà lại ít nói thế, không nói được, kiểu ngoài những câu chú hỏi về trong bài hát ý, thì em không biết nói gì, và mỗi lần chú hỏi em đều rất là run, rất là sợ khi khóc luôn ý.
1: Có vẻ lúc đấy là một cô bé hơi rụt rè, nhút nhát đúng không ạ? Và sau cuộc thi đó thì bạn đã có kinh nghiệm sân khấu này, cũng như là có khả năng giao lưu, chia sẻ với cả mọi người, mở lòng với mọi người nhiều hơn đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng. Với những cái bạn mà đã tham gia thi tuyệt đỉnh song ca nhí với cả Minh Ngọc thì các bạn còn liên lạc với nhau không ạ?
0: Dạ có ạ. Ngày đấy thì em ở trong lứa tuổi ở giữa giữa ấy, các anh chị lớn trên 1-2 tuổi cũng có mà các em cũng có, thì mọi người vẫn liên lạc với nhau. Và đặc biệt là bạn hát cặp cùng em trong chương trình Duyệt Đỉnh Song Ca Nhí thì hai chị em cũng liên lạc cùng nhau.
1: Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc. Và có lẽ bây giờ thì các thính giả cũng đang rất muốn là nhận món quà âm nhạc tiếp theo từ ca sĩ Minh Ngọc rồi ạ.
0: Dạ vâng ạ. Mọi người lướt TikTok hay là lướt Facebook ý, nhất là TikTok thì các bạn trẻ hay là những cái người mà hay lướt như chị, thì sẽ mọi người sẽ nghĩ đến câu xin chào mọi người, em là Minh Ngọc, cô gái đến từ miền quê con họ đây ạ, đúng không ạ? Thì một bài hát em không biết là do nhạc sĩ đã nghe em nói hay là một sự trùng hợp nữa, cũng có một tiêu đề em của miền quan họ và một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, bài hát em của miền con họ Minh Ngọc sẽ gửi tặng các thính giả.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Em của miền quan họ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí và do ca sĩ khách mời, ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách của âm nhạc được phát sóng trên kênh VV3, tần số FM 102.7MHz. Và hiện tại thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu của người chơi thứ hai rồi ạ. Vâng, alo, xin chào bạn.
1: Dạ, xin chào.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không?
1: Mình tên là Hiền và hiện tại mình đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Ngành mình đang học là ngành quan hệ quốc tế.
0: Vâng ạ, một cô sinh viên của ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao đúng không ạ? Bạn có thể chia sẻ với thính giả một chút về cái ngành học của bạn được không ạ?
1: Khoa của mình thì tên là Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Thì như tên gọi của nó thì mình học về những cái năm nhất thì mình học về những cái căn bản nhất của chính trị quốc tế, trật tự thế giới, những cái khái niệm cơ bản về lịch sử của quan hệ quốc tế.
0: Nghe cũng khá là thú vị đúng không ạ? Và bạn có hay nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
1: Mình thường nghe các chương trình của kênh VOV2 và mình cũng có nghe các chương trình âm nhạc. Mà thì hiện tại thì mình ít thời gian rảnh hơn nên mình cũng không còn nghe thường xuyên nữa.
0: Vâng, nếu mà nghe nhạc thì bạn thích nghe thể loại nào ạ?
1: Mình thích nghe âm nhạc của Âu Mỹ và ca sĩ yêu thích của mình là Taylor Swift.
0: Vâng ạ, và Ngọc Kiên cũng hy vọng rằng là trong gói câu hỏi của bạn Hiền ngày hôm nay sẽ rơi nhiều vào nhạc Âu Mỹ bạn nhé. Và xin giới thiệu với Hiền, trong studio của chương trình ngày hôm nay có ca sĩ Minh Ngọc, quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018. Và xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Hiền ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào chị Hiền. Rất vui khi chị đang tham gia chương trình thử thách cùng âm nhạc. Chị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi mà chương trình đặt ra chưa ạ?
1: Dạ, mình đã sẵn sàng rồi ạ.
2: Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất, ca sĩ Charlie Puth đã trình diễn tại Việt Nam trong sự kiện âm nhạc nào?
1: Đây là một sự kiện Charlie Puth đã trình diễn tại Đại Nhạc Hội Quốc tế X Wonder diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa.
0: Rất chi tiết đúng không ạ?
2: Chị có phải fan của ca sĩ này không ạ?
1: Có, thích Charlie Puth từ lâu và cũng rất là thích các tác phẩm của anh ấy ạ.
0: Bạn ấy là fan của nhà Âu Mỹ mà.
2: Vâng.
0: Và chính xác không nhỉ, ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng, đây là một câu trả lời rất chính xác và chi tiết ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng bạn. Và khi mà vượt qua câu hỏi đầu tiên của chương trình, chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp đầu tiên, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Và đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Tiên sẽ gửi đến bạn. Quán quân chương trình Việt Nam Idol năm 2015 là ai?
1: Thì cũng không theo dõi các cái chương trình âm nhạc nhiều. Chương trình Việt Nam Idol năm 2015.
0: Vâng.
1: Như là năm đó là có anh Trọng Hiếu tham gia.
0: Vâng ạ, thì anh ấy tham gia thì anh ấy có được quán quân không ạ?
1: Thì nhớ đến anh Trọng Hiếu là một quán quân của Việt Nam Idol, còn lại những quán quân khác thì mình cũng không biết. Xin đoán là anh Trọng Hiếu ạ.
0: Đáp án của bạn là ca sĩ Trọng Hiếu đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Chắc chưa ạ?

0: mình cũng không còn đáp án nào khác.
1: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn và Trọng Hiếu là đáp án chính xác ạ. Vâng, đến câu hỏi thứ 3 thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Dạ vâng ạ, đây sẽ là một câu hỏi về một bài hát

0: có thể hát một hai câu cho em nghe được không chị?
1: Là ông hàng cây xanh thắm rơi mai trường lên tiên.
0: Rất là thân thuộc,
2: rất quen thuộc đúng không ạ? Không biết bây giờ trẻ có hay hát bài này không nhở? Ngày xưa là những lễ dịp gì ở trường là hay hát lắm, rất là nổi tiếng, ôi hàng cây xanh thắm là hay vang lên đó.
0: Vâng ạ.
2: Xin chúc mừng bạn với đáp án là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng ạ. Và đến với câu hỏi thứ tư thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn một câu hỏi, à, xem chừng lại cũng khá là khó đấy, về nhạc giao hưởng. Đó là Vivaldi là nhà soạn nhạc nước nào?
1: Về nhạc thính phòng thì đây không phải là thế mạnh của mình nên là mình có thể sử dụng để sự trợ giúp đổi câu hỏi được không ạ?
2: À vâng, tất nhiên rồi ạ, quyền trợ giúp của bạn là vẫn còn. Thế Ngọc Kiên sẽ đổi câu hỏi cho bạn nhé. Câu hỏi đổi của bạn như sau: thành viên nào là nhóm trưởng của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS?
1: Rất là may mắn là mình có theo dõi K-pop mà chỉ đến gen 3 của K-pop nhưng mà mình có biết về các nhóm nhạc. Và trưởng nhóm của BTS là RM.
2: Vâng, bạn có phải là fan của K-pop không? Có phải là fan của BTS không ạ?
1: Mình là fan của K-pop và những hồi mà còn Big Bang, Thiên Quan, gần đây mình cũng không nghe K-pop nhiều.
2: Và RM chính là đáp án chính xác. Vâng ạ, thành viên này là nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS. Và anh có tên thật là Kim Nam Jun ạ. Một thông tin thêm cho bạn. Và nhanh chóng vượt qua câu hỏi đổi câu hỏi thứ tư của chương trình thì bạn chắc chắn nhận được mốc phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng và cũng mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Đến với câu hỏi thứ năm thì xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
0: Câu hỏi thứ năm thì chúng ta lại quay trở về Việt Nam nha chị. Địa danh Sóc Bom Bo xuất hiện trong bài hát Tiếng Trời Trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng nay thuộc tỉnh nào?
1: Mình cũng từng nghe bài hát này nhưng mà về địa danh thì mình cũng không biết. Chắc là mình xin dừng cuộc chơi tại đây ạ.
2: Và đến với chương trình ngày hôm nay và sau khi trải qua phần chơi của mình thì lúc này bạn cảm thấy như nào ạ?
1: Dù dừng lại ở câu hỏi thứ năm là mình vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm khá là thú vị ạ.
2: Nếu mà sau khi mà sẽ biết thêm được nhiều kiến thức, nghe nhiều hơn thì bạn có muốn là quay trở lại tham gia chương trình không ạ?
1: Mình rất sẵn sàng để được tham gia những thử thách tiếp theo ở chương trình ạ.
2: Và trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ gì với ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Ca sĩ Minh Ngọc hôm nay cũng đã hỗ trợ cho bạn rất là nhiều ạ.
1: Mình cảm thấy rất là tự hào khi bạn được nghe, được đọc những tin tức về bạn là một cô gái trẻ, cô ca sĩ trẻ nhưng lại đam mê với dân ca quan họ Bắc Ninh. Và mình chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường nghệ thuật sắp tới để gìn giữ cái di sản văn hóa của quốc gia.
0: Dạ vâng, ôi mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn cũng như gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công việc của bạn luôn phát triển và thuận lợi.
1: Vâng, mình cảm ơn bạn.
2: Vâng, xin chào bạn nhé. Vâng, vừa rồi là phần chơi của thính giả thứ hai. Ca sĩ Minh Ngọc thấy người chơi thứ hai bạn Hiền chơi như thế nào ạ?
0: Em thấy là cái phần chơi thứ hai thì câu hỏi hỏi rộng ra về phần âm nhạc thế giới, về thể loại giao hưởng cũng như là các thể loại âm nhạc đang thịnh hành. Thì em nghĩ là bạn Hiền đúng kiểu giới trẻ ấy chị, rất là bắt trend cũng như là có một cái hiểu biết hiện đại cũng như là đặc biệt là về quốc tế.
2: Vâng. Và hy vọng rằng là chương trình thử thách của âm nhạc sẽ đón chào nhiều bạn trẻ hơn gọi điện về chương trình để đăng ký tham gia. Và rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia chơi ngay các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Bạn đã đoạt giải quán quân cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 khi mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Vậy thì danh hiệu đó có tác động như thế nào đối với bạn tại thời điểm đó ạ?
0: Vâng, em nghĩ là khi đi thi thì ai cũng mong là khi mà mình đã cố gắng và trải qua các vòng thi thì đến một vòng nào đấy hoặc khi mình vòng cuối thì ai cũng hy vọng và cố gắng mình sẽ trở thành người chiến thắng hoặc là đạt giải nào đó. Thì mặc dù em không bị áp lực về danh hiệu nhưng mà khi đạt

0: được danh hiệu thì em cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đặc biệt là cảm thấy đối với công sức và tâm huyết của huấn luyện viên và cũng như là ekip của chương trình dành ra cho mình thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và khi mà mình đã cố gắng và mình đã trải nghiệm những cái điều mà mình chưa dám làm, dám thử mà mình lại đạt được danh hiệu đấy thì em cũng cảm thấy tự tin hơn. Sau khi giải khỏi cuộc thi thì em lại trở về học văn hóa, nên là cái danh hiệu lúc đấy thì nó cũng như là một sự khẳng định về sự cố gắng của em cũng như tất cả mọi người. Đó cũng là một cái ưu điểm, cũng là một cái thuận lợi để em có thêm mà niềm đam mê cũng như là niềm yêu âm nhạc để em phát triển âm nhạc chuyên nghiệp sau này ạ.
1: Thì hiện tại Minh Ngọc đã có những cái thay đổi như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc cũng như là trong cuộc sống ạ?
0: Trong sự nghiệp âm nhạc thì em nghĩ là em đã trưởng thành hơn so với trước đây và tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và có kiến thức âm nhạc hơn, thì em nghĩ mình cũng có một sự thay đổi về kiến thức âm nhạc hơn so với trước đây.
1: Có nhiều kiến thức âm nhạc hơn,
0: đúng không ạ? Vâng.
1: Biết nhiều hơn về bản lĩnh sân khấu cũng như là cách xử lý các ca khúc khi hát, đúng không ạ? Vậy trong cái quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhất là cái thời điểm mà bạn mới bước chân vào trường đi, thì bạn có gặp phải những cái áp lực cũng như cái khó khăn gì không? Và bạn đã vượt qua nó như thế nào?
0: Rất là vui khi em được chia sẻ tại VOV3 về sự nghiệp học của mình. Trước khi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì em mới biết hát một cách bản năng. Và về cái kiến thức âm nhạc thì khi cái hệ trung cấp thi đầu vào thì họ chỉ yêu cầu là khả năng nghe cũng như là khả năng thấm tiết tấu của mình. Thì khi mà chính thức là sinh viên trung cấp thì bọn em đã phải học kiến thức âm nhạc cơ bản rồi. Và cái việc em nhớ nhất đó chính là khi vào trường là em sẽ phải bắt đầu học từ Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tất nhiên là với một bạn ở quê ra mà bố mẹ là giáo viên dạy âm nhạc, nhưng mà trước đây em không chịu hay là chưa có một niềm đam mê nào để học nốt Do, Re, Mi hoặc là những cái kiến thức âm nhạc cơ bản, nên là em nghĩ cái khó khăn từ trước đến giờ với em đó chính là làm quen với âm nhạc chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản chuyên nghiệp. Và rất là may mắn thì em nghĩ là học môn nào cũng thế thôi, đều phải cần thời gian cũng như là chăm chỉ cố gắng. Thì em đã hòa nhập được một chút và em cảm thấy là việc học kiến thức này cũng như là việc học chuyên ngành biểu diễn của mình thì nó phải đi đôi với nhau. Và ở trên trường cũng thế, ngoài một vài môn mà em cảm thấy áp lực khi mới bắt đầu ấy, thì em còn phải học rất là nhiều môn, như là trong 4 năm học thì em cũng học môn như là kịch xướng âm này, hình thức âm nhạc, lý thuyết âm nhạc, rồi hợp xướng, trích giảng, dân ca, rồi pháp luật cũng như tin học, tiếng Anh, rất là nhiều môn. Tại vì ngoài âm nhạc thì mình cũng cần phải bổ sung kiến thức ở các lĩnh vực và chuyên ngành khác để mình có một sự hiểu biết nhất định nào đó khi mình truyền đạt tới khán giả thì nó cũng đều mang hướng đúng đắn và tích cực nhất.
1: Ngay khi bước chân vào trường thì bạn đã được sự hướng dẫn của thầy cô nào?
0: Dạ vâng, thì em được giảng dạy bởi cô Tân Nhàn. Và chắc hẳn là đây là một nhân vật rất là quen thuộc với những ai nghe nhạc dân gian, dân ca Việt Nam. Và cô là một tượng đài để chúng em và các thế hệ trẻ học tập và noi gương theo.
1: Bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình luyện tập giữa hai cô trò được không ạ? Khi học với cô Tân Nhàn thì như thế nào?
0: Dạ vâng, cô Tân Nhàn khi mà chia sẻ với mọi người ấy, thường bảo là chắc hẳn mọi người đều biết là Tân Nhàn dạy học sinh rất là mang tiếng ghê hoặc là rất là nghiêm khắc đó. Em nghĩ đấy là một sự nghiêm khắc và rất là chỉnh chu trong việc dạy học của cô. Và cô rất là đam mê với việc dạy học cũng như là truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và khi học cô thì không chỉ được học kiến thức mà bắt buộc là chúng em phải hoàn thành kiến thức của mình đến một giới hạn nào đấy, để khi trả bài cho cô thì cô cảm thấy em đã dành thời gian ra để học. Và
1: nghĩa là khi mà mình muốn hát một ca khúc thì mình phải hiểu nó, đúng không ạ?
0: Vâng, và phải hiểu
1: cảnh
0: và
1: ra
0: phải
1: đời, hiểu được cái bài hát đó đặt trong cái hoàn cảnh như nào để mình có thể thể hiện tốt nhất ca khúc, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cô hơi nghiêm khắc nhưng mà để cho học trò của mình tốt hơn lên, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc. Và sau đây thì mời bạn gửi tặng một món quà âm nhạc tiếp theo đến các thính giả nghe đài.
0: Sau đây thì em

0: Các bạn vừa nghe bài hát Tìm Người Thương Em, nhạc của nhạc sĩ Lục Hòa, lời Nghị Viện và do ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Trên trang cá nhân của mình thì bạn có viết lời giới thiệu đó là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho các thính giả cùng hiểu được cái quan điểm này của mình. Và liệu cái cách so sánh chữ tâm và chữ tài trong câu nói trên có phải là cách mà bạn sẽ áp dụng trong cuộc sống cũng như trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình hay không ạ?
1: Ôi, đây là một câu thơ của Đại Thi Hào Nguyễn Du mà em rất là thích nên em mới viết trên đấy mà không ngờ đã được mọi người quan tâm như thế. Dạ vâng, em nghĩ là khi mà em đặt cái câu đấy ở trên trang cá nhân của mình và đấy là hai câu thơ mà em rất là yêu thích thì em cũng đã thể hiện cái quan niệm của mình với mọi người, đó chính là em luôn đặt chữ tâm lên chữ tài. Và cái quan niệm này thì ở đây thì thiện là những cái việc tốt, việc đẹp, và thực tế thì mọi người ai cũng muốn hướng đến
0: cái thiện.
1: Thiện, đúng rồi. Nhưng mà do cuộc sống mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và một lựa chọn khác nhau nên là từ đấy thì chúng ta phải nhờ vào cái tâm của mình rồi. Vì em thấy rằng nếu mà một người có tài đến mấy, có tài năng đến mấy mà không có tâm thì làm việc gì cũng chỉ hướng về bản thân mình. Như ông bà ta thường nói là một người vô dụng. Còn một người mà có tâm sáng nhưng mà ít tài thì lại ít làm được điều gì thuận lợi và việc gì khó. Nhưng mà tâm ở đây thì em sẽ hướng đến một cái điều gì đó trong sáng, và tất cả những cái việc gì mà khó khăn xảy ra với mình thì em đều nghĩ là nó chỉ là việc bất như ý thôi. Và mình phải lựa chọn những cái việc gì nó về lâu dài và nó đúng như là đạo đức hay là những cái chuẩn mực mà của xã hội đặt ra.
0: Vâng ạ. Bất kỳ một công việc nào cũng thế, làm gì cũng thế, việc mà giữ được cái tâm ạ, trong công việc để luôn có cái thiện ở trong lòng ta là một việc cũng không hề dễ dàng ạ. Và mong rằng là tất cả mọi người đều có thể hướng tới cái tâm và hướng tới cái thiện trong bản thân mỗi con người. Và chắc hẳn khán thính giả đã quen với hình ảnh ca sĩ Minh Ngọc thể hiện rất tốt các ca khúc trữ tình, các ca khúc dân ca. Vậy thì trong tương lai thì Minh Ngọc có ý định là đổi mới, bứt phá bản thân để theo những cái thể loại âm nhạc khác không ạ?
1: Em nghĩ là với hiện tại thì em vẫn chưa có suy nghĩ là trong tương lai mình sẽ có những sự đổi mới trong thể loại âm nhạc khác, mà em nghĩ là mình sẽ tập trung vào thể loại âm nhạc dân ca mình đang theo. Và từ thể loại âm nhạc dân ca truyền thống, cách hát của em vẫn truyền thống, nhưng mà em nghĩ là mình là một người trẻ thì mình sẽ truyền đạt với mọi người hoặc những sự đặc biệt là giới trẻ một cách dễ hiểu nhất qua âm nhạc dân ca, âm nhạc truyền thống.
0: Vậy thì các thính giả yêu mến dân ca này, yêu mến Minh Ngọc, thì bạn có thể gửi một cái thông điệp đến các thính giả nghe đài yêu mến Minh Ngọc?
1: Thì em cũng mong muốn các khán giả, các thính giả nghe đài, đặc biệt là những bạn đam mê với nghệ thuật, thì em sẽ luôn luôn chia sẻ về cuộc sống âm nhạc của mình và đồng hành cùng các bạn. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì về việc thi vào trường cũng như là việc học hát hay là học hát ở đâu, học hát như thế nào, thì em sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua các trang mạng xã hội. Và đặc biệt với khán giả thì Minh Ngọc luôn cảm thấy biết ơn và trân quý những tình cảm của mọi người dành cho Minh Ngọc. Và Minh Ngọc mong rằng là mọi người sẽ luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Minh Ngọc trong thời gian sắp tới ạ.
0: Như ca sĩ Minh Ngọc vừa mới chia sẻ, nếu các bạn thính giả, đặc biệt các bạn trẻ mà đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật cũng như là dân ca truyền thống thì có thể liên hệ, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Với cả Minh Ngọc để Minh Ngọc có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Minh Ngọc rất nhiều những cái kiến thức cũng như là những chia sẻ thú vị trong chương trình. Và thưa quý thính giả, thời lượng dành cho thử thách của âm nhạc ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Và thật vui thì chúng ta đã có giây phút lý thú chơi cùng âm nhạc cũng như là gắn kết với các thính giả. Và ca sĩ Minh Ngọc thân mến, xin mời bạn gửi tặng các bạn thính giả một ca khúc trước khi nói lời chào tạm biệt.

0: Dạ vâng ạ, Minh Ngọc xin gửi tới các quý vị khán thính giả một bài hát rất là quen thuộc, cũng như là sẽ cho chúng ta đi thăm từ đầu đến cuối của đất nước Việt Nam qua bài hát Quê hương ba miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Vâng, ca khúc Quê hương ba miền sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Minh Ngọc trình bày sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VV3 các bạn nhé. Và hãy đừng ngần ngại gọi điện về chương trình để có cơ hội trở thành một trong những người chơi và dinh về giải thưởng đầy hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào!

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca quan họ và dân ca Nam Trung Bộ được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những bài dân ca quan họ, đó là các bài dân ca sau đây: Lý Con Sáo do Minh Hằng trình bày, Lý Cây Đa do Thùy Linh thể hiện, Trống Cơm do Ngọc Tùng, Thu Hương và Tốt Ca trình bày, Lý Con Gà Vàng do Ngọc Linh thể hiện, Hoa Thơm Bướm Lượn do Huyền Trang, Tuyết Trâm trình bày,

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca quan họ. Tiếp theo chương trình mời các em cùng nghe những bài dân ca sau. Du Em, dân ca Stiêng do Hoàn Mỹ thể hiện. Hò Dã Vôi, dân ca Nam Trung Bộ do Thanh Huyền và Tốt Ca trình bày. Xuân Về, dân ca Nùng do Minh Hằng và Tốt Ca thể hiện. Lớp Học Của Em, dân ca Khmer do Mỹ An, Thanh Bình trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe một số bài dân ca Nam Trung Bộ sau đây. Lý Cây Khế do Thanh Huyền và Tốc Ca thể hiện, Lý Sắc Bùa do Tốc Ca trình bày, Hò Ba Lý do Minh Hằng và Tốt Bông Cúc trình bày, Hò Dã Vôi do Thanh Hằng và Tốc Ca thể hiện, Hò Giật Trì do Tốc Ca trình bày và bài Lý Thiên Thai do Hương Ly và Tốc Ca trình bày.

Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, tức ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, chìa khóa để nông sản Việt chinh phục thị trường lớn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ chương trình chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 từ nghị quyết 71 đến trường học. 7 giờ 30 tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, du lịch mùa mưa bão, đừng đánh cược với sóng nước.

11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài lĩnh vực khoa học, tiền lương chưa phải là tất cả. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ. 16 giờ theo dòng thời sự, từ nghị quyết 71 đến trường học. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới mùa tựu trường nơi biên giới Đắk Lắk. 19:30 360 độ sức khỏe, rụng tóc, hói đầu, từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, kỷ vật của đứa con. 20:30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 thời sự đêm, 22:30 thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM. Chia sẻ của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba về ca khúc Những dòng sông biển.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng an ninh, kết nối doanh nghiệp và địa phương, giáo dục đào tạo tiếng Pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa hai nước. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đợt họp thứ nhất, phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc hôm qua. Trong đợt họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, trong đó có các luật về chứng khoán, kế toán, trẻ em, người khuyết tật, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường, điện lực, an ninh dữ liệu, định danh và xác thực điện tử. Đáng chú ý với luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dự thảo cho phép công trình được đưa vào sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu tự nghiệm thu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc cắt giảm thủ tục là cần thiết nhưng phải chuyển mạnh sang hậu kiểm, quản lý theo mức độ rủi ro, đồng thời làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị tư vấn nghiệm thu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng
2: cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
1: Định hướng công tác điều hành giá 4 tháng còn lại của năm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu quyết liệt

0: kiểm soát giá trong 4 tháng còn lại của năm. Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến chỉ số giá tiêu dùng, cập nhật các kịch bản lạm phát, phối hợp nghiên cứu kéo dài chính sách miễn giảm thuế phí đối với xăng dầu. Các doanh nghiệp đầu mối phải bảo đảm nguồn cung, không để đứt gãy, găm hàng chờ tăng giá, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ người dân doanh nghiệp chịu tác động từ giá phân bón. Các địa phương chủ động bình ổn thị trường, xử lý nghiêm đầu cơ găm hàng, thao túng giá.
1: Tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc là biến động thị trường để trục lợi. Chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường theo dõi diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng có tác động đến đời sống nhân dân và CPI. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.
0: Tại cuộc họp báo chuyên đề diễn ra vào chiều qua, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết trong 8 tháng qua, ngành thuế đã chấm dứt hiệu lực gần 95.000 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức, tăng 9% so với cùng kỳ, đồng thời khôi phục mã số thuế cho hơn 3.000 trường hợp để doanh nghiệp trở lại thị trường. Đáng chú ý, trong số gần 95.000 mã số thuế được chấm dứt, có gần 72.000 trường hợp có hồ sơ từ năm 2025 trở về trước được xử lý trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Theo Cục Thuế, việc làm sạch dữ liệu giúp xác định đúng doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp đã rời thị trường, qua đó xây dựng cơ sở dữ liệu thuế đầy đủ chính xác, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể quay lại hoạt động trong tương lai. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
2: Chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
0: Chuyển sang một số thông tin đang thu hút được sự chú ý của tất cả các bậc phụ huynh và học sinh. Hôm nay, học sinh cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027 bằng lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, các trường đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Trong đó, những trường đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng ngay trong chương trình chung. Sau chương trình chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho những hoạt động gần gũi, thiết thực với học sinh. Lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi có mời tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến phòng thu trực tiếp Ban Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam để làm rõ hơn những kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo. Cũng lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trên kênh Thời sự VV1 từ điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cũng từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng bán vé trực tuyến, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900-1520. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động mua vé sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu và kiểm tra kỹ thông tin trên vé trước khi thanh toán. Lực lượng công binh thành phố Hải Phòng hôm qua đã khai quật di rời an toàn quả bom nặng gần 300 kg còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại số 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân. Quả bom được phát hiện vào ngày 1 tháng 9 khi người dân đào móng xây nhà ở độ sâu khoảng 4 mét. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom dài khoảng 1m2, đường kính thân 40cm còn nguyên vẹn. Quả bom được đưa về khu vực tạm cất giữ tại núi Voi, xã An Lão, chờ hủy nổ theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Campuchia và Mỹ chuẩn bị tái khởi động cuộc tập trận song phương người gác đền Angkor vào đầu năm 2027 sau một thập kỷ bị gián đoạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Chương trình tập trận sẽ bao gồm diễn tập chỉ huy, tham mưu, trao đổi chuyên môn kỹ

0: thuật trong các lĩnh vực như y tế, quân y, công binh cùng công tác xử lý, rà phá bom mìn và vật liệu nổ. Theo kế hoạch, cuộc tập trận Người gác đền Angkor 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2027. Mục tiêu chính nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, tăng cường năng lực ứng phó và cứu hộ thiên tai, đồng thời tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác quân sự quốc phòng giữa Campuchia và Mỹ trong thời gian tới.
1: Dù Mỹ và Iran đã tạm dừng giao tranh, song do căng thẳng thực địa chưa chấm dứt, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới, tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày 3 tháng 9, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với ngày liền trước và thấp hơn rất nhiều so với trung bình 15 tàu của giai đoạn 10 ngày liền trước. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học xác nhận Syria đã tiêu hủy hoàn toàn 42 quả bom hóa học. Hoạt động tiêu hủy được thực hiện dưới sự giám sát và xác minh quốc tế, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Syria trong việc xử lý di sản vũ khí hóa học từ thời chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi huy động gần 50 triệu đô la hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Tính đến tối qua, Nepal ghi nhận 1.287 người thiệt mạng, 5.083 người mất tích. Tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có 31 người thiệt mạng và 531 người mất tích. Như vậy, tổng số người thiệt mạng tại hai nước lên tới 1.318 người với 5.614 người mất tích. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ dịch bệnh gia tăng tại các khu vực sơ tán, đồng thời kêu gọi hỗ trợ lương thực, nước sạch, nơi ở và chăm sóc y tế. Riêng thiệt hại về công trình xây dựng tại Nepal ước tính 158 triệu đô la. Mưa lớn kỷ lục do bão Sodan đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc. Thành phố Phủ Điền có nơi ghi nhận lượng mưa hơn 500mm, nhiều nhà cửa bị nhấn chìm, người dân mắc kẹt và mất tích. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai cứu hộ sơ tán người dân. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Theo thông báo của chính quyền địa phương ngày 4 tháng 9, mưa lớn liên tục do bão Sao Đen gây ra đã khiến một số khu vực thuộc thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa bị nhấn chìm và nhiều người hiện đang mất tích. Trong đó, thành phố Phủ Điền lên tới 416,5mm, phá vỡ kỷ lục lượng mưa một ngày trong tháng 9 của địa phương. Một số làng và thị trấn thuộc thành phố này thậm chí ghi nhận lượng mưa trên 500mm. Lượng mưa trong một ngày tương đương với lượng mưa cả năm của nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc. Do mưa lớn liên tục từ ngày 1 tháng 9, thành phố Phủ Điền đã phải thực hiện chính sách 3 dừng 1 nghỉ, gồm tạm dừng công việc, sản xuất, học tập và nghỉ chợ. Nhiều sở ban ngành phải tăng cường tuần tra giám sát để đảm bảo sự vận hành an toàn trật tự của thành phố.
1: Ít nhất 37 người thiệt mạng trong vụ hít phải khí độc tập thể xảy ra đêm 3 tháng 9 tại khu vực cầu cảng Orica, bang River miền Nam Nigeria. Theo nhà chức trách, trong lúc tìm cách lấy trộm dầu, các nạn nhân đã hít phải khí độc rò rỉ từ đường ống dẫn dầu áp suất cao. Ngoài 37 người được xác định đã thiệt mạng, khoảng 10 người khác đang mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Vụ việc đang được cảnh sát Nigeria điều tra làm rõ. Nhằm để lại dấu ấn kiến trúc của mình tại thủ đô nước Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch khởi công xây dựng cổng vòm cao 76m tại Washington trong vòng 2 tuần tới, dù dự án chưa được phê duyệt cuối cùng. Công trình được thiết kế gợi nhớ Khải Hoàn Môn ở Paris, xây gần nghĩa trang quốc gia Arlington nhằm tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ. Tuy nhiên, dự án vấp phải phản đối do lo ngại phá vỡ tầm nhìn lịch sử giữa đài tưởng niệm Lincoln và dinh thự Arlington. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm 5 tháng 9 năm 2026. Hôm nay các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Nam có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo

Thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng, thương hiệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành chìa khóa để nông sản Việt chinh phục những thị trường lớn. Khi sản xuất được tổ chức bài bản và gắn với thị trường, giá trị nông sản sẽ được nâng lên. Đây cũng là chủ đề được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu mô hình cơ giới hóa đồng ruộng, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với nội dung Sen Đồng Tháp, từ biểu tượng văn hóa đến động lực phát triển.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng chung với sự phát triển vượt bậc của các mặt hàng nông sản trong thời gian qua, nhiều loại hoa quả đặc sản tại các vùng miền cũng đã có bước phát triển mạnh. Việc chăm sóc theo đúng kỹ thuật, theo hướng bền vững, quảng bá thương hiệu đã được đặc biệt chú trọng. Từ một loại cây trồng trên núi đá treo leo, ít được chăm sóc, đặc sản Na Lạng Sơn đã cho giá trị kinh tế hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm trên diện tích hơn 4.000 hectare của xứ Lạng. Không chỉ xóa đói giảm nghèo, cây đặc sản này còn giúp nhiều hộ dân ở đây làm giàu, có của ăn của để. Bởi thế, việc chăm sóc cây na, đặc sản vùng cao núi đá Lạng Sơn đã được đặc biệt chú trọng.
3: Na đặc sản của tỉnh Lạng Sơn đang trong những ngày thu hoạch. Từ sáng sớm, khắp cả dãy núi đá Cai Kinh thuộc các xã Chi Lăng, Hữu Lũng, râm ran tiếng người đi thu hoạch quả đặc sản. Gia đình chị Nông Thị Hoa ở xã Cai Kinh đã thu hoạch được quá nửa những cây na mọc trên núi đá nhà mình. Những cây đã cho thu hoạch, chị tiến hành chăm sóc ngay để cho cây có sức cho vụ tới. Trước đây, việc chăm sóc này thường gia đình chị không để ý, cứ thu hoạch xong là kệ để cho cây tự tiếp tục ra quả. Bởi thế tình trạng quả đến vụ bị nhỏ, méo đã xuất hiện, làm ảnh hưởng đến năng suất. Trong khi đó, những năm gần đây, đặc sản Na Lạng Sơn được đặc biệt ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho người trồng. Bởi thế việc chăm sóc cây cần chú trọng, thậm chí ngay khi vừa thu hoạch xong. Chị Nông Thị Hoa cho biết.
4: Không phải ở cái dãy này đi xuống là nó cũng là na, ăn nó sẽ chua hơn. Cứ hết, bán hết lại hái. Vất vả lắm, đi thụ từng cái hoa một. Mà từng cái hoa nó có phải đạt được cái quả to này đâu. Lúc nó lại còn bị sai cái quả méo, quả bé này cái kia lại bán lại còn không được giá.
3: Chỉ tính riêng trên địa bàn xã Chi Lăng, doanh thu từ loại cây đặc sản này đã lên tới con số hàng trăm tỷ đồng mỗi vụ. Còn nếu tính cả các xã khác, mỗi năm doanh thu từ cây na đặc sản cho doanh thu trung bình lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Phương, người thường xuyên đi qua khu vực Chi Lăng, Hữu Lũng cho biết, chất lượng quả na ở đây rất ngon nên năm nào vào mùa cũng phải lên vài lượt để được trực tiếp thưởng thức những quả

0: na tươi ngay tại vườn các hộ dân.
1: Cái lam này trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn đâu là ăn thấy là hương vị thơm và ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
0: Điều đáng nói là khác với nhiều loại nông sản khác, quả đặc sản này thu hoạch đến đâu bán hết ngay đến đấy, thậm chí ngay khi hết vụ đã có tư thương đến đặt mua cả vườn trong vụ sau. Bởi thế, nếu như trước đây bà con nông dân tỉnh Lạng Sơn thường bỏ mặc cây na, ít chăm sóc, canh tác, ít bón phân, được đến đâu hay đến đó, thì hiện cây cho tiền tỷ này đã được nâng niu chăm sóc bài bản. Bà Hoàng Thị Pha ở Đồng Mỏ đã trồng na từ nhiều năm. Trước đây, cũng như bà con trong vùng, cây đặc sản bà cũng không chăm sóc. Thế nhưng được sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp, khuyến nông, những năm gần đây bà đã thực hiện chăm sóc cây rất bài bản. Từ bón phân đúng liều lượng, chăm sóc cây từ khi còn non đến những cây mới trồng thêm. Được bà đặc biệt quan tâm, không còn canh tác cây theo kiểu để cây phát triển tự do như trước.
2: Khó chứ, nó khó sống lắm. Nắng lắm nó cũng chết. Đi tưới nước, trồng năm nào thì mình chỉ gieo hạt xong đến lúc nó lên cao như này mình nâng đi trồng. Thì nếu mà cây to như này thì cũng phải gieo đến gần 2 năm mới mang đi trồng được. Trồng cũng phải 2 năm nữa nó mới lại có quả.
0: Thời gian qua, để nâng cao năng suất, chất lượng na, cán bộ nông nghiệp đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc na. Qua đó, nông dân đã áp dụng triệt để các biện pháp như sử dụng túi ni lông bọc quả chống sâu bệnh, treo chế phẩm sinh học để phòng chống côn trùng, sâu bệnh hại cây trồng, áp dụng kỹ thuật thụ phấn cho hoa. Bên cạnh đó, để tăng cường việc tiêu thụ, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ dân trồng na an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho cây na. Bà Hoàng Thị Phượng, một trong những người chăm sóc na theo hướng chất lượng cao ở xã Chi Lăng, cho biết:
3: đạt chất lượng thì tầm chiều tối thì chúng tôi đi hái phấn hoa, sau đó để đến sáng hôm sau rũ lấy phấn hoa. Và sáng hôm sau thì chúng tôi tiến hành đi thụ phấn hoa, đẩy phấn lên để thụ vào cho hoa, để cho hoa đậu quả và được năng suất cao.
0: Xã Chi Lăng là địa bàn có diện tích trồng na lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn với hàng nghìn hecta, cho sản lượng khoảng trên 20.000 tấn quả một năm. Na Chi Lăng là loại cây ăn quả nằm trong top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam, được thiên nhiên ưu đãi từ vùng núi đá, khí hậu thuận lợi phát triển. Tuy nhiên, có một thực tế là do quá trình canh tác lâu năm, khoảng 40 năm trở lại đây, chất lượng đất trong các vườn trồng trên núi đá đang ngày càng suy giảm, nghèo dinh dưỡng, bạc màu, thiếu độ mùn, hiện tượng rửa trôi diễn ra rất nhanh chóng do địa hình núi đá hiểm trở. Đây là một trong những vấn đề phải giải quyết để tiếp tục nâng cao chất lượng quả đặc sản. Được sự hướng dẫn định hướng, chuyển giao kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp, mà con nông dân đã chăm sóc cây na rất cẩn thận, nhờ đó tỷ lệ đậu quả đạt rất cao. Nhiều dân vụ này nhẩm tính, trừ chi phí chừng từ 80 đến 90 triệu đồng, còn lại ít nhất 250 triệu đồng, đặc biệt từ vùng na chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài việc hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân, việc liên kết quảng bá sản phẩm na Lạng Sơn hàng năm đều được đặc biệt chú trọng tham gia hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối cung cầu trên cả nước. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại đã tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Quốc Toản, người nhiều năm gắn bó với ngành hàng nông sản, nhận xét:
4: Lạng Sơn là chúng ta đã bàn và tổ chức cái hội nghị thúc đẩy chăm sóc và tiêu thụ, công tác chuẩn bị rất chu đáo, kế hoạch rất tỉ mỉ, thì rõ ràng đây là câu chuyện của thị trường và các doanh nghiệp và bà con nông dân và chính quyền địa phương là vào cuộc để chứng minh cái thương hiệu của họ là thương hiệu có chất lượng, thương hiệu đảm bảo đi ra thị trường, để chúng ta phải thấy rằng câu chuyện được mùa mất giá không còn tồn tại nữa.
0: Với tổng diện tích gần 4.000 hecta, cây na đặc sản đã đem lại thu nhập hàng năm từ 1.400 đến 1.500 tỷ đồng cho nông dân tỉnh Lạng Sơn nhờ cách làm, chăm sóc bài bản, hiệu quả, sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao. Đặc biệt, các vùng trồng ngày càng mang tính quy mô, đem lại giá trị cao hơn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất khẩu nông sản thời gian qua đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Việc truy xuất nguồn gốc, minh bạch rõ nguồn gốc xuất xứ, dữ liệu luôn là một trong những tiêu chí để các mặt hàng nông sản liên tục vươn mạnh ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, theo nhận định, hàng nông sản còn nhiều dư địa tăng trưởng vượt cả các mốc kỷ lục hiện tại nếu như chúng ta tiếp tục thực hiện thêm nhiều giải pháp, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản còn tồn tại. Về vấn đề này, phóng viên Phương Hà có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, xuất khẩu nông sản này trong thời gian qua thì đã vượt cái mốc là 70 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà nhiều chuyên gia cho rằng giá trị gia tăng thì vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Chúng ta vẫn có thể đạt được những cái mốc cao hơn thế. Theo ông thì đâu là cái điểm nghẽn khiến doanh nghiệp chưa thực sự bứt phá mạnh hơn?
6: Tôi đồng ý với các cái chuyên gia vừa có điều này nhận định là còn nhiều tiềm năng mà chúng ta chưa đáp ứng được. Thế thì ở đây thì điểm nghẽn thì trước hết chúng ta phải nói tùy từng địa phương.

0: và tùy từng cái khâu của trong sản xuất người ta xác định được điểm nghẽn đó là cụ thể. Nhưng nếu như mà nhìn tổng quan ấy, thì chúng ta thấy nó có bốn cái điểm nghẽn. Trước hết là về tư duy, thì đầu tư cho chế biến sâu, chế biến tinh và phát triển cái sản phẩm cuối cùng của trong nông nghiệp thì chúng ta thấy nó còn hạn chế. Mạnh là về sản xuất sản lượng, kẹt giữa cái là sản xuất chạy theo sản lượng. Cái thứ hai đó là trong tổ chức sản xuất theo chuỗi, tôi cho là nó vẫn còn lỏng lẻo. Như nông dân sản xuất thì vẫn còn đó là một khâu, hợp tác xã thì vẫn còn một khâu, doanh nghiệp chế biến một khâu, doanh nghiệp xuất khẩu cũng một khâu. Như vậy là rõ ràng các cái mắt xích trên nó chưa gắn kết với nhau chặt chẽ bằng những cái hợp đồng dài hạn. Cái thứ ba đó là nhiều năm nay chúng ta đã nói đó là xây dựng cái thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của quốc gia là còn yếu, để làm cho doanh nghiệp khó nắm được quyết định giá, thường phải chấp nhận ở một cái vị thế gia công hoặc cái là cung cấp nguyên liệu cho các thị trường lớn. Và cái thứ tư nữa thì cái chi phí lưu thông thì chúng ta thấy còn cao. Bốn cái điểm nghẽn nêu trên không được giải quyết nhanh và đồng bộ thì nông sản của Việt Nam thiếu sức bật.
1: Thưa ông, một trong những cái yêu cầu mà ngày càng phổ biến của thị trường nhập khẩu là truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu. Theo ông thì công nghệ số sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn này ra sao?
0: Về chúng ta thấy là cái thị trường nhập khẩu, xuất khẩu bây giờ ấy, đã đều phải được gắn với lại một hồ sơ điện tử bằng một cái mã QR hoặc là một hệ thống dữ liệu trực tuyến. Chuyển đổi số nó sẽ giúp cho cái điều này. Về minh bạch về dữ liệu thì công nghệ số sẽ cho phép doanh nghiệp lưu trữ cập nhật liên tục và khi cần thì nó sẽ chứng minh đây là cái lợi thế lớn nhất so với quản lý thủ công trước đây và nâng cái mức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
1: Bên cạnh cơ hội thì doanh nghiệp nông nghiệp mình vẫn đối mặt với nhiều rào cản như là vốn đầu tư, nhân lực, chất lượng cao hay là khả năng tiếp cận công nghệ. Theo ông thì đâu là cái thách thức lớn nhất cần được tháo gỡ?
0: Theo tôi thì có ba cái. Cái thứ nhất chúng ta biết là cái doanh nghiệp của nông nghiệp ý, nó phát triển từ kinh tế hộ. Cho nên là họ rất giỏi về tăng sản lượng, này, hiểu cây con và bước sang như vậy cái quỹ đạo phát triển mới. Thì họ phải đối mặt với lại một cái yêu cầu hoàn toàn khác. Như là quản trị dữ liệu, quản trị chuỗi, quản trị rủi ro, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế. Nên vậy là cái thách thức cần phải có đầu tiên, đó là rút ngắn cái khoảng cách công nghệ với lại năng lực quản trị. Thứ hai, đó là lựa chọn đúng được công nghệ, tích hợp vào trong sản xuất chế biến để trở thành một cái lợi nhuận và phải hiểu nông dân. Một cái thách thức cần tháo gỡ đó là cái tư duy ngắn hạn. Trong khi chuyển đổi số thì chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu thì nó phải làm một cái quá trình rất dài. Và nếu như mà không xác định được đúng hướng thì khó có thể đến đích.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Trọng Thủy.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề Nông sản xuất khẩu tiếp tục vươn xa. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã đẩy mạnh việc đưa máy móc vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua đó đã góp phần giảm sức lao động, tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản, tăng hiệu quả kinh tế, thúc đẩy liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân.
2: Tại tỉnh Bắc Ninh, sau khi triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng nghìn máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản đã được huy động, qua đó góp phần giải phóng được sức lao động trong nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của địa phương.
6: Tại phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh, khi đến mùa vụ thay vì tất bật đi cấy như trước kia, thì bà con nông dân chỉ việc đứng trên bờ quan sát máy cấy chạy trên thửa ruộng nhà mình. Theo bà Nguyễn Thị Loan ở phường Trạm Lộ, việc cấy lúa này chỉ diễn ra trong vài ngày bởi tất cả đã có máy móc thay thế sức lao động của con người. Bên cạnh đó, việc áp dụng mô hình sản xuất mạ khay cấy máy cũng giúp bà con nông dân khắc phục được ảnh hưởng của thời tiết, thuận tiện trong chăm sóc và tiết kiệm nhiều trong chi phí sản xuất.
7: Cái máy cấy này nó cấy nó nhanh mà năng suất thì cao, nó đều trên 3 tạ một sáo hết. Nên chúng tôi, dân chúng tôi đều yêu cầu tất cả là đều cấy máy hết. Không ai cấy tay nữa, cấy tay là quá vất vả nữa.
6: Đây là năm thứ 6 phường Trạm Lộ đưa máy cấy 6 hàng vào sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Ngày đầu triển khai mô hình có 100 hộ tham gia với quy mô 25 hectare do Trung tâm Khuyến Nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao tỉnh

0: triển khai. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ một phần kinh phí mua máy cấy, máy gieo hạt khay, gieo mạ và giống lúa, được tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Ngoài những lợi ích cho các hộ, mô hình này còn giúp các hợp tác xã, tổ dịch vụ thúc đẩy việc hình thành các tổ dịch vụ cho người sản xuất, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và sản xuất, từng bước tạo vùng sản xuất tập trung lúa chất lượng cao. Ông Lê Xuân Tráng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Đạo, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
1: Đến nay là chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Hiệu quả của cái máy này là mỗi một ngày là bình thường là chúng tôi cấy được khoảng 10 mẫu. Và cái cấy nó cũng đẹp hơn so với cái máy, cũng vẫn là động cơ nhưng mà dắt tay. Nếu mà cấy truyền thống bây giờ thì nhân dân vẫn phải mất công gieo mạ rồi chăm sóc mạ.
0: Với việc đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai dự án xây dựng và phát triển ứng dụng mạ khay máy cấy trong gieo cấy lúa. Ưu điểm của việc gieo mạ khay đã giảm từ 10 đến 15% lượng giống và giảm chi phí sản xuất từ 120 đến 180 nghìn đồng so với gieo cấy bằng tay. Đặc biệt, phương pháp này còn làm thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ manh mún, tích cực thúc đẩy liên kết để hình thành vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn tập trung. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu cho tỉnh có những chính sách đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trong các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Hệ thống khuyến nông cũng đã hỗ trợ rất hiệu quả bằng cách xây dựng các mô hình thực tế cho bà con.
2: Phải cơ giới hóa thì mới tạo ra được những cái năng suất, nó mới đạt được cái năng suất cao. Thì đưa cơ giới hóa vào thì sẽ đảm bảo được cái sản xuất hàng hóa. Trong lĩnh vực trồng trọt thì tỉnh đã có đầu tư cơ giới hóa là gì, đầu tư hỗ trợ cho máy làm đất, rồi máy cày bừa, và đến bây giờ thì cũng đã khuyến nông đã xây dựng những cái mô hình hỗ trợ cái máy cấy, thì đã đưa được cái năng suất lên rất nhiều so với lại cái lao động thủ công.
0: Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không chỉ đảm bảo kịp thời vụ, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, công lao động, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, từ đó góp phần giảm tổn thất trong khâu thu hoạch, đẩy mạnh quá trình thâm canh tăng vụ, tạo tiền đề quan trọng cho địa phương phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.
3: Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần,
15: đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi

0: Vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chăn nuôi không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng suất mà đang chuyển mạnh sang hướng an toàn, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Từ các mô hình Việt Gáp, Global Gáp đến chăn nuôi hữu cơ, tuần hoàn, người chăn nuôi đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng, có giá trị gia tăng cao và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho ngành chăn nuôi.
5: Gia đình ông Phạm Văn Nhị, chủ hộ chăn nuôi gà theo quy trình thực hành chăn nuôi Việt Gáp tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng cho biết, gia đình ông tham gia dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo hướng Việt Gáp gắn với xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với quy mô ban đầu 5.000 con. Từ việc chăn nuôi bấp bênh nhỏ lẻ nhờ dự án, ngoài việc được hướng dẫn chăn nuôi đúng kỹ thuật, giá trị sản phẩm được nâng lên, gia đình ông cũng không còn lo đầu ra cho sản phẩm. Ông Phạm Văn Nhị cho biết:
6: trước là cứ 7 ngày dọn chuồng là nhưng bây giờ không phải thế rồi. Bây giờ chúng tôi nuôi bây giờ cứ là nuôi đến thu bán thì thôi. Thế là bây giờ là nuôi một lần trước là mình cho chốt mỏng ấy. Thế nhưng bây giờ là mình phải nuôi đi học người ta hướng dẫn là cho dày thì mình dùng ngăn vi sinh ấy, để nó làm khỉ phân của gà nó chống mùi. Thế là từ cái đấy bắt đầu là bây giờ nhưng mà tôi nuôi gà là cứ vừa từ lúc bé đến lúc lớn xuất gà xong rồi bắt đầu nó thu dọn chuồng. Tham gia Việt Gáp này nó có lợi nhiều chứ.
5: Chăn nuôi theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và hữu cơ được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm mục đích tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Khi có chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp hoặc hữu cơ, người chăn nuôi dễ dàng hơn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Cùng với thành phố Hải Phòng, Quảng Trị cũng là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi an toàn, đặc biệt là hữu cơ như các mô hình nuôi gà hữu cơ, bò lai hữu cơ, lợn hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản địa phương. Quảng Trị đã xây dựng chiến lược phù hợp nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong phát triển chăn nuôi hữu cơ, tỉnh Quảng Trị đã tập trung hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y các đơn vị hỗ trợ triển khai 20 cơ sở chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ với tổng số hơn 1.000 con. Bà Phan Thị Nhung ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã có hơn 10 năm chăn nuôi lợn và gà theo mô hình truyền thống. Theo bà Nhung, nỗi lo lớn nhất của các hộ chăn nuôi là luôn phải đối mặt với tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp và giá cả đầu ra bấp bênh. Từ khi chuyển sang chăn nuôi hữu cơ đã mang lại hiệu quả tốt hơn.
7: Tôi thấy chăn nuôi hữu cơ này cũng hay và chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn bên chăn nuôi truyền thống. Bà con tôi cũng mong muốn chuyển đổi mô hình nhưng mà kinh tế còn khó khăn về chuồng trại. Nên mong muốn nhà nước hỗ trợ về vốn, về cơ chế chính sách để phát triển chăn nuôi bền vững hơn.
5: Bên cạnh việc quan tâm phát triển chăn nuôi hữu cơ, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng thu hút được các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi công nghệ cao với quy mô lớn thông qua liên kết với các trang trại. Kết quả bước đầu, các mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cũng như tác động tốt đối với môi trường sinh thái. Thực tế cho thấy, phát triển chăn nuôi tuần hoàn, an toàn sinh học là xu hướng phát triển để tạo nên sản phẩm sạch mang giá trị xanh cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, để có thể tạo nên thương hiệu sản phẩm chăn nuôi hữu cơ cần sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan. Các chuỗi liên kết chăn nuôi Việt Gáp, Global Gáp và hữu cơ không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm mà còn tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, thân thiện với môi trường. Hiện nước ta đã hình thành nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu. Giải pháp phát triển chăn nuôi theo chuỗi gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm là hướng đi tất yếu giúp nâng cao giá trị, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và mở rộng thị trường.
8: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa
8: quý vị và các bạn, từ lâu hoa sen đã trở thành biểu tượng của vùng đất Đồng Tháp, gắn bó với đời sống và văn hóa của người dân nơi đây. Ngày nay, sen không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn đang

0: trở thành ngành hàng có nhiều tiềm năng. Từ trồng sen, chế biến đến du lịch và các sản phẩm giá trị cao, người dân Đồng Tháp đang viết tiếp câu chuyện về sen theo một cách mới. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong dòng chảy lịch sử, sen đã hiện diện từ rất sớm trên vùng đất Đồng Tháp 10. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, dấu tích hoa sen trên một tấm bia đá có niên hạn khoảng 1.800 năm. Đây là một dấu tích đáng chú ý, cho thấy hoa sen đã hiện diện trong không gian văn hóa của vùng đất này từ rất lâu.
2: Đến Tháp 10 chúng tôi khảo cổ nhưng mà chúng tôi chưa phát hiện được những cái dấu vết của hoa sen. Nhưng mà sau này khi mà khai quật những cái gò khảo cổ ở khu vực Tháp 10, người ta phát hiện điều đó. Có thể nói rằng hoa sen ở Đồng Tháp là hoa sen cực kỳ lịch sử. Tôi không dám khẳng định là cái biểu tượng hoa sen được in khắc trên đá là sớm nhất Việt Nam. Nhưng với niên đại 1.800 tuổi thì hoa sen hoàn toàn có quyền tự hào. Trà sen Đồng Tháp là một sản phẩm của lịch sử.
1: Từ giá trị ấy, sen được chọn làm biểu trưng của địa phương và từng bước trở thành một ngành hàng. Nhưng sen không chỉ nằm trên những cánh đồng mà ngày càng hiện diện trong đời sống, sản xuất và sáng tạo của người dân. Anh Phùng Minh Nhật, tiệm cà phê Hai ơi, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
3: Thì cây sen á, nó gắn liền với tỉnh Đồng Tháp khá là lâu. Em á, là người con tỉnh Đồng Tháp thì em cũng muốn làm giữ quán của em sẽ có cái hình ảnh đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp. Nên em đã chọn cái hình ảnh của cây sen để em gắn liền với quán của em.
1: Từ nông nghiệp, sen đã được chế biến thành nhiều sản phẩm, góp phần tạo việc làm, sinh kế và gia tăng giá trị cho người dân. Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, hình ảnh hoa sen còn đang trở thành chất liệu để Đồng Tháp phát triển du lịch với những câu chuyện mang đậm dấu ấn vùng đất và con người. Ba kỳ lễ hội sen của Đồng Tháp cũng là những dấu mốc trong hành trình ấy. Đặc biệt, lễ hội sen trở thành cầu nối để nông dân và doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, ký kết hợp tác, từng bước hình thành chuỗi giá trị ngành hàng sen. Qua đó, người trồng sen có cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp chế biến, mở rộng đầu ra và hướng tới tiêu thụ nguyên liệu ổn định. Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu sự đa dạng của các sản phẩm từ sen đến công chúng, đồng thời tạo dựng hệ sinh thái liên kết bền vững giữa khoa học, nông dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sen Phù Sa chia sẻ.
4: Người nông dân sản xuất ra bán là bán gương sen, còn doanh nghiệp chế biến thì họ lại cần cái hạt sen tươi. Giữa hai người này thì lâu nay đang bị nghẽn, không có kết hợp với nhau được. Cho nên là sau bao lần tái cơ cấu thì lần này doanh nghiệp định vị với cái phân khúc đó là hạt sen tươi và củ sen tươi, tạo nên một cái cầu nối giữa người nông dân và doanh nghiệp.
1: Đáng chú ý, trong thời đại số, cộng đồng cũng đang trở thành những người kể chuyện về sen. Từ những poster được người dân sáng tạo bằng công nghệ AI đến cách các cơ sở kinh doanh đưa hình ảnh sen vào không gian, sản phẩm và truyền thông, sen đang được tiếp tục làm mới bằng những cách rất gần với đời sống. Câu chuyện không dừng lại ở việc tôn vinh, ngành sen đang hướng đến nghiên cứu ứng dụng công nghệ và công nghệ sinh học để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn. Ông Ngô Chí Công, Chủ tịch Hội Ngành Hàng Sen tỉnh Đồng Tháp cho biết.
5: Hội Ngành Hàng Sen và các hội viên đang tập trung vào khai thác cái giá trị chuyên sâu của cây sen, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ hóa vào trong các cái sản phẩm liên quan tới thực phẩm chức năng.
1: Còn theo ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới địa phương sẽ hướng đến chuyển từ phát triển ngành hàng sen sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế sen, tăng cường liên kết giữa sản xuất chế biến, thị trường và người tiêu dùng.
6: Sen Đồng Tháp còn nhiều cái dư địa để phát triển. Chính vì thế thì ngành nông nghiệp sẽ xác định trong cái thời gian tới thì chúng ta sẽ chuyển từ cái phát triển ngành hàng sen sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế sen. Chúng tôi mong muốn rằng trong cái thời gian tới, mỗi khi nhắc đến sen Đồng Tháp thì người ta không chỉ biết đến một loài hoa đẹp mà người ta còn nhìn thấy ở đó một cái ngành kinh tế xanh, sáng tạo, mang đậm bản sắc đất sen học.
1: Có thể nói, từ một loài hoa đã đi cùng vùng đất qua bao thế hệ, sen đang được những người hôm nay viết tiếp một hành trình mới. Giữ hồn sen cũng là giữ hồn đất, để từ những giá trị văn hóa đã được dung bồi. Mỗi mùa sen không chỉ mang đến vẻ đẹp mà còn có thể mở ra những mùa phát triển mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Hà Hồng Liên biên soạn và thực hiện.

0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: mới được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thêm kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mấy đứa trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
7: Sản phẩm của

0: Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9, tức ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Sáng nay, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Từ ngày 12 tháng 9 tới, 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế không còn phù hợp sẽ chính thức bị bãi bỏ. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Trong phần tin thế giới, hai đặc phái viên của Mỹ tuần này sẽ tới Nga và Ukraine nhằm khởi động lại đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh và trẻ mầm non trên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian diễn ra chương trình, sau chương trình chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh không kéo dài phần lễ.
0: Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với xã vùng cao biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khi những dải sương mù miền biên viễn bắt đầu tan trên mái trường nội trú liên

0: 5 rưỡi sáng, sương sớm còn chưa tan hết, nhưng ký túc xá của gần 1.000 học sinh trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương đã sáng đèn. Tròn một tuần về trường mới, nhịp sống tập thể đã dần trở nên quen thuộc với những đứa trẻ vùng cao.
1: Trưởng phòng và nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nội quy nhá. Thấy chưa? Bây giờ mình lấy ra rửa mặt đi vệ sinh nhá, xong rồi tí tập thể dục nhớ chưa?
2: Vâng.
3: Đừng khóc nữa nhá. Một hai bố mẹ vào thăm nhớ chưa?
4: Con đi rửa mặt đi cho sạch.
0: Để mọi thứ đi vào nền nếp, các thầy cô mặc dù đều có thâm niên quản lý, dạy học tại các trường bán trú, nhưng quy mô giờ đây tăng gấp 5 đến 6 lần, với hơn 120 phòng nội trú. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, 100% con em là đồng bào thiểu số, chủ yếu thuộc hộ nghèo, có không ít học sinh mồ côi, khuyết tật. Với cô Lèng Thị Thu Hà, mỗi ngày lên lớp là một ngày thay cha, thay mẹ của các em.
5: Đa số các con ở đây nhà cũng ở xa, ấy. Có nhà ba anh em xuống đây, bố mẹ đều là đi làm xa hết. Nó hoàn cảnh khó khăn. Theo thầy cô là cũng 24 giờ. Các lớp lớn thì đỡ hơn một chút, nhưng các lớp bé, đặc biệt là khối 3-4 năm, thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ, cụ thể, gần gũi như các con của các thầy cô. Xong rồi là anh chị lớn hơn hướng dẫn các em bé hơn.
6: Khởi động cho các lớp đầu, cổ, tay chân, khớp khớp gối và khởi động cấp 2, 4 lần 8 nhịp. 2, 3.
0: Mặt trời bắt đầu ló dạng, cũng là lúc những hoạt động tập thể đầu tiên của học sinh toàn trường diễn ra trên sân vận động trong nhà đa năng khang trang hiện đại.
7: Ông rất là đẹp, tốt hơn trường cũ nhiều. Có các cô giáo nó chăm sóc lo cho mình, không phải lo gì. Thì bởi vì các cô nó cũng giống như bố mẹ mình chăm sóc con thôi.
8: Lo nhất là con chưa biết lật rú quần áo, chưa biết tự lập, chưa biết làm gì ấy. Nhưng mà về đây thấy trường lớp thì cũng khang trang, các thầy cô cũng nhiệt tình, thấy cũng yên tâm.
9: Bố mẹ là đi làm công ty, thỉnh thoảng một tháng về một lần, thì ông đưa vào nhà trường. Đây nó sạch sẽ hơn, thầy cô đã quản lý nó tốt hơn nhiều. Mong cho nó học giỏi, cố gắng.
1: À, tất cả các bạn đủ 8 bạn một bàn chưa?

0: Con tên là Đoàn Thị Diễm Quỳnh ạ. Con học lớp 7A1.
1: Nhà con có 3 anh em. Mẹ con bỏ đi lúc con 2 tuổi. Đến môi trường này con cảm thấy rất vui, thấy rất may mắn. Con thích nhất ở đây là bọn con được ăn uống đầy đủ và cơ sở vật chất thì tốt hơn ở trường cũ của con ạ. Điều mà con mong muốn nhất là học thật giỏi để bố vui mừng.
2: Vâng thưa quý vị, những âm thanh bình dị của một buổi sáng biên cương đã lấp đầy ngôi trường mới bằng hơi ấm của gia đình. Từ hôm nay, hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ vùng cao đã không còn đơn độc.
3: Cô chào chúng ta sẽ ra sân tham gia vào hoạt động khai giảng chào đón năm học mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa?
4: Sẵn sàng chào mừng năm học mới.
5: Vâng thưa quý vị, một buổi sáng ở trường phổ thông nội trú Mường Khương bắt đầu bằng những điều thật giản dị, tiếng gọi nhau thức dậy, những bữa cơm tập thể, giờ thể dục và cả những giọt nước mắt nhớ nhà. Nhưng từ ngôi trường mới này, một hành trình mới đang mở ra với những đứa trẻ vùng biên. Từ một ngôi trường mới còn thơm, mới, mùi mới, những thanh âm của buổi sáng sớm hôm nay sẽ được nối dài thành không khí của ngày hội khai trường. Và chỉ ít phút nữa, tiếng trống đầu tiên của năm học mới sẽ vang lên giữa vùng biên Mường Khương. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối trực tiếp với phóng viên An Kiên, người vừa thực hiện phóng sự và hiện đang có mặt tại điểm cầu trung tâm trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Xin chào anh An Kiên ạ.
6: Vâng, chào quý vị thính giả.
5: Vâng,
6: Và
5: anh có thể cho biết là không khí đón ngày mới của thầy và trò nơi vùng cao biên giới lúc này như thế nào ạ?
6: Thực sự là tôi đang rất là xúc động khi mà đang đứng giữa sân bóng nhân tạo khang trang của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học Mường Khương ạ. Nơi đây thì nhìn thẳng ra khu vực sân khấu chính của lễ khai giảng và khánh thành công trình trường học chuẩn bị sẽ diễn ra. Lúc này thì tiết trời mùa thu của Mường Khương hết sức là mát mẻ, sương sớm đã bắt đầu tan rất nhanh trên núi Cô Tiên và mặt trời hừng đông đã bắt đầu ló dạng. Dù là mới hơn 6 giờ sáng thôi nhưng mà tôi thấy gần như là toàn bộ học sinh của nhà trường đều đã tập trung quanh khu vực sân khấu. Bởi lẽ là các em học sinh nội trú thì sinh hoạt ngay ở trong trường. Và từ khi tựu trường đến nay, sau khoảng một tuần về ăn ở sinh hoạt thì mọi thứ đã đi vào nền nếp, bao gồm cả việc thức dậy vào 5 giờ 30 sáng mỗi ngày. Và có thể thấy là em nào cũng mang những sắc phục dân tộc đẹp nhất của đồng bào mình như là Mông, Nùng, Pa Dí, Tu Dí.

0: Ở khu vực sân khấu chính, tôi thấy được dẫn vào bởi một cổng vòm lớn màu đỏ, chính giữa là màn hình LED lớn, bố trí hàng nghìn chỗ ngồi, được che bởi một nhà bạt khổng lồ và bao quanh bởi những dãy phòng học, ký túc xá, nhà chức năng với mái lợp đủ sắc màu, mang hoa văn thổ cẩm với ý nghĩa mang văn hóa của đồng bào vào trường học. Nếu như mà quý vị có mặt ở đây lúc này ấy, thì chắc chắn là cũng sẽ giống tôi thôi, sẽ cảm nhận được một không khí vô cùng là rộn ràng và khí thế của thầy và trò vùng cao trước ngày hội lớn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì huyện thì xã vùng cao biên giới Mường Khương vinh dự được chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng năm học 2026-2027 của toàn quốc, đồng thời tổ chức lễ khánh thành loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên đất liền. Và đây là sự kiện lịch sử, và mọi thông tin của buổi lễ thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trên các chương trình của đài. Lúc này thì sau đây thì mời biên tập viên tại Hà Nội tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên An Kiên. Và còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số lượng học sinh đông nhất cả nước, hơn 2.620.000 học sinh sáng nay cũng chính thức bước vào năm học mới. Thành phố đã chuẩn bị thêm 1.000 phòng học, đồng thời tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới trường lớp sau sáp nhập. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường.
2: Lễ khai giảng tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính của thành phố Hồ Chí Minh đặt tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, từ 7:30 đến 8:30. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có số lượng học sinh đông nhất cả nước với 2,62 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 em. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trước đó thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Tính đến ngày 4 tháng 9, 53 trên 53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu. Đối với hai dự án quy mô lớn là trường Trung học phổ thông Phan Văn Hớn và trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lê Thị Riêng, đến nay đã hoàn thành 38 trên 91 phòng học. Các hạng mục còn lại tiếp tục hoàn thiện, dự kiến vào tháng 12 năm 2026 hoàn thành. Ông Lương Văn Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lê Thị Riêng cho biết, tính đến ngày 4 tháng 9 đã có 18 phòng học được sửa chữa xong, đảm bảo cho 3 khối lớp theo học.
3: Cái mục tiêu ban đầu khi mà nhận nhiệm vụ mình cũng đề ra là sẽ xây dựng cái trường này là thứ nhất là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của nhà trường. Thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện các văn bản, cái chỉ thị của Bộ Chính trị, ví dụ nghị quyết 71 là cái định hướng tiếp theo nữa là xây dựng cái trường này là cái trường tiên tiến hội nhập.
1: Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 thành phố Huế, một trong những điểm cầu trực tiếp của lễ khai giảng. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối với anh Vinh Thông, phóng viên thường trú tại miền Trung đang có mặt tại điểm cầu A Lưới 3 để thông tin chi tiết hơn về lễ khai giảng năm học mới tại đây. Xin mời phóng viên Vinh Thông ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm không khí tại trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 thành phố Huế đã rộn ràng. Từ những bản làng vùng cao, các em học sinh đã có mặt đông đủ tại ngôi trường mới, háo hức chờ đón giờ khai giảng năm học mới. A Lưới 3 là một trong những điểm cầu kết nối trực tiếp để khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng thời trên cả nước. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 năm học này có 1.028 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú. Trường A Lưới 4 có 1.420 học sinh. Hai ngôi trường mới ở vùng biên giới thành phố Huế sẽ đón hơn 2.400 học sinh trong năm học mới này. Để có được những ngôi trường khang trang như hôm nay thì các công trình đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, kịp đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới này. Trường A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10 năm 2025, còn trường A Lưới 4 khởi công vào tháng 11 năm 2025. Trong quá trình thi công thì các đơn vị thi công đã tổ chức nhiều mũi thi công và tăng cường nhân lực máy móc làm việc cả ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Khác với trước đây thì giờ đây học sinh ở vùng biên A Lưới, thành phố Huế có thêm một ngôi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung ổn định hơn, an toàn và khang trang ngay tại quê hương mình. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những học sinh ở các bản làng xa xôi, giúp các em thuận lợi hơn cho việc đến trường, yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ. Và thưa quý vị, từ hôm nay, từ điểm cầu A Lưới 3, một năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu. Từ trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3, hơn 1.000 học sinh và phụ huynh đang chờ đón tiếng khống khai trường vang lên. Các em sẽ hòa cùng hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới 2026-2027. Từ điểm cầu A Lưới 3, thành phố Huế, Vinh Thông, phóng viên VOV miền Trung.
1: Vâng, đã xin được cảm ơn phóng viên Vinh Thông và cũng hy vọng rằng là một năm học mới bắt đầu và một hành trình mới cũng đang mở ra với những đứa trẻ vùng biên. Và trước khi chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, xin được nhắc lại với quý vị và các bạn là lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi có mời tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến phòng thu trực tiếp Ban Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam để làm rõ hơn những kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo. 7 giờ 30 phút sáng nay, từ điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
5: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hệ thống pháp luật về thuế tiếp tục được rà soát tinh gọn khi từ ngày 12 tháng 9 tới, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ 25 văn bản không còn phù hợp với các quy định mới.
7: Các văn bản bị bãi bỏ gồm những quy định về ưu đãi thuế doanh nghiệp phần mềm, hỗ trợ vùng nguyên liệu, chế biến nông lâm thủy sản, cùng các chính sách cũ về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế tài nguyên. Thông tư cũng loại bỏ các quy định về miễn giảm gia hạn thuế từng áp dụng trong giai đoạn trước, xóa nợ thuế hộ cá thể, vé máy bay điện tử, cơ chế một cửa, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cấp mã số thuế doanh nghiệp và tem rượu. Việc bãi bỏ nhằm đồng bộ với luật quản lý thuế và các luật thuế mới.
1: Liên minh châu vừa công bố hướng dẫn thực hiện quy định cấm các sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức, dự kiến áp dụng từ ngày 14 tháng 12 năm 2027. Quy định này đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU.
7: Lệnh cấm áp dụng với mọi sản phẩm, không phân biệt xuất xứ hay ngành hàng, nếu phát hiện sử dụng lao động cưỡng bức ở bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi cung ứng. Hướng dẫn của Ủy ban châu Âu đưa ra các dấu hiệu nhận diện rủi ro và quy trình điều tra theo mức độ rủi ro. Doanh nghiệp được khuyến nghị tăng cường thẩm định chuỗi cung ứng, rà soát nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc và lưu giữ hồ sơ chứng minh tuân thủ tiêu chuẩn lao động. Với doanh nghiệp Việt Nam, việc kiểm soát rủi ro tại toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ ngày càng quan trọng để duy trì khả năng tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu.
1: Tối qua tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh Ông Quan Thánh Đế Xuân Xuất Du lần thứ 15 khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Diễn ra đến ngày 6 tháng 9, lễ hội truyền thống của cộng đồng người Hoa không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Phan Thiết.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý tại nhiều địa phương.
7: Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 571 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, Đà Nẵng, đội công tác quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện một album chứa nhiều bức ảnh còn tương đối rõ nét trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Các hình ảnh và di vật đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đối chiếu xác minh. Còn tại Phú Thọ, hôm qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 847 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ đợt 1 cho Viện Pháp y Quân đội. Địa phương đã hoàn thành lấy mẫu tại 4.694 phần mộ chưa có thông tin, thu được 3.999 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện xét nghiệm ADN.
1: Theo tin của phóng viên Tạ Lan, hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm sóc người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ phát động, tập đoàn Vingroup đã đăng ký ủng hộ 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân trên cả nước. Sau một tháng triển khai, chương trình đã cơ bản hoàn thành việc trao quà tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách được khuyến cáo chủ động mua vé sớm, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi thanh toán.
7: Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900-1520. Khi mua vé, hành khách cần cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu. Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá, trong đó sinh viên được giảm 20%, trẻ em từ 6 đến 10 tuổi giảm 25%, người từ 60 tuổi trở lên giảm 15%, một số đối tượng chính sách xã hội được giảm từ 30 đến 90%. Vé chỉ được đổi trả khi thông tin trên vé trùng khớp giấy tờ tùy thân.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Donald Trump ngày 4 tháng 9 xác nhận hai đặc phái viên của Mỹ đang lên đường thực hiện một sứ mệnh ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
10: Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày thứ Bảy, 5 tháng 9, trước khi tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày Chủ nhật, 6 tháng 9. Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm Kiev đầu tiên của ông Witkoff và ông Kushner kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, hai người đã nhiều lần tham gia các cuộc đàm phán với Nga và từng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Chuyến công du cuối tuần này của hai đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine đang leo thang mạnh. Chính vì vậy, vấn đề an ninh đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng đối với chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ.
1: Giới chức Iran hôm qua thông báo nước này đã khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Tehran cũng xác nhận đã tấn công 4 căn cứ quân sự của Washington tại 3 nước trong khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Thông báo khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad công bố tối qua trên trang web của bộ này. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở bị hư hại cũng như đã được khôi phục không được đề cập. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt của Iran tạo ra cũng không được nhắc đến. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công gây hư hại nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt của nước này. Trong đó, chỉ riêng khu vực đảo Khark, nơi chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Iran, đã bị tấn công tới 550 lần. Về tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Iran hôm qua xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 căn cứ Mỹ tại 3 nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ca ngợi việc chiếm được một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Liban, Hezbollah, là động thái củng cố vùng an ninh của Israel tại Liban và tuyên bố quân đội sẽ không rời khỏi khu vực này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Ngọn đồi Ali Al-Tahir có tầm nhìn bao quát khu vực đông nam Liban. Israel cho rằng Hezbollah đã sử dụng cao điểm chiến lược này để bắn vào các mục tiêu của Israel, xây dựng ở đó một mạng lưới đường hầm rộng lớn, cũng như hình thành một cấu trúc chỉ huy. Ông Israel Katz cho biết quân đội Israel sẽ hoàn tất việc vô hiệu hóa các đường hầm và chuẩn bị theo phương thức chiến thuật thích hợp để giữ vững sườn đồi và ngăn chặn Hezbollah tái thiết lập vị trí trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel một lần nữa khẳng định nước này sẽ không rút khỏi khu vực an ninh ở miền nam Liban cho đến khi Hezbollah bị giải giáp và các mối đe dọa đối với khu vực biên giới phía bắc Israel được loại bỏ hoàn toàn.
1: Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anieta Orbán cho biết Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
13: Vấn đề quyền của các dân tộc thiểu số đặc biệt quan trọng vì Transcarpathia, vùng cực Tây của Ukraine giáp với Hungary, là nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số người Hungary từ lâu đời. Ukraine cũng có các thời hạn để thực hiện các biện pháp liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary. Các quy định về giáo dục phải được thông qua trước tháng 12 năm 2026. Trong khi luật nhằm cải thiện sự tham gia chính trị của cộng đồng thiểu số người Hungary dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2027. Bà Atina Orbán cũng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng Hungary ủng hộ tiến trình gia nhập EU một cách nhanh chóng của Ukraine. Bà khẳng định lập trường của nước này vẫn không ủng hộ việc gia nhập nhanh chóng và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine sau khi Kiev hoàn tất các cuộc đàm phán, một động thái cũng nằm trong chương trình tranh cử của đảng cầm quyền. Các nguồn tin cho biết, dự kiến Tổng thống Hungary và Tổng thống Ukraine sẽ gặp nhau vào tháng 9 và sẽ cùng thảo luận về một chuyến thăm chung tới Transcarpathia.
1: Trước nguy cơ người di cư tiếp tục gặp nạn khi vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ, cơ quan bảo vệ biên giới và biển châu Âu sẽ triển khai hai tàu Tây Ban Nha và Litva tới eo biển Manche và biển Bắc phối hợp với lực lượng tuần tra của Pháp. Đây là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới nơi nhiều người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển từ Pháp sang Anh. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, thể công Viettel đã giành trọn 3 điểm khi đánh bại chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai với tỷ số 2-0 ở trận mở màn V-League 2026-2027. Loạt trận dạng sáng nay tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chứng kiến nhiều bất ngờ, trong đó Real Madrid và Paris Saint-Germain cùng nhận thất bại. Tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay, Alexander Isak đã lập cú đút ngay trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, đưa Liverpool thắng Ipswich Town với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của Liverpool tại mùa giải này và tạm đưa đội đứng thứ 5 với 5 điểm. Tại La Liga, Real Madrid đã để thua đội khách là Real Betis với tỷ số 0-1. Còn tại giải vô địch quốc gia Pháp, Paris Saint-Germain đã nhận thất bại 1-2 trước Monaco.

0: Dự báo thời tiết.
1: Hôm nay các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hơn 23 triệu học sinh và trẻ mầm non trên cả nước sáng nay chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Điểm mới năm nay là lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn quốc từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Nhiều công trình giáo dục mới cũng chính thức đi vào hoạt động, trong đó giai đoạn 1 có 108 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên được đưa vào sử dụng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới từ điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900 1520. Hungary lại tiếp tục ngăn cản việc mở thêm các chương trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine, yêu cầu Kiev thực hiện đầy đủ thỏa thuận về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại vùng Transcarpathia đạt hồi tháng 6. Budapest cho biết chỉ khi Ukraine chuyển các cam kết này thành luật và thực thi đầy đủ, nước này mới xem xét dỡ bỏ sự phản đối. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là

0: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 9, tiếng trống khai trường rộn rã điểm nhịp trên khắp mọi miền đất nước, khởi đầu cho một năm học mới. Giữa không khí hân hoan ấy, ở những dải đất biên cương tổ quốc vẫn có bóng dáng những người lính biên phòng lặng lẽ sau những tà áo học trò tinh khôi xuống núi. Những người cha mang quân hàm xanh đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em suốt chặng đường dài, trở thành điểm tựa vững chãi nâng bước em tới trường. Chào mừng ngày hội khai trường, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng ta cùng đến với phóng sự chắp cánh những ước mơ đến trường cho học sinh trên địa bàn biên giới.
1: Mục Học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có bài phản ánh việc học tập và thực hành theo gương Bác Hồ kính yêu bằng việc hiện thực hóa những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững ở Sư đoàn 5, Quân khu 7.
0: Cuối chương trình, phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, kỷ vật thiêng liêng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, chủ trì lễ công bố trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúc mừng Thượng tướng Lê Quang Đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng quân hàm là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Sáng ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,

0: Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng tri ân các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu đã cống hiến trí tuệ, công sức, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn các thế hệ cán bộ Bộ Tổng tham mưu tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ để cán bộ chiến sĩ hôm nay vững vàng, tự tin, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của Bộ Tổng tham mưu trong thời kỳ mới.
0: Nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1966, mùng 7 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương chúc mừng những thành tích nhà máy Z-125 đạt được, yêu cầu nhà máy tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng nhà máy Z-125 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại.
0: Sáng ngày 4 tháng 9 tại Đền thờ Liệt sĩ Đồn Long Khốt, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự buổi lễ.
1: Ngay sau lễ xuất quân, các lực lượng cơ động qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất để đưa các liệt sĩ về nước.
0: Sáng ngày 4 tháng 9, tại Trung đoàn 652, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 2, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức phúc tra điểm xây dựng đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả, giai đoạn 2021-2026 và kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026.
1: Sau khai mạc, đoàn kiểm tra đã tiến hành phúc tra tại Trung đoàn Vận tải 652, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 2, theo các nội dung, xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, đơn vị vận tải an toàn, bảo đảm vận chuyển năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tiểu đoàn vận tải ô tô.
0: Ban tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nội dung chuẩn bị, bảo đảm hội thi diễn ra chặt chẽ, chất lượng, đúng kế hoạch.
1: Với sự tham gia của 47 đơn vị xuất sắc trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 cấp toàn quân được tổ chức tại hai khu vực, phía Bắc do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và phía Nam do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đăng cai. Đến nay, Ban tổ chức và Ban thanh niên quân đội, cơ quan thường trực hội thi đã chủ động tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Huy, trưởng Ban thanh niên quân đội, trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh.
2: Đây cũng là dịp để bồi dưỡng nhận thức và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn được giao lưu, được trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, năng lực triển khai hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên ở cơ sở và trong toàn quân.
0: Sáng ngày 4 tháng 9, Học viện Quân y tổ chức đón tiếp nhận 141 học viên trúng tuyển đào tạo bác sĩ y khoa hệ quân sự khóa 60. Trong số học viên nhập học năm nay, có 12 em đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30 trên 30 điểm.
1: Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, các học viên sẽ được khám sức khỏe toàn diện, tìm hiểu lịch sử truyền thống của học viện, phổ biến chương trình, quy chế đào tạo và các quy định trong công tác quản lý học viên. Là một trong những học viên vừa chính thức bước vào môi trường học tập rèn luyện tại Học viện Quân y, em Cao Ngọc Ánh, quê tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Thì em cũng cảm thấy là trách nhiệm của mình từ bây giờ cũng đã lớn hơn một chút, bởi vì là mình

0: cái ca bệnh khó để em có thể phát triển được năng lực chuyên môn của bản thân ạ. Và em cũng sẽ cố gắng là hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù có là nhiệm vụ khó khăn vất vả đến đâu, khi được giao thì em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt ạ.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sáng nay, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, những trẻ em nơi biên cương cũng háo hức bước vào năm học mới. Phía sau tiếng trống khai trường, có những hành trình đến lớp được nối dài bằng sự sẻ chia của những người lính quân hàm xanh. Hơn 10 năm qua, từ chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đến những phần hỗ trợ thiết thực về sách vở, quần áo, bữa ăn, Bộ đội Biên phòng đã giúp hàng nghìn học sinh nghèo vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Em Lò Quang Thành, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Tân Phong, tỉnh Điện Biên. Cha mất từ khi Thành còn nhỏ, mẹ đi bước nữa. Tuổi thơ của em nương tựa vào ông bà, đã tuổi cao sức yếu. Việc tiếp tục được đến trường với Thành trở thành một câu hỏi lớn. Biết được hoàn cảnh ấy, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Si Pha Phìn, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã mở rộng vòng tay đón em về chăm sóc, nhận Thành làm con nuôi của đồn. Từ đó, cậu học trò vùng cao có thêm những người cha mang quân hàm xanh. Ở đồn biên phòng, Thành không chỉ tiếp tục được học chữ, các bác, các chú còn dạy em từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày, từ việc gấp chăn, làm việc, rèn luyện nền nếp, đến tham gia các hoạt động thể thao. Chính môi trường ấy đã giúp cậu bé từng bước trước nguy cơ bỏ học trở nên tự tin hơn, tiến bộ hơn. Trong em dần hình thành một ước mơ rất đẹp, mai này được khoác lên mình màu xanh áo lính. Lò Quang Thành tâm sự.
4: Con được các bác dạy rất nhiều thứ như học. Các bác dạy học, dạy gấp chăn mà, dạy nhổ cỏ. Con còn được tham gia các hoạt động thể thao cùng các bác. Các bác dạy rất là dễ hiểu và con tiến bộ lên rất nhiều. Ước mơ của con là muốn làm bộ đội biên phòng giống như các bác.
3: Rời Điện Biên đến với xã Giào San, tỉnh Lai Châu, câu chuyện ấy lại được tiếp nối bằng một số phận khác. Em Phàn Xeo Phìn, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, cũng sớm chịu nhiều thiệt thòi. Bố mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ đi bước nữa. Phìn và anh trai nương tựa vào ông bà tuổi cao. Năm 2023, đồn biên phòng Giào San đã nhận hỗ trợ em trong chương trình nâng bước em đến trường, đồng hành đến khi em 18 tuổi. Đó không chỉ là một khoản hỗ trợ vật chất để em có tiền mua sách, mua vở, tạo điều kiện để em tiếp tục đến lớp. Và hơn tất cả, đó là lời khẳng định rằng trên hành trình trưởng thành, Phìn không đơn độc. Em Phản Xeo Phìn nói.
5: Từ các chú bộ đội biên phòng, con cảm thấy rất vui, con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
3: Trên địa bàn xã Giào San, hiện có 34 học sinh được hỗ trợ từ chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng và dự án Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường. Mỗi em một hoàn cảnh, mỗi gia đình một nỗi khó khăn riêng, nhưng từ sự chung tay của những người lính, những khoảng trống về điều kiện học tập đang từng bước được bù đắp. Ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, những chương trình ấy hiện hữu bằng những điều rất cụ thể. Sách vở, bút mực, quần áo ấm, đôi khi là cả những bữa ăn được hỗ trợ ngay tại gia đình. Những điều tưởng như nhỏ bé lại có ý nghĩa đặc biệt đối với những học sinh mà con đường đến lớp vẫn còn nhiều nhọc nhằn. Cô Phạm Thị Xuân, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
6: Chương trình dự án là nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng rất là có ý nghĩa đối với nhà trường, đặc biệt là đối với các con, đối với bậc cha mẹ học sinh. Bởi thứ nhất là các con sẽ được quan tâm đầy đủ hơn về sách vở, bút mực, quần áo ấm khi các con đến lớp, và đôi khi các con còn được hỗ trợ trong những cái bữa ăn ngay tại gia đình.
3: Từ những cuốn vở, bộ quần áo ấm đến những bữa cơm, sự hỗ trợ ấy đã đi vào đời sống của từng đứa trẻ một cách tự nhiên như tình cảm của những người thân trong gia đình. Đó cũng là nét đặc biệt của chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng. Không đơn thuần là trao một khoản kinh

0: phí rồi kết thúc. Cán bộ chiến sĩ biên phòng còn đồng hành chăm lo, động viên các em trong suốt quá trình học tập. Thượng tá Hà Đức Long, chính trị viên đồn biên phòng Giào San, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Lai Châu cho biết.
1: Việc triển khai chương trình nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng có phần hỗ trợ về vật chất để giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được có đầy đủ vật chất để đến trường học tập. Qua đó thì cũng đã gắn kết cái tình cảm quân dân giữa cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân và đặc biệt các em học sinh.
0: Hơn 10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để những em nhỏ ngày nào được các chú bộ đội biên phòng dìu dắt nay đã lớn lên trưởng thành. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, bộ đội biên phòng đã đỡ đầu hơn 12.000 lượt học sinh thông qua chương trình Nâng Bước Em Tới Trường. Gần 1.800 lượt em nhỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng qua mô hình con nuôi đồn biên phòng. Và cũng có thể, một ngày nào đó, từ chính những đứa trẻ được người lính biên phòng chắp cánh, sẽ có thêm những người trở lại biên cương, tiếp tục đứng trong hàng ngũ bảo vệ quê hương mình. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định.
2: Chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng thì đã triển khai được hơn 10 năm nay và đặc biệt là có ý nghĩa nhân văn và mang lại hiệu quả rất thiết thực, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được các địa phương và đặc biệt là nhân dân biên giới đánh giá rất cao. Và chính vì vậy mà Bộ đội Biên phòng cũng đã thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ là huy động được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong những năm qua.
0: Trên dọc dài biên cương tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng gìn giữ từng đường biên cột mốc. Nhưng sau dáng đứng của người lính nơi tuyến đầu còn có một hình ảnh rất khác. Người cha ân cần bên những đứa con nuôi, người thầy chỉ từng bài học, người bạn đồng hành dìu những bước chân nhỏ bé vượt qua khó khăn. Để trên mỗi miền biên giới của tổ quốc, cùng với màu xanh của núi rừng, màu xanh áo lính, còn có thêm màu xanh của tri thức, của hy vọng và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh bay xa.
3: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 đã chủ động vận dụng sáng tạo, phong cách, phương pháp công tác của Bác vào thực tiễn công việc, trong đó có việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và thực hành phương pháp lãnh đạo bám sát thực tiễn. Trong hành trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững đã được cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, mô hình và hành động thiết thực. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Là một trong những đơn vị lá cờ đầu của lực lượng vũ trang quân khu 7, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 đã xác định việc triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững là nội dung hết sức quan trọng nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong kỷ nguyên mới. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Mậu Hội, Chính ủy Trung đoàn 4 cho biết.
5: Ngay từ những ngày đầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được Đảng ủy Trung đoàn tập trung tiến hành chặt chẽ, nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt chú trọng làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, chính trị, tư tưởng. Đơn vị đã tập trung làm cho 100% cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống quan điểm lấy tiêu chí chính trị vững làm nền móng để hình thành các yếu tố khác.
4: Không riêng ở Trung đoàn 4, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trở thành định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Trung đoàn 5. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động sát với từng cơ quan đơn vị, bảo đảm nguyên tắc, dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá.

0: tá Đỗ Thế Anh, Chính ủy Trung đoàn 5 nhấn mạnh.
1: Trung đoàn đặc biệt chú trọng thực hiện tốt hai kiên định, đó là kiên định về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là cơ sở để giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong đơn vị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong mọi điều kiện.
0: Song song với đó, việc triển khai thực hiện chỉ đạo về phương châm năm vững, chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững tại Trung đoàn 5 đã mang lại những kết quả thiết thực. Với tiêu chí kỷ luật vững, hiện nay đơn vị không có vụ việc hay trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý. Với tiêu chí công nghệ vững, phong trào bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động. Về tiêu chí nghệ thuật quân sự vững, chất lượng huấn luyện diễn tập không ngừng được nâng cao sát thực tế chiến đấu. Đối với tiêu chí đời sống bộ đội vững, trung đoàn thực hiện hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, trích một phần lợi nhuận hỗ trợ cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bộ đội yên tâm công tác gắn bó với đơn vị. Theo Thượng úy Trần Công Hậu, chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, cấp ủy chi bộ đã nắm chắc tình hình bộ đội để không bị động trong mọi tình huống. Nhờ đó, dù đối mặt với nhiệm vụ khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ đại đội vẫn nâng cao nhận thức, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
2: Thì thực hiện cái phương châm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã nâng cao được cái nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ, luôn xác định nhiệm vụ là dù có khó khăn gian khổ thì cũng phải vượt qua và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
0: Việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng đưa Sư đoàn 5 trở thành điểm sáng nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng và trong công tác đối ngoại của quân khu 7 và toàn quân. Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 khẳng định.
3: Có thể khẳng định rằng, tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là cách thức mới, thực sự hiệu quả, thiết thực trong triển khai thực hiện chủ trương nghị quyết các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ chiến sĩ tích cực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, học tập và thực hành theo Bác Hồ kính yêu không phải ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong từng giờ huấn luyện trên thao trường, trong sự mẫu mực về kỷ luật, trong tình yêu thương đồng chí đồng đội. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng tinh thần chỉ đạo sắc bén của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững chính là điểm tựa vững chắc nhất. Đó là ngọn cờ dẫn dắt Sư đoàn 5 Quân khu 7 xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn quân và cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở Đại đội, Kỷ vật thiêng liêng của tác giả Phạm Văn Vui.
5: Các đồng chí, hồi mới vào quân ngũ, tôi có thói quen đọc báo nghe đài, cũng là sở thích của tôi từ nhỏ. Vậy nên đồng chí chính trị viên đã cử tôi phụ trách chế độ đọc báo nghe đài trong đơn vị. Ngày nào tôi cũng tìm trên báo những tin nóng và thiết thực để đọc cho anh em nghe. Lâu dần thành quen, tôi tập viết báo và đã được báo Quân đội Nhân dân đăng tin hoạt động tuổi trẻ của đơn vị. Chỉ thế thôi mà mấy cậu lính trẻ đã kéo táo gọi là nhà báo cấp trung đội, làm cho tôi thấy ngượng quá. Thế còn cái việc duy trì nghe đài cũng thú vị không kém. Cứ đúng 21 giờ là tôi lại mở truyền thanh nội bộ cho toàn đơn vị nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Hầu như tối nào cũng không bỏ sót, trừ khi làm nhiệm vụ đột xuất. Xong chúng tôi háo hức và mong đến nhanh nhất là tối thứ sáu hàng tuần. Các đồng chí có biết để làm gì không? Chủ yếu là để nghe phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, đặc biệt là mục chuyện kể ở đại đội. Chà chà, thú vị lắm. Cánh chúng tôi lắng nghe, úi dồi, nhiều cậu khoái chí cười khanh khách. Có cậu còn bảo, ôi này, hình như nghệ sĩ Phạm Đông kể về bản thân tớ thì phải. Úi trời ơi, đọc chút.

quân đội nhân dân, nên tôi đã dần học được cách viết chuyện kể ở đại đội. Nói thật với các đồng chí đừng cười, ban đầu chỉ là học lỏm thôi. Thế rồi tôi mạnh dạn gửi bài cho chương trình, một hai lần chưa được, không nản chí, tôi lại viết tiếp. Những câu chuyện chủ yếu kể về người thật việc thật trong đơn vị, có khi là ký ức hoặc nghe các cựu chiến binh kể lại. Ấy thế mà chuyện nào cũng được bộ đội khen hay, thế mới sướng chứ gì. Thế rồi cũng như lần được đăng báo, tôi lại được anh em thăng vượt cấp lên nhà báo tiểu đoàn. Nghe đã oai chưa? Nhưng mà thật ái ngại quá các đồng chí ạ. Đại đội trưởng còn vỗ vai bảo, này, đợt này ấy thì cậu phải khao rồi nhá. Cứ khao thật to vào, nếu thiếu thì anh em góp thêm cho nhá. Các đồng chí có biết không, niềm vui của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi được ra Hà Nội gặp gỡ giao lưu với chương trình phát thanh quân đội nhân dân trong vai trò cộng tác viên tích cực, rồi còn được các thủ trưởng tặng quà cầm về nữa. Cảm động lắm. Các đồng chí có biết món quà gì không? Đó là một chiếc radio mới toanh. Tôi cầm cái đài háo hức trở về đơn vị. Ai thấy cũng rất phấn khởi, lại còn đòi khao nữa chứ. Nói thật với các đồng chí, lúc vào bộ đội tôi có mang theo một chiếc radio nhỏ. Đó là món quà của bố tôi tặng lúc lên đường. Dù bận rộn nhưng việc nghe chương trình phát thanh quân đội vào tối thứ sáu là không bao giờ tôi quên. Qua nhiều năm sử dụng, chiếc đài đã cũ lắm. Tiếng của nó cứ ọt ẹt, rất khó nghe. Nói thật các đồng chí đừng cười, nhiều lúc cứ phải ghé sát tai vào mới nghe rõ được. Khi mà thời tiết xấu à, nó cứ sọt sẹt, bây giờ nó sôi gục như là đau bụng ấy. Cậu Hoài thấy cái đài cõng mấy cục pin to đùng mới cười mà. Úi giời ơi, rõ khổ, có đài mới là khổ. Cậu vứt quách cái đài cũ đi cho rảnh đó. Ôi, đã tốn pin thì lại chẳng nghe được cái gì cả. Mấy cậu trong trung đội cũng hùa theo. Đúng đấy, đúng đấy. Này, thời đại nào rồi mà cậu còn ôm khư khư cái đài cũ kia gì? Thôi, để sáng mai tớ tặng cho bà đồng nát. Tôi mới nóng mặt bảo, này, vứt là vứt thế nào? Nó tuy cũ, nhưng mà nó quý lắm đấy ông ạ. Cậu Thái Lùn chả bảo là tớ tuy nhỏ nhưng mà có võ đấy. Cứ cậu nào cứ đụng thử mà xem nào. Cả trung đội lại nhau nhau. Là sao? Võ vẽ gì cái cục sắt đấy hả? Tôi vẫn điềm tĩnh nói. Để tôi kể cho các cậu nghe chuyện này nhé. Thời đánh Mỹ, bố tớ là bộ đội lái xe Trường Sơn. Bên tay lái, lúc nào ông cũng mang theo cái đài Sony, là chiến lợi phẩm do chính ủy binh trạm tặng nhé. Do bố tớ có năng suất vận tải cao trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Lúc rảnh rỗi, bố thường nghe tin ngoài Bắc cho đỡ nhớ nhà. Ông mê nhất cái tiết mục tiếng thơ đêm khuya. Cái đài là người bạn tri kỷ không lúc nào rời. Hôm ấy trung đội có nhiệm vụ chở hàng trên đường 20. Có cua chữ A là trọng điểm, túi bom của không quân Mỹ. Trong đêm tối, đoàn xe rầm rì vượt dốc. Bỗng nghe nhiều tiếng bục bục, pháo sáng soi rõ như ban ngày. Máy bay ập tới dội bom. Các đồng chí lái xe dũng cảm lao ra dập lửa cứu hàng, cứu đồng đội. Chiếc xe Zin 130 của bố tôi bị bom hất văng khỏi mặt đường. Đồng đội tìm mãi mà không thấy ông đâu cả. Đến gần nửa đêm, đồng đội đã đào bới tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy. Chuẩn bị lên xe thì nghe đâu đó văng vẳng nhạc hiệu, tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi người lần tìm đến chỗ bụi hoa mua, thấy mấy hòn đá đè lên cây tơi tả. Nhưng tiếng nhạc nghe càng rõ hơn. Lật mấy hòn đá lên, thấy bố tôi đang nằm úp, tay ôm chiếc đài bán dẫn. Nơi ấy vẫn phát ra giọng thơ trong trẻo của nghệ sĩ Linh Nhâm. Hai đồng chí khiêng bố tôi lên xe rồi nhanh chóng rời trọng điểm, chuyển vào trạm quân y Tiền Phương cấp cứu. Rất may là ông chỉ bị sức ép của bom. Điều trị xong, bố tôi lại tiếp tục lái xe vượt Trường Sơn nhiều chuyến. Thế rồi phục viên năm 1976. Sau này bố tôi kể, lúc bị bom hất văng, vô tình cái công tắc đài bật mở, lại đúng lúc phát sóng tiếng thơ, cũng là lúc tín hiệu để đồng đội cứu sống bố tôi đấy. Ngày tôi nhập ngũ, bố tôi mới lấy cái đài này ra lau chùi cẩn thận. Thế rồi bố tôi bảo, đây, con mang theo cái này, lúc rảnh rỗi mở ra cho đồng đội nghe, hả? Nhớ giữ gì cho nó cẩn thận đấy, nghe chưa con? Tôi cầm cái đài mà thấy lòng rưng rưng. Đây là kỷ vật, là bảo bối cứu sống bố tôi ở chiến trường.
nhiều người muốn mượn

0: mà bố chẳng cho. Ông đang định tặng bảo tàng quân đội làm kỷ vật chiến tranh, nhưng chưa kịp thực hiện. Nghe lời dặn của bố, tôi thường mở đài cho đồng đội nghe và luôn giữ gìn nó như báu vật của gia đình. Đấy, các cậu bảo vứt là vứt thế nào được? Hả? Nghe tôi kể xong, cả trung đội bỗng lặng im. Hóa ra cái đài cũ kỹ lạc hậu này lại có giá trị như vậy. Cậu Thắng nói, tớ xin lỗi nhé, bọn tớ vô tâm quá. Cái đài đúng là quý thật. Khi nào về Hà Nội cậu nhớ tặng cho bảo tàng, nó xứng đáng được ở vị trí trang trọng giữa các kỷ vật chiến tranh đấy. Thế đấy các đồng chí ạ. Chuyện về cái radio cũ của tôi và tôi được tặng cái radio mới là như vậy đấy. Qua gần 20 năm rồi, cái đài của chương trình phát thanh quân đội nhân dân cũng đã cũ như cái đài của bố. Nhưng tôi luôn nâng niu, trân trọng. Đó đều là kỷ vật thiêng liêng. Có phải như vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Phương Hằng, Hùng Sơn thể hiện, kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Ngày 5 tháng 9, hàng triệu học sinh trên cả nước cùng nghe một tiếng trống. Tiếng trống khai trường. Năm nay, ở những xã biên giới đất liền, tiếng trống ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp, những ngôi trường được xây dựng từ một chủ trương lớn, đồng loạt đón chào học sinh bước vào năm học mới.
4: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp, có ký túc xá rất là khai trang, sạch sẽ, rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm.
3: Từ những điểm trường xa xôi đến những mái trường có lớp học, ký túc xá, bếp ăn, sân chơi, trẻ em vùng biên giờ đây có thêm điều kiện để ở lại trường, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.
5: Chúng ta xây trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người.
6: Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để đến với nghi thức cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở xã Yên Sơn.
3: Từ một chủ trương đến những ngôi trường, từ những ngôi trường đến một cơ hội mới cho trẻ em vùng biên.
7: Sắp tới mùa mưa bão, các con sẽ ở lại trường và phụ huynh như chúng em sẽ rất an tâm.
8: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền.
3: VOV1 cùng quý vị và các bạn nhìn lại hành trình ấy trước giờ khai giảng. Và khi tiếng trống trường vang lên, từ điểm cầu Mường Khương, Lào Cai, câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được nối dài. VOV1 tường thuật trực tiếp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền và lễ khai giảng năm học 2026-2027 kết nối với các điểm cầu trên cả nước. Từ nghị quyết 71 đến trường học, từ biên cương đến mọi miền tổ quốc, 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, cùng VOV1 đón một ngày khai giảng đặc biệt.
9: Các biên tập viên Minh Khánh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ ít phút nữa tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, một ngôi trường mới ở vùng biên sẽ chính thức được khánh thành và đón học sinh bước vào năm học mới. Một ngôi trường mới với lớp học, phòng ở, bếp ăn, sân chơi và những điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn. Nhưng phía sau ngôi trường ấy là một câu chuyện lớn hơn, đó là làm thế nào để mỗi đứa trẻ, dù ở vùng biên hay đô thị, đều có cơ hội được học tập tốt và phát triển đầy đủ. Câu hỏi ấy càng đáng chú ý khi năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau Đại hội 14 của Đảng, đồng thời là năm học mà ngành giáo dục được yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng chính sách sang tổ chức thực hiện, từ tạo nền tảng sang tạo ra những kết quả thực chất của Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Sau hơn một năm, những thay đổi ấy đã đi đến đâu? Và từ những ngôi trường mới ngày hôm nay, chúng ta có thể kỳ vọng gì cho giáo dục Việt Nam trong những năm tới? Và cùng bàn về câu chuyện này, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng